0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Dnes čítame 9. kapitolu od 20. verša po 31. Minule sme čítali 22. verš, ale kvôli súvislosti budem čítať 20. verša. Je to idem o apoštola Pavla, alebo Saula ešte vtedy, po obrátení, čo sa s ním dialo ďalej. A hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že je on syn Boží. A zase všetci, ktorí to počuli a vraveli, či toto nie je ten, ktorý to hubil v Jeruzaleme tých, ktorí vzývajú to meno? A sem tiež prišiel na to, aby poviazaných odviedol pred najvyšších kňazov. Ale Saul stále len mocnil a miatol dôvodne Židov, ktorí bývali v Damašku, dokazujú, že on Ježiš je Kristo. A keď bolo pominulo hodne dní, poradili sa medzi sebou Židia, že ho zabijú. Ale Saul zvedel o ich úklade a strieľa aj brány v ohni ich noci, aby ho zabili. Ale učeníci ho vzali v noci a spustili cez múr, spustia ho po povraze koši. A keď prišiel Saul do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale sa ho báli všetci, pretože mu neverili, že by bol učeníkom. Ale Barnabás ho vzal a zaviedol k apoštolom a porozprával im, ako videl na ceste Pána, a že si im hovoril, ako v Damašku smele hovoril v mene Ježišovom. A bol s nimi, vchádzajúc a vychádzajúc v Jeruzaleme. A hovoril smelo v mene Pána Ježiša a vravel, hádal sa s helenistami a oni sa pokúšali zabiť ho. Ale keď ho tam zvedeli bratia, zavedli ho dolu do Cezare a vyslali ho do Tarzu. A tak boli po celom Judsku a po Galilei a Samárii mali pokoj, vzdelávali sa a chodili v bázni Pánovej a rozhodňovali sa potešením Svätého Ducha. To všetko, ktoré sme teraz čítali, má také dve časti, ktoré spolu veľmi nepatria, ale myslím, že to nebude až tak veľmi vadiť. Tá dlhšia časť, 20. až 30. verš, to je o apoštolovi, alebo Pavlovi, ktorý ešte Saulovi, ako sa správal, keď sa obrátil. Je to hneď veľmi pozorovodné, že dvakrát je tam, že sa pokúšali zabiť. Takže tento človek naozaj bol ochotný riskovať. Išiel z jedného na svoje extrémy do druhého extrému, keď ho nechcem nazvať extrémistom, ale to bolo pozorohodné, tak? Mne to pripomenulo jedno miesto z jeho listu, z druhého listu Korinským, druhý list Korinským, tá kapitola, kde on o sebe hovorí, že prečo tak veľmi horlivo kázal pána Ježiša. Tam je napísané, keďže máme toho istého ducha viery, čiže ho spomína vieru, ktorú mali v starom zákone. A my máme toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uveril som a preto som hovoril. Aj my teda veríme a preto hovoríme. Teda, tam sa povedať, že človek to verí, to ho nemôže umlčať. Musí hovoriť o tom, čo verí. A ak máme problém s mlčaním, tak by bolo asi veľmi zaujímavé sledovať, že akú máme vieru. Niekedy sa kresťania vyhovárajú, že preto nehovoria o svojej viere, lebo chcú životom svedčiť. To je pravda, že hovorí pekne a žiť zle, na veľa nestojí. Ale mám obavu, že často je to taká náplas na pochybnosti alebo na nedostatok viery, že sa vidíme nejakými skutkami zakryť to, čo máme vyjadrovať slova. Lebo takéto poučenie, že nemusím svedčiť, nemusím hovoriť, stačí žiť, veľmi ľahko sa zvrhne na to, čo sa nazýva ospravedlňovaním zo skutkov. Viera sa nevyjadruje len tým, že niečo robím, ale tým tiež, že niečo hovorím. Najskôr musím niečo vyznať a potom môžem niečo robiť. No, srdcom sa verí na spravodlivosť a skutkami sa robí na spasenie. Som rád, že si niekto všimol, že to tam tak nie je, tak? Srdcom na spravodlivosť, ústami na spasenie a potom Jakub hovorí, že tá viera sa prejaví aj v skutkoch, samozrejme. Lenže my niekedy zahodneme, že najskôr sa začína srdcom, pokračuje ústami a potom sú nejaké činy. My sme hneď skočili do tých činov a zakryli nedostatok srdci, nedostatok istoty, nedostatok odvahy, smelosti, presvedčenia. Máme všetko nejaké možno medzery v tom, čo veríme, a nie sme si istí sami sebou, alebo svojim životom, alebo pánom, alebo odpustením, kto vie čím. A potom zaujíme to všetko zahľadiť nejakými skutkami. Takže tu vidíme na príklade tohto Saula, že keď on veril, no tak bol toho plný. Hovorím to najskôr. V Damašku, hneď tam neprišiel, tam začal. Tam je to po mnohých dňoch, takže možno, že to bolo niekoľko rokov. On totiž v liste Galackým hovorí, že niekde odišiel do Arábie na niekoľko rokov. Tak je možné, že to práve v tomto období bolo. Potom o tom, že ako sa dostal z toho obklúčeného mesta Damašku, spomína tiež v druhej liste Korinským, v 11. kapitole, že to bolo za kráľa Aretasa. No, tam dokonca spomíname, že aký kráľ tam vtedy vládol. A išiel do Jeruzalema. No, v Jeruzaleme ho prijali ako taká, musím povedať, správna církev, podozrievala, že ako sa mohol obrátiť. Nie? To bola prvá církev, ale tiež im to nešlo nejak dohromady, aby človek, ktorý išiel zabíjať, teraz zrazu prišiel kávrat, nie? Tak tiež im to asi nechutilo. Čo sa im môžeme čudovať. Ale tu zapôsobil Barnabáš, ktorý ich vedel sprostredkovať. A aj tam hovorí, až kým nedošlo k takému pobúreniu, že by ho chceli zabiť. A potom ho učeníci poslali to Tarzu, teda domov. On bol z Tarzu. A zrejme musel dozrieť ešte doma, lebo aj keď bol veľmi odvážny a zrejme logické dôvody mal také silné, že mu nikto nevedel odolať, tak my čítame to, že by sa ľudia veľmi obrátili, čo je prvorohodné. Takže vedeli pobúriť a naštovať, takže jeho išli zabiť. A oni tam to nie kritizovali, ale zrejme bolo to ešte tá moc, ktorá vie získať človeka. A ho nie len usvetí a uzelí, ale ho získa. To je ešte iná moc. No nie je to o tomto písané, ale tak to vidíme, že neskôr nie na toľko chceli zabiť, ako že aj získal ľudí. Teraz sa povedal ten 31. verš. Ja som hovoril, že sú také dve časti, ktoré akoby nesúvisely, ale ja chcel som dokončiť ešte o Saulovi. Ak si spomínate, ja to vždy sa snažím hovoriť pri každom tomto výkladu, že Lukáš toto skutky píše zvlášť do začiatku, neskôr to už nie je zrejme, ale do začiatku píše také cykly udalostí alebo série, čo to nazvali. Pamätáte sa na to? Že vždy dôjde k nejakej zvláštnej udalosti, je to problém, alebo prenasledovanie, alebo nejaký rozpor. Teraz cirkev na to reaguje, ten problém, alebo ten rozpor, ten nejaký taká udalosť, také pobúrenie, pomútenie vody sa ustáli a vznikal na záber také konštatovanie, že ako to ďalej v tej cykli bolo a zrejme to konštatovanie, také zhrnutie, mohli by sme sa dobre to bolo použiť týmto slovom, že to také zhrnutie, tak potom vyjadruje zrejme dlhšie obdobie života cirkvi. A tento 21. verš je také zhrnutie také tej série a mohli povedať, že 7. Inak, ak vás to zaujíma, čo dúfam, že aj doma študujete písmo, tak bolo by to dobré si pozrieť všetky tie zhrnutia za sebou. Bez toho, aby ste čítali to, čo je medzi tým, to vždy sa pozrieť, ako to vlastne on opisuje takým celkovým, takým také skrátkom, život v cirkvi skrátke. Tie definície sú dokonalé, perfektné, tak ako Božie slovo. Myslím si, že to by nikdy nedokázal dvomi vetami, jednou vetou tak vystihnúť, ako sa cirkvi žilo. A preto o tom veľko hovorím, aby sme si na tento verš teraz sústredili. Ja vám pripomeniem tie predchádzajúce zhrnutia, aspoň tak, aby sme si to spomenuli. Prvé také zhrnutie života cirkvi, alebo záver toho cyklu udalostí je hneď v druhej kapitole, to boli letnice, a tam je ten 42. a 47. verš. Je napísané o tom, že mali obecenstvo a chodili do chrámu a schádzali sa po domoch a mali všetko spoločné. Pamätáte sa na to? Potom druhé je v 4. kapitole 32. až 37. verš. To je, už boli predvolaní, boli tomu uzdraveniu chromého. A znovu na záver je tam také zhrnutie, že mali všetko spoločné a také vrástvo a dialo sa veľa zázrakov a tak ďalej. V 5. kapitole 11. verš, to je, keď vyriešili problém s Ananiášom a Zafírom, ktorý to tam chceli oklamať, tak zase tam taký záver. 5. kapitola 42. verš, to bolo po súde, keď sa dostali na súd. 6. kapitola 7. verš, tam došlo nejakým sociálnym rozporom, pretože vdovy helenistických židov, teda z diaspory, dostávali menej pozornosti a tak došlo k problémom. A tak zase je tam taký záver, že to a cirkev rástla a to bolo zase v poriadku. 8. kapitola 4. verš. Tu by sme mohli dokonca povedať, že od 4. až po 40. verš je ako keby také zhrnutie. Aj keď sú tam potom dva príbehy. Potom je o Filipovi, ktorý došlo k prenasledovaniu a 8. kapitola 4. verši po zabití Štefana, on konštatuje, ako sa cirkev správala. No. Ale až po 40. verši sú také príklady. Filip, Samárii, Filip, Teunokom. Aj to by sme tam mohli zahrnúť. A dnes sme pri 7. zhrnutí, a to je ten 31. verš. A tak zbor po celom Ľudfuši, aký to má charakter, tak to zhrnutia. A tá. Zbory po celom Judsku, po Galilei a Samárii mali pokoj, vzdelávajúc sa, chodia z vlázy pánovej a rozhodňovali sa potešením Svetého Ducha. No, to je úplne jasné zhrnutie. Tak niečo sa stalo, to je nejakým udalostiam. Ešte jednu by sme si tam mohli činiť, čo je znovu veľmi pozorovodné. Že mohli by sme povedať, že tie udalosti, ktoré predchádzajú týmto takým záverom, striedajú plyn v cirkvi, plyn vonkajších udalostí a plyn vnútorných udalostí. Keď cirkev, ak chce žiť, tak musí sa vedieť vysporiadať s dvomi plynmi. Jeden, ktorý prichádza zvonku, zo sveta, a jeden, ktorý prichádza zvnútra. To je, že by sme povedali, že cirkev má viac problémy zvnútra alebo zvonku, nie? Takže všimnite si, že ten prvý záver je po udalostiach, ktoré prišli zvnútra. Cirkev bola naplnená Svätým Duchom. No? To bolo zvonku. Druhý bolo po predvolaní, pred súd, keď uzdravili toho chromého, to je zvonku, pretože museli sa vysporiadať s tým, že ich volali vonku. 5. kapitola je o Ananiášovi a Zafíre, to je jasný problém zvnútra, tak? Pretože vnútri v cirkvi sa našli ľudia, ktorí chceli podviesť. Hej? A takže vnútri. Zase 5. kapitola po 42. verš, tam sa dostali pred súd, čo je zase problém zvonku. Teraz 6. kapitola 7. verš, znovu došlo problém vnútri, lebo sa začali vnútrať v cirkvi. No? Jedni na druhý chceli sa sťažovať na nás, nestarajú sa o nás, zabúdajú o nás, nenavtevujú nás, no teraz, ne? Pozrieme taký problém? Ne? Nemá u mňa záujem, no predáme. Teraz 8. kapitola hovorí o tom, že problém bol zvonku, zase prenasledovanie, to prenasledovanie sa tam opakuje, a 9. kapitole znovu hovorí o vnútornom probléme, keď sa nám zdá, že tam ide o prenasledovanie, ale v skutočnosti ten problém bol v tom, že Saul sa obrátil a teda cirkev nevedela, čo s ním, či ho prijať, alebo to neprijať. To je závažný problém. Čo ak mi to zrádca? Nie, teraz pokrstíte a príjmite medzi seba nejakého eštebáka, tak? Nie. Ktorý zahral obrátenie. To mi nemohli veriť. To nebolo ľahké. Nejakého sekulistu, nie? Si mohli vziať medzi seba. A preto môžeme vidieť, že vlastne sa striedajú tieto dôrazy, že problémy do cirkvi prichádzajú zvonku a zvnútra, ale cirkev po každom, a to je to fantastické vstupko, po každom probléme, či zvonku, či zvnútra, to vyriešila, teda nechcem povedať, že to cirkev vyriešila, bol dobrý, čak? Cirkvi. Vyriešila tak, že on ukázal kontaktovať a bolo to takto, nie? Zbory mali pokoj, zbory chodili v bánky pánovej a potešenie Svetého Ducha a rástli. Takže teraz poďme na tento text, že čo to tu vlastne máme napísané. Ja som hovoril, že je to tak krásne konštatované, že ťažko je to vôbec vystúrať. Dúfam, že vám tú krásu toho nejak ja priblížim. Nie je to ľahké, ale dúfam, že sa mi to podarí. Tak v tom rade, ten tam hovorí, že zvolí v Galilei Samárii, Judsku, teda Judsku, Galilei Samárii, mali pokoj. To je čosi, čo po takom prenasledovaní, aké mu došlo po Štefanovej vražde, teda keď ho zavraždili, čo je veľmi, veľmi pozorúvodné. Teda došlo k tomu, že bol pokoj, Saul sa obrátil a bol pokoj. To, že tam sa spomína Judsko, Galilea a Samária, tak nám vlastne akoby hovoril Boží a Lukáš, že kde sme. Pán Ježiš povedal, že budete zvestovať slovo Božie evangelium a budete svetkami, tak povedal, v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii a to sa končí. Takže tu sme vlastne ešte stále v tom prostredí Samárie. Aj keď už pevnú však počul slovo Božie. Teraz sa pozrieme na to, že bol pokoj. Niekedy cirkev má taký názor dnes, ako keby cirkev rástla vtedy, keď je nepokoj, keď je prenasledovaný. Ale som rád, aby sme v tomto nepodľahli nejakému falošnému učeniu alebo falošnej predstave o tom, že prenasledovanie je cirkvi na prospech. Prenasledovanie je cirkvi vtedy na prospech, keď je to sú veľmi zlé a Boh ju vlastne trestá. Ale tu čítame, že cirkev mala pokoj a rástla. Všimte si to, prosím, dobre. Cirkev mala pokoj a rástla. Netúžila to prenasledovanie, tak daj nám nejaké prenasledovanie, keď sme sa konečne spamätali. To nie je normálne, aby cirkev musela mať prenasledovanie kvôli tomu, aby rástla. Pretože sme si hovorili, že poučenie pri skutkoch je lepšie ísť do to epištol, pretože skutky sú udalosti. Tak a udalosti interpretovať je vždy čosi náročnejšie, ako keď máte to priamo vyjadrené učení. Tak sa povedal prvú Timoteovi, druhá kapitola, kde nám toto isté hovorí apoštol Pavel. Napomínam, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby a tak ďalej za kráľov, za všetkých, ktorí sú v vysokom postavení. Prečo? Aby sme žili, aby sme boli prenasledovaní, aby sme žili pokojný a tichý život pobožnosti a počestnosti, lebo to je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom. Podľa Bohu nie je príjemné a dobré, keď cirkev je naháňaná, prenasledovaná a tak ďalej, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. No to máte to úplne jasné ako učenie. To, čo predtým u Lukáša máme ako konštatovanie, že takto to bolo, tak tu to máte ako jasnú doktrínu, no ako učenie, že Boh chce, aby cirkev mala pokoj. A máme tam viac dôvodov, prečo chce, aby bola pokoj. No predovšetkým, aby sme mohli žiť tichý život. Aby sme nemali pokušenie k nenávisti, k reakciám, k nejakým ohováraniam a tak ďalej. Pretože je veľmi tak, že keď vás prenasledujú, zachovať lásku a ticho. Nie tak? Keď vám ubližujú, zachovať lásku je hrozne ťažké. Je to možné, sláva Bohu, ale je to ťažké. No potom on hovorí, aby sme mohli žiť pobožne. No keď vás prenasledujú, tak nie je ľahké. Pretože sa sústredujete na to, čo vám chýba, na ľudí, ktorí vás prenasledujú, a nesústredujete sa na Boha, a tým nie ste zbožní, tým ste bezbožní. Sa musíte sústredovať na ľudí, tak môžete byť veriaci, a ste bezbožní, pretože bezbožný je ten, kto žije ako bez Boha. To nie je vždy ateista. Myslím, že ateista je bezbožný, ale to je dôležité si uvedomiť, že pobožný život vždy znamená koncentrovať sa na Boha, na vieru. Takže, keď nie je prenasledovanie, tak je ľahšie byť pobožným, nie tak? A za to sa máme modliť. Aby to nebolo zúfalo ťažké byť pobožným. A ďalej, pomôli, aby sme mohli počestný život žiť. A to je ďalší veľmi dôležitý krok. Keď ho prenasledujú, veľmi ľahko začnete chvíli čo skrývať, nie? Keď tam niečo spýta, tak poklameme, nie? Nie, že sa musíme robiť, nie? Ja by som to nechcel súdiť, ale čo by to sa pašuje, nie? Čo by to sa nepovie, čo by to sa zatají? A máme to taký divný pocit z toho, že stále musíte niečo skrývať, nie? Keď vám netrenasledujú, nemusíte mať dve poklady, nie, napríklad. Ja neviem, že to bolo hrie, ale rozhodne to nám nepribáva na radosti zo života, keď musíme chvíli čo inak robiť. Takže pokoj je fantastická vec a nemali by sme túžiť po prenasledovaní, aby konečne prišlo prebudenie. Žiaľ, že Boh niekedy musí pôsobiť úžasne nepokoja a prenasledovania, aby nás osekal. Ale úprimne povedané, koľko ľudí sa stretli pri prenasledovaní, ktorí inak by mali veriaci, pretože majú chvíľaký strach. A koniec toho je ešte krajší. Štvrtý verš v tom prvom verse Timoteovi je, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení. A na to, aby ľudia všetci boli spasení, aby mohli byť, je to teda čo? Nie prenasledovanie, ale... Takže to, čo je veľmi dôležité učenie, ktoré ja v tom počujem, že ja prenasledovanie, to nám bude dobré. Keď už nám prenasledovanie bude dobré, viete, čo robí prenasledovanie? Že zmenší počet na pár ľudí, ktorí sú schopní vydržať prakticky všetko. Toto nevyžadne z toho býva semeno, ktoré potom rastie a je z toho viac ľudí. Takže to je drastické opatrenie. Myslím, že je múdrejšie, aby sme pokojí, že mi pomôže, ako hľadali takýto, takúto cestu. Takže to je to, ale vzory mali pokoj a rástli. Tam, že rozhľadňovali sa, to slovo rozhľadňovali sa, nie len, že rozhľadňovali sa potešením Svätého Ducha, to znamená, že rástli početný. Ten preklad je tu taký, ako keby to sa týkalo len toho potešenia Svätého Ducha, ale v súvislosti tam je, že rozhľadňovali sa. Rástli. Bolo ich viac. Za pokojných čiat. Teraz sa pozrieme na život cirkvi a ten je tiež krásne opísaný takými, sú tam vyjadrené v tomto pokojnom období dve kontrolujúce alebo dve ovládajúce síly života cirkvi. A to vám doporučujem do pozornosti, členovia cirkvi. Čo ovláda cirkev v období pokoja? Isté, že aj vždy to má ovládať cirkev, ale je to krásne povedané a tie dve veci ako keby sa doplňovali. Čítame tam, že chodili v bázni pánovej a potešením Svätého Ducha. To bázeň to je strach a potešenie to je osmelené, povzbudenie. Kým si tie dve veci, ako sa doplňujú. Na jednej strane strach, na druhej strane smelosť. Kto na to dohromady? Strach a smelosť. A zrovna, aby sme si pozreli učenie z listov, apoštoli napísali listy, tak pozrieme sa niečo od strachu pánovom, že v prvom listu Petrovho, v prvej kapitoli 17. 18. verš. Prvý list Petrov, prvá kapitola 17. 18. Ak otcom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, aký je čistotok, teda je nestranný súdca, hej, to, chodte strachu počas svojho pútnictva. Vediať, že nie ste porušiteľnými vecami striebrom alebo zlatom vykúpení z márneho svojho obcovania podaného otcami, ale drahoceného prvou bezvadného, nepoškvrneného baránka Ježiša Krista. Tak tu je úplne jasne povedané, choďte v strachu. Kresťan má mať jednu kontrolujúcu silu v živote a to je strach. Či nás neoslobodil od strachu Boh? Nie? To je ešte Židom jasne napísané. Ktorí nás, ktorí tí, ktorí boli celý život držaní v otroctve s strachom zo smrti, ktorí ich vyslobodil. Nie? Ja sa povieme, no, ako to je. Ale tu je jasne napísané, že z čoho je ten strach? V prvom rade, Boh je nestranný sudca. Veď, prečo to tam jasne hovorí? To nestranný sudca nebude križovať očko svojich detičkám. Čo si znovu zrobili? To je pekné. Čo si šiel v cirkvi? To je pekné. Že si veľa pracoval, ešte krajšie. Stále si kazateľ, alebo starší zboru, alebo ja neviem, si veľa pracoval, všetko veľmi pekné. Ale Ezechiel jasne hovorí, že spravodlivému, keby odpadol sa jeho spravodlivé skutky, nespomenú. To je zelo? Takže spravodlivý sa musí čo? Báť, aby zostal spravodlivý. To nie je strach zo smrti. To nie je strach z toho, že ja Boh sa na mňa hnevá, alebo čo. Ale musím vedieť, že ten, kto vytrval do konca, čo? Bude spasený. Kedy? Už ste po konci, vy? Čo ste tu? Keby to bolo po konci, tak my ste tu, čo? To z nás je po konci. To z nás to dotiaľ do konca. To nie je to. Takže To je prvý zlovo, ktorý nám hovorí, pozor, voláte ho otcom, krásne, to je sláva Bohu, že je to otec, ale je to nestranný sudca. A nemôžu ho presvedčiť ani plačom, ani veľkou prácou, ani vysokým vekom, ani nízkym vekom, ani utrpením, ničím. On chce to čistú spravodlivosť. Koniec. Máme čistú spravodlivosť? No, to je dobrá otázka, že? To nám asi prerýchle trošku do kostí a povieme si, pane, buď nám milostivý, ale to už je strané, že? On je milostivý, on je otec, sláva Bohu za to, že je milostivý. Ale milostivý je tam, kde ľudia prosia o milosť. A keď niekto prosí o milosť, sa ešte, tak sa bojí. Len ten prosí o milosť, kto sa bojí. Ten, kto si je istý, prečo vyprosuje o milosť. Ak si ty spravodlivý a všetko si urobil dobré a nemá ti na čo vyčítať, to na čo by si prosil o milosť. Nie? Takže to je jedna vec. Druhá vec, kúpení si na drahú cenu. To, čo vy žijete, to, čo vy máte, to nie je nič lacného. A keď človek vie, že niečo je drahé, tak s tým tak aj zaobchádza. Ja vám môžem povedať, že doma máme nejaké sklo, ktoré veľa stalo, no tak nie je to väčšie, ja by si nemyslím, že by sa zrútilo dve, keby sa rozbilo, ale to viete, že si zaobchádzam inak ako s nejakou nádobou z umelej hmoty. Čo poviete? Je to nesprávne? Prečo? No bojím sa, aby sa nerozbilo, no tak škoda by to, nie? Ak môj výhod je kúpený drahou krvou Pána Ježiša Krista, tak si na to zaobchádzam. No, to otázne, nie? Tak to nie je niečo, čo dnes pomáchal v blate, neomáchanej hube, alebo niečím, a potom čo? Nie? To je drahá vec, je to drahá vec. Cenite si to? Tak pozor na to. Nie? To je ten strach, to je kontrolná, jedna kontrolujúca sila, jedna ovládajúca sila kresťanského života, strach. Strach, aby sa to nepokovilo. A dáme tam ten hovorí, že choďte ako cudzinci. Ste na svete, ale buďte ako cudzinci. Vy ste tu len na pas. Ty nemáte občiansky prenkaz. Sa do toho len dívate a to vedete, že pekne to tu majú, ale to nie pekne to tam majú. Ja neviem asi skôr, keď sme občiali, no vlastne dnes sme my občan. Kde je naše občianstvo? Dnes, tak každý občan nedá, tak asi tam je to krajšie ako tu, nie? Tak si povedal, no tak máte tu tú divinu, my to tam máme lepšie. Možno ako to trošku polepšiť, ak chcete. Ale my sme čo? Cudzinci. Cudzinci. Takže sa nechceme zabývať v hoteli, lebo hotel nie je natrvalo. Hotel je na krát. Takže choďte ako cudzinci. Všetky tie záležitosti, ktoré sa predieši. To je to jasné. To je jedna ovládajúca sila kresťana, že je opatrný, že si to cení, čo má, a že sa díva na to, ako že sa bojí počtení. Lenže to nie je všetko. A teraz sme pri druhej sile, ktorá bez tej prvej vlastne nefunguje, ale ani opačne. Ani tá prvá bez tejto druhej by nebola dosť. Keby sme sa len báli a stále len sa triasli, čo nesmieme, tak by boli ako také, neviem, ako to vám nazvať, nie? Nechcem sa nikoho dotknúť, ale je dosť divné, aby človek on tak stále chodil, to nesmiem, tamto nesmiem. No, tak čo sme vlastne, prosím ťa? Niektorí kresťania tak definujú kresťanstvo. Nepijem, netancej, nekradnem, ja neviem, čo ešte nerobím, nesmielnem, nezabíjam. Svržanovi vraj prišiel jeden taký a povedal, že to všetko nerobí. A ten sa chytil za hlavu vraj a vraj, prosím vás, že povedzte mi, čo vlastne robíte. Keď ste kresťan, čo robíš ako kresťan? Neviem, čo nerobíš. Čo robíš ako kresťan, to je podstatné. A to je práve to potešenie, to povzbudenie Svätého Ducha. Svätý Duch je tu na to, aby nás viedol, aby nás niečo chcel, vyučil, aby nám niečo povedal, toto je rov. Dobre, tamto nerobíš, tamto sa nechýtaš, toto si ceníš, to nepoštíš v poriadku. Ale si v skleníku, nie si v skleníku, to čo môžeš robiť. A na to som vykol také klasické miesto, kde Pavlo už hovorí o Svätom Duchu, to je 14. kapitole, Jánovho Evanjelia. Množte si to, kde chcete nájsť, rozumiete? Keď chcete o Duchu Svetom, kdekoľvek si to nájdete, a množte si to tam. Ale tu je napísané, že tie zbory chodili potešením Svätého Ducha a my sa pozrieme na to, že čo Pán Ježiš hovorí o tom. 14. kapitola, 19. až 20. verš. A on hovorí, že krátko kvíľa svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem aj vy budete žiť. Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom otcovi a vy vo mňa a ja vo vás. Kto má moje prikázania, nepočkajte, ja som to mal od 18. verša čítať. Ja to prečítam od 16. Požiadam otca a dávam iného tešiteľa, to je ten podnechiteľ, ten duch svetý, o ktorom vám hovorí, dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na vek. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidia, ani ho nepozná, ale vy ho poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neodpustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. No? Ešte krátku chvíľu, svet ma viac neuvidia, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a vy budete žiť. To mňa poznáte, že ja som vo svojom otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Tu vidíme, keď príde duch svetý, ako potešite, no? Tým vezi, že rozhľadujem sa potešení svetého ducha. Takže mali toto potešenie, ktoré tam je sľúbil, tak sa stanú také aspoň tri veci podľa toho textu. Zase stane sa veľa vecí. Ale ja som vybral tieto tri. Nie sú skutkom napísané, ale pán Ježiš to hovorí. V prvom rade pán Ježiš hovorí, že prídem k vám. Nebudete si rekli, prídem k vám. Teda tam, kde je Duch Svätý, tam ľudia majú, ja neviem, ako vám povedať, pocit, ale to nie je len pocit. Práve prežívajú, že tam je pán Ježiš. To nie je idea, to nie je učenie, to nie je Biblia, to nie je cirkev, to nie sú pekné kázne, to je osobne Ježiš. To je všetko. Ale prídem k vám. Treba zaprosím vás apoštolov, ktorí vám to pekne budú hovoriť. Alebo správajte sa jedným druhým pekne, keď to nebude. To je také otcovské poučenie. Tak? Keď odídem, buďte jedným druhým dobrý. To nepovedal. Povedal, ja prídem k vám. Na chodešom ve Svetého Ducha je v tom, že medzi nami máme vedomie prítomnosti Pána Ježiša, pred ktorým sa stráca pocit prítomnosti ľudí, aj pocit vlastnej prítomnosti, pretože je tu Ježiš. To je pocit Svetého Ducha číslo 1. Ak chcete, môžete si iné povedať na prvom mieste, ale to, čo ja tu hovorím. Teda druhá vec, v 19. verši, keď ja žijem, aj vy budete žiť. Teda potešenie Svetého Ducha je v tom, že nám dáva život. Aký život? No, to je život väčší, ale kvalitný život Ježiša Krista. Život lásky, život moci, život viery, život neviditeľný, život duchovný, na všetko všetko nejako pomenovať, ale je to iná kvalita život. Väčší život, ktorý spomíname, je nielen tento istý život predložený do nekonečna. Niekto by povedal, že veda by nám bola, keby tento život sa mal predložiť do nekonečna, však by sme sa unudili alebo utrápili. Viete, čo sa hovorí o patriarchoch? Zobral síti dňov. Inak povedané, mal toho dosť. Ja si myslím, že keď človek má 100 rokov a už vidí svet zo všetkých strán, takže má toho dosť. Ak nechce zomrieť, len preto, že sa bojí, čo bude potom. Ale v skutočnosti toho musíte raz mať dosť. Tohto na svete, tu je hrozne. Ten všetký krása je tu hrozne. A preto, keď ide o väčší život, pán Ježiš povedal, nie len budete žiť, ale ako ja žijem, lebo ja viem, a on žije vzkriesený život, a vy budete takto žiť, sláva Bohu za to. Nie je Duch Svätý, tak to, ten život je život veľkým žrtom. A to je to potešenie Svätého Ducha, že on nám nielen zakazuje, to nesmieš, to nesmieš. Potom sa vás ľudia spýtajú, na čo žiješ, človeče? Nesmieš pozerať filmy, nesmieš ísť za ženami, nesmieš tancovať, nesmieš kladňovať. Aký je to život? No, aký je to život? Pretože niekedy ľudia nevedia, že Duch Svätý dáva iný život, ktorý je radosnejší ako tieto všetky veci. A keď to kresťan nemá, tak pôsobí len ako taká skleníková rastlinka. No čo si ho? No, oni sa ho nedotknú, nefúknú, lebo náhodou ho niekto poštíva. Rozumíte to? Život, silný život, energický život, ktorý sa nebojí sveta. Čiže ide si, že hovorím, nebojí sa, hoci predtým som povedal, že má strach. To je taký, jak chcete, kresťanský paradox, ale je to biblické. A pozorno, čo tam toho dňa poznáte, že ja som s otcovi a vy do mne a ja vo vás. To je mela, tak? Všetci sme jedno v druhom. To je krása. Tam je vedomie obecenstva. Vtedy poznáte, keď prežijete, čo je to spoločenstvo. Preto v 13. kapitole 2. Korinským apoštol Pavel sa modlí, aby s vami zostala láska Božia, milosť nášho Pána Ježiša Krista a spoločenstvo Svätého Ducha. Keď človek nie je pod mocou Svätého Ducha, tak nevie, čo je to skutočné spoločenstvo. Čo je to byť jedno. Nie len, že som jedno s vami, ale Boh so Synom sú jedno. On so mnou je jedno. Ja s ním som jedno. To je čosi, čo Duch Boží nám musí dať. Ja si aj netrúfam to vysvetľovať. Čo na tom má vysvetľovať? Ja to nemôžem vysvetliť. Ale Pán Ježiš tu sľubuje, že keď príde potešenie Svätého Ducha, tak že toto ľudia prežívajú. Zišlo by sa nám svoj trochu. Čo povedem? Keď skutočné vedomie jednoty, že tak ako Otec so Synom sú jedno, tak aj kresťania medzi sebou môžu byť jedno. Tak to je cirkvi tomu. Takže to je tá pozitívna sila. Ešte raz opakujem, v tej prvej cirkvi boli dve kontrolujúce alebo ovládajúce sily, jedna, tak by sme hovorili, negatívna, strach, bázeň Pánova. Čo nerobí? Čo sa naozaj bojí? Kresťan sa má báť. Ale druhá sila, pozitívna, ktorá sa niekam vedie, ktorá tu dáva pozitívne zákony, ktorá sa vedie toho, že poskakuješ ako vykamené tela. Ej, to je v Biblii, nehnevajte sa. Ono je napísané, že budú poskakovať ako vykamené telata. Takže to by nemalo byť hriech. A že sa budú kresťania naozaj radovať, keď to budú vidieť. A to je to, čo je tu napísané. A tieto sily dve majú taký účinok, ktorý je tam opísaný, a ešte o tom poviem, že cirkev sa buduje a cirkev chodí podľa toho. Tam máte napísané, že sa vzdelávala. A to vzdelávanie je taký čechizmus v kráľovskej Biblie, kde vzdelávanie znamenalo budovanie. No? Podľa tedy staré čestine vzdelávati, znamenalo budovať. Takže keď máte bratovi Hohávkovi preklad vzdelávať, tak prakticky vždy si tam môžete dať slovo budovať. To je hodne rozdiel, pretože on tam nechce povedať, že mám len niečo do hlavy na techovách, no, jak si to tam natlačí, a vzdelávať sa stále vedieť viac, ale že sa máme budovať. A to budovanie je Efezanom 4. kapitole 11. až 13. verš jasne napísané, že keď sa cirkev buduje, tak sa stále viac podobá Pánu Ježišovi Kristovi. No, to budovanie je v charaktere. Isté, že to sa týka aj vedomostí. Ja si neviem predstaviť človeka, ktorý má vieru, ale nemá vedomosti. Hozea hovorí na jednom, môj ľud hynie pre nedostatok poznania. A poznanie je kľúčasť viery. To sa nesmieme báť. Áno, to chce veriť, musí sa učiť. Aj intelektuálne. Ale keď je len intelektuál, tak ešte má veľmi málo. Pretože charakter sa nedá stenčiť na myslenie. Charakter je aj rozhodovanie, charakter je aj prežívanie, charakter je systém hodnot, ktorý prežívam niekde vnútri. Takže to je oveľa viac. A keď sa tu hovorí, že cirkev sa budovala, tak sa budovala vo všetkom. A Pán Ježiš bol veľmi múdry, ale bol aj veľmi dobrý. Mal lásku, mal citový život. A to budovanie cirkvi je práve v tom, že tieto dve sily, jedna, ktorá je chránená pred zlým, a druhá, ktorá je vedie k dobrému, ju vzdelávajú, ju budujú. Nie vzdelávajú, ale budujú. A to druhé je, že chodí Duchu Svetom, chodiac bázy Pánovej a to chodenie aj v Svetom Duchu. Teda. Aj chodenie, aj budovanie pod vplyvom týchto dvoch síl, o ktorých sme hovorili. No, tých bázy a potešenie Svetého Ducha. Celkový výsledok je, že sa cirkev rozmnožovala, že početne rástla. Ja som najviac času venoval teraz tejto časti život cirkev, lebo mňa to veľmi pozvedilo. A myslím si, že je to čosi, čo by každý z nás chcel dobre zakladať a sledovať si vo svojom vnútri. Čo má ovplyvnenie? Či tieto dve sily sú tam? Či sa nesústredujem len na strach, aby som niečo zle nerobil? Lebo či sa nesústredujem len na Ducha Svätého, aby som len niečo dobré robia. Je to obidve veci, ak sa pošli, že chceš Ducha Svätého, nejde to. Je tak? Zase, ak nemáme, že to len sa správne veci zle nerobil, zase to je také nemacné neslané nejaké. Dve veci musia ísť dohromať. Sú komplementárne, dokonujú sa. No? Na bráni druhá povzbudzuje k niečom. Tieto dve sily spôsobia, že rastie, buduješ sa a že chodíš, že sa rozhoduješ správne. To chodenie je pekne vyjadrené Galackým 5.16. Chodte duchom a nevykonajte vyhodnosti tela. Teda chodenie je iným slovom život. Rozhodovanie. Každý krok je jedno rozhodnutie. Keď každé rozhodnutie v živote urobíš Ducha Svätého a v bázi Pánovej, tak nevykonáš vyhodnosti tela. Viete, čo je to rozhodovanie? Čo poviem, koho navštívim, čo kúpim, kam pôjdem. Množstvo rozhodovanie. Nie? Každý deň koľko? 1000? 20 000? No, tam ste pre spočítanie psychológov, že koľko rozhodnutí človek robí za jeden deň? Menších, väčších, podvedomých, vedomých. Ale každé toto rozhodnutie ovplyvňuje tvoj charakter a to, aký budeš, či žiješ z tela alebo z ducha. Ani jedno rozhodnutie v živote nepodceňuj. Lebo dnes malé rozhodnutie môže mať zajtra veľký dôsledok. A chodiť v duchu znamená každé rozhodnutie, ktoré sa je vedomé. Keď robíte podvedomé, no tak zrejme sa to neovládate. Ale sa modlíte, pánom aj s podvedomých rozhodnutí robí vedomé. A povie, pozri sa. To sa rozhoduje, že ani nevieš, čo robíš. Aby vás chránil. Aby vám ukázal, daj to rozhodnutie pod Ducha Svätého. Pýtaj sa. Je to dobré, čo robí? Nedám sa iná vremení, že pán máme spomenomí rozhodnutí robí vedomé a povie, pozri sa. To sa rozhodne, že ani nevieš, čo robíš. Aby vás chránil, aby vám ukázal, daj to rozhodnutie pod Ducha Svätého, pýtaj sa. Je to dobré, čo? Nedám sa iná vremení, že pán máme spomenomí rozhodnutí robí vedomé a povie, pozri sa.

0: A ja neviem, že tak ako my. Tá evangelizácia bola taká, že proste ľudia rozprávali iní druhí. Nie tam vyzame, že mám nejaké vlastne zhromaždenie, alebo neviem čo. Proste normálny výsledok života cirkvi, ktorá žije z ducha, je tak zaujímavý pre ľudí okolo, že nie je možné, aby sa ľudia nepridávali. Každý človek vnútri, každý sveta, každý, čo ja vtedy povedal, bezbožov, vie niekde vnútri, že potrebuje lásku, že potrebuje zmysel života, že potrebuje budúcnosť, že potrebuje niekoho, kto ho pochopí. A keď to vidí v cirkvi, tak mnohí z nich povedia tento. A keď sa dnes pýtate ľudí, tak mnohí vám povedia, cirkev? Pozvali. Prečo? Pretože toto, čo tu čítame, ja som povedal, že vôbec nevidno, to si nemám, netrúfam povedať, ale určite súhlasíte, že je toho menej, ako to mali však. Je toho menej, ako to mali. Takže mali by sme za tým ísť, aby toho bolo tak, ako to mali. Ten početný rast je, skoro by som bol vedľajší produkt normálneho života cirkvi. Tak ako rast, keď je stýka, keď strom má dosť vlahy, výživy, tak príde si ovocie. Keď nemá výživu, keď živelí, tak čo? Hodí ovocie. Ja nie som záhradkár, ale tak som to čítal. Takže cirkev, keď žije, keď má toto potešenie Svätého Ducha, bázeň Pánovu, keď sa ľudia majú radi v cirkvi, tak rastie početnú a to prirodzeným spôsobom. Ja dúfam, že ja ten oddach cirkvi navchol. Mňa veľmi navchol a mne sa chce modliť za to, aby to Pán urobil, aby nám to ukázal, že to je krajšie, ako držať nejaké staré, ja neviem čo, sťažnosti, alebo sklepáctvo, alebo neodpustené hriechy, alebo výčitky, alebo iný nezačne. To všetko nestojí za to. Tu je to tak krásne opísané. Je to plnokoké. My sme pokračovali jedmi tejto cirkvi. Je tak? Kristi Svetlý Duch bol tam, ktorý je tu. Kristi strach Pánov, tam ten Svetlý, ktorý môže tu posať. Je to takto predovne v tej našej hlave. Pánu Ježiša, ja povedal, Pánu, ja toto vidí na svoje video. Na svete. Je to tak nie zase raz. Medzi nami na tvoju slávu. Poďme sa mu.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. 17. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Áronovi, jeho synom a všetkým Izraelcom. Toto prikázal Hospodin. Ak niekto z domu Izraela zabije býka alebo jahňa, alebo kozu v tábore, alebo ich zabije mimo tábora a nedovedie ku vchodu do svetostánku, aby priniesol obetný dar Hospodinovi pred príbytkom Hospodinovým, tomu človeku sa to má počítať za krvnú vinu. Prelial krv, preto nech je odstránený spomedzi svojho ľudu, preto aby Izraelci prinášali svoje obete, ktoré zabíjajú na šírom poli, nech ich prinášajú Hospodinovi ku vchodu do svetostánku kňazovi a obetujú Hospodinovi ako obete spoločenstva. Kňaz nech pokropí krvou oltár Hospodinov pri vchode do svetostánku, tuk nech spáli na príjemnú vôňu Hospodinovi. Nech neprinášajú viac svoje obete modlám podobným kozlom, ktorých smilne nasledujú. Toto nech im je večným ustanovením z pokolenia na pokolenie. Ďalej im povedz: Ak niekto z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa zdržujú medzi nimi, obetuje spaľovanú alebo zábytnú obeť a neprinesie ju ku vchodu do svetostánku, aby ju obetoval Hospodinovi, ten nech je vyhladený zo svojho ľudu. Ak by niekto z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa v ňom zdržujú, jedol akúkoľvek krv, obrátim sa proti tomu, kto by jedol krv, a odstránim ho spomedzi príslušníkov jeho ľudu. Keďže život tela je v krvi, dal som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie. Preto som povedal Izraelcom: Nech nikto z vás nie je krv, ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami, nesmie jesť krv. Ak niekto z Izraelcov a z cudzincov, ktorí sa zdržujú medzi nimi, uloví zver alebo vtáka, ktorý sa smie jesť, nech vylieje jeho krv a zakrie ju zemou. Lebo životom každého tela je jeho krv. Preto som riekol Izraelcom: Krv z nejakého tela nejedzte, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je odstránený každý, kto by ju jedol. Ak by niekto jedol zdochlinu, alebo zverov roztrhané, či je to domorodec, alebo cudzinec, musí si oprať šaty a umyť sa vodou. Nečistý bude až do večera, potom bude čistý. Ak ich však neoperie a neumie si telo, poniesie svoju vinu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 2. kapitola.
1: Až o 14 rokov som sa znova vybral do Jeruzalema, tento raz s Barnabášom a Týtom. Dostal som totiž od Boha pokyn, aby som všetko, čo učím v pohanských krajinách, predložil na uváženie významným osobnostiam cirkvi. Všetko sme v súkromí prerokovali a nikto nemal námietky. Ba ani Týta, ktorý bol Grék, nenútili, aby sa dal obrezať. Otázku obriezky rozvírili až niektorí falošní bratia, ktorým sa nepáčil náš kristovský slobodný postoj voči nariadeniam Mojžišovho zákona. Chceli by nás znova urobiť otrokmi starých príkazov a zákazov, ale tomu sme sa bránili aj ubránili. Nikto vás nesmie nútiť, aby ste verili, že spása je v plnení židovských nariadení. Ani nikto z predstaviteľov cirkvi nepokladal za potrebné dodávať niečo k tomu, čo som vás učil. Mimochodom, pred Bohom ani oni nie sú viac ako my. Pred Bohom sme si všetci rovní. Naopak, keď Peter, Jakub a Ján stĺpy kresťanského zboru v Jeruzaleme videli, ako slávne napreduje Božie dielo medzi pohanmi, a že mi v tom Boh pomáha rovnako ako Petrovi v jeho práci medzi Židmi, podali mne i Barnabášovi pravicu na znak súhlasu. Pokračujme ďalej v našej práci, povedali, vy medzi pohanmi a my medzi Židmi. Odporúčali nám iba, aby sme nezabúdali na chudobných. A to i mne vždy ležalo na srdci. Keď však Peter prišiel do Antiochie, musel som ho verejne pokarhať, pretože si to ozaj zaslúžil. Prišli k nám totiž niektorí bratia od apoštola Jakuba z Jeruzalema, ktorí veľmi úzkostlivo dbali na dodržiavanie obriezky a iných Mojžišových zákonov. Predtým Peter pokojne stoloval s neobrezanými kresťanmi. Teraz sa však zľakol, čo by na to povedali tí pravoverní, a začal sa od nich izolovať. Po ňom sa takisto správali aj ďalší kresťania zo Židov, dokonca aj Barnabáš sa dal strhnúť týmto pokrytectvom. Keď som to videl, hneď mi bolo jasné, že to nie je v súlade s Evanjeliom. Preto som povedal Petrovi verejne pred všetkými. Ty si rodom Žid, ale zákon už dávno nedodržiavaš. Prečo chceš zrazu svojim správaním nútiť bratov s pohanou, aby zachovávali židovské predpisy? My obaja sme síce rodom Židia, ale ako kresťania vieme, že ospravedlnenie nedosahujeme plnením nariadení zákona, ale iba vierou v Ježiša Krista. Skutky podľa zákona nikoho pred Bohom neospravedlnia. My sa teda usilujeme, aby sme boli ospravedlnení v Kristu. Ale ak by sa ukázalo, že viera v Krista na ospravedlnenie nestačí, že je nevyhnutné dať sa aj obrezať a dodržiavať celý zákon, či by to neznamenalo, že viera v Krista nás vlastne zahubila? Sami vidíte, aký by to bol nezmysel. Veď by som hrešil, keby som teraz podporoval to, proti čomu som až doteraz hovoril. Zákon ma totiž odsúdil na smrť a rozsudok bol vykonaný. To znamená, že môj starý život sa skončil a ja žijem teraz novým životom pre Boha. S Kristom som bol ukrižovaný aj ja. Žijem síce, ale to už nie je môj život, to vo mne žije Kristus. Zmysel tomuto životu dáva víra v Božieho Syna, ktorý ma miloval a obetoval sa za mňa. Nepohrdám touto Božou milosťou. Keby totiž na ospravedlnenie stačilo plniť nariadenia zákona, bola by obeť Pána Ježiša Krista zbytočná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. 18. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi. Povedz Izraelcom. Ja som Hospodin váš Boh. Nerobte tak, ako robia v Egypte, v ktorom ste bývali. Nerobte ani tak, ako robia v Kanáne, do ktorého vás vediem. Ani podľa ich ustanovení nechodívajte. Konajte podľa mojich právnych predpisov a moje ustanovenia zachovávajte, aby ste podľa nich konali. Ja som Hospodin váš Boh. Zachovávajte moje ustanovenia a moje právne predpisy, pre ktoré bude človek žiť, ak ich plní. Ja som Hospodin. Nikto z vás sa nesmie priblížiť k svojej pokrvnej príbuznej, aby odkryl jej ohambie. Ja som Hospodin. Ohambie svojho otca ani ohambie svojej matky nesmieš odkryť. Ona je tvojou matkou, jej ohambie nesmieš odkryť. Ohambie ženy svojho otca nesmieš odkryť, je to ohambie tvojho otca. Ohambie svojej sestry, céry svojho otca, alebo céry svojej matky, či je narodená v dome, alebo mimo domu, nesmieš odkryť. Ohambie synovej céry, alebo ohambie cérinej céry nesmieš odkryť, lebo ich ohambie je tvojim ohambím. Ohambie céry ženy svojho otca, keďže je potomkom tvojho otca, tvojou sestrou, nesmieš odkryť. Nesmieš odkryť ohambie otcovej sestry. Je pokrvnou príbuznou tvojho otca. Nesmieš odkryť ohambie matkinej sestry, lebo je pokrvnou príbuznou tvojej matky. Nesmieš odkryť ohambie otcovho brata, k jeho žene sa nepribližuj, je tvojou tetou. Nesmieš odkryť ohambie svojej nevesty, je ženou tvojho syna. Nesmieš odkryť ohambie bratovej ženy, je ohambím tvojho brata. Nesmieš odkryť ohambie niektorej ženy aj jej céry. Nesmieš si vziať céru jej syna, ani céru jej céry a odkryť jej ohambie. Sú ti pokrvné príbuzné. Bol by to nehanebný čin. Nesmieš si pribrať ženu za vedľajšiu ženu k jej sestre a pokiaľ táto žije, odkryť jej ohambie popri nej. Nesmieš sa približiť k žene v čase jej mesačnej nečistoty a odkryť jej ohambie. Nesmieš telesne obcovať so ženou svojho súkmeňovca a poškvrniť sa ňou. Zo svojho potomstva nedovol nikoho ohňom obetovať Molochovi a tak znesvetiť meno svojho Boha. Ja som Hospodin. S mužom nesmieš obcovať, ako sa obcuje so ženou, bola by to ohavnosť. Ani s nejakým zvieraťom nesmieš obcovať, aby si sa ním nepoškvrnil, ani žena sa nesmie postaviť pred zviera s úmyslom obcovať s ním, bola by to nehanebnosť. Ničím z toho sa nepoškvrňujte, lebo tým všetkým sa poškvrňovali národy, ktoré vyháňam spred vás. Tak sa krajina poškvrnila, ale ja som ju potrestal pre jej neprávosť, takže krajina musela vydáviť svojich obyvateľov. Vy však zachovávajte moje ustanovenia i moje právne predpisy, nekonajte nič z týchto ohavností, a to tak domorodec, ako aj cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami. Lebo všetky tieto ohavnosti páchali ľudia tejto krajiny, ktorí boli pred vami, a tak sa krajina poškvrnila. Potom vás krajina nevydávi za to, že ju poškvrníte, ako vydávila národy, ktoré boli pred vami. Lebo každý, kto by sa dopúšťal niečoho zo všetkých týchto ohavností, tí, čo by sa toho dopúšťali, nech sú odstránení spomezi svojho ľudu. Zachovávajte teda moje nariadenia, aby ste nikdy nekonali nič z týchto ohavných zvykov, ktoré sa konali pred vami, a nepoškvrňujte sa nimi. Ja som Hospodin, váš Boh.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Nikto neobstojí pred Pánovým hnevom. Preto sme vďační za jeho odpúšťajúcu milosť. Milosť zmierenia.
1: Hospodin je horlivým Bohom a pomstiteľom. Pomstiteľom je Hospodin, plným prchlivosti. Hospodin sa pomstí na svojich protivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom. Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Vo výchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom jeho nôh. Pohrozí moru a vysuší ho, i všetky rieky vysuší. Vedne Bášán i Karmel, i kvet Libanonu vedne. Vrchy sa trasú pred ním a pahorky sú v pohybe. Zem sa dvíha pred ním i svet a všetko, čo ho obýva. Kto obstojí pred jeho zúrivosťou? A kto ostane pred páľavou jeho hnevu? Prchkosť jeho rozlieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred ním.
0: Náhum, 1. kapitola, 1. až 8. verš. Krátka kniha Náhum sa začína opisom, ktorý vyľaká srdce. Opisom Božieho hnevu. Tento opis bol zaznamenaný a uchovaný ako prostriedok s pokynmi na záchranu. Keď si ľudia čítajú Starý zákon, často sa stretnú s opisom Božieho hnevu. Premýšľajú a dokonca pochybujú o Pánovej dobrote. Keď si budete čítať písmo, všimnite si, že Boh neskrýva svoj hnev pred nami. Nehanbí sa za svoj hnev, ako keby to bola ponižujúca charakterová slabosť. Nie je možné, aby Boh mal charakterovú slabosť akéhokoľvek druhu. Ak Boh je dokonale svätý, a on je, tak jeho hnev nie je v rozpore s jeho svetosťou, ale jej aspektom. Boh by nemohol byť dokonalý vo svetosti a zároveň tolerovať obrovské zlo hriechu. Zamyslite sa nad momentom, keď sa niekto prehrešil proti vám a zdalo sa, že ľuďom okolo vás na tom nezáležalo. Ako ste sa cítili? Boží nekonečný hnev voči hriechu je neustále vyjadrenie voči nám, aký svätý a dobrý on v skutočnosti je. Boh znova a znova prejavuje svoj hnev voči hriechu a má na to dobrý dôvod. Predovšetkým Boží hnev voči hriechu nám pripomína, do akej hĺbky je hriech hrozný a ničivý. Potrebujeme takúto pripomienku, lebo hriech sa nám nevždy zdá hriešný. Boží hnev voči hriechu je tiež výzva, aby sme ho nikdy neumenšovali ani nepopierali, ale utekali od hriechu do jeho náručia milosti. Boží prejav hnevu voči hriechu znamená, že nám dáva nádej, že bude posledný súd, keď hriech bude naveky porazený. Boží prejav hnevu voči hriechu je tiež navrhnutý tak, aby v nás vyvolal lásku k múdrosti jeho prikázaní, ktorá vyslobodzuje. Božie zjavenie jeho hnevu voči hriechu má v úmysle spôsobiť, že zostaneme v úžase nad jeho svetosťou a vzdáme mu úctu, ktorú si zaslúži. Ale zo všetkého najviac Božou túžbou je odhaliť svoj hnev, aby nám ukázal Ježiša. Skrze Ježišov dokonale spravodlivý život, zástupnú smrť a víťazné vzkriesenie, Boží hnev bol uspokojený a my už nie sme pod jeho hrozbou. Na kríži Ježiša Krista sa stretol Boží svätý hnev a jeho nežné, milosrdné srdce. Ježiš musel zomrieť, lebo Boh nemohol robiť kompromis so svojou svetosťou, aby rozšíril milosť. Preto, keď si čítate, kto obstojí pred jeho prudkosťou, kto ostane pred páľavou jeho hnevu. Náhum, 1. kapitola, 6. verš. Vedzte, že ste milovaní. Boh vás varuje, aby ste brali hriech vážne, aby ste ho nikdy nevnímali ako niečo nádherné a aby ste si nikdy nemysleli, že sami dokážete uniknúť jeho hnevu voči hriechu. V týchto slovách vám Boh s láskou pripomína, ako veľmi potrebujete dielo zmierenia Pána Ježiša Krista. On vzal na seba vaše hriechy. On niesol Boží hnev na vlastnom tele. On zniesol Otcovo odmietnutie. A on to všetko urobil, aby ste vy mohli byť zmierení s Bohom na veky. Zamyslime sa. Ako to vnímate, keď si uvedomíte, že rovnaký druh hnevu opísaného v tomto čítaní si my zaslúžime kvôli nášmu hriechu? Ako to vnímate, že toto je presne to, čo Ježiš prijal za nás na kríži? Modlíme sa. Svätý Otče, aké ľahké je pre nás dostať sa do pasce ľahko obkľučujúceho hriechu. Ďakujem ti za to, že si použil také živé obrazy zo svojho slova, aby si nám pripomenul, aké hlboké a ničivé to zlo je. Daj, aby tvoj ľud utekal od hriechu a bežal do tvojho náručia. Ďakujem ti za to, že súdiš hriech a že si odsúdil aj ten môj na kríži, kde sa stretla tvoja dokonalá svetosť a dokonalá milosť. Ďakujem ti za Ježišovu obeť. Modlím sa v jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 16. kapitola.
1: Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala. Veď ona pomáhala mnohým i mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi. Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi s pohanou. Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj môjho milého Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala. Pozdravte Andronika a Júnia, mojich súkmeňovcov a spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi a môjho milovaného Stachia. Pozdravujte Apolla, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte môjho súkmeňovca Heródiona. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi. Pozdravujte Trifainu a Trifósu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v Pánovi. Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. Pozdravujte Asinkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa navzájom svätým Boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich. Veď takíto ľudia slúžia nie Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala ku všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. Boh pokoja však čoskoro rozdrví Satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, i Lucius, Jázon a Sosipatros, moji súkmeňovci. Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. Pozdravuje vás Gaius, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastos, mestský šafár a brat Kvartos. Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večných čias zapečatené, ktoré sa však teraz stalo skrze prorocké písma zjavným a známym podľa nariadenia večného Boha, aby všetci pohania boli privedení k poslušnosti viery, jemu jedinému, múdremu Bohu sláva, skrze Ježiša Krista na veky. Amen.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní už 12. pokračovania nášho cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Dúfam, že sme sa v minulých reláciách naučili rozlišovať medzi spasiteľnou vierou a náboženským snažením. Dnes sa posunieme trochu ďalej. Poďme a preštudujme si základy učenia Pána Ježiša Krista. Pozrime sa na to, ako hovoril k zástupom pred 2000 rokmi na hore nad Genezareckým jazerom.
1: Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a hovoria o vás zlé. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach, veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš 5.1 až 12. Zástupy, ktoré Ježiša počúvali, sa museli pýtať. O čom to vlastne hovorí? Jeho úvodné slová o blaženosti sú také paradoxné v porovnaní s osobnou skúsenosťou a meradlami tohoto sveta. Ako sa môže radovať ten, kto plače a narieka, kto lačnie a žízni po spravodlivosti, kto je prenasledovaný, hanobený a ohováraný? Taká situácia prináša skôr nešťastie a utrpenie. O čom to Ježiš hovorí? Ako môžu byť šťastný, chudobný v duchu, krotký, milosrdný, čistého srdca a tvoriaci pokoj? Ako môže niekto nazývať každodenný boj a utrpenie blaženosťou? Veď svet opisuje šťastie a úspech ako pravý opak. Šťastný je ten, kto sa dokáže presadiť, kto je silnejší, schopnejší, kto dokáže vyhodiť druhého zo sedla a posadiť sa na jeho miesto, kto získa to, čo chce, kedy chce, kde chce a ako chce. Predstava o šťastí je podmienená možnosťou robiť si, čo chceme a čo si zmyslíme. Šťastie nie je chudoba ducha či majetku. Šťastie je zhromažďovať, vlastniť a ovládať. Šťastní sú bohatí, významní a slávni. Šťastní sú úspešní a mocní. Ale toto Pán Ježiš nehlása. Ježišove kázanie sa vôbec nezlučuje s obrazom tohto sveta. Účelom Ježišovho kázania bolo ukázať učeníkom, ako žiť spravodlivý, čiže správny život. Ježiš v troch kapitolách Matúšovho evanjelia, v 5., 6. a 7., hovorí o tom, akým životným štýlom máme žiť, aby sme boli skutočne šťastní a mali pokoj s Bohom.

porozumeniu Ježišovho kázania na hore, čo je určite najvýznamnejšie kázanie, aké kedy bolo kázané, je nutné, aby sme pochopili kontext a okolnosti, ktoré s kázaním na hore súvisia. Spoločne sa pozrime na biblické, svetské, politické a náboženské súvislosti, ktoré Ježišove kázanie na hore sprevádzali. Najskôr biblický kontext. Boh v každej dobe odhaľuje svoju pravdu postupne. V 5. kapitole Matúšovho evanjelia sa pred nami objavujú veľké a prevratné zmeny. Pozrime sa, ako končí starý zákon. V prorokovi Malachiášovi čítame: On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu. Malachiáš 4.6. Starý zákon končí zasľúbením, že obráti srdcia synov a otcov. Nový zákon a Ježišovo kázanie na hore práve o tejto veľkej zmene hovorí. Blažený, šťastný, vyrovnaný, pokojný, mierny, rozvážny sa po grécky povie makarios. Toto slovo pochádza zo slova makar, čo síce znamená šťastný, ale nie v obvyklom slova zmysle. My sme šťastní alebo nešťastní podľa okolností. Negatívne okolnosti nás rozladia, pozitívne povzbudia. Biblické makar sa nachádza mimo okolností. Je to vyrovnané šťastie, ktoré nie je ovplyvnené vonkajšími podmienkami, ale vychádza priamo z Kristovej prítomnosti v našom živote. Napríklad Homer popisuje gréckych bohov, ktorí sú makarioi. Sú blažení sami v sebe, takže ich vnútorné šťastie nemôže byť ovplyvnené akýmkoľvek svetským, pozitívnym alebo negatívnym dianím. Makarios je vnútorná vyrovnanosť a radosť, ktorá naplňuje všetky túžby ľudského srdca prostredníctvom viery. Svetské šťastie je vŕtkavé, pretože je podmienené premenlivými životnými pomermi. Okolnosti môžu šťastie dať, ale tiež vziať. Kresťanové šťastie, makarios, je úplne nedotknuteľné, nenapadnuteľné a nezničiteľné. Pozrime sa na trápenie apoštola Pavla, ktorý bol napriek tomu makarios. Aby som sa pre neobyčajnosť zjavení príliš nepovyšoval, bol mi daný osten do tela, aniel Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo práve keď som slabý, som mocný. 2. list Korinským 12, 7-10. Pavlové šťastie spočívalo v nadprirodzenej sile, ktorá bola umocňovaná ostňom Satanovho aniela. Uveďme si ďalší príklad. Keď Ježiš hovoril o svojom odchode, povedal, že radosť, ktorú máme, nám nikto nemôže vziať. Tak aj vy teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať a nik vám nevezme vašu radosť. Ján 16.22. Kresťanová radosť nie je závislá na okolnostiach a na tom, čo sa deje okolo nás. Je závislá na Bohu. Už sme čítali, ako Boh odpovedal Pavlovi, ktorý Boha prosil, aby ho zbavil nepríjemnej okolnosti v telesnej oblasti. Boh mu odpovedal: dosť je moja milosť, výkričník. To je makarios nad makarios. Také Božie prehlásenie, taká radosť sa dotýka doslova a do písmena podstaty našej existencie. Čo môže byť radosnejšie? Uznajte.

Nikdy nepochopíme nekonečnosť pokoja, vyrovnanosti a šťastia v trojedinej Božej mysli. Božie vlastnosti bez hraníc sú mimo nášho obmedzeného a konečného chápania. Či už je Božie šťastie, makarios, akokoľvek mimo naše chápanie, jedno určite pochopíme. Spoluúčasť na tomto vrcholne neporušiteľnom šťastí môžu mať len tí z vyvolených, ktorí sú ukrytí v Ježišovi Kristovi, našom Bohu a Pánovi. Mimo nášho Pána žiadna skutočná blaženosť nebola, nie je a nebude. Apoštol Peter nás ubezpečuje, že my, ktorí sme v Kristovi, určite budeme účastníkmi Božej prirodzenosti. Obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. 2. list Petra 1.4. Podstatou našej trvalej blaženosti je božská prirodzenosť. Podstatou pominuteľnej blaženosti sveta je sebecká túžba. Naša blaženosť je objektívny Boh. Šťastie sveta je subjektívna a pominuteľná potreba alebo túžba. Kresťan je v prvom rade blažený, pretože spoznal pokoj s Bohom a preto môže byť šťastný. Šťastný človek je blažený v srdci. Šťastný človek nemusí navonok poskakovať. Šťastný človek prežíva blaženosť vo svojom vnútri. Telesný človek môže byť spokojný sám so sebou, môže byť spokojný s tým, čo v živote dosiahol, ale vnútornú blaženosť a Boží pokoj nepozná. Duchovné šťastie zasahuje hlbiny srdca. Telesné šťastie oblažuje len povrch. Na svete je mnoho povrchného šťastia, ktoré nedosiahne ani milimeter pod kožu. Skutočnej blaženosti je však ako šafránu. Boží pokoj môže kresťan prežívať aj v koncentračnom tábore. V prvých 12 veršoch svojho kázania na hore Ježiš použil slovo blažený 9 krát. Tento vodopád blaženosti a šťastia Ježiš zakončil slovami: Radujte sa a plesajte. Svet vyznáva úplne iné hodnoty a ciele. Svet túži po blahobite a bezstarostnosti. Božia blaženosť vychádza z úplného opaku. Mimo nášho Pána Ježiša Krista naozaj žiadne blaho, žiadne permanentné makarios nie je. Ani Ježišovo kázanie na hore nemá tým, ktorí sa nachádzajú mimo Krista, čo ponúknuť. Mimo Krista nikto nemôže pochopiť ani uchopiť ponúkané šťastie, pretože svet vidí blaženosť opísanú v kázaní na hore ako úplné bláznovstvo. Kto však pozná Pána Ježiša Krista, kto je v ňom ukrytý, ten je podľa zasľúbenia vierou účastný Božej prirodzenosti. Je obdarovaný pokojom, blaženosťou, spokojnosťou, šťastím, skrátka makariom, ktorý je základným prvkom božskej povahy.

55. žalm. Počuje Hospodin, ten, ktorý tróni od vekov, potrestá ich a pokorí. Veď oni od vekov sa nemenia a neboja sa Boha. Zaháňajú sa rukou proti priateľom a znesvetili svoju úmluvu. Takéto ústa sú hladšie ako maslo a v jeho srdci samý boj. Takéto slová sú ako olej jemné, však mečeta si za nimi. Na Hospodina bremeno svoje polož, podrží ti ho, teba s ním. Podrží ťa a nikdy nedovolí spravodlivého pád. Avšak tých, Bože, vysypeš do jamy najhlbšej. Mužom krvi a podlosti krátky si život vymeral. Ja, Pane, v teba skladám dôveru.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 42. kapitola.
1: Potom ma vyviedol do vonkajšieho nádvoria po ceste smerujúcej na sever a priviedol ma ku komore, ktorá bola pred ohradeným priestorom a oproti stavbe smerujúcej na sever. Spredu bola dlhá 100 lakťov na severnej strane a široká 50 lakťov. Naproti 20 lakťom vnútorného nádvoria a naproti dlažbe vonkajšieho nádvoria boli galérie, jedna pri druhej v troch poschodiach. Pred komorou dovnútra bola chodba 10 lakťov široká a 100 lakťov dlhá. Ale jej vchody boli na severnej strane. Vrchné komory stavby boli užšie ako spodné a prostredné, lebo galérie uberali z nich. Lebo boli trojposchodové a nemali stĺpy ako stĺpy na nádvoriach. Preto sa zužovali v pomere k spodným a stredným od prízemia počnúc. Múr, ktorý sa vonku tiahol rovnobežne s komorami smerom k vonkajšiemu nádvoriu a naproti komorám, bol dlhý 50 lakťov, lebo dĺžka komôr, ktoré boli na vonkajšom nádvorí, bola 50 lakťov, kým naproti chrámu boli 100 lakťov dlhé. Pod tými komorami bol vchod od východu, ak chcel niekto vojsť k ním z vonkajšieho nádvoria. Po šírke múru nádvoria aj od juhu pred ohradeným priestorom a pred zadnou stavbou boli tiež komory. Bola pred nimi chodba a vyzerali ako severne položené komory. Boli také dlhé a také široké ako oni a rovnaké boli aj ich východy, rovnaké bolo ich usporiadanie a rovnaké boli ich vchody. Tak ako dvere komôr ležali na južnej strane, tak boli aj dvere na začiatku chodby, totiž chodby pozdĺž stavby, kadiaľ sa prichádza od východu. Povedal mi, severné komory a južné komory naproti ohradenému priestoru sú sväté siene, kde kňazi, ktorí sa približujú k Hospodinovi, majú jedávať najsvätejšie dary. Tam majú poskladať najsvätejšie dary, a to pokrmovú obeť, obeť za hriech a obeť za vinu, lebo toto miesto je sväté. Ak kňazi prichádzajú do svätyne, nesmú odtiaľ vychádzať do vonkajšieho nádvoria, ale tam si musia zložiť rúcha, v ktorých konajú službu, lebo tie sú sväté. Musia si obliecť iné šaty a potom smú výjsť na miesto určené pre ľud. Keď domeral vnútro chrámu, vyviedol ma k východnej bráne a premeriaval celý obvod chrámu. Meracou trstinou premeral východnú stranu. Trstinou nameral 500 lakťov. Potom sa obrátil a meracou trstinou zmeral severnú stranu. 500 lakťov. Potom sa obrátil a meracou trstinou premeral južnú stranu. 500 lakťov. Meral na všetkých štyroch stranách. Múr dookola bol dlhý 500 lakťov a 500 lakťov široký, aby oddeľoval sveté od nesvetého.

47. žalm. Tlieskajte rukami, národy, a krikom radosti zaznejte Bohu, lebo je vznešený, lebo je hrozný, nad celou zemou najvyšší kráľ. On cudzie kmene podkladá pod nás i celé národy pod naše nohy. On vybral pre nás dedičný podiel. On obľúbil si Jákoba. Za zvukov hudby vystúpil hore, za víťazného kriku Hospodin. Spievajte kráľovi pieseň, lebo je vládcom na celej zemi. Spievajte pieseň Pánovi. Hospodin národom vládne, Hospodin sedí na svetom tróne. Kniežatá kmeňové schodia sa k nemu sa schádza Abrahámov ľud. Pánovi patria vrcholy zeme, vysoko vládne nad nimi.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 43. kapitola.
1: Potom ma zaviedol k bráne, ktorá smeruje na východ. Aj hľa sláva Boha Izraela prichádzala z východu a jej hukot bol ako hukot mnohých vôd. Zem žiarila jeho slávou. Zjav, ktorý som videl, vyzeral ako to, čo som videl, keď prichádzalo zničiť mesto, a ako zjav, ktorý som videl pri rieke Kebár. Vtedy som padol na tvár. A sláva Hospodinova prichádzala do chrámu cez bránu, ktorá smerovala na východ. Duch ma zdvihol a preniesol do vnútorného nádvoria. Chrám bol plný slávy Hospodinovej. Kým muž stál vedľa mňa, počul som niekoho hovoriť ku mne z chrámu. Povedal mi: človeče, toto je miesto môjho trónu a miesto mojich nôh, kde chcem bývať naveky uprostred Izraela. Ale dom Izraela viac nesmie poškvrňovať moje sväté meno, ani oni, ani ich králi svojim smilným modlárstvom, ani mŕtvolami svojich kráľov, keď zomrú. Pretože svoje prahy položili na môj prach a svoje veraje položili vedľa mojich verají, takže len múr bol medzi mnou a medzi nimi a tým moje sväté meno poškvrňovali svojimi ohavnosťami, ktoré páchali. Preto som ich vo svojom hneve vyhubil. Teraz nech odstránia odo mňa svoje smilné modlárstvo i mŕtvoly svojich kráľov a ja budem bývať medzi nimi na veky. Ty však, človeče, opíš domu Izraela tento chrám, jeho vzhľad a podobu, aby sa zahambili pre svoje previnenia. Ak sa zahambia za všetko, čo popáchali, ukáž im nákres chrámu, jeho zariadenia, východy i vchody, a tak celý jeho nákres i všetky jeho poriadky a zákony a opíš ich pred ich očami. Nech zachovávajú všetky jeho úpravy a všetky poriadky a nech ich plnia. Toto je zákon o chráme. Na temeni vrchu celé ohraničené územie zvôkol vôkol je svetosveté. To je zákon o chráme. Toto sú rozmery oltára v lakťoch, pričom sa počíta lakeť dlhší o šírku dlane, ako je obyčajný lakeť. Jeho podstavec je jeden lakeť vysoký a jeden lakeť široký a jeho obruba zvôkol vôkol je na jednu piať. Toto je výška oltára. Od podstavca na zemi až po spodný výstupok budú dva lakte a šírka jeden lakeť. A od malého výstupku k veľkému výstupku sú štyri lakte a šírka lakeť. Ohnisko je štyri lakte a od ohniska nahor sú štyri rohy. Ohnisko je 12 lakťov dlhé, 12 lakťov široké do štvorca. Veľký výstupok má 14 lakťov dĺžky, 14 lakťov šírky do štvorca a obruba okolo neho je pol lakťa. Podstavec je na lakeť dookola a jeho schody sú obrátené na východ. Povedal mi: človeče, takto hovorí Hospodin Pán. Toto sú úpravy o oltári pre deň, keď sa bude mať zhotoviť, aby sa na ňom mohla obetovať spaľovaná obeť a aby ho kropili krvou. Odovzdaj lévijským kňazom, ktorí pochádzajú z potomstva Cádokovho a ktorí pristupujú ku mne, znie výrok Hospodina Pána, aby mi slúžili, odovzdaj junca za hriech. Vezmi z jeho krvi a vylej na štyri rohy oltára a na štyri uhly výstupku i na okrajovú obrubu. Tak ho očisť a získaš mu zmierenie. Potom vezmi junca na obeť za hriech a spáľ ho na určenom mieste chrámu mimo svätyne. Na druhý deň prines bezchybného kozla ako obeť za hriech. Oltár očisť tak, ako bol očistený juncom. Keď skončíš očisťovanie, prines bezchybného junca a bezchybného barana zo stáda. Predlož ich Hospodinovi, kňazi nech ich posypú soľou a obetujú Hospodinovi ako spaľovanú obeť. 7 dní každodenne priprav kozla ako obeť za hriech i junca a barana zo stáda. Priprav bezchybné zvieratá. 7 dní budú získavať zmierenie pre oltár, očisťovať ho a posvecovať. Keď sa skončia tie dni, teda 8. dňa a neskôr, budú môcť kňazi prinášať na oltár svoje spaľované obete a obete spoločenstva. Obľúbim si vás, znie výrok Hospodina Pána.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 13.
1: Dokedy budeš zabúdať na mňa, Pane? Dokedy sa chceš skrývať predo mnou? Dokedy budem nosiť starosť v duši? Dokedy v srdci žiaľ, tak deň čo deň? Dokedy nepriateľ sa bude vršiť nado mnou? Pozri sa na mňa, splň mi tú prosbu, Pane. Osvieť mi oči, aby som na smrť nezaspal, aby sa nechválil môj nepriateľ, premohol som ho, dívajte sa. Nech neteší sa Lotor z mojich múk. Vo tvoju milosť budem dúfať, Pane, a z tvojej pomoci sa radovať. Zaspievam Pánovi, lebo mi dobre urobil.
0: Spievať budem Hospodinovi, lebo on dokoná za mňa. Spurgeon nazýva tento žalm žalmom dokedy. Dávid začína v žiali a končí v plesaní a spievaní. Tento žalm je možné rozdeliť na tri časti. Prvá časť – plačúci veriaci, druhá časť – dôverujúci veriaci, tretia časť – plesajúci veriaci. Prvá časť – plačúci veriaci. Dávid sa modlí z hĺbok opusteného a zúfajúceho srdca a vo veršoch 2 a 3 sa otázka dokedy nachádza 4 krát. Dávid mal v utrpení pod pohrdaním jeho nepriateľov pocit, že na neho Boh zabudol. Keď Boh pred nami skrýva svoju tvár, i my v zármutku, trápení a žiali môžeme mať pocit, že na nás zabudol. Keď Babylončania zničili Jeruzalem a vzali Židov do zajatia, mnohí z nich si mysleli, že Hospodin ich opustil a zanechal. Ale Sion povedal: Hospodin ma opustil a Pán zabudol na mňa. No Božie posolstvo k ním bolo: či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života? Ale aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Hľa, na svojich dlaniach som ťa viril. Tvoje múry sú vždycky predo mnou. Izaiáš 49, 14 až 16. V skutku Pán nás skúša a niekedy pred nami skrie svoju tvár, no nikdy na nás nezabúda. Môžeme volať dokedy, no skúšky netrvajú na veky. Utrpenia Božieho dieťaťa sú utrpeniami terajšieho času, ako hovorí list Rímskym 8. kapitola 18. verš. Skúšky netrvajú na veky. Druhá časť. Dôverujúci veriaci. Dávid volá k Hospodinovi, aby na neho pohliadol a vypočul ho. Potvrdzuje svoju dôveru v Boha. Ja sa nadejem na tvoju milosť. Verše 4 až 6. Tretia časť. Plesajúci veriaci. Dávidov žalostný nárek sa mení na pieseň plesania. Píše: spievať budem Hospodinovi, lebo on dokoná za mňa. Verš 6. Jeho okolnosti sa nezmenili, no on sa zmenil. Existuje motto, ktoré hovorí: modlitba mení veci. V skutočnosti mení veci Boh, no modlitba mení nás. Vždy pamätajme na to, aby sme naše starosti prinášali k Bohu v modlitbe a v dôvere v Neho. Dokážeme tak Jeho vernosť a budeme Mu spievať, pretože dokonal za nás.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 44. kapitola.
1: Potom ma priviedol naspäť k vonkajšej bráne svätyne, obrátenej na východ. Tá bola zatvorená. I riekol mi Hospodin: táto brána bude zatvorená. Nesmie sa otvárať a nikto ňou nesmie vchádzať, lebo Hospodin, Boh Izraela, ňou vošiel. Teda bude zatvorená. Iba knieža, pretože je kniežaťom, sa smie usadiť v nej, aby jedol pokrm pred Hospodinom. Pred sieňou pri bráne smie vojsť a po tej istej ceste smie výjsť. Potom ma viedol severnou bránou k priečeliu chrámu. A videl som, že sláva Hospodinova naplňovala dom Hospodinov. Vtedy som padol na tvár. I riekol mi Hospodin: človeče, dávaj pozor, očami hľadia, ušami počúvaj všetko, čo ti hovorím o všetkých ustanoveniach o dome Hospodinovom, o všetkých jeho zákonoch, a dávaj pozor na vchody do domu a na všetky východy zo svätyne. Povedz vzdorovitému domu Izraela: takto vraví Hospodin Pán: dosť bolo už všetkých vašich ohavností, dom Izraela. Voviedli ste cudzincov, ľudí neobrezaného srdca i tela, do mojej svätyne, aby znesvetili môj dom, keď ste mi obetovali chlieb, tuk i krv, a všetkými svojimi ohavnostiami ste zrušili moju zmluvu. Nekonali ste službu v mojej svätyni, ale iným ste zverili službu v mojej svätyni. Takto vraví Hospodin Pán: nijaký cudzinec neobrezaného srdca a tela nesmie vstúpiť do mojej svätyne. Nijaký cudzinec, ktorý žije medzi Izraelcami. Ale Levíti, ktorí sa vzdialili odo mňa, keď blúdil Izrael, ktorí zablúdili odo mňa za svojimi modlami, budú znášať trest za svoje previnenie. Budú konať službu v mojej svätyni ako strážnici pri bránach chrámu a ako chrámoví služobníci. Oni budú pre ľud zabíjať spaľovanú obeť i zábytnú obeť a budú mu stáť k službe. Pretože im slúžili pred ich modlami a domu Izraela dali popud k vine, preto som zdvihol svoju ruku k prísahe proti nim, znie výrok Hospodina Pána, budú znášať trest za svoju vinu. Nesmú sa priblížiť ku mne, aby mi konali kňazskú službu, nesmú sa priblížiť ani k tomu, čo mi je sveté, ani k najsvetejším darom. Ponesú svoju hanbu za svoje ohavnosti, ktoré páchali. Určím ich na to, aby vykonávali službu v chráme pri všetkej práci a pri všetkom, čo sa v ňom koná. Avšak levítski kňazi z potomstva Cádokovho, ktorí konali službu v mojej svätyni, keď Izraelci zablúdili odo mňa, tí smú ku mne pristúpiť, aby mi slúžili, a budú stáť v službe predo mnou, obetovať mi tuk i krv, znie výrok Hospodina Pána. Oni môžu vstúpiť do mojej svätyne a priblížiť sa k môjmu stolu, aby mi slúžili a tak vykonávať moju službu. Keď však vstúpia do brány na vnútornom nádvorí, musia si obliecť ľanové rúcho, nesmú mať na sebe nič vlnené pri konaní služby v bránach na vnútornom nádvorí v chráme. Ľanové turbany budú mať na hlavách a ľanové zástery budú mať na bedrách. Nesmú sa opásať ničím, čo vyvoláva potenie. Keď budú vychádzať do vonkajšieho nádvoria k ľudu, musia vyzliecť rúcha, v ktorých konajú službu, a uložiť ich do komôr pri svätyni. Musia sa preobliecť do iných šiat, aby svojimi rúchami nepreniesli svetosť na ľud. Hlavu si nesmú oholiť, ani nesmú nechať vlasy voľne visieť, ale vlasy na hlave si pristrihnú. Nijaký kňaz nesmie piť víno pri vstupe do vnútorného nádvoria. Ani vdovu, ani zahnanú si nesmú vziať za ženu, ale len panny z potomstva domu Izraela. Ale vdovu, ktorá je vdovou po kňazovi, si smú vziať. budú učiť ľud rozlišovať medzi svätým a nesvätým a rozoznávať medzi nečistým a čistým. V sporných prípadoch majú súdiť. Podľa mojich právnych nariadení majú súdiť. Musia zachovávať moje zákony i moje nariadenia na všetky moje sviatky, moje dni sviatočného odpočinku majú pokladať za sveté. Nesmú vstúpiť k mŕtvemu človeku, aby sa nepoškvrnili. Iba kvôli otcovi, alebo kvôli matke, alebo kvôli synovi, alebo kvôli dcére, kvôli bratovi a kvôli sestre, ak nebola vydatá za muža, sa smú poškvrniť. Po svojom očistení má si pripočítať 7 dní a v deň, keď znova vojde do svätyne, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, musí priniesť svoju obeť za hriech. Znie výrok Hospodina Pána. Nemajú mať dedičné vlastníctvo. Ja som ich vlastníctvom. Nedajte im vlastníctvo v Izraeli, lebo ja som ich vlastníctvom. Pokrmovú obeť i obeť za hriech i obeť za vinu budú oni jedávať, ako aj všetko, čo prepadlo kliatbe v Izraeli, má patriť im. Aj najlepšie prvotiny zo všetkého a všetky dávky zo všetkého, z čoho vydávate dávky, majú patriť kňazom. I prvotiny svojho zarobeného cesta dajte kňazovi, aby spočinulo požehnanie na tvojom dome. Kňazi nesmú jesť nejakú zdochlinu, ani roztrhané z vtáctva, ani z dobytka.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 22. Budeme sa zamýšľať nad veršami 1 až 22.
1: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleký od môjho volania, ďaleký od mojej spásy. Bože môj, vodne volávam a ty sa neozývaš. Tiež nocou volám ťa a nemôžem sa utíšiť. Ty svätý sedíš na tróne, ty chvála Izraela. Otcovia naši v teba dúfali a ty si našich otcov zachraňoval. Volali na teba a ty si pomohol. Dúfali v teba, nezahambil si ich. Ja nie som človek, iba červík som. A ty si pomohol. Dúfali v teba, nezahambil si ich. Ja nie som človek, iba červík som, v potupe ľudskej

0: pomáha mu, ak ho má tak rád. Ó, ty si ma už z lona matky viedol a pri jej prsiach nádej si mi dal. Od lona matky som na teba odkázaný. Od lona matky mojej si môj Boh. Nebuď mi ďaleký, keď trápenie je blízko. Trápenie blízko, pomocníka niet. Obklúčila ma črieda juncov a bíky z Bášánu ma obklúčili a svoje ústa otvárajú na mňa sťalejú, keď v púšti zareve. A ja sa ako vody roztekám a v tele sa mi uvoľňujú kosti. A srdce mi je ako vosk, roztápa sa mi v teple vnútornosti. Ako črep sa mi vysušilo hrdlo a jazyk sa mi k ďasnám prilepil. Do prachu smrti si ma pohodil, hľa koľko psov sa mrví okolo. Hľa črieda zlosinov ma obklúčila, ruky i nohy mi prebodli. Bolesti svoje sotva spočítam. Dívajú sa, oči si na mne pasú, rozdeľujú si moje šaty a kocky vrhajú si o môj plášť. O Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Záštita moja, ponáhľaj sa mi s pomocou. Dušu mi pred mečom zachráň. Zachráň mi dušu z moci psov. Zachráň ma z pisku levouho. Z bivolých rohov zachráň. Vypočul si ma, Pane.
1: Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú. Pán Ježiš bol vo svojom utrpení na kríži fyzicky aj emocionálne tak zdrtený, že zvolal, ale ja som čeru a nie človek. Som potupou človeka a opovrhnutý od ľudu. Verš 7. V tomto žalme je aj obraz prudkej nenávisti jeho nepriateľov. Sú opísaní ako bíkovia a lev trhajúci a revúci a ako psi. Títo psi nie sú priateľskí domáci miláčikovia, ale divé, odpadky vyberajúce špinavé odporné zúrivé tvory, ktoré sú v niektorých krajinách stále bežné. V písme sú k psom prirovnávaní tí najbezbožnejší a najohavnejší ľudia. Vonku, mimo neba, budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári. Takto to čítame v zjavení Jána 22.15. Porovnajme záznam o pánovom ukrižovaní v 27. kapitole Matúšovho evanjelia s týmto žalmom. Verš 2 je citovaný v Matúšovi 27.46. Porovnajte verš 9 s Matúšom 27.43 a takisto verš 19 porovnajte s Matúšom 27.35. O Kristovom ukrižovaní hovorí verš 17 a jeho smet, Jan 19.28, je živo opísaný vo verši 16. Môj jazyk je prilepený na moje ďasná. Kristovo fyzické utrpenie bolo hrozné, no musel vytrpieť aj bezbožný výsmech ľudí. Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú. Verše 7 až 9 a verše 13 až 14. Boli sme kúpení za obrovskú cenu. Ukazujme našu lásku k Pánovi Ježišovi tým, že sa vždy budeme usilovať ho tešiť. Uctievajme ho z vďačnosti a lásky.

0: Štvrtý muž v ohni. Hľa, vidím uprostred ohňa chodiť štyroch nezviazaných mužov, ktorí neutrpeli nejakú újmu, a vzhľad toho štvrtého je podobný synovi bohov. Daniel, 3. kapitola, 25. verš.
1: Opakovane sa stáva, že i keď lekári podajú správu o ťažkej chorobe kresťanov, títo aj napriek životu ohrozujúcej diagnóze zostanú celkom pokojní a pevní. Aj v zboroch vidíme kresťanov, ktorí s rastúcim utrpením vôbec neklesajú na mysli, ale zostávajú radosní. Ich očakávanie na nebo je tak veľké, že sa zdá, ako by všetka bolesť išla mimo nich bez toho, aby im v niečom ublížila. Tak to bolo aj s troma mužmi v ohnivej peci. Keď boli obklopení plameňmi, predsa zostali nezranení. Keď ich potom kráľ Nebukadnesar nechal vyviesť z rozpálenej pece, videl on aj jeho ľudia, že oheň nemal žiadnu moc nad týmito troma mladými mužmi. Nemali spálený ani vlas na hlave, ani na šatách, nebolo vidieť stopy ohňa alebo jeho zápach. Ako sa to mohlo stať? Aký bol dôvod takého zázraku? Odpoveď dal Nebukadnesar nasledovnými slovami. Hľa, vidím uprostred ohňa chodiť štyroch nezviazaných mužov, ktorí neutrpeli nejakú újmu, a vzhľad toho štvrtého je podobný synovi bohov. Ani kresťania nie sú sami v ohni utrpenia. Niekto je vždy s nimi v peci ich biedy. A to nie je nejaký syn bohov, ale je to Ježiš Kristus, syn jediného svätého živého Boha, ktorý svojim pomáha, dáva im silu a dôveru, takže pozorovatelia zo sveta sa divia, ako môže niekto zostať v strede takej núdze nepoškodený a s radostnou mysľou. Tajomstvo sa skrýva vo viere. Tak ako traja mladí mužovia, ktorí boli pripravení radšej zomrieť, ako sa kláňať pohanskej soche človeka, tak chcú aj kresťania v ich smútku radšej dôverovať Bohu, ako sa škriepiť s neveriacimi, sťažovať sa a klesať na mysli. Preto sa nechaj povzbudiť od troch hrdinov, Šadracha, Mešacha a Abednega. Rátaj aj ty v páľave tvojich problémov s prítomnosťou svojho vykupiteľa. Je pri tebe a daruje ti takú vytrvalú a radosnú vieru, že aj tvoji blížni uznajú jeho prítomnosť v tvojom živote. Spozorujú tvoju všetko osvetľujúcu nádej na večnosť a musia vyznať, nie je u nich žiadna škoda. Preto žiť denne v utešujúcej prítomnosti svojho Boha, na jeho slávu a na požehnanie pre ľudí, ktorí vidia tvoju vieru a oslavujú Boha.

0: Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom, ako veľký poklad a s ním nepokoj. Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou, ako vykrmený vôľ s nenávisťou. Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku. Chodník lenivca je ako plod strnia, cesta statočných je ako hradská. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrda matkou. Bláznostvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. Kde nie je to rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je dosť poradcov. Človek má radosť z odpovede svojich úst, aké dobré je slovo v pravý čas. Chodník života rozumného vedie nahor, aby sa vyhol ríši mŕtvych dolu. Hospodin zbúra dom pyšných, ale medzu vdovy upevní. Úmysly zlého sú Hospodinovi ohavnosťou, ale príjemné reči sú mu čistými.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola.

0: Mysel spravodlivého uváži, čo povedať, ale ústa zlostníkov chrlia zlé veci. Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. Svetlo očí potešuje srdce, dobrá zvesť občerstvuje kosti. Ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. Kto zavrhuje napomenutia, pohrdá vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie. Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.
1: Kniha Prísloví, 15. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale Hospodin skúša duchov. Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy. Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi, ruku na to, že nezostane bez trestu. Láskou a vernosťou zmieruje sa vina a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Takže vítam vás. Dnešné ráno máme polovičku pracovného týždňa, stredu. Dnes sa prihovorím ku vám jedným príbehom z písma, z Biblie. Včera som si čítala o jednom judskom kráľovi, ktorý sa volal Asa. Tých judských kráľov a všeobecne kráľov Biblie bolo veľa, a nedá sa ani všetky zapamätať, aspoň ja si všetkých nepamätám, ale tento Asa ma zaujal, tak včera som sa tak trošku tak viacej o ňom pozisťovala, počítala som si, prečítala a zaujímavé je na ňom viacero veci. Bol to kráľ, ktorý teda vládol Judsku a vládol 41 rokov, takže je to, myslím, dosť dlhá doba na vládnutie. A vládol v rokoch 911 až 870 pred našim letopočtom. A tento Asa je celkovo hodnotený ako dobrý kráľ. Záležalo mu na Bohu, záležalo mu na ľuďoch. A za jeho časov krajina mala pokoj od vojen a Pán Boh mu naozaj veľmi žehnal. Ale čím bol starší tento kráľ Asa, tak tým bol viacej citlivejší na seba. A nedal si tak hovoriť do života, napríklad, keď aj niečo urobil, tak Pán Boh mu poslal nejakého človeka, ten ho napomenul a namiesto toho, aby si Asa dal povedať do života, do svojho života, tak dal toho človeka napríklad do väzenia. A takých jednotlivcov bolo viacej. Takže čím bol starší tento Asa, tak tým bol také pyšnejší na seba. Možno to poznáme aj my. Ja to tiež poznám na sebe, že čím som staršia, tak tým nemám moc rada, keď mi ľudia hovoria do života, hlavne mladší, a človek si povie, tak čo mi ten mladiac chce povedať. Ale nemôžem byť taká, pretože Pán Boh môže posielať ku mne hocikoho a samozrejme, veci treba skúmať, je to, čo nám ľudia hovoria, ale nemôžem byť citlivá na seba. Že teraz mi niekto povie niečo a ja si nedám povedať, ak má ten človek teda pravdu. A Asa bol taký, že naozaj už ku koncu jeho života tak zvláštne sa správal. A čítame o ňom, že keď zostarol, tak dostal vážnu chorobu nôh. Tak prečítam, je to napísané v 2. knihe Kronickej, 16. kapitole, 12. verši, Asa onemocnel na nohy veľmi vážnou chorobou, ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Hospodina, iba lekárov. Nie je nič na tom zlé, keď človek má lekárov. Aj tento Asa, no samozrejme ako kráľ, mal lekárov a musel mať veľmi dobrých lekárov, ktorí sa o neho starali. Tak nič nie je na tom zlé, že tento Asa mal lekárov. Ani Biblia neodsudzuje lekárov, ktorí sú tam popísaní, ale nedobré je to, že tento Asa, predpokladáme, že 2 roky si na Boha nespomenul alebo ho nevyhľadával. To je veľmi zvláštne na tomto kráľovi Asovi. Možno to bolo rok a pol, možno to bolo 2 roky, pretože čítame, že v 39. roku jeho vlády dostal túto chorobu a v 41. zomrel. Takže môžeme si to nejako aspoň v hlave tak usporiadať, že koľko to asi mohlo byť. Ale je to aj tak dosť dlhá doba na to, že nevyhľadával tento Asa Hospodina, Boha. Čo to znamená, že nevyhľadával? To slovo vyhľadávať Boha môže mať viacero významov, záleží na tom, že v akom kontexte toto slovo máme a hľadáme. Napríklad nehľadať Hospodina, nehľadať Boha znamená nepočítať s Bohom, nespomenúť si na Neho, nepýtať sa na Jeho vôľu, čo Boh odo mňa chce, nekomunikovať s Ním, nechceť s Ním riešiť veci. A možno aj vám sa to stalo, že keď ste sa dostali do nejakej nedobrej situácie, zlej situácie, tak tiež ste si na Boha ani nespomenuli, ani ste ho nevyhľadávali. A ja to tiež poznám na sebe. Mnoho ľudí
No niekedy aj ja, keď sa niečo stane, keď je niečo nedobré, alebo človek aj ochorie, tak vyhľadáva hoci čo, alebo hoci koho. A môže to byť dobré. Napríklad, keď ochoriem, tak samozrejme, že idem k doktorovi, alebo idem do lekárne si vypýtať nejaký liek, alebo keď niekto sa má na duši zle, že je mu zle, potrebuje poradiť, tak ide za pastorom, alebo ide za farárom, alebo si žiada radu od nejakého priateľa alebo priateľky, alebo chcete vypnúť, tak potrebujete si usporiadať myšlienky v hlave, lebo už sa to veľa nazhromaždilo a treba vám pomôcť, tak idete niečo, ja neviem, športovať, idete do fitka, idete si zabehať, alebo idete na prechádzku, alebo niekto rieši svoje zlé situácie tým, že si sadne pred telku, pozrie si nejaký film, ktorý ho nejako ukludní, alebo niekomu aj napíšeme, že prosím ťa, pomodli sa za mňa, lebo mám takýto problém. Na tomto nie je nič zlé. Keď vyhľadávame takéto veci, keď ochoriem, idem k lekárovi, na tom nič nie je zlé, ale aj tu môže platiť to slovko len. Že len toto vyhľadávam. Tak ako ten Asa, ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Hospodina iba lekárov. A takisto my si tam môžeme dosadiť to svoje. Že ani v tom stave, keď nie je zlé, nevyhľadávam Boha, iba lekárne, alebo iba priateľa, alebo iba nejaký film. Ale na Hospodina, na Boha, na Ježiša si ani nespomeniem. Prídeš domov s antibiotikami, zaľahneš, ešte možno niekomu napíše, že pomodli sa za mňa, aj viacerý môžeš napísať, ale sám Hospodina nehľadaš, sám sa k nemu nemodlíš. Čo to robí viacero ľudí? Pomodli sa za mňa, som chorý, ale sám sa modliť nebude. Sám nebude k uvozovkách kľačať a niekedy aj kľačať samozrejme na tých kolenách a prosiť Hospodina, prosiť Pána Boha, prosiť Ježiša o odpustenie alebo prosiť, aby ma uzdravil, ľahšie nech sa druhý modlia, ja si zoberiem napríklad mobil a budem si rolovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže veľmi dôležité je to ísť k Bohu, ísť k Pánovi Ježišovi a modliť sa k nemu, mať s ním kontakt. A možno znie otázka aj tá, že prečo vlastne sa my ľudia tak správame a že vyhľadávame hocičo iné, a na Boha si niekedy ani nespomenieme, alebo ako posledného, prečo ho nehľadáme, tak ako aj Asa ho nehľadal. Môžu tam byť rôzne odpovede, samozrejme, rôzne dôvody, alebo viaceré dôvody, prečo nehľadáme Boha. Môžeme sa nad tým zamyslieť, prečo Asa nehľadal Boha a hľadal iba tých lekárov, a na Boha nechcel riešiť teda tieto veci s Bohom. A tých dôvodov môže byť naozaj viacej, ale jeden z tých dôvodov, a myslím si, že hlavných dôvodov je ten, že nechceme riešiť seba. Nechceme riešiť svoje vnútro. No, chceme poriešiť seba, svoj zdravotný stav, to áno, ale svoje vnútro riešiť nechceme. A keď máme hľadať Boha, znamená to, že tam vôjde k nejakému stretu. A mnoho ľudí toto vie. Aj Asa to určite vedel, že teraz, keď bude vyhľadávať Boha, keď pôjde pred Bohom, keď pôjde pred Boha, tak musí riešiť seba. To všetko, čo vlastne napáchal, ako dal tých ľudí do väzenia. On to veľmi dobre vedel, ale nechcel riešiť seba. Pretože stret s Bohom znamená poprosiť ho o odpustenie. Priznať si, že ja som zlyhal. Priznať si to, že ja som klesol a že som nesprávne konal. A pravdepodobne Asa mal s týmto problém. A o tomto hovorí, keď sme stále v tom našom kontexte, tak o tomto hovorí aj prorok Izajáš. Je veľmi také dôležité a vážne veci. A myslím, že dosť ľudí pozná aj ten veršik, aj na sociálnych sieťach sa mnohokrát dáva. A je Izajaša 55:6. Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. Vzývajte ho, dokiaľ je blízko.
To sú veľmi nádherné slova, ale hneď za tým veršikom nasleduje ďalší verš, ktorý sa už tak nesituje a už ho tak ani nečítame a nevidíme. Takže ja prečítam, aké je pokračovanie toho. Takže začína to 56. veršom. Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. Zývajte ho, dokiaľ je blízko, ale ono to má pokračovanie. Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky. A nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. A tu vidíme, čo konkrétne znamená hľadať Boha. Čo konkrétne znamená aj nájsť, nielenže hľadať, ale aj nájsť Boha. Nech bezbožný opustí svoju cestu. Znamená to, prídem k Bohu a poprosím o odpustenie. A nielenže poprosím, ale aj opustím. Dokonca je tam napísané, že aj svoje myšlienky. Zlé myšlienky. Pretože pokánie je v prvom rade zmena myslenia. A je to opustenie. Nie, že dovidenia a potom sa k tomu vrátim, ale je to to, že už s tým nechcem ani spoločné. Bože, prosím, odpusť mi. A obrátim sa k Bohu. Zmením smer. Knesem istý s tým smerom. A možno Asa by si mohol povedať, a už tých ľudí, čo som dal do väzenia, tak ich vypustím, prepustím, pretože mi hovorili správne. Alebo sa im ospravedlním, hoci som kráľ. A poviem, zle som robil, pretože ste ma poslali, lebo ste mi chceli len, ste ku mne prišli a Boh vás ku mne poslal, pretože ste mi chceli len dobre. To je odpustenie a obrátenie sa k Bohu, že už nebudem robiť to, čo som robil doteraz. A prijať odpustenie je čosi úžasné, lebo je tam napísané, že ďalej pokračuje, aby sa zmiloval, a lebo on, teda Boh, hojne odpúšťa. Prijať odpustenie. A Boh hojne, to znamená mnoho. Ani si to nevieme predstaviť, že Boh odpustí. A Asa možno toto premeškal. Že nehľadal Hospodina a mohol zažiť toto prijatie, toto odpustenie. Viete, odpustenie je úžasná vec, o tom by sa tiež dalo hovoriť. Nejde len o to, že mi sa uľaví na duši, lebo naozaj sa vám uľaví, keď je na vašom srdiečku, keď je vám odpustené, ale vy poriešite svoj vzťah s Bohom. Hriech odíde. A to je niečo na nezaplatenie. A Asa toto neurobil, nehľadal Hospodina. Nevieme, ako to bolo presne na konci jeho života, o tom sa už nepíše. Ale je to úžasné, že môžeme hľadať Hospodina. Tak chcem vás aj dnes pozbudiť k tomu, že čokoľvek sa deje v našich životoch a čokoľvek príde, pretože v našom živote nie sú len dobré veci, ale sú aj zlé veci a môže nás postretnúť hocičo, a zo svojich životov to veľmi dobre vieme. Ale čo je dôležité, okrem iných vecí, ktoré nám môžu byť darom, aj tí lekári, nesmieme zabúdať na Boha a máme ísť k nemu. Máme ísť k nemu a máme ho prosiť, máme mať s ním vzťah, máme s ním komunikovať a hlavne, keď máme riešiť seba. Hlavne, keď máme riešiť svoje vnútro. Toto je veľmi dôležité. A úžasné je to, že ešte je čas, je napísané, dokiaľ sa dáva nájsť, ešte je Boh blízko. Príde čas, keď už nebude táto možnosť, ale dokiaľ je čas, je tu Boh, ktorý nás prijíma a ktorý nám odpúšťa. A to je čosi úžasné. Takže nepremárnime čas svojej choroby, nepremárnime čas, keď je nám zle, samozrejme, keď je nám dobre, ale teraz sme hovorili o tom Asovi, ktorý bol chorý na tie svoje nohy a nehľadal Hospodina. Nepremárnime ani tie zlé časy, hľadajme Hospodina, lebo on sa nám dáva nájsť. Hľadajte Hospodina neznamená, že Pán Boh sa pred nami nejako schováva, alebo že on hrá nejakú hru na schovávačku, alebo na skrývačku,
že povie napočítať do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a teraz otvorím oči a už Boha niet. Nie, vôbec to tak nie je. On sa neschováva, ale to sme my, ktorí sa schovávame pred ním, ktorí sa my pred ním skrývame, tak ako aj Adam a Eva, keď zrešili. A niekedy sa tak vieme schovať, že nevieme nájsť ani samých seba. Ale keď ideme z tej našej skrýše, tak vtedy ho uvidíme. Ja myslím, že to je také dobré, také prirovnanie toho, čo znamená hľadať Hospodina. On sa neschováva, to my sa schovávame, len musíme my ísť z tej našej skrýše, aby sme ho uvideli. Tak týmto by som sa s vami rozlúčila na dnešný deň a hľadajme Boha v každej našej situácii, pretože On je blízko, On sa nám dáva nájsť. A ak Pán dá, tak sa potom vidíme zajtra o 7 hodine ráno, kedy budeme pokračovať. Majte sa krásne, majte pekný, požehnaný deň. Nech vám Boh žehná v každom vašom diele. Ahojte.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Odvážny krok viery. Učeníci boli na rozbúrenom mori, vystrašení a ďaleko od brehu, keď k ním Ježiš prišiel po vode. Jedna vec je mať Pána, ktorý príde v čase našich skúšok a nepriaznivých okolností, aby sa naša ustarostená duša upokojila. No vykročiť za ním uprostred búrky a nasledovať ho znamená pre nás ešte niečo celkom iné. Niet pochyb, že učeníci, ktorí zostali v loďke, si mysleli, stačí, že ho máme na blízku. Stačí nám vedieť, že sa o nás v tejto búrke postará. Len pokojne seďme a počkajme, kým príde až k nám. Avšak Peter z lode vystúpil, urobil neohrozený krok viery, stačil mu jediný pohľad na jeho spasiteľa. Zavolal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 28. verš. Ježiš povedal: poď. A Peter s očami pevne uprenými na Pána spravil ten veľký krok viery a chvíľu naozaj kráčal po vode. Peter nechcel predvádzať svoju vieru ani sa nesnažil ponížiť tých, čo zostali v loďke. Jednoducho chcel byť bližšie k svojmu Pánovi. Áno, Peter sa začal topiť, len čo z Pána spustil zrak, ale presne to isté robíme aj my. Peter kráčal po vode, nie po sklenenom mori. Svojou vierou objavil v Kristovi miesto nad rozbúreným, besniacím morom. Burka dvíhala vysoké vlny, ale Peter kráčal nad tým, čo ho ohrozovalo. A to je skutočné ponaučenie. Ale keď videl, že vietor je silný, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 30. verš. Nie sme aj my všetci trochu vystrašení, keď sa okolo nás nahromadí silná búrka a čierňava? Často mávam ten pocit, že sa topím a premýšľam, ako by som sa ponad to všetko mohol dostať. Potom si spomeniem, čo mi pred rokmi povedal môj starý otec. Dávid, neprestávaj hľadieť na Ježiša. Buď tak blízko neho, ako len vieš. To je tajomstvo každého víťazstva, každej svetosti a pokoja.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Obľúbené biblické zasľúbenia. Tu je niekoľko mojich obľúbených veršov zo Svätého písma. Ide o zasľúbenia, ktoré som si roky zvýrazňoval vo svojej Biblii. Čítaj si ich znovu a znovu a ver im. Tieto zasľúbenia patria tebe. Neboj sa, lebo nebudeš zahambená, nehambi sa, lebo nebudeš potupená, veď zabudneš na hanbu svojej mladosti. Izajáš 54. kapitola, 4. verš. Aj keby sa vrchy pohli a kopce kolísali, moja milosť sa nepohne o teba a moja zmluva pokoja sa nezakolíše, hovorí Hospodin, ktorý sa zľutúva nad tebou. Izajáš 54. kapitola, 10. verš. Nijaká zbraň vyrobená proti tebe sa nevydarí a každý jazyk, ktorý povstane proti tebe, usvedčíš na súde. Toto je podiel služobníkov Hospodina a dobrodenie odo mňa, znie výrok Hospodina. Izajáš 54. kapitola, 17. verš. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja. Dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Ty v skrýši svojej tváre ukrieš ich pred zákernosťou ľudí a schováš ich pod prístrežkom pred škriepkou jazykov. Žalm 31, verše 20 a 21. Ty si moja skrýša, ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy, poučím ťa, ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach, budem ťa viesť svojimi očami. Žalm 32, verše 7 a 8. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Žalm 37, verš 4 a 5. Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš a vyvedieš z hlbín zeme, zveľadíš moju dôstojnosť a znova ma potešíš. Žalm 71, verše 20 a 21. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám prví, verše 20 a 21. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Kološanom alebo Kolosenským 3:12. Ako vyvolený Boží, oblečte si srdečné milosrdenstvo. Život je plný zranení, rozčuľovania a nenaplnených potrieb. Kritickú poznámku, ktorú sme počuli od spolupracovníka, možno rýchlo zabudneme. Ale keď rovnaká poznámka príde od nášho partnera, pamätáme si to veľmi dlho. Keď sa rozprávame so známym a vidíme na ňom, že naša konverzácia nie je pre ňo zaujímavá, berieme to normálne. Keď nám však náš partner nevenuje svoju plnú pozornosť, to nás poriadne podráždi. Častokrát si kladieme otázky, ktoré zhoršujú partnerové zranenie, ako prečo môj partner, môj manžel či moja manželka takto prežíva a prečo takto reaguje, prečo reaguje tak prehnane. Prežíval by som tú situáciu rovnako? Miesto toho by som sa mal pýtať, keď je môj partner rozčúlený alebo úzkostlivý, ako by som sa mohol viacej vcítiť do jeho situácie? V priebehu nášho manželstva počas tých mnohých rokov k porozumeniu Tereziných reakcií v určitých situáciách som mal jednoduchý, avšak nesprávny prístup. Pýtal som sa tzv. Logické otázky. Ak by sa rovnaká vec, ktorá sa stala Tereze, stala mne, reagoval by som rovnakým spôsobom? Zdalo sa mi, že ak by som nebol býval sklamaný, tak ani ona by nemala byť. Ak by sa to mňa nebolo bývalo dotklo, tak ani ona by nemala byť zranená. A to bol dôvod, prečo sme si nerozumeli. A prečo som nežne nereagoval na Terezine zranenia. V skutočnosti moje reakcie vlastne všetko len zhoršovali. A počas kladenia si týchto otázok Svätý Duch lámal moje srdce bolestivou a osvedčujúcou pravdou. Dávid, nejedná sa predsa o teba. Jedná sa o Terezu a o jej bolesť. Dovolíš mi, aby som sa postaral o ňu cez teba? Modlím sa. Otče, prejav svoj súcit mojej manželke cez mňa. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Čo môžeš v tomto týždni urobiť preto, aby si ukázal skutočný, nesebecký súcit svojej manželke? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Biední a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet. Ich jazyk s medom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem. Prorok Izaiáš, 45. kapitola, verš 17. Keď sa púšť rozzelená. Jar na západnej Sahare v Maroku je všeobecne veľmi suchá. Rok 2006 však bol výnimkou. Pršalo vyslovene veľa. Pôsobením vlhka z pôdy vyrástlo mnoho rastlín neuveriteľnou rýchlosťou. Kríky, ktoré sa zdali byť suché, zakvitli množstvom maličkých žltých kvietkov. Dážď všetko zmenil. Náš život sa tiež môže podobať púšti. Narušené vzťahy, sklamané srdcia a osamelosť na nás ťažko doliehajú. Chýba nám voda, podporujúca život. Viac či menej túžime po pravom duchovnom oživení. Hľadáme súcit, odpustenie, pravdu a lásku. Kde toto všetko môžeme nájsť? Boh sám chce utíšiť smet našej duše. Na poslednej stránke Biblie nás vyzýva. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života. Zjavenie Jána, 22. kapitola, verš 17. Keď príjmeme toto pozvanie, obrátime sa k Bohu a vyznáme mu svoje hriechy, môžeme začať nový život v usporiadanom vzťahu s ním. Pretože Ježiš Kristus za nás zomrel na kríži, Boh nám odpustí všetky viny. To zmení náš život, ako voda mení púšť, ktorá sa začne zelenať. Potom poznáme v nebi Otca, ktorý nás miluje a vždy je tu pre nás. Bezútešnosť zmizne a uvoľní miesto hlbokému pokoju.

Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať. Blahoslavení, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová tohto proroctva a zachovávajú, čo je napísané v ňom, lebo určený čas je blízko. Zjavenie Jána, 1. kapitola, verše 1 až 3. Svetlo proroctva bude veľkým zdrojom útechy pre verný ostatok Izraela po vzatí cirkvi. Keď budú prechádzať hlbokou úzkosťou v čase veľkého súženia, budú posilňovaní pri čakaní na okamih, kedy vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Prorok Malachiáš, 3. kapitola, verš 20. To bude začiatok dňa jeho slávnej tisícročnej vlády. My, kresťania, máme druhú, ešte potešiteľnejšiu nádej. Čakáme na Krista, že príde ako dennica a ako jasná hviezda ranná. V čase, keď tma ešte stále bude zahaľovať zem, pred svitaním dňa sa zjaví on, aby vzal k sebe svoju nebeskú nevestu. Štúdium proroctva, ktoré zjavuje hrozné odpadnutie a súženie, ktoré určite a rýchlo príde na tento hriechom zlorečený svet, pôsobí, že blahoslavená nádej na jeho príchod stále jasnejšie žiari v našich srdciach. To bude jeho požehnaný a bezprostredný účinok, keď Kristus má svoje miesto v našich náklonnostiach. Štúdium proroctva by tiež malo pôsobiť hlbokým dojmom na naše srdce, pocitom o veľkosti a majestáte Boha. Kto iný má zvrchované právo formovať svoje vlastné úmysly, rovnako ako absolútnu moc ich uskutočňovať? Kto iný môže oznamovať koniec tisíce rokov vopred a absolútnou istotou do najmenšieho detailu? Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a nie to iného. Som Boh a mne rovného nie to. Ja od počiatku zvestujem budúcnosť a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja vravím, môj zámer sa splní a uskutočním všetko, čo chcem. Prorok Izaiáš, 46. kapitola, verše 9 a 10.

Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal, či nesplní, čo vyriekol. 4. kniha Mojžišova, 23. kapitola, verš 19. Boh nemôže klamať. Boh je absolútne svätý a nie je pokúšaný od zlého. Preto je úplne vylúčené, aby klamal. Pavol píše Titovi, že Boh nemôže klamať. Nikdy nepovie nič falošné a dodrží všetko, čo sľúbil. Z toho vyplývajú niektoré závery. Poprvé, Biblia, Božie slovo, je pravdivá a spoľahlivá. Všetkému, čo Biblia hovorí, môžeme bez obmedzenia dôverovať. Ježiš Kristus sa kedysi modlil k svojmu Otcovi v nebi a dosvedčil: Tvoje slovo je pravda. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verš 17. Po druhé, Boh určite vykoná svoj ohlásený súd nad zlom vo svete. Keď si budú povrávať, je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich z denazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu a neutečú. 1. list Tesalonickým, 5. kapitola, verš 3. A tiež Stvoriteľ nepochybne povolá každého človeka k zodpovednosti za jeho život. Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá. Kazateľ, 12. kapitola, verš 14. Po tretie, ale Boh tiež splní svoj sľub. Kto pred ním spozná svoju osobnú vinu a príjme Pána Ježiša za vykupiteľa, bude zachránený pred prichádzajúcim súdom. Pán Ježiš sám povedal: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, verš 24. Už si v dôsledku týchto Božích oznámení prijal rozhodnutie pre seba?

Celá hlava je nemocná a celé srdce choré. Od pety po hlavu nič zdravého na ňom. Prorok Izaiáš, 1. kapitola, verše 5 a 6. Boh, náš spasiteľ, chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. 1. list Timoteovi, 2. kapitola, verš 4. Beznádejný prípad? Prorok Izaiáš začína svoju knihu mravnou diagnózou človeka. Chorý od pety až po hlavu. Choré nohy ukazujú na ochorenie v živote, v ktorom sa človek neriadi Božími meradlami. Hlava ukazuje na myslenie a rozum, ktorý sa tak rýchlo stavia do služby zlého. Zomdlené srdce doplňa obraz biedy. Človeku chýbajú pravé pohnútky. Jeho srdce nie je obrátené k Bohu. Ukázalo sa ako svojvoľné a Bohu nepriateľné. Chorobou, ktorou je človek od narodenia postihnutý, je hriech. Nezadržateľne spôsobuje svoj neblahý, smrť prinášajúci vplyv. Je tu azda niekto, kto nás môže zachrániť? Nikto, iba Boh. Len Boh sám to môže a aj chce. Vo svojom slove, v Biblii, nám ukazuje 4 kroky k záchrane. Najskôr si musíme priznať, že sme chorí, že sme hriešnici. Potom musíme vyhľadať lekára, odkryť pred Bohom svoje viny. Nedá sa inak, ako prijať Božiu diagnózu. Na veky stratený. A nakoniec musíme použiť prostriedok, ktorý nám Boh predpisuje. Vieru v Jeho Syna, Ježiša Krista, a v Jeho dielo vykúpenia. Kristova smrť zmierenia je potrebný a bezpečný prostriedok k nášmu úplnému uzdraveniu.

Wilhelm Busch, Hovorme o tom. Príbeh o čerstvom pečive alebo svetonázorový boj o raňajky. Búrka a dážď vyčíňali. Vrchy Suerlandu boli zahalené mračnami a hmlou. Avšak moji 150 drsní chalani, ktorí ma bez reptania nasledovali, si pospevovali. Dážď a vietor, ste nám na smiech. Bola to neskrotná skupina. Na osamelých dvoroch zatvárali roľníci dvere celí vydesení. Iste si mysleli, že práve prepukla nová revolúcia. My sme sa smiali, lebo sme boli v nekonečne mierovej nálade. Teraz som sa so svojím príbehom trochu zasekol, ale ako mám niekoľkými slovami vysvetliť, ako k tej obdivuhodnej výprave došlo? Tu sa musíme trochu zastaviť a poslucháč musí byť trpezlivý. Bolo to v roku 1931. Nemci boli rozštiepení v premnohých politických a svetonázorových stranách, ktoré navzájom s nenávisťou fanaticky bojovali. A pritom každodennej biedy pribúdalo. Počet nezamestnaných nesmierne stúpal. Vtedy sedel predo mnou istý mladý nezamestnaný. Jeho tvár prezrádzala beznádejné zúfalstvo. Pozrite, keď sa teraz utopím v rieke, nebudem nikomu chýbať. Každého iba poteší, že budem preč. Môj otec by sa zbavil zbytočného, nepotrebného jedáka, za akého ma považuje. A štát ušetrí podporu. Viete, aké je to, keď je niekto úplne zbytočný? Vtedy som začal uvažovať. Existuje ešte jeden stav, ktorý nejaké produktívne hodnoty nevytvára a predsa necíti tento desivý pocit bezcennosti. Študenti. Aké by to bolo, keby som týchto nezamestnaných zmenil na študentov? Bola by to aj duševná pomoc. Bola by to síce len nepatrná pomoc, ale veľkosť tmy nás nesmie odradiť, aby sme našu slabú sviecu zapálili. Tak sme založili Univerzitu pre nezamestnaných. Stala sa krásnou a radostnou záležitosťou. Čoskoro sa tam zhromaždilo 500 nadšených mladých mužov. Každé ráno prichádzali do veľkého mládežníckeho domu k vážnej práci. Boli tu skupiny pre angličtinu, francúzštinu, matematiku, poľnohospodárstvo, hudbu, stenografiu, esperanto, architektúru a čo len na um príde. Docenti boli v každom prípade nezamestnaní. Bolo úžasné pozorovať, ako stiesnené duše ožívali. Vrcholný bod každého týždňa predstavovala svetonázorová hodina. Na nej sa zúčastňovali všetci študenti. Aké neslýchané napätie spočívalo na tomto spoločenstve. Začínali sme vždy tým, že som asi 20 minút zvestoval evanjelium. Potom nasledovala diskusia. O, tá diskusia. Angličania právom tvrdili, že my Nemci nevieme diskutovať. Je to naša sila i naša slabosť. Chýba nám chladná objektivita. Aj títo mladí muži sa zúčastňovali rozhovoru s trasľavým vzrušením v hlase. Boli tu mladí komunisti, fašisti v hnedých uniformách, oceľové prilby a socialistickí sokoli, nihilisti a kresťania, blázni aj múdri, fanatici i cynici, neveriaci i Ježišovi učeníci, sektári aj idealisti. Často sa sála menila na burlivé bojové pole. Ja som musel ako krotiteľ levov pobehovať medzi nimi a vzrušeným mužom jasne naznačovať, že boli študentmi a že nemajú bojovať nohami stoličiek, ale iba zbraňami ducha. Často sa potom všetko uvoľnilo vo veselom smiechu. V jednom si boli takmer všetci podobní. Evanjelium bolo v prvých troch minútach zo stola preč. Nuž, áno. Farár musel takto hovoriť, ale tieto prastaré reči tu neznamenali nič vážne. Potom prichádzali politické ideológie.
učenie Lenina, učenie Hitlera, hospodárske učenie Silvia Gesela, Karla Marxa. Boli to samé odborné výrazy, veľké idei, hospodárske riešenia. A ja som tu stál celkom maličký a nevzdelaný s mojim jednoduchým evanjeliom o spasiteľovi hriešnikov. Čo to už znamenalo pri takom množstve? Každý mal recept na záchranu sveta hotový vo vrecku. A tak by to asi bolo aj ostalo, keby sa nebol vynoril ten problém s pečivom. Došlo k tomu takto. Jedného dňa sme sa rozhodli, že usporiadame dvojdenný výlet do Suerlandu. V to ráno, keď už sme chceli vyraziť, bolo mizerné počasie. Tak sa objavilo len 150 nezlomných. Bola to nezabudnutelná cesta. Odkedy som si pamätal, taký vytrvalý dážď som ešte nezažil. Ale my sme boli definitívne rozhodnutí náš plán uskutočniť. Vyrazili sme z Hagenu do Letmathu. Nádherná dechenská jaskyňa bola suchá. Vzácne kvaple boli to jediné, čo sme tam toho dňa mohli vidieť. Všetko ostatné sa stratilo v hmle a dáždi. Napokon sme sa dostali spievajúci a do nitky premoknutí do mládežníckého zariadenia. Každý, kto takto cestuje, vie, ako to chodieva. Veselá spoločnosť. Odevy sa sušili na rozohriatých kachliach. Po večeri sme sedeli pokojní a trochu unavení okolo kozubu. Chcel som práve rozprávať o ceste do Ameriky, keď sa vynoril pekárenský učeň. Majster pozdravuje a pýta sa, či si niekto z pánov praje skoro ráno čerstvé pečivo. Predáva 4 kusy za 10 feningov. Moji spolucestujúci sedeli zamyslení. Na ich čelách sa dalo čítať. 1 groš. Veľké peniaze pre nezamestnaného. Za to možno dostať 3 cigarety Eckstein. Ale také čerstvé, chrumkavé pečivo. Avšak na raňajky bol aj chlieb. Napokon sa rozhodlo asi 50 mladíkov pečivo si rezervovať. Potom som rozprával. Bolo to veľmi milé. Na záver som dokonca mohol aj vykonať večerňajšiu pobožnosť. Taká priateľská bola nálada. Keď som vedel, že už sú všetci v posteli, pokojne som si vydýchol. Komunista spal pokojne vedľa nacistu a skaut vedľa muža, ktorý sa na cestu obliekol do vyžehlených nohavíc, aj keď už boli celkom pokrčené. Vošiel som do svojej izby a zaspal hlbokým spánkom. Snívalo sa mi, že som sa dostal medzi vzbúrencov. S krikom šli masy ulicami. Prebudil som sa. Bol už bielý deň. Prespal som ráno. Ale čo to bolo? Tá ľudová vzbúra z môjho sna bola desivou skutočnosťou. Počul som zúrivý vresk, divoké vyčíňanie. Vybehol som len v pyžame a uzrel to dopustenie. Sladký pokoj večera bol dokonale preč. Rozhorel sa boj všetkých proti všetkým. S námahou som zistil, čo sa stalo. Čas ráno sa tu objavil majster pekár s 200 žemľami. Čerstvé pečivo nesmierne rozvonialo a tým už ráno vyzerala celá situácia ináč. Tu sa náhle opačne rozhodli priatelia cigariet zo včerajška, vrhli sa na vzácny tovar, pečivo vyrvali pekárovi z rúk. Mnohí, ktorí si večer jedlo objednali, tak obišli na prázdno. To sa im pravdaže nepáčilo a došlo k výbuchu. Keď už bola zvada na svete, dostali sa na rad aj všetky ďalšie nedorozumenia. Nastalo veľké upratovanie. Moja ospalá postava, môj divoký zásah a moja mne samému prekvapivá odhodlanosť sa postupne presadili a konečne som mohol získať pozornosť. Požiadal som ich. Teraz doneste všetko pečivo najprv ku mne. To vyvolalo malý zápas, tichý odboj v srdciach mladých mužov, ale nakoniec ležala hora pečiva predo mnou. Pýtal som sa,
kto vlastne chce pečivo? Hlásili sa všetci. Pripadal som si ako poľný maršal. Teraz dostane každý po jednom. A potom mi priveďte pekára. Toho majstra pekára kdesi vypátrali. Pred zhromaždeným kolektívom som mu dal rozhodujúcu otázku. Ste nám schopní v priebehu pol hodiny pripraviť ešte 400 žemlí? Bol. Sláva statočnému mužovi. Nasledovali pokojné raňajky. A navyše sme zistili, že sa medzi tým ukázal nádherný deň. Spev vtáctva, žiar slnka, rozkvitnuté kvety, pučiace stromy. Svet bol krásny. Pod starou lipou sme sa zhromaždili na rannú pobožnosť. To určite pokladali moji drsní spoločníci za splín svojho farára. V každom prípade si ten muž dal s tým veľa námahy, tak prečo by ho teda nemali vypočuť? Napokon nebol nikto až taký odľud. Statočný. Netušili, do čoho idú. Hovoril som o Ježišových slovách. Aj hľa, všetko činím nové. Priatelia, povedal som. V jednej požiadavke sme všetci zajedno. Tento svet sa musí zmeniť. Áno, musí byť iný. Už pol roka počúvam na jednej svetonázorovej hodine, ako každý z vás nosí vo vrecku hotový politický a hospodársky recept na krízu sveta. Často som žasol, aké veľké idey máte v tomto ohľade. Ale teraz som sklamaný. Vy, ktorí chcete zachrániť svet vašimi ideológiami, nedokážete si v pokoji rozdeliť 200 žemlí. Čo mám k tomu povedať? Dnes ráno to bolo u vás ako vo veľkom svete. Potravy bolo dostatok. Pri dobrej vôli mohol byť každý sýty. A čo nastalo? Boj a vresk. Nemajte mi to za zlé, ale už viac neverím na vaše ideológie. Čo pomôžu, keď tak žalostne zlyhajú v malom? Mladí mlžky sedeli. Naozaj boli tým, čo sa stalo otrasený. Nikto sa neodvážil protirečiť. Nuž, pokračoval som. A prečo sa to stalo? Pretože každý myslel len na seba. Vaše zlé a sebecké srdcia vás dostali a všetko sa pokazilo. Všimol som si, že uznali moju pravdu, ale ešte stále mlčali. Vy ste vždy zaujímali k Biblii taký postoj, ako by to bola hlúpa, úplne prekonaná kniha. Nuž, vravím vám, Biblia má pravdu, lebo hovorí, že len vtedy sa svet zmení, keď sa zmenia naše srdcia. Keď ty a ja budeme noví, keď budeme oslobodení z nášho strašného sebectva. Boli to nádherné služby Božie. Letný vánok šumel v starej lipe a spev vtáctva nás nerušil. Iba podčiarkoval ticho. Najkrajšie však bolo to spoločenstvo. Mladí muži, ktorým už svitalo niečo z krehkosti ich ideológií, ktoré sa im doposiaľ javili ako riešenie všetkých záhad sveta. Priatelia, zvolal som dojatý, mýlite sa, keď pokladáte Bibliu za prekonanú knihu. V nej sa nám ukazuje, ako sa obnovujú srdcia. Tu nachádzame muža, ktorého Boh poslal, aby nás svojou krvou a svojím duchom celkom pretvoril a urobil novými, Ježiša Krista. Slnko jasne žiarilo, ale čo bolo jeho svetlo v porovnaní s nádherou Syna Božieho, ktorý nad tými slabými, mladými ľuďmi vychádzal? Ako silná modlitba znela na záver pieseň. Večnosti ranejší čas, svit z nestvoreného svetla, kiež nám v tento ranný čas tvoje lúče v tvárach svietia. Zažeň skrz tvoju moc našu noc. Univerzita pre nezamestnaných odteraz počúvala posolstvo Biblie.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

deti spievajúceho Boha. A spievajúc pesničku, vyšli na Olivovú horu. Evanjelium podľa Marka 14:26. Počuli ste Ježiša spievať? Spieval bas alebo tenor? Akú farbu mal jeho hlas? Jasnú, zvučnú alebo temnú? Intonoval dokonale presne? Zrejme mal absolútny sluch. Keď spieval na oslavu svojho otca, mal pritom zavreté oči? Alebo sa pozeral do očí svojich učeníkov a bolo im spolu veselo? Kto začínal spievať pesničku? Kto udával tón? On alebo jeho učeníci? Bol to Jakub, Peter alebo Matúš? Aký by som bol šťastný, keby som počul Ježiša spievať? Myslím, že celá zem jasala, keď počula Ježiša pozdvihnúť svoj hlas k oslave Boha. Stvoriteľ zeme spieval. Zrejme sa to naučil od svojho otca. Určite spolu spievali celú večnosť, až kým neprišiel na zem v ľudskom tele. Alebo si to nemyslíte? Nespieva Božia Trojica celú blaženú večnosť až do dnes? Biblia hovorí, že zmyslom nášho spievania je pozdvihovať mohutný hlas radosti. Dávid rozkázal kniežatám Levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, harfami, citarami a cymbalmi, aby sa mohutný hlas radosti vznášal do výsosti. Prvá kniha Kroník 15:16. Nikto v celom vesmíre nemá viac radosti ako Boh. Má nekonečnú radosť. Raduje sa vo svojej večnosti zo svojho dokonalého diela a jeho syn Ježíš je odbleskom slávy jeho dokonalej práce. Božia radosť je nepredstaviteľne mohutná. On je Boh. Keď vyriekol slova, sformovali sa vesmírne galaxie. A keď on s radosťou spieva, uvoľňuje sa viac energie, ako je jej v celom pohybujúcom sa vesmíre. Keď on vložil do nášho vnútra pieseň, aby sa naše srdce v ňom mohlo tešiť, či to neurobil preto, aby sa aj on sám mohol radovať v obraze jeho vlastného syna v Duchu Svetom? Sme spievajúci ľudia, pretože sme deťmi spievajúceho Boha.

Veľká výmena. Vedia sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané. Spravodlivý bude žiť z viery. List Rimanom 1:16-17. Potrebujeme spravodlivosť, aby nás Boh mohol prijať. Ale my ju nemáme. To, čo máme, je hriech. Boh teda má to, čo potrebujeme a čo si nezaslúžime. Spravodlivosť. A máme to, čo Boh nenávidí a odmieta. Hriech. Aká je Božia odpoveď na túto situáciu? Jeho odpoveďou je Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý zomrel namiesto nás a vzal na seba naše odsúdenie. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Rímanom 8:3. Čie telo nieslo naše odsúdenie? Jeho. Koho hriechy boli odsúdené? Naše. Toto je veľká výmena. A opäť čítame v druhom liste Korinťanom 5:21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Boh kladie naše hriechy na Krista a trestá ich na ňom. A v Kristovej poslušnej smrti Boh naplňa a obhajuje svoju spravodlivosť a pripisuje ju nám. Náš hriech bol položený na Krista. Jeho spravodlivosť bola položená na nás. Je ťažké dostatočne zdôrazniť, že Kristus je Božou odpoveďou na náš najväčší problém. Všetko je to vďaka Kristovi. Nevieme dostatočne milovať Krista. Nevieme na neho dostatočne myslieť. Alebo mu byť dostatočne vďačný. Alebo byť na ňom dostatočne závislý. Všetko naše odpustenie, všetko naše ospravedlnenie, všetka naša spravodlivosť je v Kristovi. Toto je evanjelium. Dobrá správa, že naše hriechy sú vložené na Krista a jeho spravodlivosť je vložená na nás. A že táto veľká výmena sa nestáva vďaka našim skutkom, ale iba vierou. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Efezanom 2:8-9. To je dobrá správa, ktorá dvíha naše bremená, naplňa nás radosťou a posilňuje nás.

List Rimanom 13:12. Toto je slovo nádeje pre trpiacich kresťanov. Je to slovo nádeje pre kresťanov, ktorí nenávidia svoj vlastný hriech a túžia potom, aby nehrešili. Je to slovo nádeje pre kresťanov, ktorí túžia potom, aby smrť ako posledný nepriateľ bola premožená a uvrhnutá do ohnivého jazera. Zjavenie 20:14. Čo znamenajú tieto slova nádeje? Noc znamená tento vek temnoty a všetkých jej hriechov, ľudskej biedy a smrti. A čo na to hovorí Pavol? Noc je už preč. Vek hriechu, biedy a smrti je už na ústupe. Svítá deň spravodlivosti, pokoja a radosti. Možno si poviete, že 2000 rokov je dlhé svítanie. Z určitého hľadiska áno. A my plačeme a hovoríme, dokedy, Pane, dokedy to necháš takto? Ale biblický spôsob myslenia ide nad rámec tohto nároku, ako dlho. Na svetové dejiny sa pozerá inak. Kľúčový rozdiel je v tom, že deň, nový vek Mesiáša, skutočne začal v Ježišovi Kristovi. Ježiš je koniec tohto padlého veku. To znamená, že sa koniec tohto padlého veku akoby prelomil do tohto sveta. Ježiš porazil hriech, bolesť i smrť, i satana, keď zomrel a vstal z mŕtvych. Rozhodujúca bitka vekov sa skončila. Prišlo kráľovstvo, prišiel večný život. A keď prišlo svitanie, ako sa to stalo pri Ježišovom príchode, nikto by nemal pochybovať o príchode dňa. A to ani vtedy, ak svitanie trvá 2000 rokov. Ako hovorí Peter, to jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. 2. Petrov list 3:8. Prichádza svitanie, prichádza deň. Nič nemôže zastaviť východ slnka, aby nastal deň.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej sérii rozhovorov s teológom Vladom Božkom. Vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem.
1: Dnešná téma Vyslobodenie z moci hriechu je pokračovaním rozhovorov zo série Hľadanie cesty slobody. Hriech je univerzálny problém človeka a stretávame sa s ním už na prvých stránkach Biblie pádom prvých ľudí do hriechu. Dôsledky neposlušnosti Adama a Evy si ľudstvo nesie po ďalšie generácie až do dnes. Hriech sa stal akýsi genetický kód ľudskej spoločnosti. V Žalme 51.7 je napísané, že hriechu ma počala moja matka. Je to s ľudstvom až také zlé? Nebavíme sa tu o masových vrahoch, ale každý človek má v jadre čosi dobré. Väčšina ľudí sú morálni, čestní, poctiví, vzorne sa starajú o rodinu a platia dane. Tak je to s nami až také zlé?
2: Tak písmo niečo veľmi jasne hovorí, že napriek tomu, že medzi nami, alebo každý človek má v sebe niečo dobré, tak je to s nami zlé. Vo vzťahu s Bohom. A keby hriech bol len nejaký skutok, nejaký čin alebo myšlienka, tak z tohoto pohľadu by medzi nami boli obrovské rozdiely. Sú ľudia, ktorí sú evidentne veľmi morálni a sú ľudia úplne amorálni. Lenže písmo hovorí o hriechu ako o stave ľudského srdca. Na vysvetlenie by sme sa možno mohli vrátiť do príbehu o pádu človeka. A tam Pán Boh prvým ľuďom hovoril, že nesmú jesť z poznania stromu dobra a zla, pretože keď to urobia, tak zomru. A z nášho pohľadu je také zarážajúce, že oni teda jedli to ovocie a fyzicky nezomreli. Hej, tak to vyzerá ako protirečenie. No len tu je dôležité povedať, že keď písmo hovorí o živote alebo smrti, tak môžu za tým byť rôzne významy. A prví ľudia po hriechu skutočne zomreli. Ale nezomreli fyzicky, v zmysle. Nezomrel život, ktorý nazývame, že bios, ale zomrel život, ktorý písmo nazýva, že zoe. Že život, ktorý je spoločenstvom so živým Bohom. Alebo že večný život. No, a teda od pádu každý človek je duchovne mŕtvý v tomto zmysle. Je biologicky živý, ale nemá tento Boží život. To je skryté v tom texte, že všetci to tí zrešili, nemajú slávy Božej. Že my sa rodíme bez tohoto hlbokého spoločenstva s Bohom, bez toho Božieho života. Hej, takže keď bola otázka, že či je to také zlé, tak z tohoto pohľadu áno. Napriek tomu, že je medzi nami obrovský rozdiel v morálke. A bez Božieho zásahu sme všetci hriešní a všetci ideme v ústretí večnosti bez Boha. A v tomto zmysle je to s nami rovnako zlé. A teda vyplýva to z toho, že hriech je stav ľudského srdca, že my sa rodíme s tým, že máme tendenciu zlu a že máme tendenciu, že nedôverať Bohu, nebyť s ním.
1: A v čom sa hriech prijavuje viac, než len vo viditeľných skutkoch?
2: A ako som hovoril, že teda hriech zasahuje celého človeka, jeho vnútro, to znamená, že aj naše myslenie, aj naše emócie, prežívanie, aj našu vôľu, teda chcenie, motiváciu, a mohli by sme pokračovať. A vlastne skutky sú len takouto väčšinou len poslednou stanicou, hej, že oni vyplývajú. To, čo robíme, vyplýva z našich presvedčení, z našich myšlienok, z našich postojov. Teda určite ste počuli to tvrdenie, že úplná skazenosť človeka, hej, čím sa úplná hriešnosť, čím sa nemyslí tým, že všetko, čo človek si myslí alebo robí, je vždy zlé, ale myslí sa tým, že každá oblasť nášho života je zasiahnutá hriechom. Hej, že dotýka sa to proste všetkého, čo v nás je. V rôznej miere, ale všetko, čo v nás je. potom je asi ešte veľmi dôležité povedať, že okrem toho, že hriech teda zasahuje celého človeka, tak má veľmi deštrukčný dosah znovu do každej oblasti života. Asi najsilnejšie je práve vo vzťahu k Bohu, ale hriech rovnako ničí naše vzťahy k iným a rovnako aj vzťah k sebe. Hej, že nás kriví naše vzťahy, deformuje, likviduje a rovnako likviduje a deformuje nás.
1: Vedel by si povedať nejaké príklady?
2: Tak asi vo vzťahu je to úplne jednoduchšie, že horkosti, neodpustenie, agresivita, násilie. Hej, to by sme vedeli stovky príkladov vedieť. A vo vzťahu k sebe, no, sebadeštrukčné premýšľanie, pýcha. Hej, že tam je to sa to prepája s tým, že aj so vzťahmi k iným, aj k sebe. Ale to je falošný pohľad na seba, že presvedčenie, že som viac ako iný, nie je deštrukčné len pre vzťahy, ale aj pre nás samých. A snaha naplniť potreby na zlých miestach. Hej, to je možno krásny príklad, by bola závislosť, že hľadám naplnenie v niečom, čo ma skutočnosti zabíja, tak to krásne vidno, ako to likviduje mňa a môj vzťah k sebe.
1: Prečo je niekedy ťažké vidieť vlastný hriech?
2: No, to je výborná otázka. Súčasťou hriechu je to, že nás zaslepuje. Hej, že práve zabíja našu schopnosť sebareflexie a my skôr vidíme, že problém je na inej strane. Tam to často veľmi, veľmi dobre vidíme. A je dobre si všimnúť, že to je vidno hneď teda v tom príbehu z raja, príbehu pádu. Hej? Lebo keď Pán Boh prvýkrát konfrontuje prvých ľudí s hriechom, pýta sa Adama, že či si jedol z toho stromu, čo som zakázal, tak on hneď hovorí, že však to Eva mi dala. Hej, to ovoce, tak som jedol. Hej. Že to je posun, že aha, že ten problém, to zlyhanie bolo inde. Hej, to tá žena, ktorú ty si mi dal, tá ma na to naviedla. No a toto v nás je, že my sa vyhýbame vlastnej zodpovednosti, vlastnej hriešnosti tým, že obviňujeme iných. Že oni sú viny za to. On to spôsobil, on nie ja. Rovnako v nás je ten, nazvem, že mechanizmus, že, ktorý Pán Ježiš popisuje, že prečo vidíš triesku oku brata a nevidíš brvno vo svojom. Že my máme silnú tendenciu, a to je súčasť padlej prírodzenosti, že vidím problém u teba. Že pozriem na teba a vidím, že toto tu je hriešnik, ale ja nevidím o mnoho väčší hriech vo svojom živote. To by psychológia nazvala, že selektívna slepota, že vidím problémy iných ľudí a nevidím svoj.
1: Bavíme sa stále o téme hriechu, ktorý ničí vzťahy. A vidíme to aj na veľkej rozvodovosti, zhruba polovica manželstiev sa rozvádza. V ktorých oblastiach to ty vidíš, že tento hriech, ktorý ničí vzťahy, je taký najvýpuklejší?
2: Tak mne sa zdá, že nakoniec možno práve v blízkych vzťahoch najviac vidíme, že realitu hriechu. Že keď nieko poznáme hlboko, tak zistíme, že zďaleka ten človek nie je taký dobrý, ako sme si pôvodne mysleli. Hej, že má veci, ktoré sú proste pokrivené. A rozpad rodiny je jeden z veľmi ako takých rukolapných dôkazov reality hriechu. Alebo ešte horšie ako rozvodovosť, tak možno rodinné násilie. Že hriech, ktorý sa prejavuje a likviduje tých najbližších. Keď spomínam násilie, tak samozrejme tým nemyslím len fyzické násilie, lebo to už je niečím ako keby extrém, ale je to vyústenie psychického násilia, čo je veľmi žiaľ rozšírené vôbec všeobecne v vzťahoch. A niekedy to má veľmi sofistikované podoby, že to nemusí byť, že zjavné násilníctvo, agresivita, ale manipulácia, snaha ovládať, snaha obviňovať, podobne. To práve v týchto oblastiach je vidno, ako takých tých manipulatívno-mocenských je vidno realitu toho, že naši život je hriech.
1: A deje sa to len v súčasnosti, alebo myslíš, že to bolo už aj predtým?
2: No, to určite sa nedeje len v súčasnosti. To vždycky bolo. Tak samozrejme nemáme v tých starých kultúrach, to nebolo takto, že pomenované, že, ale tie veci tu vždy boli. A nakoľko my máme vôbec nejaké doklady z akokoľvek z minulosti, tak nakoniec zápasy ľudí sú veľmi podobné. Vždy, keď sa s nimi stretneme, aj ľudské otázky, len prebiehajú v inom kontexte. A niektorá tá doba prináša také svojské pokúšanie. Hej? To treba povedať. Napríklad dnešná doba je taká, že stresová a uponáhlená. Tak človek v stredoveku asi nebol tak silne pokúšaný premrhávaním času, ako v dnešnej dobe. Alebo v staroveku. Ale v človeku vždycky toto bolo, že ten hriech je nejakým spôsobom nás. Hej? Tie okolnosti to len ako keby umožňuje niečomu z tomu výjsť na svetlo viacej.
1: Vidíme, že človek nebol ani nie je schopný sa vyzliecť z tejto slučky hriechu vlastnou silou. Prečo to človek sám nedokáže v zmysle hesla ja to dám? Má na tento problém ľudstva Boh nejaké riešenie?
2: Tak časté otázky, že prečo to nevie človek dať sám, dúfam, už sme trošku zodpovedali, že teda hriech je stav vnútra, ktoré ja neviem, tým, že moje vnútro, moje motívy sú zasiahnuté, tak ja sa neviem, že opraviť nejakým spôsobom. Je to niečo, s čím ja si neviem poradiť bez pomoci zvonku. Druhá časť tej otázky, že či teda má Boh nejaký plán, alebo že čo urobil, tak v istom zmysle celý príbeh Biblie je popisuje Božiu cestu záchrany pre človeka. A ona začína teda, že vyvolením národa, ale pokračuje zákonom. A to je práve v súvislosti s riechom veľmi dôležitá súčasť toho, lebo kým neexistovali nejaké úplne jasné pravidla, alebo nebolo jasne zadefinované, že toto je Božia vôľa napríklad v oblasti morálky, alebo že toto je Božia vôľa v oblasti spoločenského správania, tak veľmi ťažko bolo rozsúditeľné, že čo je hriech. Že čo je vlastne dobré a čo je zlé, čo je Božia a čo nie. A Boh robí prvú vec tým, že dáva svojmu národu a sprostredkované celému ľudstvu zákon, ktorý nám umožní vidieť, že niečo nie je v poriadku. Že Pavel o tom krásne píše v liste Galackým, že zákon bol vychovávateľom. A súčasť tej výchovy bolo, že ja ako človek, ktorý chcem patriť Bohu a viem, že Boh mi dáva zákon, tak sa ho snažím naplniť. A pri tej snahe naplniť, narážam na realitu hriechu. Objavujem, že Boh chce, aby som miloval svojho blížneho a ja zistím, že no ale ja ho až tak neviem milovať. Zákon je niečím ako dáva diagnózu hriechu. Súčasne inak v zákone bolo už naznačené to ďalšie kľúčové Božie riešenie. Totiž priniesol zákon v tom nie ten morálny, ale ten rituálny bohoslúžobný priniesol spôsob, ako mohol byť zmierený hriech. A priniesol obetný systém. A zdôrazňuje tú myšlienku, že k tomu, aby mohol byť hriech odpustený, musí byť preliata krv. Hriech stojí smrť niekoho iného. A v tom obetnom zmysle to bolo zviera. A toto je nádherný predobraz vlastne toho, čo potom prichádza v Kristovi. A súčasne je to poukaz na to, že existuje nádej, že existuje riešenie hriechu, existuje odpustenie vďaka zástupnej obeti.
1: Je smrť za hriech Boží princíp riešenia problémov?
2: Tak už na začiatku to odznelo, že keď zhrešíte, tak zomriete. Že teda hriech pôsobí smrť. A Božie riešenie problému je, že teda hriech tým, že pôsobí smrť, tak niekto musí zomrieť za ten hriech. To je taká zvesť, ktorú už vidíme v zákone, a tam tú úlohu zastupovalo, že obete zviera, väčšinou že baránok. Hej? Že teda k tomu, aby mohlo byť odpustené, musela byť preliata krv, čo v židovstve bolo, že vyliatý život. Hej? Že teda musel byť obetovaný život, aby mohlo byť odpustené. Ale to je predobraz teda toho, čo sa udialo v Novej zmluve.
1: A čo sa udialo?
2: Tak to je zvesť o Pánu Ježišu Kristovi a o jeho obeti na kríži. Ako bez toho úvodu by to nedávalo veľmi veľký zmysel nakoniec. Bez toho poznania, že my sme stratení vo svojom hriechu a že jediná cesta je to, že niekto zaplatí za naše hriechy. Hej. Čo bola teda, v zákone to bolo naznačené, na Ježiš svojim životom to naplnil. Hej, že sa obetoval za naše hriechy. On sa stal baránok Boží, ktorý nesie hriechy sveta.
1: Mám to pochopiť tak, že Ježiš niesol hriechy aj za aj moje hriechy? Za môj
2: život? Určite áno. To úplne jedno za čo. A nie, že len za tvoj, ale že za hriech celého sveta. Že potenciálne otvoril cestu k návratu k Bohu celému ľudstvu. Že za všetky hriech celého sveta. A mne sa v tejto súvislosti páči výrok Anselma z Canterbury, ale ktorý viem len, neviem úplne presne citovať, len tú myšlienku viem parafrázovať. On hovoril, že na odčinenie ľudského hriechu by bolo buď potrebné nekonečné utrpenie konečného človeka, alebo konečné utrpenie nekonečného Boha. Krásne ukazuje, že teda utrpenie a obetovanie Krista, ktorý bol Bohom, ktorý sa stal človekom, stačí na ako satisfakcia za hriech. Nie? Ako tá obeť. A to je dostačujúce.
1: Je to dostačujúce jeho obeť raz a navždy?
2: Tak v tomto je písmo absolútne jednoznačne, že áno. Áno. To dokonca asi úplne tak exaktne to hovorí, je napísané v liste Židom, že jednou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa nechajú posvetiť. Že teda jedna jediná obeť na kríži stačí pre hocikov z ľudstva, ktorý chce byť zachránený, uverí v Krista a chce byť očistený a posvetený. A ja som preto hovoril ten Anselmov výrok, lebo on to naznačuje, že toto bolo možné len za tej podmienky, že ten, kto sa obetoval, bol sám Boh. Inak by to bola nedostatočná to obeť. Keby niekto z nás sa obetoval, obyčajný človek, tak nevyváži hriech celého ľudstva žiadnym spôsobom. Keď to bol večný Boh, tak on svojou obetou bol schopný vyvážiť hriech celého ľudstva.
1: Takže je táto jeho obeť dostatočná?
2: No, určite. Určite. To je, v tomto je písmo absolútne jednoznačné. A však to je naša kľúčová nádej kresťanská.
1: Na všetky hriechy?
2: Na všetky.
1: A ako mení odpustenie v Kristovi pohľad na môj vlastný alebo na vlastný život človeka?
2: Niečím jednoducho, že môžem žiť v odpustení. A možno by to bolo... Možno by to bolo... Má také dve roviny, že niečo... Jeden môj priateľ zraz nazval, že existuje niečo ako generálne odpustenie. Že teda, keď sa človek rozhoduje pre nasledovanie Krista, keď mu odovzdáva svoj život, tak dostáva niečo ako generálne odpustenie. Že teda jeho hriechy sú odpustené. A potom je niečo ako priebežné odpustenie, že na našej ceste za Kristom my zlyhávame a potom môžeme prísť k nemu, vyznať svoj hriech a prijať odpustenie. Takže my nakoniec nemusíme žiť v tom odsúdení, ale v odpustení.
1: A ako toto odpustenie môže nastať? Ako to ja dokážem tomu uveriť, alebo to prijať, alebo to zažiť?
2: Neviem, ako tomu človek dokáže uveriť, ale tá cesta je práve, že uverí. Hej? Že to je znovu kľúčový dôraz Novej zmluvy, aj toho, čo hovorí, že Pán Ježiš, že verte, hej? Že tá cesta k odpusteniu je, že človek uverí. Viera je dar a súčasne, Čiže je to ako s iným darom, že vám niekto môže dávať dar, ale ho nemusíte prijať. Takže to je tiež dôležité vedieť. Ale výzva, že verte, je kľúčová výzva možno celého písma, ale novej zmluvy určite.
1: Takže
2: kto verí vo mňa, bude spasený. No o čom to hovorí? To je výzva k viere. Uveríš, bude spasený.
1: Takže Boh vyriešil problém hriechu ľudstva tým, že obetoval svojho syna Ježiša na kríži, aby zobral naše hriechy na seba, zástupne zomrel na kríži. Namiesto nás. Hej.
2: Je to
1: jediné a dostatočné.
2: Je to jediné a dostatočné a tá cesta, ako my to nejako vnášame do svojom života, je to, že tomu uveríme, že to príjmeme.
1: Kristovi teda máme odpustenie našich hriechov, vykúpenie skrze jeho krv a obeť na kríži. Prečo teda kresťania ešte stále zápasia s hriechom?
2: To je jedna z kľúčových otázok kresťanskej pastorácie a spirituality. V princípe ale tá odpoveď je jednoduchá. No, preto, že sme v stave, ktorý by sa dal popísať, že už áno, ešte nie. Že teda, čo tým myslím, už áno, že keď uveríme v Krista, keď mu odovzdávame svoj život, tak sme novým stvorením. A mení sa nás tak Bohu, naše poslanie, sú nám odpustené hriechy, ale naše telo ešte neprešlo vykúpením. A v našom fyzickom tele nejakým, nazvem, že tajomným spôsobom prebýva ako keby stará hriešná prírodzenosť. A my sme postavení do toho zápasu medzi tým starým a novým životom. O tomto zápase sa v písme, v Novej zmluve píše veľmi, veľmi veľa. Že sú nám výrazy, že odložte starého človeka, oblečte nového a podobne. Čo hovorím preto, aby som zdôraznil, že tá naša aktivita je v tom dôležitá. Že my nevieme si zaslúžiť spasenie, ani sa nevieme spasiť seba samých, ale potrebujeme sa naučiť spolupracovať s Bohom pri našej premene. Potrebujeme, to naše úsilie je zamerané na to, ako otvorím svoj život milosti. No, možno z inej strany. Zjednodušene by sa dalo povedať, že ten zápas kresťana s hriechom sa nazýva, že pokánie. A slovo pokánie v Novej zmluve má význam, že zmena myslenia. Že tak nakoniec zápas s hriechom začína, že zmenou myslenia. Že ja zrazu vidím veci inak. Že predtým som bol presvedčený, že hriech naplňa môj život a že je dobrý. A teraz zmenená myseľ hovorí, že tak hriech ma zabíja a vzťah s Bohom je dobrý. Moje cesty sú často blúdne cesty, jeho cesty sú dobré cesty. A apoštol Pavel v liste Rímskym píše, že tak súďte, teda tak uvažujte, že ste mŕtvi hriechu a živí spravodlivosti. Základný postoj voči hriechu. Že toto som síce bol ja, bolo to súčasť môjho života, ale opúštam to. Lebo to je zlé a chcem žiť Bohu a chcem žiť spravodlivosti. Takže ten zápas začína v zmene mysle. Keď reálne zmeníte mysel, vždycky to zasiahne celého človeka, zasiahne to jeho motiváciu a jeho jednanie.
1: No dobre, ale čo v prípade, že sa mi podarí zhrešiť, že ako hriešný človek so svojou prirodzenosťou, čo s tým mám urobiť?
2: To by som sa takmer stavil, že sa to podarí a nie raz. No, že my všetci sme v tomto, ako kresťania sme v tom zápase, že to, a to, že v nejakých oblastiach my zlyháme, k tomuto znovu písmo hovorí veľmi realisticky, že tak to Jakub píše, myslím, že my sa v mnohom denne prehrešujeme, čo je niečím až tak strašidelné, to znie, že hovorí sa o tom, že my denne vlastne zlyhávame. Ja píše sa kresťanom. No, ale že čo s tým, no, tak tá prvá možnosť je, že vyzná ten hriech, že prídem k Bohu a vyznám svoj hriech. Hej, že Bože, zlyhal som, nezvládol som to, odpusť mi, premeň ma, uzdrav ma, veď ma ďalej. A samozrejme, vyznanie hriechu predpokladá to, že ja poznám hriech, že si uvedomujem, že niečo je hriech, a toto mne sa zdá, že je často komplikovanejšie v živote kresťana, že, lebo my sme často slepí oči svojmu vlastnému hriechu, hlavne možno nejakému hlbokému, ktorý v nás je. Tak asi dôležitou súčasťou nášho života s Bohom je, že my občas prosíme Boha, aby nám zjavoval pravdu o nás samých, o našom jednaní, o našej motivácii, a to nám umožní vidieť náš hriech a vyznať ho a opúšťať.
1: A je niekedy dobré mať na pomoc aj niekoho iného?
2: To je často veľmi dobré. Jednak aj pri porozumení hriechu, lebo my nie sme, ako som hovoril, že nejaké veci nie sme schopní vidieť, ale ľudia okolo nás to často vidia. A hlavne ľudia, ktorí nás majú radi, sú nám blízki, tak vidia naše aj temné stránky a v ideálnom prípade nám to o tom dajú vedieť. Niečo nám hovoria pravdu v láske. A to nám často umožňuje poznať hriech. A často je dôležité, že vyznať hriech nie len Bohu, ale aj pred niekým. S niekým. Je to niečo ako také, že podporná skupina. Možno by sme to mohli nazvať, že ako sú anonimní alkoholici, tak podporná skupina, že anonimní hriešnici, že sa podporujeme v tom, že vyznáme veci, aby sa ešte niekto s nami modlil. No, ja si myslím, že to je dôležité hlavne vo veciach, v ktorých sa zamotáme. Že keď upadneme do hriechu, s ktorým dlhodobo si nevieme sami rady, tak tam je dôležité, že pozvať do toho niekoho. A súčasne je to veľmi taký akt, taký pokorujúci. No. Lebo je niečím ťažké ukázať svoje zlyhania pred niekým. Ale to je spôsob, ako nás Boh formuje. No ale ešte jednu dôležitú vec je, že nakoniec ten, kto nás usvedčuje z hriechu, je Duch Svätý. Takže v zásade, že vždy, keď my vyhľadávame reálne Božiu blízkosť, nemusíme to s tým, že chceme poznať svoj hriech, vôbec nie. Ale že keď proste len chceme byť Bohu bližšie, alebo a to, či už je to na osobných modlitbách, alebo v zhromaždení, alebo pri chválach, alebo hoci kde, vždy, keď je blízko Duch Svätý, tak nakoniec veľmi často sa stáva, že my v jeho svetle vidíme svoj hriech. A Duch Svätý nám to nezjavuje preto, aby nás deptal, ale aby sme mohli kráčať v slobode, aby sme to mohli zahodiť a ísť ďalej.
1: Ako teda môžeme prakticky budovať každodenné spoločenstvo s Bohom?
2: Podobne ako budujeme každodenné spoločenstvo s niekým iným. No, keď chceme niekoho poznať, potrebujeme byť s ním a komunikovať s ním. To sú také jednoduché dve veci. Tak my nekomunikujeme s Bohom tak, ako my dvaja tu, ale niečím sa to podobá. K Bohu môžeme hovoriť na modlitbách a môžeme ho počúvať cez jeho slovo. A potrebujeme si vyhradiť ten čas s ním, a tak budujeme spoločenstvo s ním. Asi je dôležité povedať, a mne sa zdá, že v dnešnej dobe sa to dosť podceňuje, že asi všetci dobre rozumieme, že v spoločenstve je dôležité byť, že potrebujeme spoločenstvo cirkvi, potrebujeme reálne vzťahy s inými kresťanmi, a to nám pomáha v živote viery, ale zdá sa mi, že naša uponáhľaná doba zabúda na to, čo písmo hovorí o komórke, alebo teda o samote, samota s Bohom. Že byť s Bohom vtedy, keď tam nie je nikto iný okrem mňa. A možno je dobre povedať, že práve čas, kedy sme sami, kedy nás nikto nevidí, tak vtedy sa najviac dozvedáme pravdu o našom duchovnom živote. Čo vlastne vtedy nám hýbe, čo robíme, ako vtedy vyzerá náš modlitevný život, alebo čím sa zaoberáme. Prvý žálm hovorí o tom, že blahoslavený muž, ktorý teda o zákone Hospodineho rozjíma dňom i nocou. Teda každý možný voľný čas, alebo neviem, či je dobré slovo, že voľný čas, je čas, ktorý nie je voľný, že žijem vo vedomí Božej blízkosti. No. Ale to je vykreslený taký, že ideál, za ktorým my potrebujeme ísť. Že byť vnímavý na to, že Boh tu je blízko vo všetkom, tak to, keď sa nám darí, tak to je ono.
1: Skvelé na tom je, že kresťanský život nie je zameraný na hriech, ale na Krista. Ďakujem za dnešný rozhovor teológovi Vladovi Božkovi. A na budúce nás čaká téma vyslobodenie z démonickej moci. Tešíme sa na vás, milí poslucháči.
0: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: priprav sa vopred. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom. Daniel, 1. kapitola, 8. verš.
1: Stále robíš veci, ktoré nechceš robiť, a oddávaš sa myšlienkam, ktoré ťa zvádzajú z cesty? Neustále na tebou víťazia tie isté staré pokušenia? Mám pre teba zlú správu. Znovuzrodenie neodstránilo tvoju starú prirodzenosť. Skôr naopak, boj medzi tvojim telom a tvojim duchom sa zintenzívnil. Ale je to aj dobrá správa. Môžeš žiť víťazne. Ako? Poprvé, tak, že sa budeš modliť. Ježiš povedal svojim učeníkom, bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 41. verš. Ak ťa už nebaví modliť sa za odpustenie po každom ďalšom zlyhaní, začni sa modliť ešte predtým, ako pokušenie príde. Nie. Pokušenie sa modlitbou zahnať nedá, ale môže sa vopred pripraviť na jeho prekonanie. A ak potrebuješ pomoc, zavolaj si posily. Nájdi si niekoho, kto vie, čo je to vytrvať pri modlitbách. Biblia hovorí, dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Kniha Kazateľ, 4. kapitola, 9. verš. Po druhé, tak, že sa rozhodneš. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom. Impulzívne správanie sa dá potlačiť aktiváciou vôle. Ale musíš to urobiť vopred. Keď to spravíš, Boh ťa svojim duchom posilní. Kde sa vzalo Danielovo odhodlanie? Prišlo od Boha. Daniel sa modlil 3-krát denne. Nezmier sa so životom plným zlyhaní. Vyhýbaj sa nebezpečenstvu. Keď sa Potifarova žena pokúšala zviesť Jozefa, on ušiel a vybehol von. Jozef i Daniel sa modlili a pevne si zaumienili, čo budú robiť ešte predtým, ako im pokušenie zaklopalo na dvere. Musíš to urobiť aj ty.

0: prekvitáš? Vedzte, že náš Pán je Boh. On je náš stvoriteľ a jemu patríme. Kniha Žalmov, 100. kapitola, 3. verš.
1: Nutne dnes potrebuješ motiváciu? Pozri sa na palmu. Poprvé, ani vtedy nezahynie, ak ju úplne zrežeš. Minerály a živiny, ktoré väčšina stromov potrebuje na prežitie, sa nachádzajú v kmeni, tesne pod kôrou, takže keď ich vyrúbu, odumrú. Ale nie palma. Jej život vychádza zvnútra, takže prežije aj takýto útok. Počúvaj. Tento poklad však máme v hlinených nádobách. Druhý list Korintianom, 4. kapitola, 7. verš. Aké úžasné. Aj keď sa hlinená nádoba zvonku poškodí či praskne, poklad vnútri je v bezpečí, mimo dosahu nepriateľa. Po druhé, ohne sa, ale nezlomí sa. Tropické vetry môžu vytrhnúť z koreňov a odfúknúť väčšinu stromov, ale palmu nie. Čím silnejší vietor, tým viac sa ohýba, niekedy až po zem. Keď však búrka ustane, opäť sa narovná a v mieste, kde sa ohýbala, je v skutočnosti ešte silnejšia. Aký obraz? Okolnosti nás môžu ohnúť až k zemi, ale nezlomia nás, pretože sme zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. List Kolosanom, 1. kapitola, 11. verš. Po tretie, jej hĺbka vždy presahuje jej výšku. Zatiaľ, čo korene iných rastlín siahajú v priemere len pár metrov pod zem, korene palmy môžu pri hľadaní vody narásť stovky metrov. Dávid povedal, ako laň dychtí po bystrinách,

tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Choď do hĺbky, pracuj na svojom vzťahu s Bohom a okolnosti života ťa nevykorenia, výchrice neponičia a nebudeš nikdy neplodný.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 6. kapitole, o lámaní pečatí. Lámanie týchto pečatí sa začalo smrťou Pána Ježiša Krista na kríži. Tam sa stal ten zázrak, v rámci ktorého bol zlomený hriech a porazená smrť. A teraz, ako sa to udialo? Aké mocnosti, duchovnej mocnosti sa začali pohybovať? Krátko spomeniem 4 veľmi dôležité. Tou prvou mocnosťou, to iste poznáme všetci, bolo zoslanie Svätého Ducha. Bielý jazdec. Dnes sa môžeme modliť, dnes môžeme prijímať rady, vedenie od Božieho Ducha a je to veľká Božia milosť, že nám ho Pán poslal. Druhou mocnosťou, ktorú Pán Ježiš spomína aj v evaníliách, je duchovná mocnosť rozdelenia. Je to jazdec na červenom koni a Pán hovorí, prišiel som postaviť syna proti otcovi, matku proti dcére a tak ďalej. Tým, že človek príjme Pána Ježiša Krista, stavia sa do opozície proti moci temna, proti diablovi a ľudia, ktorí nemajú Svätého Ducha, sa mu stávajú viac alebo menej nepriateľom. Myslím si, že takéto smutné skúsenosti asi máme všetci. Treťou mocnosťou, ktorá sa pohla smrťou Pána Ježiša na kríži, je mocnosť smutná i veselá, možno hlavne smutná, preto je vyjadrená jazdcom na čiernom koni. Táto mocnosť vyjadruje milosrdenstvo a spravodlivosť. Pán Ježiš v Evanjeliu Jána hovorí, že kto ho príjme, nebude súdený. Príjma milosť Pána Ježiša Krista. Čiže jeho hriechy budú prikryté. Ale ľudia, ktorí Pána Ježiša nepríjmu, budú spravodlivo súdení. A vyjadrujú to váhy v ruke toho jazdca na čiernom koni. A spravodlivosť bude skutočne pred Hospodinom potom spravodlivá. Tá posledná mocnosť, ktorá sa pohla smrťou Ježiša Krista na kríži, je jazdec na plavom koni, peklo, diabol, ktorý bol zvrhnutý z neba a v súčasnosti obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Je úžasné, že si môžeme uvedomiť, že máme Pána Ježiša Krista, že ho môžeme hľadať vo svojich srdciach, že môžeme nadobúdať skúsenosti, ktoré sú krásne skúsenosti. Na druhej strane je tu aj Satan, ktorý proti nemu bojuje a realizuje to cez nás. On ten svoj boj vykonáva na nás. On chce škodiť Pánovi Ježišovi Kristovi tak, že škodí nám. A toto je isté skúsenosť, ktorú tiež poznáme. Čím sa človek viac primkína k Pánovi Ježišovi Kristovi, tým viac možno získava nejakého protivenstva z najrozličnejších strán.

0: Tu som videl, ako baránok rozlomil prvú zo siedmých pečatí a počul som, ako jedna zo štyroch bytostí hromovým hlasom povedala: poď. V tom sa ukázal bielý kôň a na ňom jazdec s lukom. Dali mu veniec víťaza, aby šiel a dobíjal.
1: Pán Ježiš, Boží baránok, mohol zlámať pečate na knihe Božej vôle s človekom pre svoju zástupnú obeť na kríži. Po zmrtvých vstaní Krista a jeho na nebo vstúpení prišlo krátke obdobie letníc, kedy boli zlomené prvé štyri pečate. Tým sa začalo novozákonné obdobie milosti, ktoré je charakterizované štyrmi jazdcami na koňoch. Je to charakteristika mocností, zákonitostí a nie charakteristika konkrétnych ľudí alebo dejov na zemi. Každú mocnosť uvádza jeden zo zverotvorov, ktoré symbolizujú Božie jednanie. Presun a pohyb duchovných mocí nastal skutočne na Boží popud. Bolo to Božie jednanie, keď umieral Kristus na kríži. Na úvod k úvahám o štyroch jazdcoch je zaujímavé uvedomiť si, čo môžu biblicky symbolizovať kone. V staroveku sa kone používali veľmi často a v niektorých národoch výlučne na vojnové účely. V Izraeli zaviedol používanie koní vo vojsku kráľ Dávid. Za kráľa Šalamúna už tvorili podstatnú časť ozbrojených zložiek. Jazdci teda vyjadrujú moc. Každý z nich vyjadruje jednu z mocností, ktoré začali pôsobiť v období letníc. Ľudia týmto mocnostiam podliehajú ako duchovným zákonitostiam, o ktorých rozpráva pán Ježiš v evanjeliách. Podľa rozhodnutia človeka, podľa jeho srdca, podľa toho, či potrebuje očistenie krvou pána Ježiša, podľa toho príjme človek od každej z týchto mocností rozdielnu reakciu na svoje skutky. Biela farba poukazuje na Božiu čistotu, slávu a víťazstvo. Luk bol pôvodne kniežacou zbraňou a koruna alebo veniec označuje kráľovský rod. Jazdec na bielom koni je knieža slávy, kráľ kráľov, náš Boh stvoriteľ, Svätý Duch. Pán Ježiš zasľúbil jeho príchod, ktorý v čase letníc naozaj nastal. Božie dieťa sa môže modliť, víťaziť v duchovných bojoch a prijímať mnohé požehnania. Prejavy Božej moci a lásky sú v období milosti oveľa väčšie než kedykoľvek predtým. Možno si málo kto uvedomuje, ako veľa je mu ponúkané v porovnaní s minulosťou a ako úžasne tvrdo odmieta Božie spasenie.

0: Keď baránok rozlomil druhú pečať, počul som, ako druhá z tých bytostí povedala: poď. Tentoraz vybehol ohnivo červený kôň a na ňom jazdec ozbrojený veľkým mečom. Ten dostal moc narušiť na zemi mier, aby sa ľudia navzájom vraždili.
1: Kristus v evanjeliách pripomína, že neprišiel dať na zem pokoj, ale meč, rozdelenie. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, verše 34 až 36. Meč je sečná zbraň, ktorá svojim ostrým rozsekne a rozdelí. Podobne prudké je rozdelenie medzi jednaním sveta a Božieho ľudu. Červená farba symbolizuje krv, útlak, ktorého sa úprimní kresťania od sveta isto dočkajú. Veriaci človek sa nemá správať agresívne, ale má jasne zastávať učenie a skutky vedúce do Božieho kráľovstva. To svet v období milosti neznesie. Na zemi panuje zákonitosť, duch rozdelenia, ktorý pôsobí útlak, prenasledovanie, dokonca aj vraždenie úprimných kresťanov. Božie dieťa má určite skúsenosti s týmto duchom aj v osobnej sfére v rámci vzťahov s druhými ľuďmi. Neúprimná viera, lstivosť, hľadanie schodných cestičiek na úkor čistoty vyznania a skutkov vytvára akéhosi kresťana v úvodzovkách, ktorý určite nepocíti ťarchu pôsobenia druhého jazdca, moci rozdelenia. Jazdec na červenom koni, zlomená druhá pečať, skúša ľudské srdce a kladie otázku: kým skutočne si?

0: Keď rozlomil tretiu pečať, počul som, ako tretia bytosť povedala poď. A tu vybehol čierny kôň a na ňom jazdec s váhami v rukách. A z kruhu tých štyroch bytostí som počul hlas. Peceň pšeničného chleba za dennú mzdu, alebo tripecne jačmenného. Ale olej a víno nechaj tak.
1: Základom starovekej váhy v Oriente a tiež aj v Izraeli bola hrivna. Je zaujímavé uvedomiť si, čo vlastne povedal pán v podobenstve o hrivnách. Každý človek dostane istý počet hrivien, teda obdarovaní. Tieto obdarovania sú v Božích očiach merateľné. Konkrétny počet hrivien môže vyprodukovať konkrétne množstvo dobrých vecí. Hrivny na jednej strane váh a dobré skutky na druhej spravodlivo poukážu na kvalitu života. Kresťanská predstava, že takéto rozvažovanie sa bude diať až pri konci sveta, je veľmi mylná. Duch spravodlivosti už počas ľudského života meria a vyvažuje váhy ľudským utrpením. Ak je v živote človeka málo dobrého jednania, pridá utrpenie a zármutok tak, aby boli jeho hrivny vyvážené. Čierna farba symbolizuje zármutok a utrpenie. Inými slovami, ľudské nedostatky prinášajú často ľuďom samým nepokoj a utrpenie. Napríklad ohováranie prináša samotu a tá bolí. Duch spravodlivosti je zároveň duchom milosti. Oleju a vínu neškoď. Ak je niekto vštepený do vinného kmeňa Ježiša Krista a stáva sa tak olejom, plným Svätého Ducha, jeho hrivny nebudú v tomto zmysle vážené. Takýto človek sa učí robiť dobré veci a mení svoj porušený charakter. Stvoriteľ takéto počínanie viery žehná milosťou a pomocou. Pšenica a jačmeň sa v Izraeli používali na pečenie chleba. Jačmeň sa vo všeobecnosti považoval za menej hodnotný. Božie slovo poukazuje v tomto odseku na rozdielnú cenu ľudských skutkov. Človek sa môže zachovať veľmi dobre, ale aj horšie, alebo veľmi zle. Zákonitosť spravodlivosti a milosti dáva človeku na výber. Chceš byť ohodnotený, alebo radšej prijať Božiu školu prijatím pána Ježiša. Utrpenie nie je vždy kríž, ako si to snažia niektorí neúprimní veriaci nahovoriť. Kríž pôsobí zmenu a odchádza s požehnaním. Utrpenie nepôsobí nič. Nanajvýš zatrpknutie, nenávisť, zlobu, závisť a často vôbec neodchádza.

0: Keď rozlomil štvrtú pečať, počul som, ako štvrtá bytosť povedala poď. A tu vybehol kôň mŕtvolne bledej farby a na ňom sa niesla sama smrť a svet mŕtvych zostával za ním. A bola im daná moc, aby štvrtinu zeme ubili vojnami, hladom, epidémiami a divou zemskou zverou.
1: Plavá farba je temne žltá, vosková, podobá sa na farbu kože mŕtvych ľudí. V Biblii sa často smrť a hriech, alebo odlúčenie od Boha stotožňujú. Poslednou mocou, ktorá prišla na zem v období letníc, je moc temnosti. Diabol bol zvrhnutý na zem spolu so svojimi démonmi, padlými anielmi. Vyžiadal si Božie deti, aby ich vyskúšal a zúri, lebo vie, že má len krátky čas svojho pôsobenia. Diabol má moc nad štvrtinou zeme. Tým je vyjadrené, že túto mocnosť, temná, nie je rozumné podceňovať. Satan môže človeka ovplyvniť a dosiahnuť, že človek nakoniec dobrovoľne odmietne Pána Ježiša Krista. Božie slovo navyše upozorňuje, že niektorí ľudia majú v srdci voči Bohu tak odmietavý a urážlivý postoj, že Hospodin s nimi už prestal komunikovať. Písmo tento stav označuje ako hriech proti Svätému Duchu. Inými slovami je možné povedať, že sú v moci temna, z ktorej už nemajú východiska.

0: Keď baránok rozlomil piatu pečeť, zazrel som pod oltárom tých, ktorí boli umúčení pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A z celej sily volali: Kedy už, Pane svätý a verný, vykonáš súd a prísne potrestáš obyvateľov v zeme za to, že preliali našu krv? Každý z nich dostal potom biele rúcho a povedali im, aby ešte trochu vyčkali, kým sa k ním nepripoja ďalší spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť ešte usmrtení.
1: Lámanie piatej pečate rozpráva o zasľúbení Pána Ježiša pre jeho deti o vytrhnutí. Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola, verše 40 až 42. Pred Pánom bol zástup zabitých pre ich živú vieru. V človeku sa akýmkoľvek útlakom, vzájomným potláčaním druhého dá zabiť jeho túžba, zámer. Celá kapitola je obrazná. Preto aj zástup Božích detí vyjadruje obrazne všetkých úprimných veriacich, ktorí vo chvíli zlomenia piatej pečate dostali biele rúcho. Vytrhnutím veriacich začalo krátke obdobie Božích rán, obdobie príchodu Pána Ježiša. V tomto období bude možné ešte prijať svojho Stvoriteľa, aj keď už nebude panovať na zemi požehnanie moci Svätého Ducha. Viera sa stane ojedinelá, podobne ako v Starom zákone. Kresťania, ktorí budú vraždení a potláčaní v tomto krátkom období, sú tí, ktorí majú ešte doplniť zástup Božích detí pred Hospodinom.
0: Keď rozlomil šiestu pečať, nastalo veľké zemetrasenie. Slnko zčernelo ako smútočný rubáš a mesiac bol červený ako krv. Nebeské hviezdy začali padať na zem, ako keď figovník striasa na zem zrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor. Nebo zmizlo pred očami, ako keď sa zavrie kniha a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali:
2: Vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým. Lebo prichádza deň ich súdu a kto z nás bude môcť obstáť?
1: Zlomením šiestej pečate sa začína obdobie druhého príchodu Pána Ježiša. Tento čas bude sprevádzaný zvláštnou symbolikou. Slnko zčernie a mesiac bude ako krv. Keď uvažujeme o slnku a mesiaci dohromady, dostávame biblickú symboliku oddeľovania dní, mesiacov a rokov. Slnko a mesiac slúžia na určovanie času. Ich nesprávna funkcia poukazuje na to, že človek v apokalyptickom období príchodu Ježiša Krista už nebude schopný správne rozpoznať čas a nebude rozumieť udalostiam ani Božiemu zámeru neskoršej milosti. Spôsobí to jeho prevrátenosť a tvrdosť, teda odlúčenie od Stvoriteľa. Hviezdy odjakživa ukazovali smer a človek sa podľa nich orientoval. Ich padanie vyjadruje neschopnosť človeka dať sa viesť svojmu Bohu a správne sa duchovne orientovať. Obdobie, ktoré prichádza, bude hrôzostrašné, kedy budú ľudia vídať na oblohe symboly svojej prevrátenosti. Ale ani to nebude pre nich pozastavením sa a podnetom ku pokániu. Na konci obdobia druhého príchodu Pána Ježiša príde skutočný deň jeho skutočného príchodu v moci a sláve. Pohanstvom postihnuté ľudstvo padne v strachu na tvár pred hnevom Ježiša Krista. Všetci umrú tou prvou smrťou v očakávaní veľkého Božieho súdu, ktorý má prísť po tisícročnom kráľovstve. Pán zvinie nebesia, hviezdnu mechaniku, fyziku a nastane nový oslávený čas, keď zavládnu nové zákonitosti, v ktorých už nebude utrpenia a zloby.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: relácií zo života ľudí s Bohom. Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos. Buď budeme dnes odmietať uznať si svoj hriech, alebo príjmeme usvedčenie Ducha Svätého ako dar Božej milosti a pobežíme ku Kristovi po záchranu. Nasledujúce slová sú priame a pokorujúce a sú adresované veriacim. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo v nás neprebýva. Prvý list Jánov, 1. kapitola, verše 5 až 10. Pozrime sa na to, aké závery vyplývajú z tejto pasáže. Poprvé, hriech je závažná vec. Milosť nás priviedla do blízkeho spoločenstva s Pánom Bohom, ktorý je svätý v každom ohľade a prebýva vo večnom svetle. Temnota hriechu nás od neho oddeluje. Celé dejiny sveta od pádu ukazujú na to, že Pán Boh berie hriech natoľko vážne, že písal príbeh dejín tak, aby v jeden moment prišiel jeho syn na zem a svojím životom a smrťou sa vysporiadal s hriechom a zmieril Boha so stvorením, ktoré bolo stvorené na jeho obraz. Nie je možné brať svoj vzťah s Bohom vážne a pritom nebrať vážne hriech. Po druhé, keďže hriech je vážna vec, je našou jedinou nádejou očistenie krvou Pána Ježiša. On prišiel, žil a zomrel, pretože neexistoval iný spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom. Dôsledky hriechu sú také silné, deštruktívne a rozsiahle, že by sme pred nimi sami nedokázali uniknúť ani ich premôcť. Hriech si vyžadoval radikálnu záchranu milosťou, preliatím krvi Spasiteľa. Po tretie, popieranie toho, že v nás pretrváva hriech, je vrcholom seba klamu. Každý deň prinášame také obrovské množstvo dôkazov o našom neustálom zápase s hriechom, že na to, aby sme samých seba dokázali presvedčiť o tom, že sme vlastne v poriadku, je nutné hlboké odhodlanie popierať pravdu. Vždy, keď si svoj hriech ospravedlňujeme, znižujeme jeho závažnosť, hľadáme preň výhovorky alebo hádžeme vinu na niekoho iného, aktívne sa tým podieľame na popieraní reality. Po štvrté, Pán Boh je vždy verný svojim zasľúbeniam, plynúcim z kríža Ježiša Krista. Náš Spasiteľ veľmi rád odpúšťa. Je naozaj pomalý k hnevu a štedrý vo svojom milosrdenstve. Po piaté, popieranie hriechu robí z Boha klamára a popiera posolstvo jeho slova. V konečnom dôsledku je to takto. Buď má pravdu Boh, keď vo svojom slove hovorí, že máme problém, ktorý my sami nedokážeme vyriešiť, alebo máme pravdu my, keď keď tvrdíme, že koniec koncov nie sme až takí zlí. Oboje pravdou byť nemôže. Prečo by sme sa teda dnes snažili poprieť niečo, čo bolo už dávno odpustené a vyriešené Božou milosťou?
2: Vzdávam vďaku Kristu Ježišovi nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, pretože ma uznal za verného a ustanovil ma do služby, mňa, ktorý som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v nevere. Nadmieru sa však rozhodnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Verná je to reč a hodná plného prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, a to preto, aby na mne Kristus Ježiš ako na prvom ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, ktorí v Neho uveria, aby tak získali večný život. Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.
1: Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, verše 12 až 17.

0: Keď spozoroval, ako si vyberali popredné miesta, povedal pozvaným toto podobenstvo. Keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadni si na prvé miesto. Aby medzi pozvanými nebol snáď vzácnejší ako si ty, a ten, čo pozval teba i jeho, prišiel by a povedal by ti: prepusť miesto tomu. A vtedy začal by si s hanbou sedieť na poslednom mieste. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto, aby ti ten, čo ťa pozval, povedal, keď príde: priateľ môj, sadni si vyššie. Vtedy budeš mať česť u všetkých spolustolovníkov. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 7. po 11. verš. Predtým farizei a zákonníci pozorovali Ježiša. Teraz on pozoruje ich. Čo vidí? To, ako si pozvaní vyberajú popredné miesta. Tým prezradia svoju túžbu po pocte a uznaní. Veď popredné miesta patria len popredným. Za takých považujú zákonníci a farizei seba. O nich bolo známe, že mali radi popredné miesta na hostinách. Matúš 23. kapitola, 6. verš. Aké miesta máme radi my? Ježiš zareaguje podobenstvom o pozvaní na svadbu. Jeho rada znie: nesadaj si na prvé miesto, lebo ak príde niekto vzácnejší ako si ty, budeš si musieť s hanbou presadnúť na posledné miesto. Ako sa takejto verejnej hanbe vyhnúť? Sadnúť si na to posledné miesto a počkať si, keď ťa pozývajúci presadí na popredné miesto. Vtedy ti prejaví poctu pred všetkými spolustolovníkmi. Čo z toho vyplýva? Že každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Je lepšie začať dole a skončiť hore, ako opačne. Radšej sa ponížiť, ako byť ponížený. Ten, kto ponižuje a povyšuje, nie je nikto iný ako sám Boh. On je ten, kto pozýva na svadbu. On je aj tým, kto určí zasadací poriadok. To, kde koho posadí. Preto nikto si nemôže vyberať miesto sám pre seba. Udeliť poctu sám sebe tým, že si vyberie popredné miesto. Tá mu môže byť udelená len hostiteľom. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: priateľu, postup vyššie. Vtedy ti prejaví poctu. Pred Bohom každé seba povýšenie skončí ponížením. Povýšenie nám môže byť udelené len ním. Kto teda bude povýšený? Ten, kto si sadne na posledné miesto. Nie z vypočítavosti, aby bol povýšený, ale z pokorného poznania, že si žiadnu úctu a povýšenie nezaslúži, že všetko je len milosť. Aj pozvanie na svadbu je len prejavom milosti pána svadby. A že aj prípadné povýšenie je len milosťou a nie uznaním jeho kvalít či zásluh. Ten, kto vie, že všetko je to len o milosti, si pokorne vyberie posledné miesto, lebo vie, že iné, lepšie miesto si ani nezaslúži. Pane, odpusť nám, keď si sami pre seba vyberáme predné miesto na sedenie.

Dôvody na klamstvo. Lenivec hovorí: vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. Príslovia 22.13. Nečakal som, že autor toto príslovie povie takto. Čakal by som, že povie: zbabelec hovorí, vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. No autor hovorí: lenivec, nie zbabelec. Ovládajúcou emóciou je tu teda lenivosť, nie strach. Čo má ale lenivosť spoločné s nebezpečenstvom leva na ulici? Zvyčajne nehovoríme: tento muž je príliš lenivý na to, aby šiel robiť svoju prácu, pretože vonku je lev. Leňoch si vymýšľa výhovorky, aby ospravedlnil svoju prácu, a tým presúva ťažisko z neresti svojej lenivosti na nebezpečenstvo levov. Nikomu by sa nepáčilo, ak by sa niekto celý deň iba potuloval po dome len pre svoju lenivosť. Dal by sa však ospravedlniť, ak by bol na ulici lev. Jedným z hlbokých biblických pravd, z ktorých sa musíme učiť, je to, že naše srdce využíva našu myseľ, aby ospravedlnilo to, čo chceme. To znamená, že naše najhlbšie túžby predbiehajú rozumové fungovanie našej mysle a vedú ju k vnímaniu a mysleniu tým smerom, že naše túžby budú vyzerať dobre, aj keď sa mýlia. Takto to robí lenivec. Túži zostať doma a nepracovať. Nie je však dobrý dôvod na to, aby zostal doma. Takže čo robí? Snaží sa prekonať svoju zlú túžbu, svoju lenivosť? Nie. Svoju myseľ využíva na vytvorenie vymyslených okolností, aby ospravedlnil svoju túžbu. Ježiš povedal: súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Ján 3.19. Milujeme tmu, aby sme mohli neviditeľne robiť to, čo chceme. V tomto stave sa myseľ stáva továrňou temnoty, studnicou polopravd, nejasností, chytráctva a klamstiev, všetkého, čo chráni zlé túžby srdca pred odhalením a potrestaním. Premýšľajte a buďte rozumní.

0: povedal aj tomu, čo ho pozval. Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj si priateľov, bratov, príbuzných, bohatých susedov, aby ťa azda pozvali aj oni a odplatili sa ti. Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých a budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 12. po 14. verš. Ježiš využije pozvanie od ktorého si popredného farizea, aby spolustolujúcim udelil niekoľko lekcií. Po lekcii z milosrdenstva, verš od 1 do 6, a lekcii z pokory, verš 7 až 11, nasleduje lekcia z pravej pohostinnosti. Ak predchádzajúce lekcie udelil hosťom, túto udelí hostiteľovi, tomu, ktorý ho pozval. Ježiš mu hovorí, koho na obed alebo večeru pozvať má a koho nie. Do kontrastu tak stavia dva druhy pohostinnosti či štedrosti. Jedna je motivovaná vypočítavosťou, druhá zas nezištnou službou. Ježiš si totiž všimne, že hostiteľ pozval na obed len ľudí z okruhu svojej rodiny, priateľov, vplyvných a bohatých ľudí. Teda ľudí, od ktorých mohol očakávať, že mu to vrátia, odplatia. Preto mu Ježiš hovorí, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov. Prečo nie? Aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Taká pohostinnosť nie je ničím iným ako výmenným obchodom. Ja teba, ty mňa. Je veľa vzťahov, ktoré sú založené práve na takejto vypočítavosti. Dám, aby som dostal. A čím viac čakám, že dostanem, tým viac sa snažím dať aj ja. Ježiš nehovorí, že nemôžeme pozývať aj priateľov, príbuzných, bohatých, ale to, že to nemá byť pravidlom. Pravidlom má byť niečo iné. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. To znamená tých, ktorí sa ti nemajú čím odplatiť. Lebo pravá pohostinnosť a štedrosť je zameraná na tých, od ktorých nemôžeme nič čakať. Na tých, ktorí nám nemajú čím odplatiť. Vtedy je to nezištná služba, nie vypočítavý obchod. O svoju odmenu však človek nepríde. Dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Boh ešte nikomu nezostal nič dlžný. Ide len o to, kde si chceme svoju odmenu vybrať. Či tu na zemi, alebo v nebi. Nemôžeme ju mať dvakrát. Aj tu na zemi, aj potom v nebi. Aj tu od ľudí, aj potom od Boha. To sú naše najväčšie straty, keď si odmenu vyberieme už tu, na zemi, od ľudí. Lebo potom nás už v nebi nič nečaká. Pane, ako Ty si štedrý voči nám, ktorý nemáme čím odplatiť Tebe, pomôž aj nám byť štedrými voči tým, ktorí zas nemajú čím odplatiť nám.

Viera v budúcnosť. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen. Bohu na slávu skrze nás. 2. list Korinťanom 1.20. Ak všetky Božie zasľúbenia nájdu svoje áno v Ježišovi, potom dôverovať mu teraz v súčasnosti znamená veriť, že sa jeho sľuby splnia. Nejde o dve samostatné viery, dôveru v neho a vieru v jeho sľuby. Dôverovať Ježišovi, veriť v spasenie v Ježišovi, znamená veriť v to, že dodrží svoje slovo. Stotožniť sa s ukrižovaným a vzkrieseným Ježišom znamená veriť, že v každom budúcom okamihu nás po celú večnosť nebude nič oddeľovať od jeho lásky a všetky veci budú slúžiť pre naše dobro. To dobro je v konečnom dôsledku vnímanie a vychutnávanie si krásy a hodnoty Boha v Kristovi ako nášho najzácnejšieho pokladu. Dôvera, že toto všetko uspokojujúce dobro budeme mať navždy, sa zakladá na slávnej milosti v minulosti. Najmä na milosti, že Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Rímanom 8.32. To, čo máme robiť teraz, je okúšať duchovnú krásu Boha vo všetkých jeho minulých skutkoch, najmä v smrti a vzkriesení Krista za naše hriechy a vo všetkých jeho zasľúbeniach. Zakorenení v tejto minulej milosti sa v dôvere držíme všetkého, čím bude pre nás Boh v každom budúcom okamihu, v nasledujúcom dni a v nekonečnej večnosti. Je to On jediný, kto v budúcnosti uspokojí dušu. A touto budúcnosťou si musíme byť istí, ak máme žiť skutočný kresťanský život, ku ktorému nás Kristus volá žiť tu a teraz. Ak naše terajšie potešenie v Kristovi, naša terajšia viera, nemá v sebe to áno na všetky Božie zasľúbenia, nebudeme mať v sebe silu chopiť sa služby, ktorú nám Boh vo svojej moci v každom budúcom okamihu dá. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4.11. Modlím sa za to, aby nám takéto zmýšľanie o podstate viery v budúcu milosť pomohlo vyhnúť sa povrchným a zjednodušeným pohľadom na vieru v Božie zasľúbenia. Je to hlboká a úžasná pravda.

Vízum. Váš pas, prosím. Podráždene zvolala žena za pultom. Bol som na letisku Heathrow v Anglicku a práve som sa chystal nastúpiť na medzinárodný let do Spojených štátov. Ale kde máte vízum? Spýtala sa úradníčka. Aké vízum? Som občan Švajčiarska a do Ameriky nepotrebujem žiadne vízum, odpovedal som. Ale áno, potrebujete. Počul som na svoje zdesenie. Nemohol som uveriť, že toto sa stalo mne, skúsenému cestovateľovi. Lietadlo práve odlietalo a ja som doň nemohol nastúpiť. Úplne skľúčený a sklamaný som sa vrátil do Londýna. Mal som ísť na príslušné veľvyslanectvo a požiadať o vízum. A čoskoro som zistil, že nie len to. Taktiež som potreboval pozvanie a doporučenie z USA. Nasledovalo množstvo faxov, telefonátov, tam a späť. Snažil som sa dokázať, že mám dostatok finančných prostriedkov na pobyt a musel som doložiť ešte rôzne iné dokumenty. A naviac, musel som si nájsť v meste ubytovanie, lebo celé vybavovanie trvalo 2 dni. Bol som znechutený a sklamaný. Aká strata času a peňazí kvôli jednej pečiatke. Konečne som mal v ruke svoj cestovný doklad s najdôležitejším potvrdením. Na vízach som čítal: opakovaný vstup s neobmedzenou platnosťou. Nesmierne ma to povzbudilo. V ten deň som si vôbec neuvedomoval, akým požehnaním bude pre mňa toto vízum počas ďalších rokov. Vedel som však, že je veľmi ťažké obdržať takéto povolenie. Počas nasledujúcich 10 rokov som bol v USA mnohokrát. Začal som si uvedomovať skutočnú hodnotu tejto malej modrej pečiatky. Vždy, keď som plánoval cestu do Spojených štátov, pripomenul som si túto udalosť. Vtedy som si myslel, že nemám žiadnu šancu dostať sa do Ameriky. Ale Boh vo svojej dobrote použil to, čo vyzeralo ako moja chyba, na požehnanie pre ďalšie roky. Ak sa práve teraz nachádzaš uprostred situácie, ktorá sa zdá, že je dôsledkom tvojej nepozornosti alebo zanedbania, schop sa. Boh môže všetko obrátiť na dobré pre tých, ktorí ho milujú. Pane, aj keď momentálne nerozumiem, čo sa deje, dôverujem ti, že aj táto situácia mi môže priniesť dlhotrvajúce požehnanie. Ďakujem ti za to.

Modlitba vďačnosti. Oslavujte Pána, vzývajte Jeho meno, rozhlasujte Jeho skutky medzi národmi, spievajte Mu a hrajte, rozprávajte o Jeho obdivuhodných skutkoch. Prvá kniha Kroník, 16. kapitola, verše 8 a 9. Oče, si hoden všetkého, mojej pozornosti, chvály, uctievania a lásky. Tvoje dielo je úžasné. Presahuje rámec všetkého, čo som schopný vyjadriť. Pomôž mi, nech som dnes svetlom, ktoré smeruje k Tebe. Často je pre mňa ťažké odčleniť sa od okolia a byť iný. Daj mi odvahu oboznamovať všetkých s Tvojou dobrotou a nehanbiť sa za to. Prosím, vnes pokoj do duší mojich blížnych, ktorí sa postavili za Teba a v dôsledku toho sa ocitli bez priateľov, alebo je len veľmi málo tých, čo im rozumejú. Ďakujem Ti za Tvoje nádherné skutky a za všetko, čo robíš, i za to, čo urobíš v budúcnosti. V slávnom mene Pána Ježiša Krista. Amen.

od dnes. Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. List Efezanom, 5. kapitola, verše 15-16. Od dnes budem iný. Začnem usmerňovať svoje myslenie. Človek je produktom svojich myšlienok. Chcem byť šťastný a naplnený nádejou. Preto budú moje myšlienky šťastné a plné nádeje. Odmietnem byť obeťou svojich okolností. Mojim spoločníkom bude optimizmus a mojim puncom víťazstvo. Od dnes budem iný. Vďačný za 24 hodín, ktoré mám pred sebou. Čas je vzácna komodita. Nesmiem dopustiť, aby som čo len chvíľu z neho znehodnotil sebaľútosťou, úzkosťou alebo núdou. Príjmem tento deň s radosťou dieťaťa a odvahou obra. Naplním svoj čas láskou a dávaním. Od dnes budem iný. Nedovolím, aby ma prenasledovali minulé zlyhania. I keď je môj život poznačený chybami, odmietam sa prehrňať v odpade svojich pomýlených skutkov. Pripustím si ich, napravím ich, budem pokračovať v ceste. Víťazne. Nejaké zlyhanie nie je fatálne. Je v poriadku, ak zakopnem. A v zápätí nadobudnem rovnováhu. Je v poriadku, ak spadnem a znova vstanem. Od dnes budem iný. Budem tráviť čas s tými, ktorých milujem. So svojou manželkou, deťmi, rodinou. Dnes strávim najmenej 5 minút s ľuďmi, ktorí majú v mojom svete význam. 5 kvalitných minút, počas ktorých sa s nimi budem rozprávať, obímať ich, ďakovať im alebo načúvať. Od dnes budem iný.

buďme tam, kde ide o nášho otca. Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verš 49. Čas na Božej nákove by mal vyjasniť naše poslanie a zámer, ktorý s nami má náš Stvoriteľ. Keď z kováčovej nákovy vzíde hotový nástroj, niet pochyb, na čo má slúžiť. Nik nespochybňuje, ako a prečo bol vyrobený. Na prvý pohľad pochopíme jeho účel. A to isté by malo platiť, keď z Božej nákovy vzíde človek. To, že nás Boh skúša, nám má pripomenúť, že jeho zámerom a našim poslaním je byť tam, kde ide o neho. Stať sa predlženými rukami jeho podstaty, vyslancami jeho trónnej siene a šíriteľmi jeho posolstva. Z Božej dielne by sme mali odchádzať bez pochybností, jasne si uvedomovať jeho zámer. Sme Božím ľudom a máme byť tam, kde ide o nášho Otca. Ak prežívame svoj život týmto spôsobom, môžeme do svojich záverečných rokov vstupovať s istotou, že sme život strávili dobre a nebo je od nás vzdialené len okamih. Jestvuje vari väčšia odmena ako táto?

aj spôsob jeho reči. Bobby však chcel byť ako Charlie. Páčilo sa mu, ako vykračuje a s akým prízvukom hovorí. Charlie sa zas chcel podobať Dannymu. A Danny mal tiež svojho hrdinu, Adama. Chcel byť presne taký ako Adam. A tak Adam napodobňoval Bobbyho, ktorý napodobňoval Charlieho. Ten zas napodobňoval Dannyho, ktorý napodobňoval Adama. Ukázalo sa, že stačí, ak bude Adam sám sebou. Držte sa vlastnej cesty. Bežte vlastným tempom. Ak sa porovnávame a súťažíme, nevzíde z toho nič dobré. Boh nás nesúdi podľa talentu iných. Súdi nás podľa toho nášho. A našu vernosť meria podľa toho, či sme verní tomu, čím nás obdaril. Nie sme zodpovední za podstatu svojich darov. Sme však zodpovední za to, ako ich využívame.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

fotoaparát. Prišla ku mne na návštevu moja vnučka so svojimi dvoma synmi, z ktorých starší má 4 a mladší 1 rok. Sú to krásni, požehnaní, živí chlapci. Je ale ťažké sklbiť ich režim, pretože každý z nich spí v inom čase a oboch treba ešte uspávať, keďže sme tu boli dve, ľahšie sme si poradili. Na víkend prišla aj moja dcéra s vnučkyným manželom. Chlapci lipnú na ocinkovi a preto sa rozhodli, že pôjdu na kúpalisko do Vyhni. V pondelok dostal ten menší horúčku, ktorá trvala 4 dni. Až potom si vnučka spomenula, že nevie nájsť svoj fotoaparát. S manželom si spomenuli, že fotoaparát zostal ešte v nedeľu v skrinke na kúpalisku. Zavolali tam telefonicky, ale prevádzkar im povedal, že žiadny fotoaparát nenašli. Vnučka plakala, boli tam fotky detí z posledných mesiacov a navyše ani aparát nebol lacný. Po 5 dňoch bola už malá nádej, že by sa našiel, ale my sme sa modlili a vyznávali Pánovi, že pre neho nič nie je nemožné. Keď sa o týždeň vracali domov autom, zastavili sa pre každý prípad vo Vyhniach. Prevádzkar im povedal, že prišla jedna pani a tvrdila, že ten fotoaparát je jej. Povedal niečo iné ako predtým a vo mne svitla nádej, že aparát sa nájde. V dennom čítaní som čítala, že Duch Svätý mocne pôsobí v našich životoch, aj keď ho nevidíme. Kľakla som si a prosila som Ducha Svätého, aby sa oslávil v našej rodine, aby sa upevnila viera všetkých nás. Prosila som ho, aby pohol svedomím toho človeka, ktorý zobral ten fotoaparát, aby nám ho vrátil. Onedlho mi volala dcéra, že im volal ten prevádzkar z kúpaliska, že sa aparát našiel, aby si poň prišli. Opäť som si kľakla a ďakovala som Duchu Svätému za jeho moc a za jeho lásku k nám. On je skutočne medzi nami a rieši naše problémy. Božie slovo hovorí, keď sa ľúbia Hospodinovi cesty človeka, upokojuje i jeho nepriateľov naproti nemu.

Ohňostroj. Nechajte dieťatka ísť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo. Toto povedal Pán Ježiš, lebo deti sú čisté, úprimné a priamé. Na pár dní prišli ku mne moje deti i detné deti. Sme už 4 generácie. Môj pravnuk oslavoval 4. narodeniny už od piatku, no darčeky mal dostať až v nedeľu. Bol plný radosti a očakávania. Bolo horúce leto, až 35 stupňov. U mňa ešte nikdy nebolo tak horúco. Deti veľmi ťažko zaspávali a keď konečne zaspali, všetci sme si vydýchli. Zrazu okolo polnoci zaznel rachot ako z diela a až sa okná zatriasli. Deti sa pozobúdzali, vnučka tíšila toho najmenšieho, ktorý sa rozplakal. Vybehla som na ulicu, ale nahnevaná som sa vrátila, vidiac, že si nepomôžem. Bol to ohňostroj z ulice pod nami. Ľahla som si vedľa štvoročného pravnúčika a snažila som sa ho ukludniť. Povedala som mu, že mi je ľúto, že ich ten rachot zobudil, ale on nereagoval, bol zamyslený a po chvíli poznamenal. 4-krát vystrelili, lebo mám 4 roky. Odkiaľ vedeli tí ľudia, že mám narodeniny? Bola som zahanbená. To dieťa nielenže bolo kľudné, ale aj šťastné, lebo si myslelo, že to bola salva k jeho narodeninám. Nuž takých je kráľovstvo nebeské.

Kalvária. Bolo nádherné jesenné počasie. Vyšla som hore do záhrady a kochala som sa prírodou. Stromy a kríky sú sfarbené do tých najkrajších farieb. Je to nádhera. Pritom ale Pán Ježiš povedal, že v nebi to bude oveľa krajšie. Neviem si to ani len predstaviť. Zadívala som sa na náprotivný kopec, na ktorom je Kalvária so svojimi zastaveniami. Voči mojej záhrade je Kalvária na východe, kde vychádza slnko. Predstavila som si, že môj život bol ako výstup na Kalváriu. Kráčala som hore kopcom k tým zastaveniam. Tie prvé som zvládala pomerne ľahko. Boli to škola, zamestnanie, voľba partnera, ale čím vyššie som kráčala, tým ťažšie som to zvládala. Bolo treba zabezpečiť byt, potom prišli deti a starosti okolo nich. Potom sa to zopakovalo. Ich škola, zamestnanie, voľba partnerov a byt našich detí. Bola som staršia a prirodzene unavenejšia. Stúpanie ma vyčerpávalo, prichádzali zdravotné problémy a kým prídem po posledné zastavenie, budem rada, že ma tam čaká večný odpočinok. Istý čas som kráčala Kalváriou života po tme. Bolo to veľmi namáhavé, ale keď som prijala Pána Ježiša za svojho sprievodcu životom, odvtedy sa mi oveľa ľahšie stúpa k poslednej zástavke. On nesie batoh mojich starostí a často aj mňa samú. Zverila som svoj život do jeho rúk a verím, že víťazne dobehnem do cieľa. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, Ježišovi Kristovi.

Božia blízkosť. Milujem chvíle, keď cítim Božiu blízkosť. Pán je úžasný. Keď potrebujem pomoc, na neho sa môžem vždy spoľahnúť. V rámci rekonštrukcie domu som si nechala vybúrať vstup pre osadenie nových dverí. Múr bol zo škvarobetónu a tak z toho bolo veľa odpadu. Rozdrvený odpad som musela odviesť asi 100 metrov dolu strmým svahom do kontajnera. Ešte, že bol na ceste sneh, tak som sa rozhodla, že tú suť dám do igelitových vriec, priviažem ich o sane, ja si sadnem na sane a vrecia potiahnem za sebou. Problém bol v tom, že plné vrecia som nevládala zdvihnúť do kontajnera, preto som ich naplňala iba do polovice. Takto som tú cestu musela absolvovať niekoľkokrát. Vzhľadom k môjmu vtedajšiemu veku, mala som 74, to bolo dosť namáhavé, lebo hore kopcom som sa neťahala za sebou. Keď som šla predposledný krát, jedno vrece sa mi odviazalo a sklzlo po ceste dolu asi o 50 metrov nižšie od kontajnera. Bezradne som sa za ním pozerala. Čo s tým, pane? Spýtala som sa v duchu. Hore to nevyťahnem a nechcem to vysypať do priľahlého lesa. V tom som zbadala jedného mládenca ísť hore kopcom. Počkala som na neho a poprosila som ho, aby mi pomohol. Ochotne mi pomohol aj vysypal obsah do kontajnera. Si úžasný, pane, povedala som mu, keď som osamela. Vybrala som sa po posledné dve vrecia. Teraz som ich priviazala silnejšie, ibaže boli plnšie ako predošlé a tak som ich naozaj nevládala zdvihnúť do kontajnera. Znovu som poprosila pána o pomoc. Obzrela som sa, ale nikto nešiel okolo, iba jedno auto. Odtiahla som vrecia z cesty a v tom som si všimla, že mi niekto kýva z auta. Zakričala som na nich, ale oni prešli popri mne, ale asi po 10 metroch zastavili. Bola to naša Vierka s manželom zo zboru. Počuli moje volanie, prišli a pomohli mi. No nie je pán úžasný. Nielen, že mi dáva silu ku každej práci, ale tam, kde nevládzem, mi pošle pomoc podľa svojho slova. Ty si môj služobník, teba som si vyvolil a nezavrhol. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, veď som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.

o modlitbe. Pre mňa znamená modlitba rozhovor s Bohom. Ako túži človek po rozhovore s blízkym človekom, tak túžim aj ja po rozhovore s ním. Pri rozhovore ho chválim, ďakujem, činím pokánie, prosím a prihováram sa. Chválim Pána predovšetkým za to, že je stále so mňou. Aj ten najlepší priateľ môže zlyhať, my ľudia sme všelijakí. Napokon ani ja nesplňam vždy očakávania iných, ale Pán je stály, nikdy nesklame. Je láskavý, trpezlivý a dokonalý. Učí ma, vychováva, aj karha, poradí, aj pomôže. Denne činím pokánie, aby som mala čisté rúcho. Stane sa, že pri večernej modlitbe sa cítim prázdna a unavená. Cítim, že v mojom srdci nie je všetko v poriadku. Je mi smutno a cítim sa veľmi opustená. Taký čas kľačím a mlčím. Premietam si v mysli uplynulý deň, vraciam sa v myšlienkach až tam, kde ma Pán znepokojí. Môže to byť len zlý úsudok, alebo pridanie sa na stranu reptákov alebo ohováračov, či nedostatok odvahy povedať pravdu do očí, nedostatok lásky a trpezlivosti. To všetko môže byť prekážkou k tomu, aby som sa dostala do Božej blízkosti. Stane sa, že sa začnem vyhovárať a poviem: Pane, nemohla som inak. Ale Pán je nekompromisný. Kým sa nepokorím a nepriznám si, že som zlíhala v konkrétnej situácii, hovorila v píche, neprosila som ho o radu, alebo som nedala chválu jemu, ale sebe. On stojí predo mňou a mlčky čaká. Je ochotný rozprávať sa so mňou, iba keď sa pokorím, otvorím svoje srdce a úprimne mu vyznám aj tie najtajnejšie myšlienky srdca. Potom mi vracia pokoj a radosť do srdca, opäť je blízko, už nie som sama, cítim, že ma má rád a že mu na mne záleží. Ďakovať zvyknem často celý deň. Za slnko aj za dážď, za silu pri práci a zdravie, za každodenný chlieb či vodu, za ochranu všetkých mojich blízkych, za jeho lásku, za nádhernú prírodu, ktorú stvoril, ale predovšetkým za milosť, že som ho mohla spoznať a prijať ho za svojho spasiteľa a Pána. Ďakujem za odpustenie mojich hriechov, aj za jeho obeť na kríži. Ďakujem aj za svoje deti a ich detné deti, lebo som s vierou prijala zasľúbenie, že spasenie patrí nám i našim deťom. Prosím o múdrosť na každý deň pre celú moju rodinu, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť v každej situácii. Prosím za svojich priateľov i nepriateľov. Som rada, že sa môžem denne rozprávať so svojím Bohom. Bez neho by bol môj život prázdny a zbytočný.

Moc Božieho slova. Pred pár dňami mi zavolala moja vnučka. Povedala mi: stará mama, zajtra mám dôležitú skúšku, modli sa za mňa. Cítila som z jej hlasu, že má strach. Snažila som sa ju ukludniť, ale nešlo to. Ukončili sme rozhovor a šla som na kolená. Prosila som Pána, aby jej vrátil pokoj do duše a aby jej pripomenul v pravý čas, čo si na skúšku naštudovala. Pán mi pripomenul niekoľko veršov z Božieho slova, ktoré som jej poslala SMS správou. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Ja som s tebou, aby som ťa vytrhol. Nedes sa ich, aby som ťa nepredesil pred nimi. Tie slova ju ukľudnili, dostala pokoj do srdca a na skúške uspela. Reptanie. A ľud bol samý taký, ktorí sa sťažujú. A keď počul Hospodin, roznietil sa jeho hnev. Boli to práve Izraeliti, koho Boh zachránil z egyptského zajatia. Hoci videli divy a zázraky, okúsili jeho starostlivosť, cítili jeho blízkosť a moc, predsa túžili späť, hoci aj do zajatia, len aby sa mohli nasýtiť. Pán Boh dopustil na nich rôzne skúšky, aby ich ponížil, skúsil, aby videl, čo je v ich srdci a či budú zachovávať jeho prikázania alebo nie. Izraeliti to ale nepochopili. Ich srdcia boli poznačené životom otrokov. Urobili si matateľných bohov, zlaté tela a modlu Molocha, namiesto toho, aby sa spoliehali na Božiu pomoc. Nebyť príhovorcu Mojžiša, bol by sa Hospodin natoľko nahneval za ich nevďačnosť, že by ich vyhladil z ľudstva. Mnohokrát sa správame aj my podobne ako Izraeliti. Repceme, máme malý plat, dôchodok, podporu, z ktorej sa nedá vyžiť, všetko zdražuje a tak ďalej. Modlíme sa: Bože, daj, daj, daj, a divíme sa, že Pán nepočuje naše modlitby. Aj my sme si urobili iných bohov, televíziu, internet, prácu, cestovanie a iné. Nemáme čas čítať Božie slovo a stíšiť sa pred Pánom. Chceme všetko dosiahnuť vlastnými silami a neuvedomujeme si, že ak Pán nebude v našom strede a nepožehná našu prácu, budeme slabí, vyčerpaní a neúspešní. Žalmista hovorí: ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Aj mne sa stáva, že sa pridám na stranu ureptaných. Zahambene som prosila Pána o odpustenie. Žijeme v čase hojnosti a v čase pokoja a mieru. Máme byť za čo vďační. Božie slovo hovorí: majte dosť na tom, čo máte.

Dary Ducha Svätého. Božie slovo hovorí, že máme rozdielne dary podľa milosti, ktorá nám je daná. Dary Ducha Svätého sú vymenované v liste Rimanom v 12. kapitole a v 1. Korinským 12. kapitole. Mnohokrát som dostala otázku, ty máš aký dar od Ducha Svätého? Moja odpoveď bola, neviem. Začala som o tom premýšľať a hľadať v písme, ako je to vlastne s udeľovaním darov. Božie slovo hovorí, že Hospodin dal múdrosť do srdca každému, koho ponúklo jeho srdce, aby pristúpil k práci a konal ju. Je to napísané v 2. Mojžišovej 36.2. Teda predovšetkým musela byť prítomná ochota človeka konať Božie dielo podľa potreby, až potom prišlo obdarovanie, múdrosť, šikovnosť a požehnanie Hospodinovo. Človek, ktorý nič nerobí, nemôže vedieť, čím je obdarovaný. Skúmala som samú seba. Tak aký dar som dostala od Ducha Svätého? Moje vnúčatá by ste povedali, že dar napomínania. Ale ja znovu tvrdím, že neviem. Vyhľadala som zo pár veršov z Biblie na rozjímanie. Všetko, čokoľvek robíte, robte na slávu Božiu. Tak sa chovajte, aby ste neboli urážkou ani veriacím, ani neveriacím, Židom a Grékom, ani cirkvi Božej. Nehľadajte svojho vlastného úžitku, ale úžitku mnohých, aby boli spasení. Čokoľvek teda robím, nesmie to byť na urážku iných. Každou prácou má byť oslávený Pán a moja práca má smerovať k tomu, aby som získala iných pre Pána. Potom ma Pán naplní múdrosťou a rozumnosťou a keď budem verná v mále, nad mnohým ma ustanoví. Lebo Duch Svätý rozdeľuje dary osobitne každému jednému, tak, ako on chce. Každý, ako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom, ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej.

Starostlivosť a ustarostenosť. Pán Boh ma obdaroval starostlivou povahou. Už od detstva som mala svoje veci vždy usporiadané, knihy a zošity vyrovnané, takmer ako detektív Munk z televízneho seriálu. Keď sme dostali prvý byt s manželom, s radosťou som ukladala do skrín šatstvo presne na rovnakú šírku. Postelné prádlo som mala previazané mašličkami a po okrajoch políc som mala čipkované lemy. Po večeroch, po práci, keď som uložila deti do postele, som ešte upratovala a všetko čistila. Táto starostlivosť hraničila s ustarostenosťou. Práce a starosti stále pribúdali, sily a zdravie zas ubúdali. Začala som panikáriť. Bezmocne som konštatovala, že prachu v byte pribúdá, kuchyňa sa lepí a všetko som zrazu robila v strese. Po nociach som nespávala, či už pre chorobu detí, alebo pre neprítomnosť manžela. Dlho do noci som sa zvykla pripravovať do školy, nakoľko som učila na odbornom učilišti. Bola to náročná práca. Bola som vyčerpaná, vystresovaná a bezmocná. Sťažovala som sa každému, koho som len stretla, hovorila som o svojich starostiach. Uvedomila som si ale, že každý má svojich starostí dosť. Nikto nepotrebuje riešiť ešte aj tie moje. Až keď som spoznala Pána Ježiša, som uvidela, že nie som sama. On celý čas čakal na mňa s otvorenou náručou. Potešila som sa, keď som čítala slova Pána Ježiša. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Konečne sa niekto zaujíma aj o moje starosti. Porozprávala som mu všetky svoje starosti a on mi pomaly otváral oči a ukazoval, kde robím chyby. Zostala som sama s dvoma pubertálnymi deťmi, mala som veľké starosti, ale bol pri mne Pán Ježiš, ktorý ma posilňoval, potešoval a ukazoval mi riešenia z Božieho slova. Keď som zlíhala, on mi odpúšťal a vrátil do môjho srdca pokoj a lásku, no nie vždy sa riešili moje problémy podľa mojich predstav. Pán ma učil krok za krokom prijímať jeho rozhodnutia. Prestala som sa sťažovať svojmu okoliu. Uvedomila som si, že to nemá žiadny význam, aj najlepším radcom je Božie slovo. Je tam rada a liek na všetky starosti. Božie slovo hovorí, blahoslavený človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Dnes som v inej situácii než pred rokmi, aj starosti mám iného rázu, ale nie som ustarostená. S dôverou sa obraciam k Pánu Ježišovi, ktorý rieši všetky moje problémy a nech sa stane čokoľvek. Viem, že sa stane len jeho vôľa a mnohokrát len čas ukáže, že to bolo to najlepšie riešenie pre mňa. Lebo tým, ktorí milujú Boha, všetko spolupôsobí na dobré.

Trojaké pokušenie. Božie slovo hovorí, nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som od Boha. Ale každý je pokúšaný od svojej vlastnej žiadosti. Biblia hovorí o trojakom pokúšaní. Pokúšanie tela, duše a ducha. Aj Pán Ježiš bol pokúšaný v týchto oblastiach na púšti. Prvé pokúšanie sa týka tela. Každý miluje svoje telo a pestuje si ho. Človek sa snaží uspokojiť žiadosti svojho tela. Biblia proti tomu nič nenamieta, ale zároveň pripomína, aby sme boli striedmi vo všetkom. Aby sme neboli obťažení obžerstvom a piatikou. Pred smilstvom máme utekať, lebo ten, kto smilní, hreší proti vlastnému telu, a naše telo je chrámom Svätého Ducha. Pán Ježiš hovorí, že je dôležitejšie nasýtiť najprv ducha, až potom telo. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko nám bude pridané. Telo sa dá kázniť pôstom a modlitbou. Káznenie prináša neskôr ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorí ním boli vycvičení. Druhé pokušenie sa týka duše a mysle človeka. Veriaci človek má podiel na požehnaniach Abrahámových a Božích zasľúbeniach. Božie slovo nám zasľubuje, že ak budeme chodiť po Božích cestách, všetko, čokoľvek budeme robiť, podarí sa nám. Žiaľ, stáva sa, že naše úspechy pripisujeme vlastným schopnostiam a šikovnosti našich rúk. Božie slovo hovorí, lebo čo máme, čo by sme neboli dostali? Aj múdrosť, či schopnosť tvoriť a podnikať, či šikovnosť rúk, všetko je nám dané z milosti od Pána. Tretie pokušenie je pokušením ducha a srdca človeka. Diabol pokúša ľudí ku sláve. Božie slovo hovorí, odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Žiaľ, veľmi málo veriacich ľudí, ktorí sa stali slávnymi, obstáli v tejto skúške. Slávnych ľudí pokúša diabol k pýche. Nahovára im, že sú múdrejší ako iní a len ich názory sú správne. Ježiš sa netočil sám okolo seba, ale poukazoval vždy na Božiu vôľu. Všetko, čo robil, robil na slávu Otcovu. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom nie je z Otca, ale zo sveta.

skutočná alebo falošná viera. Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých. A druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Hebrejom 9:28. Otázka, ktorá je pred nami všetkými, znie: sme zahrnutí do množiny mnohých, ktorých hriechy niesol Kristus? A budeme zachránení pri jeho druhom príchode? Odpoveď znie: áno, ak ho túžobne očakávame. Môžeme tak vedieť, že naše hriechy sú sňaté a že budeme pri súde v bezpečí, ak budeme dôverovať Kristovi tak, že budeme túžiť po jeho príchode. Existuje falošná viera, ktorá tvrdí, že verí v Krista, ale v skutočnosti je iba akousi poistkou proti požiaru. Falošná viera verí iba preto, aby unikla z pekla. V skutočnosti netúži po Kristovi. Takí by v skutočnosti boli najradšej, keby Kristus vôbec neprišiel, aby mali čo najviac potešenia z tohto sveta. To ukazuje na to, že ich srdce nepatrí Kristovi, ale svetu. Stojíme teda pred problémom. Túžime dychtivo po Kristovom príchode? Alebo chceme, aby sa neponáhľal, pretože máme milostný vzťah s týmto svetom? To je otázka, ktorá preveruje pravosť viery. Buďme ako Korinťania, ktorí očakávali zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. A ako Filipania, ktorých občianstvo je v nebi, odkiaľ očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. V tom je náš problém. Túžime potom, aby prišiel? Alebo milujeme svet a dúfame, že jeho príchod nepreruší naše plány? Naša večnosť závisí na tejto otázke.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
2: Čo je to modla?

Dnes sa budeme zaoberať otázkou poslucháča, ktorý sa nám nepredstavil. Píše: Dobrý deň, pastor John. Môžete mi vysvetliť, čo je modla? Kresťania tento pojem používajú neustále, najmä v kázniach. V Biblii vidím, že modla

0: chválili boli sochy alebo podobizne niečoho. Ľudia chválili bohov zo zlata a striebra, bronzu, železa, dreva a kameňa. Píše sa o tom napríklad v knihe Daniel, 5. kapitole 4. verši. Zdá sa, že niekedy boli modlami rôzne talizmany na ochranu pred zlými vecami. Myslím na 1. Samuelovu, 5. kapitolu, 6. verš až 7. kapitolu, 2. verš, kde sa píše: Vtedy vyzval Samuel celý dom Izraela. Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi, ak odstránite spomedzi seba cudzie božstvá a aštary, ak sa úprimne odovzdáte Hospodinovi a budete slúžiť výlučne jemu, vyslobodí vás z moci Filištíncov. Na to Izraeliti odstránili Bálov i Aštary a slúžili len Hospodinovi. Zdá sa mi však, že dnešné modly sú úplne iné. Predstavujú túžby srdca po peniazoch, sexe, moci a podobne. Kedysi boli modlami vyrobené veci. Dnes sú to túžby srdca. Nerozumiem súvislosti medzi rukami vyrobenými sochami a modlami srdca. Môžete vysvetliť obe formy modlárstva, ako spolu súvisia.
1: Pokúsim sa o to. Začníme definíciou. Aby sme si ozrejmili všetky prípady, mali by sme definovať modlu, a myslím, že je to biblická definícia, ako čokoľvek, na čo spoliehame a dúfame, že nám poskytne nejaké požehnanie, pomoc alebo vedenie namiesto toho, aby sme sa celým srdcom spoliehali na pravého a živého Boha. To je moja definícia modly. Ako vidíte, patrila by sem aj kraličia nôžka vo vrecku, obrázok svetca zavesený na stene, relikvia z posvetného miesta, obrazy z hinduistických alebo buddhistických chrámov alebo zlaté tela, ktoré Áron vyrobil, keď bol Mojžiš na vrchu. Tieto predmety sa môžu stať modlami, ak sa odvraciame od úprimného spoliehania sa na pravého a živého Boha skrze Ježiša Krista a hľadáme v králičnej nôžke, relikvii alebo obrázku nejakú zvláštnu ochranu, požehnanie, vedenie alebo pomoc, o ktorej si myslíme, že by sme ju nemohli získať, keby sme sa jednoducho spoliehali na Boha.
0: Aká je podstata modiel?
1: Náš poslucháč, ktorý nám poslal túto otázku, má pravdu v tom, že Biblia používa pojem modla len na označenie nejakého konkrétneho predmetu z prírody alebo častejšie predmetu vyrobeného ľudskými rukami. Slovo modlárstvo sa nepoužíva na označenie neprimeranej lásky k manželke, pôde alebo peniazom. Preto si myslím, že má pravdu, keď hovorí, že Biblia sa zameriava na predmet vyrobený človekom alebo na niečo v prírode, nielen na silnú túžbu po niekom alebo niečom. Práve o tom hovorí druhé prikázanie. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, čo ma nenávidia. Exodus 20. kapitola 4. až 5. verš. Inými slovami, Boh je taký žiarlivý na našu priamu osobnú závislosť od Neho a naše uctievanie Jeho samého, že nielenže neuznáva žiadnych iných tzv. Bohov, ale ani modly, ktoré by ho mali predstavovať. Teda nielen falošní bohovia v podobe sôch, ale aj obrazy Jeho samého, ku ktorým vzhliadame. Ak sa pýtame, prečo je Boh taký žiarlivý, keď ide o našu priamu osobnú závislosť na ňom a o naše uctievanie Jeho samého, čiastočnú odpoveď nachádzame v Žalme 96. 5. verši. Lebo všetci bohovia národov sú márniví, ale Hospodin stvoril nebesia. Inými slovami, jedným z problémov tohto modelu je, že je v rozpore s transcendentnou, teda ľudskými zmyslami nevystihnutelnou povahou Boha Stvoriteľa. Akékoľvek ľudské napodobňovanie Boha vedie k nepochopeniu Božej transcendentnosti. Vzbudzuje to dojem, ak priamo nevedie k tvrdeniu, že Boh je v našej moci, že si ho môžeme vyrezať, namalovať, vložiť do vrecka, položiť na poličku alebo prevážať v aute. Preto žalmista hovorí: Nie, Pán stvoril nebesá. To je dôvod, prečo je to tak. Inými slovami, je úplne ľudskými zmyslami nevystihnutelný, nepredstaviteľný. Nemôžete ho vyrezať ani ho vlastniť nejakým spôsobom. Ďalší dôvod, prečo sa Boh tak dôrazne stavia proti obrazom, či už falošných bohov, alebo znázorňovaniu seba samého, je podľa mňa uvedený v žalme 115, 4. až 8. verš. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia, majú uši, ale nepočujú, majú nosy, ale nečúchajú, majú ruky, ale nehmatajú, majú nohy, ale nechodia, z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú. Inými slovami, napodobňovanie nielenže deformuje Božiu prirodzenosť, ale ničí aj prirodzenosť človeka. Robia z človeka bezduchu a bezmocnú kôpku mesa. Stávame sa podobnými sochám a ničota modiel mení človeka na ničotu. Zámena Božej slávy s napodobneninou. Dostávame sa k otázke nášho poslucháča. Ak takto chápe modly Biblia, potom dnešné modly sú úplne iné. Predstavujú túžby srdca po peniazoch, sexe, moci a podobne. Ako je to možné? Kedysi boli modlami vyrobené veci, dnes sú to túžby srdca. Myslím, že to je dobrá a aktuálna otázka. Ako je možné, že sa modly tak veľmi zmenili? V prvom rade by som povedal, že táto zmena v definícii modloslúžby je spôsobená tým, že žijeme v západnej kultúre, kde je používanie obrazov na náboženské uctievanie menej bežné ako v iných kultúrach. Preto sa natíska otázka: má toto učenie o modloslúžbe nejaký význam pre nás, ktorí žijeme v kultúre, kde je uctievanie sôch a ich uctievanie menej bežné? Má to vôbec nejaký význam? Odpoveď je áno. Nemyslím si, že používanie termínu modlárstvo na označenie lásky k peniazom, sexu alebo moci, ktorá zneúctuje Boha, je nesprávnym používaním tohto termínu, keď si uvedomíme, aká je podľa Biblie skutočná povaha modlárstva. Uvediem niekoľko novozmluvných textov, ktoré podľa mňa ukazujú, že je v poriadku používať termín modlárstvo tak, ako ho bežne používame dnes. Poprvé, list Rimanom v 1. kapitole, 21. až 23. verš, hovorí o ľuďoch, ktorí nemajú jasné poznanie evanjelia, ale majú všeobecné zjavenie Boha v poznávaní prírody ako Božieho stvoriteľského diela. Takže takto môžu poznať Boha a sú zodpovední za to, aby ho oslavovali a ďakovali mu. Prečítajme si to. Pretože hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha, ani mu neprejavili vďačnosť. vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Som presvedčený, že tento text poukazuje na podstatu problému, ktorý sa viditeľne prejavuje ako modlárstvo, a to, že si zamieňame Božiu slávu s jej napodobňovaním. Prvým druhom napodobňovania, ktoré Pavol spomína, je obraz človeka. Nemyslím si, že je nadnesené tvrdiť, že obraz, ktorému najviac hrozí, že nahradí Boha, je obraz, ktorý vidíme v zrkadle. Radi vyvyšujeme samých seba, čo neustále ohrozuje naše vyvyšovanie Boha. Myslím si, že takéto vyvyšovanie seba samého sa dá považovať za formu modlárstva.
0: Chráňte sa modiel.
1: Vráťme sa k mojej komplexnej definícii modly. Modla je čokoľvek, na čo sa spoliehame a dúfame, že nám poskytne nejaké požehnanie, pomoc alebo vedenie namiesto toho, aby sme sa celým srdcom spoliehali na pravého a živého Boha. Ak po niečom začneme túžiť, milovať to, spoliehať sa na to alebo tomu dôverovať, či už je to vyvyšovanie od ľudí, moc, peniaze, sex, úspechy alebo čokoľvek iné, namiesto toho, aby nám sám Boh udelil svoje požehnanie, bol našou najväčšou pomocou, vodcom a najväčším potešením, potom v podstate robíme to, o čom modlárstvo vždy bolo. Prečítam ešte jeden úryvok z prvého listu Jána, z 5. kapitoly a 21. verša. Je to úplne posledný verš Jánovho listu. Dietky, chráňte sa modiel. Prečo Ján končí svoj list práve takto? Ani raz v celej knihe nespomína modly. V celom evanjeliu sa ani raz nezmieňuje o modlách. A predsa z ničoho nič končí vetou, ktorá obsahuje slovo modla, čo zvyčajne znamená sochu niečoho, čím nahradzame Boha. Chráňte sa modiel. Prečo teda končí svoj list práve takto? Tu je moja odpoveď. V prvom liste Jána, v 2. kapitole, v 15. a 16. verši, povedal: Nemilujte svet ani veci vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Lebo všetko, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a prázdna chvála života, nie je z otca, ale je zo sveta. Apoštol Ján mal možno na mysli skutočné materiálne predstavy, keď povedal: chráňte sa modiel. Myslím si však, že mal na mysli aj všeobecnejší vážny problém, a to, že všetko vo svete, čo ohrozuje našu lásku k Bohu, je modla. Dávajte si pozor na modly. To znamená, milujte Boha a všetko, čím je pre nás v Kristovi viac než čokoľvek iné.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Potom prišiel Jákob k svojmu otcovi Izákovi do Mamré, do Kiriat Arby, to jest do Hebrónu, kde býval Abraham a Izák. Izák sa dožil 180 rokov. Potom skonal. Keď zomrel, starý a síty života, bol pripojený k príslušníkom svojho ľudu. Pochovali ho jeho synovia Ézau a Jákob.
1: Genesis 35. kapitola 27. až 29. verš. Jákob sa vráti domov. Vôbec prvýkrát od svojho návratu od Labana sa stretne s otcom Izákom. Pred vyše 30 rokmi odišiel z domu ako syn, ktorý sa previnil voči otcovi. Teraz sa vráti domov ako otec, voči ktorému sa previnil jeho vlastný syn. Až vtedy pochopíme, akú bolesť sme spôsobili svojim rodičom, keď podobnú bolesť spôsobia nám naše vlastné deti. A tak sa Jákob vráti ako pokorný a pokorený človek. Je v tom Božia milosť, že sa Jákob môže stretnúť s otcom ešte pred jeho smrťou, aby si dal minulosť do poriadku v duchu pokania. S milovanou matkou Rebekou sa už nestretne. Izák zomrie starý a sýty dní. Čo do počtu rokov, bol to dlhý život. A čo do obsahu, bol to sýty, naplnený život. Len minimálne môžeme ovplyvniť dĺžku nášho života. Tu nám vymeral Boh, ale môžeme ovplyvniť kvalitu nášho života. Kvalitu Izákovho života určovala jeho viera. Vzťah s Bohom. Izák pritom zomrie ako človek, ktorý splnil svoje životné poslanie. Jeho poslaním bolo stať sa ohnívkom v reťazi viery. Vieru prijať a vieru odovzdať. Boh jeho otca, Boh Abraháma, sa stal aj jeho Bohom, Bohom Izáka. A Boh Izáka sa stal aj Bohom jeho syna, Jákoba. Izák odíde a štafetu viery preberá Jákob. Kam Izák odíde? Bol pripojený k svojmu ľudu, teda k Božiemu ľudu. Každý bude po smrti pripojený k tomu ľudu, s ktorým bol spojený počas svojho života na zemi. Buď to bude Boží ľud, alebo ľud tohto sveta. Kto je našim ľudom v časnosti, bude ním aj vo večnosti. Jákob tak v krátkom čase pochová pestunku Deboru, manželku Rachel a otca Izáka. To najťažšie v živote je skoro vždy spojené s našimi stratami. Musíme sa naučiť prepustiť Bohu tých, ktorých sme milovali. Je ťažké zmieriť sa s tým, že ani tí najbližší a najmilovanejší nám nepatria. Nepatrí nám ani náš muž, ani naša žena, ani naše deti. Patria tomu, kto im dal život, teda Bohu. A On má právo kedykoľvek a kohokoľvek si vypýtať späť. Vtedy sa musíme skloniť pred Božím zvrchovaným nárokom na našich drahých. Veď Boh nám ich len načas prepožičal, zveril a počase ich opäť vezme späť. Ale poslednou rozlúčkou s nimi môžeme prejsť ako ľudia viery, ktorí síce stratili svojich blízkych, ale nestratili Boha ani vieru v Neho, ktorý bol, je a vždy zostane tým najbližším a najvzácnejším. Pane, pomôž nám žiť, lúčiť sa, aj odchádzať ako ľuďom viery.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Jeden náš čitateľ nás žiada o radu. Ako má riešiť svoje pochybnosti o pravdivosti kresťanstva? Čo by si mu poradil?
2: Znovu by som sa ho spýtal, že teda prečo má pochybnosti, odkiaľ tie pochybnosti pochádzajú. Nie všetky pochybnosti majú rovnaký charakter. Niektoré pochybnosti majú skôr emocionálny charakter, že teda sa človek bojí niečoho. Niektoré majú racionálny, logický charakter. Niektoré vyplývajú jednoducho z nevedomosti. Niektoré vyplývajú z traumatickej skúsenosti s vierou, že človek sa pokúsil veriť alebo dokonca sa modlil za niečo a nebolo to vypočuté, takže je sklamaný. Takže na toto sa veľmi ťažko dá odpovedať všeobecne. Takže keby som sa s ním stretol, tak by som sa snažil zistiť, že odkiaľ tie pochybnosti pochádzajú. Je veľký rozdiel medzi militantnými, takými bojovými pochybnostiami, útočnými, kde človek aj nechce mať odpoveď, a takými bolestnými pochybnostiami, kde by veľmi chcel veriť, ale má problém. Tak toto sú dve odlišné situácie. No ale pokúsim sa dať všeobecne odpoveď Ježišovými slovami. V Matúšovom evanjeliu 7. kapitole a 7. a 8. verš hovorí, že proste bude vám dané, hľadajte, nájdete a klopte a otvorí sa vám. A potom, že každý, kto prosí, berie, každý, kto hľadá, nachádza a každý, kto klope, tomu sa otvorí, alebo každému, kto klope. To je Ježišov sľub, že teda ak naozaj prosíme, že teda oslovíme Boha, chcem veriť, potrebujem vieru a čakám, lebo niekedy sme ako deti, keď sme sa hrali, že sme zazvonili niekomu a ušli. Takže modlitba predpokladá čakanie a istú schopnosť trpezlivosti čakať, čo sa stane. Lenže Ježiš nehovorí len o pasívnom čakaní, hovorí aj o hľadaní. Každý z nás vie, aké namáhavé je hľadanie. Predpokladám, že všetci ľudia toto dobre poznajú, že čo to za úžasný problém je, keď niečo hľadáme a veľmi to potrebujeme a teraz nevieme to nájsť. To naozaj privádza človeka niekedy do zúfalstva, ale tam vidíme, že čo znamená hľadať. Keď Ježiš hovorí, že máme hľadať takúto vážnu vec, tak hovorí, že nie len prosíme a čakáme, ale aj hľadáme a robíme všetko preto, aby sme to zistili. No a tretia vec o klopaní je veľmi zaujímavá v tom zmysle, že keď niekde klopeme na dvere, tak chceme, aby nás prijali. A toto je ešte iná situácia, aj ako prosba, aj ako hľadanie, pretože klopanie a otvorenie dverí znamená, že niekto ma berie do svojej sféry. Takže tomuto človekovi, ktorý má pochybnosti o pravdivosti kresťanstva, by som povedal, aby rozmýšľal o týchto troch veciach. Či je ochotný prosiť a čakať, namáhavo hľadať a keď mu otvoria, či je ochotný naozaj vstúpiť do tej sféry, pretože Boh sa, tak to trošku tvrdo poviem, nebaví s ľuďmi, ktorí to myslia len tak, že chcel by som mať encyklopedické znalosti, tak či existuje Boh, ale len nezáväzne. Nezáväzné poznanie Boha neexistuje. A ja by som to ešte zopakoval. Nezáväzné poznanie Boha neexistuje. Poznať Boha znamená totálne sa mu odovzdať. A mnohí ľudia tu majú problém, pretože chceli by to len tak, akože nezáväzne vedieť a niekde si to poznačiť. Dobre, toto viem.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmym zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmym zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.

predstavenému zboru v Laodicei napíš: Tento odkaz je od toho, ktorého meno je Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Viem o všetkých vašich činoch. Nie ste studení ani horúci. Kiež by ste boli jedno alebo druhé. Ale keďže ste vlažní, ani studení, ani horúci, vypľujem vás zo svojich úst. Hovoríte, sme bohatí, máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme. A neviete, že ste v skutočnosti úbohí, poľutovania hodní, chudobní, slepí a nahí. Radím vám, kúpte si odo mňa rýdze zlato, prepálené ohňom, ktoré vás skutočne obohatí, i biele šaty, aby ste zakryli svoju hanebnú nahotu. A kúpte si aj masť, ktorá vylieči vaše slepé oči. Tých, ktorých milujem, karhám a trestcem. Spamätajte sa teda a robte pokánie. Pozor, stojím pri vašich dverách a klopem. Kto by počul môj hlas a otvoril dvere, vojdem k nemu a spoločne budeme večerať. Kto zvíťazí, usadím ho vedľa seba na svojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho tróne. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.

8. kapitola Ježišov list do Laodicei. List do Laodicei je záverečným 7. odkazom pre zbory v Malej Ázii. Tie odkazy posiela sám pán Ježiš, ten, ktorý drží v ruke tých 7 zborov. Všetky tie zbory sú jeho, patria jemu. On, pán cirkvi, má tie zbory vo svojej vlastnej ruke. V pravej ruke má tých 7 hviezd, z jeho úst vychádza ostrý dvojsečný meč a jeho tvár je, ako keď slnko svieti v plnej sile. To všetko kvôli svojej cirkvi, ktorú miluje. Pán Ježiš má vo svojej ruke 7 hviezd, 7 svietnikov, 7 zborov v Ázii. Videli sme, aké boli problémy v jednotlivých zboroch a napriek tomu, dopredu, prv než boli odkazy dokonca vyslovené, bolo o tých zboroch povedané, že sú v jeho ruke. Že sú zbormi, že sú cirkvou, miestnou, lokálnou cirkvou pána Ježiša Krista. Odkaz do Laodicei je spojený s desivou hrozbou. Napriek tomu ale aj pre ten zbor v Laodicei platí, že je v rukách pána Ježiša, že je to jeho zbor. Predostrime si to takto a tak sa budeme dívať aj na ten posledný, najťažší odkaz.

Ostrov Patmos v Egejskom mori je s Laodiceou prakticky na tej istej zemepisnej šírke, snáď len trochu južnejšie. Sme na priesečníku niekoľkých obchodných ciest. Jedna ide zo severu na juh, do Efezu a južnejšie, popri Egejskom mori. Tá druhá obchodná cesta ide z východu na západ. Na severo-južnej ceste je 5 zborov, o ktorých sme hovorili, a na tej východozápadnej ceste sú 2 zbory. Apoštol Ján je momentálne väzňom na ostrove, ktorý je len za rohom v Egejskom mori, ako keby dovidel na všetkých tých 7 zborov. Tie zbory sú neďaleko, takže Ján ako keby bol svojím spôsobom ich dozorca. On je vlastne súčasťou tých odkazov, pretože Pán cez neho komunikuje svoje posolstvá. Zbor v Laodicei je spomínaný na 4 miestach v epištole Kološanom. V 2. kapitole čítame: Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za tých, čo sú v Laodicei, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli, aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo Krista. A potom v 4. kapitole čítame: Pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje na modlitbách, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou. Lebo môžeme dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás, aj pre tých, čo sú v Laodicei a v Hierapolise. List bol napísaný Kolosanom a geograficky Kolosy, Laodicea a Hierapolis sú mestá ležiace veľmi blízko seba. Laodicea je v prostriedku, Hierapolis a Kolosy na jednej čiare, úplne blízko seba, vo vzdialenosti iba 15 kilometrov. Čo je skutočne veľmi zaujímavé, je to, že v Hierapolis vyvierajú horúce liečivé pramene. Tie pramene sa vylievajú na planinu a kým sa voda z nich dostane do Laodicei, tak je vlažná. A kým tie vody dotečú do Kolos, tak sú studené. Aká zvláštna symbolika. Keby sme boli v tom čase v Hierapolis, tak by sme tam videli iba takú planinu, na ktorej je vápenatý nános z tej vody, ktorá tam prúdila a usadzovala ho, ako voda chladla. 3 mestá, jedno vedľa druhého. Hierapolis, to sú horúce vody. Laodicea, to sú vlažné vody. Kolosus, to sú studené vody.

A teraz veľmi zaujímavý fakt ku vzniku toho samotného zboru. Zo spomínaného textu listu Kolosanom rozumieme, že v ňom namáhavo pracuje Epafras. S najväčšou pravdepodobnosťou ten zbor založil Epafras, s najväčšou pravdepodobnosťou bol vyslaný z Efezu, ktorý je neďaleko na brehu Egejského mora. List apoštola Pavla pokračuje. Pozdravuje vás, milovaný lekár Lukáš i Démas. Pozdravte bratov v Laodicei i Nymfu a cirkev, ktorá je v jej dome. Keď tento list u vás prečítate, postarajte sa, aby si ho prečítali aj v cirkvi v Laodicei a vy si zase prečítajte list písaný Laodicejčanom. Aha, v Laodicei je zbor u Nymfanovcov. Ten zbor sa schádza v rodinnom dome ženy, ktorá sa volá Nymfa. Z toho jediného verša vyrozumieme aj ďalšiu vec. Ten list, ktorý apoštol Pavol napísal do Kolos, sa mal čítať aj v Laodicei, a naopak ten list, ktorý napísal do Laodicei, sa má čítať aj v Kolosách. Inými slovami, existoval ešte jeden list, ktorý nemáme v písme, list, ktorý bol napísaný apoštolom Pavlom do Laodicei. Ak to zhrnieme a počiarkneme, tak vieme, že zbor v Laodicei založil Epafras. Miestna cirkev sa schádza v dome sestry Nymfy. Je zjavné, že tam v tom zbore je závažný problém, o ktorý má starosť apoštol Pavol. Problém je naznačený v liste Kolosanom aj tým, že Epafras tam namáhavo pracuje. Problém bol pravdepodobne priamo adresovaný strateným listom apoštola Pavla do Laodicei. Je zrejmé, že Pavol z 2. kapitoly 1. verša má obrovskú starosť o ten zbor. Tam musí byť poriadny problém. Nemáme list, ktorý napísal apoštol Pavol, ale ak dáme dokopy Pavlovu starosť a odkaz zjavenia do Laodicei, tak cítime, že tam má cirkev dočinenia s veľmi vážnou vecou. Ako sa predstaví písateľ listu do Laodicei? Amen. Ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. To je ten istý písateľ, predstavený Pavlom v liste susedným Kolosanom v 1. kapitole v 16. verši. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. To je úžasné predstavenie a oslava Pána Ježiša Krista. Milujem a veľmi rád citujem tento text. Tam je ďalej o Pánovi Ježišovi napísané aj toto. Vo verši 18 čítame: On je hlavou tela, cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. To je zase fantastická oslava slávy Kristovej. Je to sláva toho, ktorý je suverén v cirkvi, ten, ktorý je absolútny suverén, ten, ktorý je počiatok všetkého stvorenstva, ktorý je suverén vo svojej cirkvi. Skutočne nikto menší ako takýto Pán píše do Laodicei. Pri výkladoch jednotlivých listov sme vždy videli, že to, ako je Pán Ježiš predstavený, už dopredu prehovorí o tom, čo chce písať, a indikuje aj to, aký tam majú problém. Ten, kto píše, Pán Ježiš, je predstavený ako ten, ktorý má byť úplne všetkým v zbore, ktorý má byť absolútne prvým aj posledným, bez ktorého sa v tom zbore nemá dať nič urobiť. Takto predstavenie samotné už vyjavuje ten problém v Laodicei. Oni totiž o sebe hovoria, že sú bohatí, zbohatli a nepotrebujú už nikoho, oni vedia všetko urobiť sami.

Tak to je ten prvý verš odkazu. A teraz príde niečo oveľa ťažšie. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. Toto je ale ťažká vec. V skutočnosti v ostatných listoch predtým, keď pán Ježiš odkazuje zborom, tak povie niečo dobré, pekné o ľuďoch v tých jednotlivých zboroch. V tomto liste pán urobí výnimku. Tu niet jedného jediného pekného slova pre tento zbor. Nezabudneme sa však aj tak dívať na tú situáciu v napätí, že napriek tomu aj tento zbor je v rukách Kristových. V samotnom texte uvidíme, čo sa stalo, čo sa muselo stať. Ten zbor nie je ani horúci, ani studený, je na vypľutie z úst pánových. Parafrázovanie: nie si ani horúci, ani studený, si na zvracanie. Tento silný preklad je bližší originálu. Ako vysvetliť toto slovo, že nie si ani studený, ani horúci? Je niekoľko výkladov toho, že ten zbor nie je ani horúci, ani studený, ale vlažný, a preto je na vypľutie, preto je na zvracanie. Jeden veľmi tradičný výklad hovorí o tom, že náš duchovný stav je možné merať teplotou a že tá naša duchovná teplota musí byť iba nízka alebo iba vysoká. S tým, čo má vysokú duchovnú teplotu, je všetko v poriadku. Ten, čo má nízku teplotu, je studený a hoci je vlastne nepriateľ Kristov, tak aj s týmto nie je vraj až také zlé. Iba teplota niekde uprostred nie je dobrá. Nepáči sa mi ten výklad. To je výklad bez poznania pozadia napísania tohto listu a také výklady sa často veľmi mýlia. Oveľa bližšie pravde bude, že Laodičania museli vedieť, o čom tu pán Ježiš hovorí, že pre nich to muselo byť jasné, čo tu znamená slovo vlažný, že ani na sekundu nezaváhali o význame tých slov, keď počuli to posolstvo. To sa snažíme vypátrať.

Začneme samotnou Laodiceou. Pozrime sa, prečo žijúc v tomto meste vedeli, o čom pán Ježiš hovorí. Prečo oni vedeli aj to, o čom hovorí ten, čo sa predstavuje ako ten, bez ktorého nemajú nič robiť? Najprv to bolo preto, lebo si boli vedomí, že majú na to, vedia robiť veci aj sami, môžu ich robiť, lebo sú bohatí a vlastne nepotrebujú nikoho. Laodicea bolo najbohatšie mesto tej oblasti. Bolo založené seleucickým kráľom Antiochom II. 261 až 253 pred Kristom a pomenované po jeho manželke. Pôvodné obyvateľstvo tvorili okrem miestnych z veľkej časti helenizovaní Gréci a armádni veteráni kráľa Antiocha. Mesto bolo súčasťou Pergamonského kráľovstva a neskoršie Rímskej ríše od roku 133 pred Kristom. Bolo to mesto bankárov, lekárov a priemyselníkov. Patrilo k najbohatším mestám starovekej antiky. Bankári, lekári, priemyselníci. To je také bohaté mesto, že Josefus Flavius hovorí, že tam zo zajatia bolo presťahovaných asi 2000 židovských rodín. V jednom období za Rímskej ríše miestny panovník zakázal vyvážať zlato z mesta von. Miestni Židia predsa len to zlato chceli vyviesť z mesta a boli pritom prichytení. Vyvážaný kontraband bol taký obrovský, že z jeho veľkosti sa usudzuje, že tam muselo byť aspoň 7500 najbohatších Židov z celého okolia. Hovorili sme ešte aj o tom, že všetky tie mestá veľmi prekvitali kvôli obchodným cestám, na ktorých ležali, ale aj že sa tam ťažilo zlato, drahokamy či rôzne minerály. Paradoxne, veľmi dôležitá súčasť toho bohatstva boli zemetrasenia. Z času na čas im tie mestá pán Boh zemetraseniami zbúral, aby si ich museli postaviť na novo. A tie novopostavené mestá boli za každým krajšie a lepšie. Jedným z dôvodov tej prosperity bolo to búranie z času na čas a ono dokonca zrýchľovalo prosperitu. Laodicea bola taká bohatá, že keď v roku 60 bola úplne zrovnaná so zemou, tak rímsky historik Tacitus píše, že miestni sa vzchopili a znovu vybudovali mesto do oveľa väčšej krásy. Mesto sa obišlo bez pomoci zvonku, urobili to zo svojich vlastných prostriedkov. Keď im Rím ponúkol pomoc, oni ju odmietli ako nepotrebnú. Nepotrebovali ani odpustiť dane. Bleskovo a z vlastných prostriedkov znovu postavili nádherné mesto. Je to teda neuveriteľné bohaté, životaschopné, akčné, prosperujúce mesto. Tým laodicejským obyvateľom sa mohlo zdať, že ich možnosti sú neobmedzené, že si so všetkým poradia sami. To bolo nielen ich myslenie, pozícia, ale súčasne aj ich duchovným problémom, ktorý neobyšiel ani miestnu cirkev. Okrem zlata, drahokamov a peňažníctva sú tu tiež tie úžasné pramene. Minerály, ktoré vody tých prameňov usádzajú, sú veľmi vzácne. Napríklad ten frígijský prach, miestny minerál nazvaný tak Aristotelom, z toho sa robila špeciálna masť nazývaná korílium. Máme aj korílium na pomazanie svojich očí, hovorili obyvatelia Laodicei. To korílium sa predávalo v tvare bochníka, korílium, bochník po latinsky, ktorý bol naplnený tou masťou, ktorá mala nepochybne liečivé účinky na oči. A keďže problém s očami malo dosť ľudí, tak tá masť bola veľmi dôležitým vývozným artiklom. Aj masť na uši, ktorá sa tiež robila z toho frígijského minerálu, bola veľmi známa a predávaná. Aj lekárska veda vo všeobecnosti, či lekársky priemysel, vyrábajúci lieky. Bohatstvo je vždy spojené s dobrým lekárstvom. Bohatí ľudia neľutujú peniaze na zdravie, lebo veľmi dobre rozumejú, že peniaze bez zdravia sú na nič. Bohatstvo hľadá zdravie a investuje do infraštruktúry, ktorá ho podporí. Duchovne však takéto zmýšľanie bohatých ľudí vedie k ilúzii, že aj zdravie si možno kúpiť peniazmi. Laodicea bola známa aj najdrahšími lekárskymi kúrami antiky.
Pôsobil tam známy grécky lekár Herofilus, ktorý prvýkrát v dejinách medicíny prichádza s tým, že choroby sú komplexné a že tie zložité choroby treba liečiť zložitými liekmi. Tu v Laodicei začínajú prvýkrát v dejinách vyrábať kompozitné lieky. Hoci ako divne popisy liekov odtiaľ vyzerali, z hľadiska dnešnej vedy časť z nich boli účinné a komerčne úspešné medikamenty. Tretím komponentom bohatstva Laodicei bol priemysel. Choval sa tu zvláštny druh čiernych oviec, z ktorých miestni získavali a vyrábali najjemnejšiu možnú čiernu vlnu. Z tej super jemnej čiernej vlny sa robili najdrahšie tuniky. Vlastní tuniku z Laodicei bolo výsadou najbohatších ľudí antiky a takáto tunika sama o sebe predstavovala status a bohatstvo. Laodicea bola aj synonymom tej super tuniky z toho extrémne jemne vypracovaného materiálu. Ten druhý bod, po bohatstve a ilúzii o jeho možnostiach, ktorý ešte oveľa lepšie vysvetlí, že laodicejskí obyvatelia vedeli, čo to znamená, že nie sú ani studení, ani horúci, ale vlažní, sú tie prírodné termálne pramene v Hierapolis. Pri samotnom pramení parastej horúcej vody stúpa do povetria a súčasne je veľmi liečivá. Keď voda dotečie do Laodicei, je vlažná a nedá sa ani piť a ani neobčerstvuje. Voda v Laodicei je na zvracanie. Ale v momente, keď sa schladí a je v kolosách, tak je zaujímavé, že je znova v poriadku a dá sa ňou osviežiť. Nedá sa piť, musí byť ešte viac schladená, aby sa dala piť, ale osviežuje. Tá prvá voda v Hierapolis lieči, tá druhá v kolosách osviežuje a tá v prostriedku, v Laodicei, je na nič. A pritom je to stále tá istá voda, vyvierajúca z Hierapolis. Domnievam sa, že výklad toho, čo tu znamená byť vlažný, je ten, že to znamená byť nepoužiteľný. To je byť bez úžitku. Celé také tvoje kresťanstvo je na nič. Keby si bol horúci, tak by si bol liečivý prameň a jeho pary by liečili. Keby si bol studený, tak by ľudia boli tebou osviežení. Sme na mieste, kde väčšinu roka je horúco, takže studená voda je vzácna. Keď som sa prvýkrát kúpal v 30-stupňovej vode, tak som veľmi rýchlo porozumel, že tá voda vôbec neosviežuje, že je na nič v horúcom podnebí. V horúcom prostredí tá horúca voda lieči, tá studená osvieži, ale tá v Laodicei je na nič. Z tej sa akurát uvoľňuje vápnik a celé to tam iba pokrýva a aj celú tú zem robí úplne nepoužiteľnou. Myslím si, že toto je najpresnejší výklad tých dvoch veršov. Tvoje kresťanstvo je na zvracanie, lebo je neužitočné. Je na nič pre tých okolo teba.

Čo to znamená byť nepoužiteľný? Čo to znamená, že niekoho kresťanstvo je na nič? Obyčajne vonkajší prejav nášho kresťanstva stotožňujeme s dávaním na charitu, s peňažnou alebo inou podporou chudobných, alebo s pomocou ľuďom v tom najvšeobecnejšom slova zmysle. V takom prípade ľudia okolo takého kresťana majú úžitok a zdá sa nám, že také kresťanstvo je užitočné. Čo potom znamená ten postoj charakterizovaný ako veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Správne sa nám zdá, že ten vnútorný problém laodicejských obyvateľov nie je v tom, že by oni žili kresťanstvo, z ktorého by tí naokolo nemali úžitok. Cítime, že za tým som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, nie je iba obyčajná ignorancia a pýcha bohatých. Za tým som bohatý, nič nepotrebujem, je niečo vážnejšie. Vykladači sa jasne zhodujú v tom, že v Laodicei sú bohatí ľudia a to bohatstvo prerástlo aj cirkev. Jednoducho aj ľudia v cirkvi si finančne stoja veľmi dobre. Keď sa už raz nachádzajú v takom veľmi bohatom meste, tak povedané obyčajnou slovenčinou, aj niektorí jednotlivci cirkvi boli bohatí. Biblisti sa ďalej zhodnú, že takí kresťania predsa určite dávali almužnu alebo desiatok, alebo ináč naplňali aj finančne potreby ľudí mesta, a teda ľudia okolo nich mali úžitok z ich kresťanstva. Verím ale, že Pán hovorí v oveľa hlbšom význame tohto slova. To by sme ostali iba na povrchu, keby sme povedali, že tvoje kresťanstvo je na nič, snaž sa viacej. Rob viac sociálnej práce, rob viac charitatívnej práce, staraj sa viac o deti, rob viac to a potom aj ono a vtedy budeš horúci. Treba povedať, že toto sme už videli v jednom zbore, Efeze, v ktorom to tak fungovalo a Pán Ježiš im povedal, že toto nechce. Tu v Laodicei Pán hovorí, že to je stav, keď si ty kresťan povieš, že ty už máš dosť prostriedkov na to, aby si niečo zaplatil, napríklad tú misiu. To je stav, keď si už dosť bohatý na to, aby si aj modlitebnú zateplil, alebo urobil niečo prospešné, či niečo dôležité. Alebo aby si daroval túto 1000 eur, a tam 5000 eur, a tu dokonca 10 000 eur, lebo ty ich máš. A tak je zaujímavé, že tu vlastne platí, to je teda poriadne paradoxné, že nepotrebuješ nikoho, však si to zariadiš, že to zvládneš sám. Je treba robiť sociálnu prácu? Fajn, dohodneme sa my dvaja a budeme ju robiť. Však máme dosť prostriedkov na to, aby sme ju robili. Ak sa dohodneme traja, potom to už iste pôjde. A Pán cirkvi hovorí, tak ty si bohatý, zbohatol si, nepotrebuješ nikoho a aj robíš pekné veci, ale nevieš, že ja toto nechcem a že v skutočnosti si biedný, mizerný a na poľutovanie i chudobný, i slepý, nahý. Poriadne sme zarazení tým slovom. Zdalo by sa nám, že to treba vysvetliť len tak na povrchu, že to je také kresťanstvo, že mám všetko, som bohatý, tak Pána Boha už len prifarbím k svojmu životnému štýlu. Ja v skutočnosti to kresťanstvo ani nepotrebujem, hovorí si človek s takým postojom. Ale tak s tým kresťanstvom to dobre vyzerá, tak takto to urobme a takto to bude. A to nie je len o tom, či ty na niečo máš alebo nie. To je o tom, že keď aj máš prostriedky na to, aby si robil to, čo ti Pán hovorí, ale nerobíš to s jeho motívmi, nerobí to on, tak je to na nič, lebo iba ty to robíš s motívom, že si zbohatol a už máš dosť. Áno, pozrieš sa do vrecka a povieš, ja mám schopnosti, rozhľad, sílu, peniaze na takú a takú činnosť. A Pán cirkvi ti radí, že si biedný, mizerný, na poľutovanie, chudobný, slepý, nahý. Je veľmi ťažké tomu slovu porozumieť. To je tá druhá úroveň.

Tá tretia úroveň výkladu toho slova je viac duchovná. Naozaj si hovoríme, že však ja mám dosť aj duchovných síl, znalostí, disciplíny na to, aby som bol morálne pekný, aby som zvládal to a to, aby som nehrešil, aby som robil toto pekné a užitočné. Veď ja sa aj postím, zriekam sa vecí, ja robím naviac aj tamto, ja sa izolujem od toho zlého a ja vlastne zle nerobím. A iba inými slovami hovorím, ja som bohatý duchovne, ja som zbohatol a ja nikoho v tomto nepotrebujem ani v tomto. Tak pán Ježiš aj na tejto tretej úrovni hovorí, vieš čo? Tak to ja nechcem. A ty si biedný aj chudobný, aj nahý, aj slepý a ničomu nerozumieš. Tak toto je ťažké slovo, ktoré poriadne skontroluje naše postoje. Lebo keď začneme s tým, že chceme, aby naše kresťanstvo bolo užitočné, tak ono nebude nikdy užitočné, keď ho budeme konať z vlastných motívov, podopretých vlastnými silami, schopnosťami či prostriedkami. Akokoľvek bohatí by sme boli v tej Laodiceji a mali tony zlata, tak nakoniec pán to zlato nebude chcieť ani potrebovať. Ako teda môžeme byť vlastne užitoční? Rada je v 18. verši. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol i biele rúcho a tak sa zaodiel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty a masť na pomazanie očí, aby si videl. Pán Ježiš teda ináč vidí situáciu. Že máš zlato? Fajn, vyhoď ho. On chce iné zlato. Si dobre oblečený? Si dokonca v tej čiernej laodicejskej supertunike? Netreba. Potrebuješ iné rúcho. Potrebuješ rúcho spásy, rúcho spravodlivosti, ktoré iba ja dávam, hovorí pán Ježiš. Myslíš, že vidíš? Vôbec nie. Dokonca nerozumieš ničomu. Potrebuješ sa odo mňa nechať prezrieť. Inými slovami, ten 18. verš nakoniec hovorí, že ja rozumiem, že si bohatý, ja rozumiem, že máš zlatá tony a že si v prostredí, v ktorom nie je nič problémom. Ale ja chcem, aby to bolo z úplne, ale z úplne iných motívov. Úplne, ale úplne z iného zdroja, z ktorého sa toto všetko deje. Chcem, aby to bolo niečo, čo pochádza výhradne odo mňa. Od pána, bez ktorého nie je možné nič robiť.

Keď nás takto Pán prekontroluje, tak si uvedomujeme, že každú jednu vec, každý jeden náš počin, každý jeden náš skutok, každé jedno naše úsilie je potrebné prekontrolovať takým zrakom, pri ktorom nám len tak neprejde hocičo, čo obyčajne robíme a ako to robíme. A keď veľa vecí robíme, tak si ani neuvedomujeme, že vlastne čokoľvek, čo máme, čokoľvek, čo konáme, akýkoľvek prístup máme k čomukoľvek, všetko musí nakoniec vychádzať zo zdroja, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A v skutočnosti On to musí konať v nás. Keď to takto pochopíme, tak zistíme, že sme chudobní, slepí, nahí, biední a spolu s laodicejskými obyvateľmi porozumieme, že ako veľmi potrebujeme nápravu, ako veľmi potrebujeme pokarhanie, dokonca potrestanie, napomenutie. Ten verš 19. je však krásny v tom, že Pán všetkých, ktorí miluje, karhá a otcovský trest chce. Potrebujeme sa rozhorliť a robiť pokánie. Ten 19. verš je úplná fantázia. To otcovské napomenutie nás má viesť k dvom veciam. K rozhorleniu sa a k robeniu pokánia. Najprv to je rozhorliť, natchnúť sa, zanietiť sa. Prečo sa máme rozhorliť, zanietiť, natchnúť? Entuziastom bol pôvodne označovaný človek, čo je ovládaný Bohom, ten, čo zostáva v Diovi. Jednoducho Pán Ježiš hovorí, je fajn, čo robíš, rob to, ale ináč, rob to, ako mnou ovládaný, rob to s mojimi motívmi. Ja to očakávam, chcem, pretože ťa milujem, pretože chcem, aby to tvoje kresťanstvo bolo užitočné tým, čo ja robím. To druhé je, urob pokánie. Inými slovami, ak to tak nie je, ak tomu niečo bráni, urob s tým niečo. Zmeň to celkom, aby bola pravda, že to som ja, ten jediný, ktorý skrze teba robí veci. Keď čítame tie slová, keď ich potom skúšame stráviť, tak musím povedať, že mi zimomriavky behajú po tele, pretože si uvedomujem, ako veľa vecí sa nám zdá, že sú jednoduché, že ich vieme vykonať, že to môžeme, že tu je program, tu je systém, tu je zbor, tu sú štruktúry zboru, tu sú naše vlastné peniaze, tu naša vlastná ochota. Ale ide o to, aby čokoľvek, každý jeden posun našej mysle, prsta, pohnutie čohokoľvek bolo z neho, lebo len tak môže byť užitočné. A on to s takou naliehavosťou chce, že stojí pri nás a neustále hovorí, vieš čo, a ešte toto zmeň, ešte toto treba, a klope a hovorí, syn môj, dcéra moja, zmeň toto aj toto. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Verím, že v Laodicei sa odohral práve takýto zázrak. To zasľúbenie v 21. verši je jasné, keď hovorí, že toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojim otcom na jeho tróne. Toto zasľúbenie predsa nijako nemôže pasovať pre nejakých bohatých, neužitočných ľudí, ktorí konajú ja neviem čo. To slovo je ale o tých, ktorých Pán Boh definitívne zmenil. Ktorých Pán Boh zmenil spôsobom, že On panuje, On je na tróne, On víťazí a preto aj oni môžu víťaziť. On je ten prvý a posledný, On je ten dominantný.

Vrátim sa k tomu, že ten zbor, napriek tomu, akú ťažkú vec počuje, že urobil toto pokánie a že platí, že zostáva v rukách pána cirkvi ako jeden z tých siedmých hviezd, siedmých svietnikov. Myslím, že čosi z toho je pravda pre mnohé ďalšie zbory, toto je program pre nás všetkých. Pretože tak či onak, akúkoľvek sa snažíme, aby naše kresťanstvo bolo také, ktorého užitočnosť spôsobí Pán Ježiš Kristus sám, vždy platí, že toto dielo je neukončené takmer pri nikom z nás. Toto dielo odovzdávania priestoru Pánovi v každúčkej oblasti života je jednoducho programom Kristovej cirkvi. Toto je program, ktorý nekončí. Toto je program, o ktorého nejako bode nemožno povedať, že tento bod je splnený a hotovo, že s tým už nemáme problém. Nuž teda máme problém a tento problém pokračuje, ide do večnosti s každým z nás. Úžasná vec je, že ako sa tak posúvame z tej okatej vlažnosti, tak si všímame, že tá vlažnosť nie je v tom, že niečo robím alebo nerobím. Jasne rozumieme, že užitočnosť toho, čo robím, je daná Pánom Ježišom Kristom samotným. Dokonca aj oveľa lepšie rozumieme tomu, že ako ďaleko je ešte treba ísť po tej ceste a ako by sme boli veľmi chudobní a slepí a nahí, keby sme ostali stáť na tejto ceste. A ešte veľmi zaujímavá vec je, že v tom 17. verši to slovo som bohatý, zbohatol som, doslovne znie som bohatý a sám seba som urobil bohatým. Vďaka svojim vlastným schopnostiam som bohatý. To aj odráža historicky to, čo Gréci píšu o tom, že oni sami svojou vlastnou schopnosťou v roku 60 sú schopní postaviť sa na nohy. Majú dosť vlastných prostriedkov. Keď sa posúvame z bodu, že tie pekné veci už nekonáme my z vlastných schopností, ale chceme Pánovi Ježišovi dávať priestor, aby to on konal, aby on bol zvrchovaný, aby on bol ten verný a pravdivý svedok, počiatok všetkého, počiatok aj nášho konania a hlava cirkvi, tak nikdy nedôjdeme na miesto, aby sme to odfajkli, že teraz už všetko má Pán Ježiš. A napriek tomu je nad naše očakávanie, že on nás nevypluje zo svojich úst. Nevypluje nás, lebo sme na správnej ceste. Nezostávame v tej vlažnosti, lebo si ju uvedomujeme, lebo nám Pán otvoril oči, lebo mastička, korílium, liek Božieho slova zafungoval. Už sa ani nedá zastať na tej ceste, tá zastávka je katastrofálny stav. Keď ale zostávame na ceste a už sme prezreli, lebo sme si kúpili korílium, tak nebudeme vypľutí z jeho úst. Vtedy on bude viac všetko vo všetkom. Možno, že niektorí z nás na tejto ceste pokročia poriadne ďaleko. Možno prežijú situáciu, keď Pán bude v ich živote všetkým v mnohých veciach. Iní možno nepokročia až tak ďaleko v tej snahe jemu dať priestor v živote. V každom prípade ho ale budeme raz vidieť takého, aký on je, aký je veľký a slávny, a budeme rozumieť, že nakoniec aj v tom našom snažení on chcel byť ten prvý aj posledný. Kiež sme na tej ceste, aby sme zostali v jeho rukách ako jedna z tých siedmých hviezd. A verím, že presne to sa udialo v Laodiceji, že si tej masti na oči kúpili, uvideli a činili pokánie. A na to jeho klopanie pri dverách otvárali dvere svojich srdc postupne a on vchádzal a zobral si najprv jednu izbičku a potom jednu izbu za druhou. Kiež je to aj našim životným programom a cieľom. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Laodicei by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje Pán cirkvi zboru v Laodicei? Čo chce povedať?
Druhá otázka. Čím je významná Laodicea? Tretia otázka. Nachádza pán niečo pekné na zbore v Laodicei? Štvrtá otázka. Čo je hlavným duchovným problémom zboru v Laodicei? Piatá otázka. Čo je to duchovná vlažnosť? Šiesta otázka. Prečo je duchovná vlažnosť taká nebezpečná? Siedma otázka. Čo je to užitočné kresťanstvo? Ôsma otázka. Ako je možné dať priestor pánovi v každej veci života? Deviata otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Laodicei? Desiata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Laodicei? Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení Jaroslava Bána. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie čítania z knihy Ježišove listy, listy pána Ježiša 7. zborom v Malej Ázii. Do počutia, milí poslucháči.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Ako bojovať proti zúfalstvu? Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Žalm 73. kapitola, 26. verš. Uvedené sloveso vyjadruje, že telo chradne, nie môže chradnúť. Azaf, tento Bohom obdarovaný žalmista, hovorí: Moje telo a moje srdce chradnú, som zúfalý, som skleslý. Ale hneď potom zaútočí proti svojmu zúfalstvu. Ale Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Žalmista sa nepoddáva zúfalstvu. Proti skleslosti bojuje proti útokom. V podstate hovorí: Cítim sa veľmi slabý, bezmocný a neschopný. Moje telo je zranené a moje srdce sa chveje slabosťou. Ale nech je akýkoľvek dôvod tohto zúfalstva, ja sa nepodám. Budem dôverovať Bohu a nie sebe. On je mojou silou a mojím údelom. Biblia je plná príkladov svätých Božích ľudí, ktorí bojujú so skleslosťou ducha. Žalm 19:7 hovorí: Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Z tohto tvrdenia je zrejmé, že aj duša svätých Božích ľudí potrebuje občerstvenie. A ak ju treba občerstviť, znamená to, že je skleslá. Cíti sa zúfalo. Dávid hovorí to isté v Žalme 23, verše 2 a 3. Vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu. Aj duša človeka podľa Božieho srdca potrebuje byť občerstvená. Umierala od smedu, padala od vyčerpania, ale Boh ju priviedol k vode a vrátil jej život. Boh vložil tieto svedectvá do Biblie, aby nám slúžili pre povzbudenie v boji proti nevere skleslosti. Proti tejto nevere máme bojovať vierou v Božie zasľúbenia. Boh naveky bude mojou silou i údelom. Toto prehlasujme a háčme to Satanovi do tváre a verme tomu.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi. Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy, veď vás bolo najmenej zo všetkých národov. Ale preto, že vás Hospodin miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorú dal vašim otcom, vyviedol vás mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. Deuteronomium, 7. kapitola, 6. až 8. verš. Zo všetkých zmluv, ktoré Pán uzavrel so svojím ľudom, nie je pravdepodobne žiadna viac nepochopená ako práve Mojžišova zmluva, na ktorú odkazujeme ako na starú zmluvu. Zmluva s Izraelom, sprostredkovaná Mojžišom, je však milostivá zmluva. Je časťou postupne sa odkrývajúcej zmluvy milosti a nezavádza nový princíp spasenia v protiklade k Abrahámovej zmluve zasľúbenia. Popri takých osvietencoch ako Charles Hutch môžeme povedať, že v istom zmysle je Mojžišova zmluva obnoveným prehlásením pôvodnej zmluvy skutkov. Predkladá teoretický spôsob spasenia hriešnikov cez dokonalú poslušnosť prikázaniam. Avšak Pán nechcel, aby si Židia mysleli, že môžu naplniť túto zmluvu a dokonale dodržať prikázania. Už len existencia obetného systému je toho dôkazom. Obete Mojžišovej zmluvy sú svedectvom, že sa jedná o zmluvu milosti. Na jednej strane ukazuje ľuďom ich prestúpenia, na druhej strane živí ich nádej v Mesiáša, ktorý prinesie konečnú obeť za ich hriech. Mojžišova zmluva teda nie je obnovením zmluvy skutkov ako protiklad zmluvy s Abrahámom. Je časťou zmluvy milosti, milosrdným darom Boha, v ktorej odhaľuje svoje požiadavky, smeruje ľudí na Krista a načrtáva hranice svätých životov pre tých, ktorí boli ospravedlnení vierou samotnou. V Mojžišovej zmluve začali zasľúbenia dané Abrahámovi dosahovať slávnejšieho naplnenia. Z 12 potomkov patriarchu sa stal základ národa a potvrdilo sa tak zasľúbenie dané Abrahámovi, že jeho potomkov bude ako hviezd na nebi. Boh prichádza prebývať medzi svoj ľud vo svetostánku a Židia sú nazvaní svätým národom, ktorý dosvedčuje Pánovu milosť a povzbudzuje pohanov do toho, aby si k nemu prichádzali pre požehnanie. Milostivý charakter Mojžišovej zmluvy je zrejmý, keď si uvedomíme kontext, v ktorom ju Boh dal. Môžeme si to všimnúť aj v našej hlavnej pasáži. Na Izraeli nebolo nič, čo by Boha motivovalo vstúpiť do zmluvného vzťahu s týmto národom. Ba čo viac, jeho záchrana prišla ako prvá. Boh najprv vyviedol Židov z Egypta a až potom odkryl svoj zákon. Týmto odhalením náš Stvoriteľ ustanovil základný princíp posvecovania sa. Povedané na rovinu, my sa nedokážeme spraviť svätými. Boh nás zachraňuje od hriechu, oddeľuje si nás ako svoj svätý ľud. Prijímame a dodržiavame jeho zákon, ktorým vyjadrujeme vďačnosť za jeho milostivé vykúpenie. Mojžišov zákon je Božím darom milosti, daný nie ako prostriedok, skrze ktorý sa sami zachraňujeme, ale skrze ktorý chápeme, ako preukazovať vďačnosť za jeho spasenie.

0: Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale veď som na to došiel, k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno. Tu zaznel z neba hlas. Už som oslávil a ešte oslávim.
1: Ján, 12. kapitola, od 27. po 30. verš. Evanjelista Ján nezaznamenáva Ježišov modlitebný zápas v Getsemane. Nevidíme tu Ježiša, ktorý sa v smrteľnej úzkosti modlil, takže jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi, ako je napísané v Lukášovi 22. kapitola 44. verš. Ján má svoju verziu tohto zápasu, ktorý môžeme sledovať v dnešnom texte a ktorý sa odohrá už na kvetnú nedeľu. Teraz je moja duša vzrušená. To nie je len rozrušenosť duše, ktorú tu Ježiš prežíva. Je to hlboké chvenie, úzkosť, ba až hrôza, ktorou je v tejto chvíli naplnená jeho duša. Dôvod je zrejmý. Je ním hodina utrpenia a smrti, ktorú má Ježiš pred sebou. Nebude to však obyčajné utrpenie ani obyčajná smrť. Podstúpi utrpenie strašnejšie, než si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť. Zomrie smrťou desivejšou, než zomrel ktokoľvek iný. Lebo vo chvíli, keď ako Boží baránok vezme na seba hriech sveta, on, nevinný Boží syn, na kríži vstúpi do tmy Božieho súdu, aby za nás niesol trest za naše viny, to strašné oddelenie a opustenie vlastným otcom. A z tejto tmy súdu a zavrhnutia sa ozve najhroznejší výkrik, aký kedy zaznel v dejinách sveta. Môj Bože, prečo si ma opustil? Marek, 15. kapitola, 34. verš. Nie div, že v tejto chvíli sa Ježiš sám seba pýta, čo mám povedať, akú prosbu vysloviť. Z úzkosti syna sa zrodí prosba. Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Je to tá istá prosba, ktorú vysloví v záhrade Getsemane, keď hovorí: Môj oče, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. Matúš, 26. kapitola, 39. verš. Ale nie. Nie je to možné. Ak nás chce Otec zachrániť pred večným zahynutím, nemôže syna zachrániť pred touto hodinou. A Ježiš to veľmi dobre vie, že niet inej cesty našej záchrany len za cenu jeho kríža. A tak si znovu pripomenie svoje poslanie. Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. Práve preto ho Otec poslal na svet, aby vykonal dielo spásy. A tak sa v poslušnosti skláňa pred svetou vôľou svojho Otca. Otče, osláv svoje meno. Táto prosba i túžba syna nezostane nevypočutá. Už som oslávil a ešte oslávim. A stane sa tak práve skrze synovú obeť na kríži. Nič neprinesie Otcovi väčšiu slávu ako zjavenie jeho milosti a lásky v diele spásy. Pane, nech je aj našou túžbou vo všetkom oslávenie mena Tvojho i nášho Otca.

0: Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.
1: Ján, 12. kapitola, 31. verš. Teraz je súd nad týmto svetom. O akom súde to Ježiš hovorí? Na Veľký piatok neprebehne len súdny proces s Ježišom. Nie len človek, židovská veľerada a Pilát budú súdiť Ježiša. Na Veľký piatok prebehne i súdny proces Boha s človekom. Bude to spravodlivý súd. Na lavici obžalovaných bude sedieť celé ľudstvo. Všetko zlo, ktoré sa stalo v živote každého človeka, bude predmetom súdu. Rozsudok bude vynesený. Bude to spravodlivý rozsudok, lebo ho vyniesie sám Boh. A Ježiš v tej chvíli vezme na seba celé odsúdenie celého sveta. Zástupne vstúpi do tmy Božieho súdu za celý svet. Vo chvíli, keď Boží syn vezme na seba všetku vinu všetkých čias, stane sa niečo nepredstaviteľné. Hriech, ktorý nás mal celú večnosť oddeľovať od Boha, oddelí syna od vlastného otca. Ježiš v tej chvíli zostúpi do smrti strašnejšej, než si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť. Zostúpi až na dno ľudského zatratenia Bohom. Okúsi za nás peklo, to hrozné zavrhnutie Bohom. Stane sa zlorečený našim zlorečením, zavrhnutý zavrhnutím, ktoré patrilo nám. Stane sa opustený opustením, ktoré sme my mali znášať celú večnosť. Toto je súd, Boží súd, ktorý sa na Veľký piatok odohrá na kríži. Ale to nie je všetko. Ježiš hovorí, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. To znie ako víťazné zvolanie. A právom, lebo kríž nebude znamenať Ježišovu prehru, ale jeho víťazstvo nad diablom. Do Ježišovho príchodu na svet platilo, že kniežaťom tohto sveta bol diabol. Náš hriech bol pritom jeho najväčším triumfom, ktorý mal proti nám pred Bohom. Ale od Ježišovej smrti to už neplatí. Kríž zasadil diablovi smrteľnú ranu, z ktorej sa už nikdy nevylíže. Lebo na kríži nám Ježiš vydobil odpustenie. Tam bol náš hriech odsúdený a potrestaný. A kde je vina hriechu zmazaná Kristovou krvou, tam je moc diabla zlomená. Už nemôže na nás žalovať pred Bohom. Diabol je tým zosadený z trónu. Ešte pôsobí, ale už nevládne. Na tróne sedí iné knieža. To, ktorému je daná všetká moc nielen na nebi, ale i na zemi. Pane, ďakujeme za Tvoje víťazstvo na kríži, ktorým si nás vyslobodil z moci diabla.

0: A ja, keď budem povýšený zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou má zomrieť.
1: Ján, 12. kapitola, od 32. po 33. verš. Už len niekoľko dní chýba do Ježišovej smrti, keď bude vyzdvihnutý zo zeme na kríž. Zomrie tou najpotupnejšou a najhroznejšou smrťou, akú vtedajší svet poznal. V tej chvíli všetci, jeho priatelia i nepriatelia, budú presvedčení, že je koniec. Koniec Božej revolúcie lásky, ktorú Ježiš začal na zemi. Koniec všetkých nádejí, ktoré jeho učeníci spájali s Ježišom. Ježiš tu však jedným dychom hovorí o svojej smrti aj o tom, čo bude nasledovať po nej. A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To potom znamená, že jeho smrť nebude znamenať koniec, ale len začiatok. Začiatok niečoho, čo zmení dejiny sveta. Ukrižovaný Kristus sa v priebehu ľudských dejín stane magnetom, ktorý bude priťahovať mnohých a mnohých ľudí. Keď hovorí všetkých pritiahnem k sebe, neznamená to, že pritiahne všetkých bez výnimky, teda každého, ale že pritiahne všetkých bez rozdielu národnosti, farby pleti, pohlavia, veku či postavenia. Ľudia zo všetkých národov sveta, zo všetkých sociálnych skupín, zo všetkých kultúr a rás, zo všetkých vekových kategórií sú od Kristovej smrti až dodnes priťahovaní Kristom. Čím je daná univerzálna príťažlivosť Ježiša Krista? Tým, že on odpovedá na univerzálnu bytostnú potrebu človeka, ktorou je potreba Boha a zmierenia s ním. Boh nás stvoril pre seba. Preto nás stvoril s prázdnotou v duši, ktorá má tvar Boha. Nič iné nemôže zaplniť túto prázdnotu v nás, jedine on sám. Preto prišiel Ježiš, aby nás zmieril s Bohom, ktorému sme sa my odcudzili. Ježiš je odpoveďou na nepokoj nášho srdca. Jeho smrť na kríži je riešením pre znepokojené svedomie človeka, ktoré túži po odpustení, po prijatí Bohom. Preto je Ježišova príťažlivosť univerzálna, lebo odpovedá na univerzálnu potrebu človeka ako duchovnej bytosti, ktorá bola stvorená pre osobný vzťah s Bohom. A je to práve Ježišova zástupná smrť na kríži, ktorá je bránou k tomuto vzťahu. Pane, ďakujeme, že aj nás si svoj s Bohom. A je to práve Ježišova zástupná smrť na kríži, ktorá je bránou k tomuto vzťahu. Pane, ďakujeme, že aj nás si svojou obeťou na kríži pritiahol k sebe.

0: Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Kapitola 2. Čím sa Ježiš odlišuje od iných náboženských vodcov? Nedávno som sa rozprával so skupinou ľudí, ktorým som položil otázku. Za koho považujete Ježiša Krista? Odpovedali mi, že to bol veľký náboženský vodca. S tým súhlasím, ale verím, že bol viac než zakladateľ svetového náboženstva. Po stáročia rozdeľovala ľudí otázka, kto je vlastne Ježiš Kristus. Prečo je toľko nezhod pre jednu osobu? Čím to je, že jeho meno, na rozdiel od iných náboženských vodcov, ľudí natoľko znepokojuje? V čom to je, že môžete hovoriť o Bohu a nikomu to neprekáža? Ale stačí sa zmieniť o Ježišovi, hovor začne viaznúť a ľudia sa začnú brániť. Zmienil som sa o Ježišovi v rozhovore s londýnskym taxikárom. A ten okamžite reagoval. Nerád sa bavím o náboženstve a zvlášť o Ježišovi. Čím sa Ježiš líši od ostatných náboženských vodcov? Prečo ľuďom natoľko neprekážajú mená ako Búda, Mohamed alebo Konfucius? Dôvod je, že oni sa nevyhlasovali za Boha, kým Ježiš áno. A práve týmto svojim tvrdením sa Ježiš tak veľmi odlišuje od iných náboženských vodcov. Ľudia, ktorí Ježiša poznali, si museli veľmi rýchlo uvedomiť, že o sebe tvrdí ohromujúce veci. Svojimi vyhláseniami sa staval nad úroveň nejakého proroka či učiteľa. Jasne hovoril o svojom božstve. Tvrdil, že predstavuje jedinú cestu k Bohu, jediný zdroj odpustenia hriechov, jedinú cestu spasenia. Mnohí ľudia považujú uplatňovanie takýchto nárokov za príliš jednoznačné a vyhranené, než aby im bolo možné veriť. Nejde však o to, čo si chceme myslieť alebo čomu chceme veriť, ale čo povedal sám o sebe Ježiš. Čo nám o tom hovorí nová zmluva? Často sa v nej stretávame s pojmami, ktoré svedčia o Kristovom božstve. To znamená, že Ježiš Kristus je Boh. A.H. Strong definuje vo svojej systematickej teológii Boha ako nekonečného a dokonalého ducha, v ktorom má všetko svoj počiatok, základ a cieľ. Túto definíciu Boha prijímajú všetci teisti vrátane Mohamedánov a Židov. Teizmus učí, že Boh je osobný a že stvoril vesmír podľa svojho plánu a teraz ho udržuje a riadi. Kresťanský teizmus k tejto definícii ešte dodáva a vtelil sa v Ježišovi Nazareckom. Ježiš Kristus je vlastne meno i titul. Meno Ježiš je odvodené z gréckého tvaru mena Ješua alebo Jošua v slovenskom preklade Jozue, čo znamená Jahve je spasiteľ alebo Pán zachraňuje. Titul Kristus je odvodený z gréckého výrazu pre Mesiáša, z hebrejského Mešiach a znamená pomazaný. Titul Kristus zahrnuje dva úrady, úrad kráľa a kňaza. Tento titul potvrdzuje, že Ježiš je zasľúbený kráľ a kňaz proroctiev starej zmluvy. Toto je jedna z rozhodujúcich oblastí pre správne pochopenie Ježiša a kresťanstva. Nová zmluva zreteľne predstavuje Krista ako Boha. Titul a prívlastky pripisované Ježišovi Kristovi novou zmluvou možno oprávnené pripisovať len Bohu. Napríklad v 2. kapitole listu Týtovi vo verši 13 sa uvádza: očakávajúc blahoslavené splnenie nádeje a zjavenie slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Porovnaj to s Ján 1.1, Židom 1.8, Rímanom 9.5, 1. Jánova 5, 20 a 21. Písmo pripisuje Ježišovi Kristovi také vlastnosti, ktoré sa vzťahujú len na Boha. Existuje sám zo seba. Ján 1, 4, 14 a 6. Je všade prítomný. Matúš 28, 20, 18, 20. Je vševedúci. Ján 4, 16 až 18, 6 a 64. Matúš 17:22 až 27, je všemohúci, Zjavenie 1:18, Lukáš 4:39 až 55, potom 7:14 a 15, Matúš 8:26 a 27. A má večný život. 1. Jánova 5:11, 12 a 20. Tiež Ján 1:4. Ježiš Kristus prijímal takú poctu a uctievanie, aké patria len Bohu. Pri stretnutí so Satanom povedal: Odíď, Satan, lebo je napísané: Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Matúš 4:10. Sám však prijímal uctievanie ako Boh a niekedy ho dokonca i požadoval. Matúš 14:33, 28:9, Ján 5:23, Židom 1:6, Zjavenie 5:8 a 14. Ježišovi nasledovníci boli väčšinou zbožní Židia, ktorí verili v jediného Boha. Boli to monoteisti do špiku kostí a predsa ho prijali ako vteleného Boha. Od Pavla, ktorý mal rozsiahle vzdelanie, by sa dalo ešte menej čakať, že bude Ježišovi prisudzovať božstvo, uctievať toho muža z Nazareta a nazývať ho pánom. Pavel však práve to urobil. Uznal Božieho baránka, Ježiša, ako Boha, keď povedal: Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Skutky 20:28. Keď sa pán Ježiš opýtal učeníkov, za koho ho považujú, Peter vyznal: Ty si Kristus, syn Boha živého. Matúš 16:16. Ježiš nereagoval na Petrovo vyznanie tým, že by ho opravil, ale jeho platnosť i zdroj potvrdil. Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Matúš 16:17. Marta, patriaca do kruhu jeho priateľov, mu povedala: Áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ján 11:27. Natanael si myslel, že z Nazareta nemôže prísť nič dobré. Vyznal však: Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Ján 1:49. Keď bol Štefan kamenovaný, modlil sa: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Skutky 7:59. Písateľ listu Židom nazýva Krista Bohom, keď píše: Ale o synovi, tvoj trón Bože je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva. Židom 1:8. Ján Krstiteľ oznamoval Ježišov príchod slovami: Duch Svätý zostúpi na neho v podobe holubice. Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Lukáš 3:22. A potom tu máme aj vyznanie Tomáša, známeho skôr pod menom Neveriaci Tomáš. Možno to bol absolvent vysokej školy. Vyhlásil: Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Ján 20:25. Ja Tomášovi rozumiem. On vlastne povedal: Pozrite sa, nestáva sa predsa každý deň, že by niekto vstal z mŕtvych, alebo že sa vyhlási za Boha. Ja potrebujem dôkaz. O 8 dní potom, čo Tomáš pred ostatnými učeníkmi vyjadril svoje pochybnosti, prišiel medzi nich Ježiš, postavil sa do prostriedku a riekol: Pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: Daj si sem prst a pozri moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Ján 20:26. Pán Ježiš prijal Tomášovo vyznanie, ktorým ho uznal za Boha. Napomenul Tomáša len za jeho neveru, nie za to, že ho uctieval ako Boha. K príkladom, ktoré sme si uviedli, môže kritik namietať, že tieto výroky o Kristovom božstve povedali iní ľudia, nie sám Kristus. Študenti zvyčajne namietnú, že súčasníci pána Ježiša ho nepochopili, podobne ako ho nechápeme ani my dnes. Inak povedané, pán Ježiš v skutočnosti o sebe nevyhlasoval, že je Boh. Som presvedčený, že to vyhlasoval a že jeho božstvo vyznieva priamo zo stránok novej zmluvy. Takých zmienok je mnoho a ich význam je jasný. Jeden obchodník, ktorý starostlivo skúmal písmo, aby si overil, či Kristus skutočne o sebe vyhlásil, že je Bohom, povedal. Kto číta novú zmluvu a nedospel k záveru, že pán Ježiš sa vyhlasuje za Boha, je ako slepý, ktorý za jasného dňa nevidí slnko. V Jánovom evanjeliu sa dočítame, ako sa niektorí Židia dohadovali s Ježišom. Kristus totiž uzdravil v sobotu chromého muža, ktorému povedal: Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ján 5:8. Aj za to Židia prenasledovali Ježiša, že to urobil v sobotu. Ale Ježiš im povedal: Môj otec pracuje až dosiaľ, a ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojím otcom, čím sa robil rovným Bohu. Ján 5, 16 až 18. Môžete namietať, pozri sa, a ja môžem vyhlásiť, že môj otec pracuje bez prestania a preto aj ja pracujem. No a čo? To predsa nič nedokazuje. Ak študujeme nejaký dokument, musíme vždy brať do úvahy jazyk, kultúru a zvlášť poznať osobu alebo osoby, ktorým je určený. V tomto prípade ide o židovskú kultúru a zmienené slova sú určené židovským náboženským vodcom. Pozrime sa, ako chápali sami Židia pred 2000 rokmi Ježišove výroky. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom, čím sa rovnal Bohu. Ján 5:18. Prečo reagovali Židia na tieto slová tak prudko? Pretože pán Ježiš povedal môj otec a nie náš otec. A potom dodal pracuje až dosiaľ. Týmito dvomi výrokmi sa robil rovný Bohu a svoju činnosť staval na úroveň Božej činnosti. Židia nikdy nehovorili môj otec, keď hovorili o Bohu. A ak áno, upresnili toto oslovenie prívlastkom v nebi. Pán Ježiš to však nespravil. Keď nazval Boha svojim otcom, tvrdil o sebe niečo, čo Židia nemohli pochopiť inak. A ďalej povedal, že keď Boh pracuje, on jeho syn pracuje tiež. Židia zase správne porozumeli, aký dosah majú slová, že sa považuje za Božieho syna. Výsledkom bolo, že nenávisť Židov rástla. Už ho nechceli len prenasledovať, chceli ho aj zabiť. Pán Ježiš nevyhlásil len to, že je rovný Bohu, ale tvrdil aj to, že on a otec sú jedno. V čase slávnosti posvetenia Jeruzalemského chrámu obklopili Židia Ježiša v sieni Šalamúnovej a ich vodcovia sa ho pýtali, či je Mesiáš. Svoju odpoveď zakončil Ježiš slovami: Ja a otec sme jedno, Ján 10:30. Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali. Ježiš im povedal: Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu odpovedali: Nekameňujeme ťa pre dobrý skutok, ale pre rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek. Ján 10:31 až 33. Niekto sa môže diviť, prečo Židia tak prudko reagovali na Ježišove slová: Ja a otec sme jedno. Zaujímavé vysvetlenie nám poskytne štúdium príslušnej pasáže v gréčtine. Filológ A.T. Robertson napísal, že jedno je v gréckom texte stredného rodu, teda nie mužského. neoznačuje jednotu osoby či úmyslu, ale skôr jednotu podstaty alebo prirodzenosti. Robertson dodáva, tento jasný výrok je zvrchovaným vyjadrením pána Ježiša o vzťahu medzi ním a otcom. Farizejov to rozčulilo do nepríčetnosti. Je jasné, že ľudia, ktorí počuli tento Ježišov výrok, nepochybovali, že o sebe vyhlásil ja som Boh. Rektor Ridleyovej vysokej školy v Melbourne Leon Morris napísal, Židia mohli brať Ježišove slová jedine ako rúhanie a chceli vziať spravodlivosť do svojich rúk. Podľa zákona sa rúhanie trestalo ukameňovaním. 3. Mojžišova 24.16. Títo ľudia však nechceli postupovať podľa predpisov zákona. Nevznesli formálne obvinenie, na základe ktorého by súd mohol vyniesť rozsudok. Vo svojej zúrivosti chceli byť sami sudcami a zároveň vykonávateľmi rozsudku. Ježišovi hrozil trest ukameňovaním za rúhanie. Židia veľmi jasne rozumeli jeho výrokom. Zamysleli sa však nad tým, či sú jeho vyhlásenia pravdivé? Pán Ježiš neprestal o sebe hovoriť, že je rovnakej podstaty a prirodzenosti ako Boh. Smelo tvrdil. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho otca. Ján 8.19. Kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ján 12.45. Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho otca. Ján 15.23. Aby všetci ctili syna, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí ani otca, ktorý ho poslal. Ján 5.23. Z týchto obrazov je zrejmé, že pán Ježiš sa považoval za niekoho, kto je viac ako človek. Za niekoho, kto je rovný Bohu. Keď som hosťoval na univerzite v západnej Virgínii, jeden profesor prerušil moju prednášku slovami, že jediné evanjelium, v ktorom Kristus o sebe tvrdí, že je Bohom, je evanjelium Jánovo, teda evanjelium napísané ako posledné. V Markovom evanjeliu, ktoré bolo napísané ako prvé, o tom vraj niet ani zmienky. Tento človek Marka buď nečítal, alebo nevenoval tomu, čo číta, dostatočnú pozornosť. Otvoril som Markovo evanjelium. Tu pán Ježiš uplatňuje nárok, že má moc odpúšťať hriechy. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Marek 2.5. Porovnaj s Lukášom 7.48 až 50. Podľa židovských zákonov môže hriechy odpúšťať jedine Boh. V knihe proroka Izajáša 43.25 je táto prednosť vyhradená jedine Bohu. Zákonníci sa pýtali, čo to vraví tento človek? Rúha sa, odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Marek 2.7. Ježiš sa ich vtedy spýtal, čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Marek 2.9. Podľa Wycliffe Bible Commentary na túto otázku nemožno dať odpoveď. Vysloviť takéto výroky je ľahké, ale vyriecť ich a potvrdiť aj činom, to vyžaduje božskú silu. Podvodník, ktorý by sa chcel vyhnúť odhaleniu, by iste volil ako ľahšiu prvú alternatívu. Po zmienenej otázke však Ježiš chromého uzdravil, aby ľudia videli, že má moc riešiť aj príčiny choroby. Vtedy bol náboženskými vodcami obvinený z rúhania. Louis Perry Chaffer napísal, že nikto na zemi nemá ani moc, ani právo odpúšťať hriechy. Hriech môže odpustiť jedine ten, proti ktorému všetci zhrešili. Keď teda Kristus odpustil hriech, čo určite urobil, nespravil to na základe nejakého ľudského poverenia. Ak odpustiť hriechy môže jedine Boh, prichádzame k záveru, že Kristus je Boh, pretože odpustil hriechy. Odpustenie mi dlho vŕtalo hlavou, pretože som mu nerozumel. Raz som na hodine filozofie odpovedal na otázku, ktorá sa týkala Kristovho božstva a citoval som uvedenú pasáž z Marka. Asistent spochybňoval môj záver, že Kristovo odpustenie dokazuje jeho božstvo. Povedal, že on sám by mohol niekomu odpustiť a neznamenalo by to predsa, že sa vyhlasuje za Boha. Keď som premýšľal nad tým, čo povedal asistent, napadlo mi, prečo boli náboženskí vodcovia voči Kristovi takí nepriateľskí. Áno, človek môže povedať, ja ti odpúšťam, ale môže to povedať len osobe, ktorá sa previnila voči nemu. Inými slovami, ak zrešíš voči mne, môžem ti povedať, ja ti odpúšťam. V prípade Ježiša Krista to však bolo inak. Ochrnutý zhrešil voči Bohu Otcovi, ale Pán Ježiš potom zo svojej vlastnej autority povedal: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Môžeme odpustiť ľuďom, ktorí sa previnili voči nám, ale v žiadnom prípade nemôžeme nikomu odpúšťať hriechy spáchané voči Bohu. Jedine on sám. A Pán Ježiš to robil. Nemusíme sa teda diviť, že Židia tak reagovali na trúfalé vyhlásenie tesára z Nazareta. Ježišova moc odpúšťať hriechy je jednoznačným príkladom uplatnenia moci, ktorá patrí výlučne Bohu. V Markovom evanjeliu je zaznamenaný aj súdny proces s Ježišom. Marek 14, 60 až 64. Obsahuje jednu z najjasnejších zmienok o tom, ako sa Pán Ježiš hlási k svojmu božstvu. Vtedy vstal veľkňaz, postavil sa uprostred nich a spýtal sa Ježiša: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? On však mlčal a nič neodpovedal. Preto mu veľkňaz znova položil otázku: Si ty Kristus, syn požehnaného? Na to Ježiš odpovedal: Ja som. Uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. V tom si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Na čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie? Čo na to poviete? A oni všetci súhlasili, že si zasluhuje smrť. Pán Ježiš spočiatku neodpovedal. Preto ho veľkňaz vyzval k výpovedi pod prísahou. Matúš 26, 68. Pod prísahou Ježiš musel odpovedať a ja som veľmi rád, že to urobil. Na otázku, si ty Kristus, syn požehnaného, odpovedal, ja som. Ak analyzujeme Kristovú výpoveď, zistíme, že o sebe tvrdí, že je syn požehnaného, syn Boží, ten, ktorý bude sedieť po pravici všemohúceho a syn človeka, ktorý príde s nebeskými oblakmi. Každé z týchto tvrdení je jednoznačne mesiášske. Ich spoločný účinok je významný. Sanhedrin, židovská veľrada, pochopila všetky tri časti Kristovej výpovede a veľkňaz odpovedal tým, že si roztrhol rúcho a vyhlásil: Na čo ešte potrebujeme svedkov? Veď to počuli od samého Ježiša. Usvedčil sa vlastnými slovami. Robert Anderson podotýka: Niet presvedčivejší dôkaz, než je svedectvo jeho nepriateľov. Skutočnosť, že sa vyhlasoval za Boha, je nepopierateľne dokázaná činmi jeho nepriateľov. Nesmieme zabudnúť, že Židia neboli kmeňom nevzdelaných divochov, ale vysokokultúrny a silne nábožensky založený národ. Sanhedrin to bola národná veľrada, zložená z najvýznamnejších náboženských vodcov, vrátane takých ľudí, ako bol Gamaliel a jeho veľký žiak Saul z Tarzu. A práve na základe svojich tvrdení bol Ježiš obvinený a veľradou odsúdený na smrť. Je teda jasné, že toto svedectvo Ježiš podal vedome. Rovnako jasne vidíme, že Židia jeho odpoveď pochopili ako vyhlásenie sa za Boha. Mali dve možnosti, ako sa k tomu postaviť. Buď sa rúha, alebo je skutočne Bohom. Jeho sudcom bolo všetko jasné. Také jasné, že ho ukrižovali a potom sa mu posmievali. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce, veď povedal, syn Boží som. Matúš 27:43. H.B. Sweet vysvetľuje, aké významné to bolo, že si veľkňaz roztrhol rúcho. Zákon zakazoval veľkňazovi trhať svoje rúcho kvôli súkromnému problému. 2. Mojžišova 10:60 a 21:10. Ale v úlohe sudcu mohol týmto spôsobom vyjadriť svoje zdesenie nad rúhaním, ktoré zaznelo v jeho prítomnosti. Sudcovi uvedenému do nepríjemnej situácie sa tak zjavne uľavilo. Nemal po ruke žiadny spoľahlivý dôkaz, ale teraz to už bolo zbytočné. Väzeň sa usvedčil sám. Vidíme, že to nebol obyčajný súd. Právnik Irwin Linton napísal: Tento súd nemá obdobu, pretože je to jediné pojednávanie, v ktorom predmetom obžaloby nie je čin, ale totožnosť obžalovaného. Obvinenie vynesené proti Ježišovi Kristovi, jeho priznanie, výpoveď či skôr správanie pred veľradou, pred ktorou bol obvinený, výsluch vedený rímskym miestodržiteľom a nápis na kríži, to všetko súvisí s jedinou otázkou. S otázkou Kristovej totožnosti a dôstojnosti. Čo si myslíš o Ježišovi Kristovi ty? Čí to bol syn? Uznávaný newyorský právnik, sudca Gaynor, zastával vo svojej prednáške o súde nad Ježišom stanovisko, že ruháčstvo bolo jediné obvinenie, ktoré veľrada voči Ježišovi vzniesla. Hovorí: Zo všetkých evanjelií je jasné, že zločin, z ktorého bol Ježiš obvinený a pre ktorý bol vypočúvaný, je rúhanie. Ježiš tvrdil, že má nadprirodzenú moc, čo je v prípade človeka rúhanie. Pozri Ján 10:33. Vo väčšine prípadov sú ľudia súdení za to, čo spravili. V Ježišovom prípade to tak nebolo. Ježiš bol súdený za to, kým bol. Súdny proces s Ježišom by mal byť pre nás dostatočným dôkazom, že pán Ježiš sa hlásil k svojmu božstvu. Jeho sudcovia to dosvedčujú. V deň jeho ukrižovania priznali aj jeho nepriatelia, že o sebe tvrdil, že je Boh, ktorý prišiel v ľudskej podobe. Matúš 27:41-43 píše: Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi, so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, neho teraz vyslobodí, ak ho chce, veď povedal, som Boží syn.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: 15. roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vladárom Judska, Herodes tetrarchom Galilei, jeho brat Filip tetrarchom krajiny Iturískej a Trachonickej a Lizaniáš tetrarchom Abieny, za veľkňazov Annáša a Kajfáša prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovmu. Ján chodil po celom okolí Jordánskom a kázal krst pokánie na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti: pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Každé údolie nie je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený. Čo je krivé, nech sa vyrovná, a hrboľaté cesty nech sú uhladené. A všetci ľudia uvidia spasenie Božie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 1 až 6. Lukáš ako dôsledný historik presne datuje verejné vystúpenie Jána Krstiteľa. Ale ako teológ ukazuje, čo je z hľadiska histórie spásy, teda z Božieho hľadiska, dôležité. Doslovne hovorí: stalo sa slovo Božie k Jánovi, synovi Zachariáša, na púšti. Boh svoje dielo koná v tichosti a v skrytosti. Bez hluku, reklamnej kampane, ktorá dnes všetko sprevádza. To si môže dovoliť len Boh, len ten, kto si je istý úspechom svojho diela. Pritom Boh začína svoje dielo slovom. Božie slovo je totiž viac ako ľudské slovo. Ono nie je len nositeľom informácie. Ono sa stalo. To znamená, že je to slovo, ktoré dáva do pohybu dianie. Kde sa Božie slovo stane, tam sa stane niečo nové. Tam sa začne niečo diať. Slovo sa stane hýbateľom deja. Tak ako v prípade verejného pôsobenia Jána Krstiteľa. Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Krst nebol v tom čase ničím mimoriadným. Židia krstili pohanov, prozelitov, ktorí sa obrátili na židovskú vieru. Mimoriadne bolo to, že Ján krstil Židov. Čo Izrael žiadal od pohanov, to Ján žiadal od Izraela. Tým postavil Izrael na úroveň pohanov. A to bolo niečo neslýchané. Ján dokonca hlásal krst pokánia. Áno, o pokánie tu ide. Vždy, keď ide o Boha, o to, ako sme na tom pred ním, ide o pokánie. Lebo Boh nemá na čo iné pri nás nadviazať, len na naše pokánie. Veď pred ním sa nemáme na čo odvolať. S Bohom sa nemôžeme stretnúť ako rovný s rovným. Dokonca ani tak, že sa budeme snažiť vyšplhať po rebríku zbožnosti. Nejde o to, že sa najprv musíme dostať dosť vysoko, ale že sa najprv musíme pokoriť dosť hlboko. Lebo bez pokánia niet odpustenia hriechov. Krst pokánia, ktorý Ján kázal, bol na odpustenie hriechov. To neznamená, že kto bol krstený, tomu bolo odpustené. Veď žiadny krst, ani ten kresťanský, nezbaví človeka hriechov. Krst však slúžil ako znamenie pokánia. Kto sa nechal pokrstiť, urobil tak na znamenie toho, že činil pokánie, vyznal svoje hriechy Bohu a prosil ho o odpustenie. Takí, len takí ľudia majú zasľúbené odpustenie. Páne, pomôž nám byť ľuďmi pokánia.

Ján chodil po celom okolí Jordánskom a kázal krst pokánie na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajú... Ján chodil po celom okolí Jordánskom a kázal krst pokánie na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti. Pripravujte

0: nech sú uhladené. A všetci ľudia uvidia spasenie Božie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 3 až 6. Kto je Ján? Muž, ktorého úlohou je pripraviť Izrael na príchod Mesiáša tak, ako je napísané v knihe proroka Izajáša. Čo Izajáš predpovedal, to sa teraz splní. Ale ak máme porozumieť naplneniu, musíme porozumieť zasľúbeniu. Preto Lukáš cituje slovo proroka Izajáša v plnom znení. To slovo, ktoré sa plní v Jánovi, v jeho pôsobení, v ktorom už zasľúbenie ústi do svojho naplnenia. Hlas volajúceho na púšti. To je Ján. Je hlas. Nič viac, nič menej. Hlas bez slova je len prázdny zvuk. Hlas má význam len v spojení so slovom. A Ján je tu na to, aby svoj hlas poslušne prepožičal slovu. Tomu slovu, ktoré k nemu zaznelo na púšti. Ján len tlmočí slovo, ktorého autorom je Boh. Je reproduktor, z ktorého na judskej púšti znie výzva. Upravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján nie je pán, len jeho posol, ktorý má pripraviť cestu pre svojho pána. Ale ako? Každá priepasť bude zasypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. Takto sa v minulosti pripravovala cesta pre prichádzajúceho kráľa. Jamy sa zasypali a hrboly sa zarovnali. Ako však pripraviť cestu pre Boží príchod? Cestu, po ktorej pán nemá prísť do ľudských príbytkov, ale do ľudských srdc. Tu lopaty, rýle a čakany nepomôžu. Pomôže len jedno, a to pokánie. Preto Ján hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Len takýmto spôsobom je možné pripraviť cestu pánovi. Len tak sa môže človek stretnúť s Bohom na kolenách. Čo je krivé, bude priame, len za cenu pokánia, ktorom sa človek odvráti od hriechu a obráti sa k Bohu. Iným spôsobom sa to, čo je krivé, v našom živote narovnať nedá. Ako slávne však museli v ušiach Lukášových čitateľov z pohanov znieť záverečné slova citátu z proroka Izajáša. A každý tvor uvidí Božiu spásu. Lebo Ježiš prinesie spásu, ktorá bude rovnako platiť pre Židov aj pre pohanov. Veď každý potrebuje byť spasený a každý aj môže byť spasený. Ale žiaľ, že nie každý aj bude spasený, lebo nie každý chce byť spasený. Môcť a nechcieť, to je veľká tragédia. Môcť a chcieť, to je veľká milosť. Pane, o túto milosť prosíme aj pre seba.

0: Milí priatelia, vítam vás pri ďalšom vysielaní Rádia Logos, ktorým vás bude sprevádzať Milka Lapčáková a som veľmi rada, že pozvanie na dnešný rozhovor prijala speváčka Veronika Haluzová. Vítaj, Veronika.
1: Ďakujem pekne, ahojte.
0: Rozmýšľala som, ako ťa čo najstručnejšie predstaviť, ale asi by bolo lepšie, keby si to urobila ty sama.
1: Dobre, volám sa Veronika, mám 29 rokov. Pôvodne som vyštudovaná učiteľka, venovala som sa odboru hudobné umenie, anglický jazyk a literatúra a dá sa povedať, že som to vlastne aj učila 3 roky na gymnáziu okrem tej literatúry a neskôr som presedla na niečo iné a momentálne pracujem ako eventový manažer a manažer sociálnych sietí alebo práca so sociálnymi sieťami a to je asi všetko na úvod, čo by som tak povedala.
0: Ja by som tak pokračovala v tomto tvojom predstavení a môžeš ma aj opravovať, ak by som sa zmýlila. Takže Veronika, ty si spievačka.
1: Som.
0: Spievaš na rôznych kresťanských festivaloch, vernisážach, vo väzniciach. Môžeš niečo tomu tak stručnejšie na začiatku povedať?
1: Tak hlavne ja som vlastne zo spoločenstva Maranata. Toto je prešovské spoločenstvo. Respektíve, ja som z toho prešovského, už sme z viacerých miest. A toto je také moje hlavné pôsobisko hudobnej služby, kde som najviac. A potom vlastne miesta ďalšie, kde dochádzam, to je presne takto na pozvania do rôznych farností. Taká moja srdcovka sú aj mladí a sú aj väznice a vlastne spolupráci so spoločenstvom Dizmas. A momentálne už sú to aj také, dá sa povedať, aj také nejaké koncerty, zatiaľ také drobné, že aj nekresťanského charakteru.
0: Mm-hmm. No, ďalej prezradím, že si hudobníčka, hráš na hudobné nástroje, klavír, gitara a ešte viac tých nástrojov.
1: Áno, vlastne klavír a gitara sú nástroje, na ktorých som samouk. Toto nemám vyštudované, ale vyštudovaný nástroj mám z obcovú flautu, ktorý som sa venovala až 14 rokov. Vlastne na vysokej škole to bol nástroj, z ktorého som aj štátnicovala. A spev to bolo niečo, čo som mohla vlastne popri štúdiu na vysokej škole taktiež študovať, alebo mala som súkromné hodiny spevu. A hoď to nie je môj odbor, ktorý je vyštudovaný, tak tomu som sa celkom aktívne venovala. Takže asi tieto nástroje, myslím, že všetko spodobá.
0: No asi je skladateľka. Skladaš texty, hudbu.
1: Áno, áno, píšem si texty a snažím sa ich zhudobňovať a dúfam, že to dobre ide.
0: Tomu sa ešte dostaneme. No a ešte jedno na teba prezradím, že si herečka, lebo si hrala v divadle vo Veľkom Šariši. To je zasa trošku asi niečo iné.
1: Je to tak. S tým si ma aj prekvapila, lebo je to už nejaký čas, čo som aj na to zabudla. Vlastne ja som laická herečka, alebo sa to nazýva aj ochotnícka. Čiže nemám to študované, ale mám divadlo rada a možno tým, že som taká, neviem, či je správny výraz excentrická osoba, ale mám možno takú, som taká živá, výraznú gestikuláciu a tak ďalej, nebojím sa to preukázať na javo, čo nejako vnútorne prežívam, tak to divadlo je mi v tomto blízke.
0: To sa mi páči. No Veronika, povedz, odkiaľ pochádzaš, kde žiješ?
1: Pochádzam z Košíc. A tam stále aj žijem, ale zároveň pracujem v Prešove, čiže Prešov sa dá povedať, že je môjim druhým domovom a stalo sa to počas vysokej školy, lebo ja som študovala v Prešove na vysokej škole. Čiže ja si tu tak vlastne pendlujem medzi Košicami a Prešovou, ako by to bolo jedno sídlisko v jednom meste. Tak neviem úplne, ako to povedať. Ako Košice sú moje teda hlavné mesto, kde bývam a Prešov je zase druhý domov.
0: A Veronika, ty si mladá žena a toľko máš toho za sebou, že s tebou by sa dalo hovoriť aj na 100 tém a 1000 otázok, ale poďme aspoň na niektoré. Tak mohla by si nám teraz povedať, ako si sa dostala k hudbe, spevu a ako si to potom rozvíjala?
1: Ja som mala veľké šťastie, že ja som sa narodila do rodiny, kde hudba bola veľkou súčasťou. Tatino je muzikant, dá sa povedať, že vlastne profesionálny muzikant, učí na konzervatóriu a na zoške gitaru. A ja som tam od malička vlastne v tom priestore tak vyrastala, že niekedy ma zobral miesto neviem, či to bolo miesto škôlky, alebo veľmi veľa času som trávila na konzervatóriu, proste medzi študentami, puberťakmi, tínedžermi, ktorí sú dneska takí skutočne aj špičkoví muzikanti. Čiže toto bol svet, ktorý ktorý ja som tak nejako nasávala úplne ako malička. Mohla som chodiť s ockom do filharmonie, robiť si srandu s dirigentov, lebo mi to prišlo krásne, milé. A toto bol vlastne, si myslím, taký najsilnejší počiatok celého hudobného môjho ja. A zároveň ja si pamätám, že ocko s mamkou doma, oni si veľa spievali, proste tatko zobral gitaru a oni si tak spolu spievali také nejaké staré country vecičky. A že to bolo úplne prirodzenou súčasťou našej domácnosti.
0: Mm-hmm. No a keď si bola v brúšku, tvoj otec ti spieval pieseň.
1: Áno. Áno, asi už bolo viac, ale predpokladám, že máš na mysli takú pieseň pre mňa.
0: Áno, áno.
1: Áno, áno. On mi ju niekedy, akože teraz už asi nie, ale niekedy mi ju ešte spomenula, pamätá si ju, že to bola pieseň o Veronike. Ja som vlastne prvorodená, mám ešte dvoch súrodencov, ale viem, že mi zložil pesničku, že mi ju teda spieval. No.
0: Mm-hmm. No, zistila som o tebe, že v roku 2000 si bola v televíznej relácii Táraninky a že to bolo vlastne tvoje prvé vystúpenie. Pamätáš si na to?
1: Pamätám si na to veľmi dobre, lebo som mala pocit, že keď som prišla do škôlky, že som bola za veľkú hviezdu, že takých prvých 5 minút slávy nejakej. Ale neviem úplne, či to bolo takéto prvé, ale bolo to rozhodne prvé pred televíznymi kamerami. A veľmi si pamätám skúšky kamier, pretože vtedy som bola strašne vystresovaná. Fakt, doteraz si pamätám ten moment toho, že tam boli tie kamery naokolo, ten moderátor, a že to bol pre mňa stres a potom už to bola tá zábava. Možno ešte také pomimo, čo my sme chodili, tak vlastne ja som s tatínom celkom chodila, tak že do domova dôchodcov, že on zobral gitaru, dal si ma na kolena, ja som hrala pravú ruku, spievala, on mi hral ľavú, že to boli také tie iné vystúpenia, ktoré si pamätám akože presne z toho času. Neviem, ktoré z toho bolo prvé, ale možno aj niečo také nekomerčné, čo si pamätajú len tí prítomní ľudia tam.
0: Mhm. No a poďme sa teraz posunúť. Ty si sa dostala do kapely The Wave a mohla by si o tomto teraz povedať. To bola úžasná časť tvojho života.
1: Áno. Áno, rozhodne bola. Ja som najprv nejako koncertovala, alebo chcela som, myslím, že som mala túžbu proste koncertovať nejakým spôsobom, ale nemala som s kým. Najprv som chodila na také nejaké, čo ja viem, som si zohnala nejaké asi karaoke, alebo čo to bolo, tak som bola sama. A v jednom čase ja som spoznala gitaristu, ktorý sa chcel prihlásiť na konzervatórium. A hoď sa potom neprihlásil, tak my sme spolu založili túto kapelu, ktorú sme nazvali The Wave. A my sme spolu začali skladať hudbu. A potom sme vlastne našli ľudí, ktorí by to chceli robiť s nami. Tento gitarista, Peťo Ignác, on pochádzal z Popradu v tom čase. No a vlastne my sme boli také popradsko-košické zloženie, lebo niektorí muzikanti, že hoc pochádzali z Popradu, tak študovali na vysokých školách a našli si prácu v Košiciach. A my sme teda pendlovali medzi týmito mestami. A keď my sme založili tú kapelu, tak mali sme nejaké autorské skladby. My sme jednu, alebo neviem koľko, na tom začiatku nahrali. Poslali sme to do súťaže, Košický zlatý poklad v tom čase a sme sa vlastne dostali z tých 188 prihlásených rovno do semifinále, do finále, do prvej šestky, že my sme vlastne semifinále preskočili a tak to vtedy nejako nabehlo a robili sme tú hudbu 11 mesiacov pospolu. Mm-hmm. Potom sa kapela rozpadla.
0: A ty si mala umelecké meno.
1: Áno. Ale ja som vlastne, myslím, že to umelecké meno mala ešte predtým, než začala táto kapela, alebo možno počas tohto času, to už si nie som úplne istá, ale keďže my sme chceli sa dostať k poslucháčom čo najbližšie a že by to bolo niečo chytlavé, čo si budú pamätať, tak ja som mala pocit, že bude dobrý nápad dať si teda to umelecké meno a vybrala som si Rony, lebo je to skrátka vlastne v Anglicku, alebo v Amerike sa to zvyčajne tak zvykne povedať, používať teda Veronika, tak ja som bola Rony. Ale mám na to aj také vtipné spomienky, že pamätám si, tuším, že to som mala svoje prvé podpis karty, niekde som to proste podpisovala a prišlo jedno dievčatko mi hovorí, že a ty sa voláš ako náš pes. To je super. Takže tak s dobrými nápadmi, no.
0: Je milé. A to si mala vtedy asi 17 rokov?
1: Áno. Je to pravda, že vlastne my sme moju úplne prvú pesničku točili, keď som mala 17 rokov, ale kapelu ja som mala, keď som mala 20 rokov, 21 v tom čase. Čiže myslím, že tá prezývka prišla o dosť neskôr.
0: Mm-hmm. No a vám sa darilo celkom sa vám zdarilo. Bola si rozbehnutá v tomto svete, ale zrazu nastali prekážky. Čo sa stalo?
1: No vlastne, ak my sme prišli do toho košického zlatého pokladu, asi taká najväčšia naša túžba bola deliť sa s tou hudbou a dotiahnuť to, čo najďalej v tom zmysle, že my sme chceli, aby sme boli počúvaní, túžili sme chodiť hrať, byť s fanúšikmi a vidieť to, že raz si niekto spieva tvoju pieseň, ale nebolo to také ľahké predať toto niečo. A my sme si povedali, že to možno poskúšame aj v Čechách. A ja som sa prihlásila do jednej českej súťaže. Je pravda, že teraz si nespomínam na ten názov. Ale ja keď som sa tam vlastne do tej súťaže prihlásila s našou piesňou, tak ono sa vlastne stalo to, že zrazu nikto nemohol ísť so mnou z kapely. Ja viem, že to teraz si pamätám, že to bol taký ťažký týždeň, kedy som obvolala všetkých muzikantov z konzervatória, aby som niekoho našla, kto by mohol ísť so mnou. A nenašla som, a nakoniec sa mi podarilo do tej súťaže vlastne ísť s podkladom našej originálnej skladby Nádych, sa to vtedy volalo. No a ja keď som prišla do toho Zlína, keď som tam docestovala, tak viem, že ráno som dostala teplotu. Ani som nevedela akú, len som vedela, že mám teplotu. Potom som nejako odsúťažila, potom ma to prešlo, ešte som stihla v rozhovor v Radio Kiss, na ktorý ma tam pozvali. A keď som išla domov, tak už ráno o 6 ma chytila zimnica v autobuse. No a potom som mala také týždňové horúčky, z ktorých som sa nevedela dostať, až som sa dostala do nemocnice. A vlastne zistili mi vtedy, že pečeňové testy ukázali vysoké hodnoty a že mám vlastne vírusové ochorenie, ktoré sa nazývalo mononukleóza. A lekár, keď si ma zavolal v tom čase, tak jednakže presne už v tom čase, keď som bola v nemocnici, vtedy sa to začalo lámať. Ja už som vyzerala celkom dobre, ale hovorím, že moje výsledky sú tak vážne, že ľudia, ktorí ich majú, buď sú na drogách, alebo ťažkí alkoholici, alebo ešte niečo tretie tam spomínal. A ja som si len podľa toho uvedomila, že tá situácia je vážna. No a ja len vlastne doplním, že ja som vtedy v tej súťaži nič nevyhrala. Ale vlastne začala som riešiť svoj zdravotný stav, ktorý na ten čas vôbec nebol jednoduchý a ja som začala mať vlastne, nastúpila som do veľmi prísnej diety. To bolo, že 5-krát denne, veľmi vyberané veci, žiadne Ečka, neviem čo, veľmi prísna dieta, ja som bola z toho nervózna. Ťažko mi bolo. A vlastne počas tých najbližších týždňov, jednak som sa liečila, študovala na vysokej škole. Ja som v tom čase už sa nejak snažila aj modliť, viac tak žiť teda vieru s Bohom a sa stalo to, že nám sa kapela rozpadla. Že? Myslím, že také možno ideály alebo snahy, ktoré sme mali, že jak sa dlho nenaplňali, tak potom možno aj na tom toto padlo a zároveň každý už išiel nejako svojim smerom. Aj rodiny do toho prišli a tak. A ja som sa teda musela potom sústrediť len na to, že sa nejako dať dokopy zdravotne a v tom vlastne čase som ešte na to aj prišla. Ja som bola u lekára, ktorý sa volá foniater, ktorý liečia hlasivky a mne vlastne našli poruchu na hlasivkách, ktorí mi povedali, že s tým sa dá už len zmieriť a naučiť žiť. A pre mňa to bolo zrazu niečo, že čo my sme proste fungovali a žili, keďže ja od malička som na tej hube fungovala a zrazu sa to nejako celé plnilo, tak mne sa to tak rozpadlo ako taký domček z karát, na ktorom som si veľmi vtedy zakladala v tom čase. A všetko, čo mi zostalo, bolo to len to, že zrazu nemáš kapelu, nemôžeš spievať a mohla som sa len liečiť, modliť sa a nejako sa z toho proste spamätávať. Ja viem, že vtedy otázka, ktorú som sa veľmi konkrétne pýtala Boha, bolo, že azda toto všetko, čo som robila doteraz, že to neboli tvoje túžby, že to bolo, že som bola až tak mimo. A viem, že počas nasledujúcich mesiacov, keďže som musela sa tak nejako stišiť tým srdcom, tak prišli veci, kde som nejako prijímala to uistenie, že mne záleží na tvojich túžbách. No a vlastne, dobro, keď neviem, či ešte nám pokračovalo, či mi ešte na otázku ďalšie, že ako to skončilo. Ja len poviem to, že ja som sa liečila z tej mononukleózy a z tej ťažkej diety 7 mesiacov. A hlasivky, tie sa liečili oveľa rýchlejšie. Mala som jeden mesiac, kde som začala cvičiť, čo som predpokladala, že na tú poruchu hlasiviek by mohlo fungovať. A po mesiaci, keď som sa vrátila k lekárke, tak povedala, že je to veľmi zaujímavé, ale že vy ste skoro úplne zdravá. Že jak úplne zdravé, keď ste mi povedali, že ono sa to nedá vyliečiť. Pre mňa to bolo akože No, bol to šok proste pre mňa. Ja som išla proste z polikliniky a viem, že na ulici som proste nahlas ďakovala Bohu, že ďakujem, že to je pre mňa druhá šanca, že tie hlasivky boli pre mňa veľmi dôležité. A potom už pokračoval ďalší príbeh.
0: No, to je nádherné. Naozaj tu môžeme vidieť tú Božiu ruku, že ako mal Pán Boh s tebou zámer a že jemu nič nie je nemožné.

0: A môžeme teda povedať, že tieto prekážky, o ktorých sme teraz hovorili, viedli k tvojmu obráteniu, alebo ako prišlo k tvojmu obráteniu?
1: No niektorí majú presne také príbehy, že nastane taký úplne konkrétny zlom. U mňa, ja si nepamätám tento konkrétny zlom, ale bol to práve ten hudobný zlom. Že je to naozaj tak, že keď my Bohu dáme svoj život, že mu ho odovzdáme, tak on sa začne dotýkať každej oblasti v našom živote a mám pocit, že toto bola taká jedna z posledných, ale veľmi významných vecí v mojom živote. Samozrejme, pokračovalo to ďalej, ale v tom čase, keď som začala vyzdravievať, ja som sa ešte snažila navrátiť k tej hudbe akoby starým spôsobom. Našla som ešte nejakú kapelu, lebo sme sa nejako poskladali, ale prinášalo mi to vlastne oveľa viac asi smutku, už než úžitku v tom čase. Aj asi o taký 3/4 alebo pol rok na to, od tej situácie, čo si tie hlasivky dali dokopy, tak ja som sa znova tak modlila v obývačke, že ja som veľmi túžila robiť tú hudbu. Ale som mala pocit, že oveľa viac vecí ma to oberá, ako mi to prináša veci v tom čase. Aj to, že ja som mala aj individuálne štúdium na strednej škole, potom vysoká škola, také všelijaké, že aj tie vzťahy nebol na ne až tak možno čas a som lietala hore dole. A ja som si vtedy, keďže už som sa v tom čase nejako modlila, tak som sa modlila s Božím slovom a ja som tak hovorila Bohu, že a zda proste je to až také zlé mať takéto túžby. A ja som si otvorila takú knižku, to sú listy milovanej princeznej. Niektoré ženy ju možno takto poznajú. Ja som si otvorila na časti, kde sa písalo, že princezna moja, kráčaj po ceste života. Alebo hej, myslím, že kráčaj po ceste života. A tam bolo, že populárne chodničky sú chodničky vychodené inými ľuďmi. Ale to z cestie, ktoré vedie ku smrti. Že nepôjdem vlastne s tebou na týchto cestičkách, ale keď ku mne zavoláš, tak prídem a vyslobodím ťa. A že kráčaj po cestách, ktoré sú mienené pre tvoj život. Niečo v takomto parafrázovanom, čo si pamätám, ale ja som si to otvorila vlastne ten pol rok dopredu, vtedy presne, keď som mala tú mononukleózu a presne preto nastali vo mne všetky tieto otázky, že azda, toto nebolo pre mňa. A ja som si po pol roku otvorila presne to isté. A ja som to vtedy šmarila do kuta izby, lebo ja som presne vedela, že čo už otváram, som videla obrázok známy, všetko, keďže to veľa pre mňa znamenalo. A ja som Bohu povedala, že vieš čo Bože, že ak tento dar nie je pre mňa, že vezmi ho, že ja už ho nechcem. A ono, ja som si neuvedovala úplne vážnosť tej situácie, že a to, že Boh naše modlitby počuje, že akože, čo vlastne to všetko mohlo znamenať. Ale na druhý deň ja som sadla ku klavíru a veľmi rýchlym spôsobom som zložila jednu pieseň. Tá pieseň sa nazýva Modlitba pokoja, bola to moja úplne prvá gospelová alebo chválová pieseň. Totiž, keď som sa snažila do toho momentu niečo chválové napísať, mne to nikdy nešlo. Mm-hmm. Ale vtedy to proste zo mňa tak vyletelo a myslím, že to bola obrovská túžba po pokoji. A ja myslím, že som to napísala dokonca za nejakú hodinku a pol, že zrazu to len bolo. Ja som prišla hore, ja som si to natáčala na mobil, potom som počula, že wow, tie myšlienky majú hlavu a petu, že sa otvorila sväté písmo, ešte som to o niečo doplnila a tak si hovorím, dobre, no, Pane Bože, ja takéto veci nerobím, čiže čo s tým bude ďalej? No a to hudobné obrátenie v tomto pokračovalo, takže vlastne ja som začala spoznávať to, že čo to znamená, že Boh je živý. Lebo sa mi začal vlastne celkom cez tieto veci tak cez slovo zjavovať a mne sa tie veci veľmi hlboko dotýkali. No a ja som vtedy zavolala v tom čase jednému kamarátovi, muzikantovi, že mám jednu pieseň, mňa sa totiž začali ľudia pýtať na Gospel Talent, čo bola súťaž toho času. Tam sa prihlásili vlastne autori s nejakou gospelovou chvalovou pesničkou. A tak my sme sa dohodli, že nahráme to a že to tam pošlem. No a možno, keď to teda preskočím, ono to malo celé také akože zaujímavý priebeh, ale my sme to poslali do tej súťaže, ja som Bohu povedala, že dávam od toho ruky preč. A ono sa to objavilo na internete, ľudia za to mohli hlasovať, za tú pesničku a mne sa proste začali ľudia okamžite proste ozývať. Napísal mi, je to smiešne, ale Janko Hraško na Facebooku, že počul pieseň a že sa ho tá pieseň veľmi dotýka, že skutočne mu prináša pokoj. Potom sa mi ozval jeden chalan, ktorý točil videoklipy a nejaké veci, že veľmi rád by na tú pieseň natočil videoklip, keby som chcela. Ozvali sa mi vlastne po troch dňoch z Bratislavy, že robia festival na Šuňave, či by som nechcela prísť zahrať na ten festival. A ja som po prednáškach, cez prednášky na vysokej škole som si to tak pozerala a som myslela, že tam odpadnem, že proste, že čo sa deje, že bože, vždycky som si musela zmanažovať veci sama a že to boli, tak veci išli same, že som mala pocit, že za nimi potrebujem až utekať. A dokonca mi napísal Jakub Krátky, ktorý je môžem povedať dneska, že producentom albumu, ktorý sme robili o 7 rokov neskôr, veď k tomu prídeme, ale v tom čase on mi napísal, že počul som tú pieseň a len ti chcem povedať, že Pán Boh má s tebou v tomto pláne. Že ak by si chcela, že rád by som s tebou spolupracoval. A ono je to taký vlastne... Ja som sa rozhodla, že na ten festival pôjdem, ale mne to prišlo úplne absurdné, že bože, ja mám jednu pesničku, nemám žiadnu kapelu, že s kým tam ja mám vlastne ísť. Ale ja som vlastne veľmi v srdci prežila, že pôjdeš a budeš hovoriť o tom, budeš svedčiť o tom, ako si prešla od komerčnej hudby ku gospelovej. A to sa vlastne stalo. Ja som našla muzikantov, ktorí dokonca boli súčasťou spoločenstva Maranata v tom čase, čo ja som ešte tedy nevedela, že ja budem súčasťou tohoto spoločenstva. A môžem povedať, že pre mňa je toto bod obrátenia vlastne v tej hudbe, lebo hej, je to signifikantné vlastne. Takže, hej. Takže to by som asi skončila.

0: Ale ja by som ešte chcela také porovnanie. Urobme si teraz také porovnanie, že či vidíš nejaký rozdiel medzi skladaním tvojej prvej tej komerčnej piesne, by som to nazvala. Myslím, že to bola pieseň Nestačí dúfať. A prvej gospel piesne Modlitba pokoja. Či vidíš tam nejaký rozdiel?
1: No, teda Nestačí dúfať bola prvá pieseň, ktorú sme sa rozhodli nahrať. Čiže úplne prvú si nepamätám tie pokusy, ale Nestačí dúfať bolo vlastne o snívaní. Mm-hmm. A musím povedať, že ja keď si ju teraz pustím, že ja som udivená v tom, že čo ja som sa tam snažila vyjadriť ako nekresťanka, ale zároveň to, že som mala proste asi tak nejak kresťanské zásady v srdci, lebo ja tam vlastne niečo spievam. Z hodou okolností my sme ju počúvali pár dní dozadu s kamošom, že ja som zároveň z toho bola mimo, že ja tam niečo spievam presne o tom, že byť ako Božím dieťaťom a to snívanie, prepáčte, ja si nepovedám presne ten text, ale ja musím povedať, že ja vidím nejakú podobnosť aj vo veciach, ktoré píšem teraz, len asi skôr vidím väčší rozdiel medzi tým, čo som písala pri kapele. To boli také, že píšeš o sklamaní prvých láskach, o láske sa najviac píše, najviac emócií človek prežíva, čiže asi najľahšie je to takto napísať. A o tom, čo píšem teraz, ale možno, čo to spája, túto tvorbu, je, že len vyjadrenie iného druhu lásky, mm-hmm. alebo iného pohľadu na svet, len z toho, že teraz konkrétne to vyjadrujem Bohu. A viacej sú to ako také rozhovory vo dvojke, ktoré môžu slúžiť na modlitby. A predtým tam to bolo, že vykriš to do celého sveta, nech to všetci počujú. Akože, neviem, niečo, asi tak by som to porovnala.
0: Áno, až aj tá pieseň Nestačí dúfať sa mi páčila, lebo tiež sú tam určité hodnoty.
1: Ďakujem pekne.
0: No, poďme ďalej. Hovorili sme o spoločenstve Maranatha. Uh-huh. Tak by si mohla povedať, aké boli tvoje prvé chvály v tomto spoločenstve a aké bolo pokračovanie?
1: Uh-huh. No, prvé chvály, ja si veľmi konkrétne pamätám, lebo ja už som sa na ne nevedela dočkať. Vlastne aj spomeniem, že pri tom obrátení, alebo keď som išla na tú Šuňavu, na ten koncert, že vlastne čo mne tam začalo vyskakovať alebo sprevádzať, mne sa tam začali objavovať verše, že tvoje ruky sa budú dvíhať v rapsódii chvál, tvoje ústa budú chváliť. Ja som mala pocit, že to veľmi konkrétne hovorím môjmu srdcu, lenže ja som nemala to spoločenstvo a chváli to bolo niečo, čo som nepoznala. No a pokým ja som sa vlastne v Maranate objavila, to trvalo ešte že nejaký čas a ja keďže som chváli robiť nevedela, tak ja som tam prišla na kurz, ktorý bol presne o chválach. No a keď skončil ten kurz, tak vtedy prišli o pár mesiacov tie moje prvé chvály. A len si pamätám, že ja som prežívala veľkú bázeň z toho, že jednak, že bol to taký dlho očakávaný moment pre mňa, že je to zmena po tom všetkom, čo som predtým vyspievala. A moja prvá pieseň, ktorú som kedy viedla, a to si pamätám, to bola pieseň Bližšie, stále bližšie k tebe kráčať, v tvojej hĺbke sa rozplývať, ja túžim poznať viac, túžim poznať viac. A veľmi som sa tešila a doteraz si pamätám aj muzikantov, s ktorými som hrala, pretože to sú pre mňa páni muzikanti a ja som ich veľmi obdivovala aj za to, jak hrajú a zároveň, že si oni tak super hrajú a ešte aj spievajú o Bohu, alebo že hrajú o Bohu, že tak toto je moja spomienka na úplne prvé chvály.
0: Uh-huh. A zvykla si si na nový žáner, lebo predsa si bola pobroková spievačka uh-huh. a zrazu si bola chválová. Je to iný žáner?
1: Je to iný žáner, ale v podstate ja musím povedať, že ono v žánre gospel alebo worship je veľmi veľa štýlov a ten pobrok tam je tiež. Uh-huh, uh-huh. Čiže to bolo len pre mňa zmena obsahu, ktorý bol viacej zmysluplný. A ja si vlastne ešte jednu úplne inú vec pamätám. Sice to nebola chvála, že, ale ten koncert v Šuňave, ja som si tam vybrala jednu pieseň, ktorá bola od Amandy Cook. A tá sa volala Mercy, čiže vlastne o milosrdenstve sa tam spievalo. Ale ja si len pamätám ten moment, že ak my sme ju hrali v skúšobni, že ja som vtedy prežila, že úplne zimovriavky po celom tele a obrovské naplnenie srdca. A ja, že wow, že tak toto je tá chvála, že toto robí tá chválová pieseň. Čiže mne od toho prvého momentu to začalo dávať taký náš nadprirodzený zmysel, že ty pri tej hudbe prežívaš niečo úplne iné. Takže pre mňa to bolo radosť aj s tým, že síce v novom šate, ale štýlovo ja poznám aj jazzové chvály. Čiže dá sa tam veľmi veľa robiť v tomto. Je to len o tom obsahu.
0: A ty máš rada čes?
1: Oh, veľmi.
0: Veľmi vzácne pre mňa tvoje vyjadrenie a som si vypísala, čo si povedala. Nič z toho, čo som stratila, mi istým spôsobom vôbec nechýba. Dvojhodinové hranie v pube a 5-minútové hranie pre Boha sa nedá porovnať. A stále sa cítiš takto naplnená Pánom Bohom, ako keď si to vtedy hovorila?
1: Ja verím, že áno, akože sú zase aj skúšky, kedy v tej viere my niekedy nič neprežívame, že kráčame aj v takej vernosti, že nie je to o tých emóciách, ale aj tieto všetky momenty, ktoré ja si pripomínam, že viem, kedy som proste prežila to, že na čom stojím, alebo koho som prežila, tak rozhodne mi to dáva absolútne iný zmysel. Hlavne to ovoci, čo z toho je vidieť, pretože ono to, toto nie je len, že spievame o nejakom texte, ale to, že prežívame, že ľudia počas chvál prežívajú uzdravenia, prežívajú premenný životov a to je bez ohľadu na to, či ja niečo prežívam alebo neprežívam. Pán Boh funguje a je mocný. Čiže áno, ja by som tieto veci nemenila a myslím, že aj akože ten taký prelom, keď ja som začala vlastne hravať s muzikantami, ktorí mali veľmi úprimnú túžbu takto proste slúžiť Pánu Bohu, tak ja som si povedala, že niekedy chýba tá kapela, že ja by som sa strašne rada s nimi stretla, tá moja taká prvá, že bolo to super, ale v podstate žijem úplne iné prítomné veci a viem, že je to tak dobre, že nechcela by som sa vrátiť do takých asi už teraz pre mňa piesni, ktoré mne asi nedávajú až toľko života, ale som stále tomu otvorená, že napísať nejakú pieseň, ktorá nebude úplne spievať konkrétne o Pánu Bohu, ale viem, že by som presne tak spomenula jedného muzikanta, ktorého som si teraz proste pozerala v poslednom čase a on tak hovoril, že niektorí za ním chodia a hovoria mu, že vďaka, že toto robíš pre Boha a tak. A on, že ale ja to nerobím pre Boha, že ja to robím kvôli Bohu, že vlastne od neho to vyšlo a že preto to robím. A ja som tiež taká, že dobre, ak napíšem pesničku o káve, ktorú napríklad Dominika presne Gurbaliová má takú krásu, a o tom, že len tak byť proste akože, a nemusí tam úplne spomenúť Pána Boha, ale ty vieš pre koho alebo od koho to vychádza.
0: Mm-hmm. A sme spomínali aj tú komerčnosť a ty keď si vlastne potom prešla k tým chválam, tak predsa si predtým mala fanúšikov v tej starej kapele, keď si bola. Mm-hmm. Aké boli reakcie potom tvojich fanúšikov, okolia, rodiny, keď si zmenila svoju cestu?
1: No ja musím pravdu povedať, že ja úplne neviem, že ako fanúšikovia sa na to pozerajú, lebo niektoré ako mnohé veci sa ku nám nedostanú. Môžem povedať, že takých fanúšikov, ktorí boli moje kamošky, blízky a tak ďalej. Ono obrátenie nemusí byť vždycky ľahká vec. Nemusí to vždycky každý vedieť pochopiť a prijať. Ono je to také, že prirovnám to k tomu, že keď sa človek strašne zaľúbi a veľmi tak ľúbi, že nemôže nehovoriť o tej láske a nemôže to na ňom nebyť vidieť, tak ja som to tiež takto nejako prežívala v tom čase, ale keďže som neváhala o tom aj hovoriť alebo spievať, myslím si, že kľudne by niekto mohol akože sa na to pozerať, takže že to mohlo byť fanatické alebo takto. Ale v podstate vlastne musím povedať, že mi to nevadí, že jak niektorí moji presne priatelia hovoria, že nás tak baví byť bláznom pre Boha, tak myslím, že reakcie boli všelijaké a neboli úplne vždycky jednoduché a priaté. Neviem, ako muzikantsky sa niektorí na to pozerali, ale v podstate, keďže to ovocie toho života o niečom svedčí a ide to už niekoľko rokov, tak ja si myslím, že mnohí ľudia to aj práve dobre prijali pre tie veci, ale hlavne ja niekedy chodím svedčiť vlastne s týmto mojim svedectvom a ukazujem tam fotku, ako ja som vyzerala pred tými 10 rokmi a ako vyzerám teraz. A môj pohľad je úplne iný. Ja som, myslím si, že oveľa viac naplnená životom a radosťou, ako som bola predtým. A to je tiež nezmeniteľné svedectvo toho celého. Čiže ak niektorí fanúšikovia s tým nesúhlasia, tak je to v poriadku, ale ja viac menej, tak asi by som úplne nestala na tom, že čo si druhý myslí, ale na tom, čo som presvedčená v srdci, že robím správne.
0: Ďakujem za toto tvoje vyjadrenie, pretože Pán Ježiš nám hovoril, že nás nečaká ľahká cesta, my chceme jeho nasledovať. Poznáme to ako kresťania,

0: Vypočuli sme si rozhovor Milky Lapčákovej so speváčkou Veronikou Haluzovou. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa vživiť

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pokračujeme teda v tej téme alkohol v Biblii s otáznikom. A rád by som teraz prišiel na konkrétne texty a budem aplikovať, alebo pokúsim sa aplikovať tie metódy, ktoré som spomínal. Tú jazykovú alebo lingvistickú, historickú, literárnu a teologickú. Nie vždy je potrebné aplikovať všetky štyri, ale niekedy je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že ktoré nás najviac zaujímajú v niektorých textoch. Pri tej, teda budem hovoriť najskôr o niekoľkých textoch z Biblie, ktoré sa kladne vyjadrujú o víne, o to, čo Biblia nazýva víno. Už sme si povedali v tej prvej časti, že musíme byť opatrní pri slove víno, lebo keď povieme víno, tak asi máme v pamäti slovenské skúsenosti s vínom, ale Biblia hovorí o izraelských skúsenostiach s vínom. Tak musíme sa aspoň snažiť nejako premiestniť, že asi ako to vyzeralo. V každom prípade tam bolo menej toho, čo nazývame alkohol dnes. A keď teda Biblia kladne sa vyjadruje o víne, tak môžeme rozumieť aj to, čo veľmi zdôrazňujú zastanci abstinentizmu, že veľmi často sa nehovorí o víne, ale o tom, čo by my sme dnes nazvali mušt. No. Takže je tu istý problém, či tam máme prekladať mušt alebo víno. Väčšinou sa používa slovo víno, lebo je to dvojznačné. A tu je možno dobré si hneď dať jedno ako výkladové pravidlo, a to nie len v otázke vína či alkoholu. Čokoľvek čítate v Biblii, ak sa nejaký verš alebo nejaké slovo dá použiť dvojako, alebo na dokazovanie dvoch protichodných vecí, tak nedokazuje ani jedno. Hej? To možno, že je dobre si zapamätať. Ak môžeme jeden verš použiť na dôkaz alebo podporu dvoch opačných alebo protichodných vecí, tak nedokazuje to ani jedno. Z hľadiska vína, keďže slovo víno, jajin alebo šechar, môže znamenať aj alkoholické, aj nealkoholické, tak musíme byť veľmi opatrní a nesnažiť sa týmito textami dokazovať ani jedno, ani druhé. No, takže nad mnohými veršami nám ostane otáznik, či tam máme rozumieť alkoholické alebo nealkoholické. No. Toto treba veľmi jasne zdôrazniť, že tam, kde sa nehovorí o tom, že dôjde k nejakému podnapitému stavu alebo niečo, tak nemusí ísť o žiadny alkohol. Na druhej strane tvrdiť, že tam nie je, je rovnako neopodstatné, lebo môže ísť a zdá sa, že Biblia varuje pred podnapitosťou, ale príliš nerieši chemický problém, že kedy a koľko alkoholu v tom nápoji bude. Takže z jedného starého biblického slovníka som našiel takú tabuľku, kde sú vybraté texty, ktoré sa kladne vyjadrujú o víne, a ktoré potom ako negatívne hovoria o víne. A ja sa pokúsim vám ukázať, že ako znejú tie texty. Tieto možno nebudú až také zaujímavé, potom v tej ďalšej časti by som chcel hovoriť o kontroverzných. No tam, kde naozaj ide o akýsi problém, že čo si o tom máme myslieť. Už som menoval Kánu Galilejskú a to, že Ježiš tam urobil ten prvý zázrak, že premenil vodu na víno. A čo to bolo za víno, to mnohých zaujíma. No ale aby sme boli verní tomu, že teda chceme povedať, čo Biblia tam hovorí, tak napríklad 4. kniha Mojžišova, 18. kapitola, 12. verš, je napísané, že olej a celý najlepšie, každé najlepšie víno a pšenicu alebo zrno prinesieš Hospodinovi. Hej? Takže je jasné, že tu je víno niečo kladné, čo sa má, čo Boh dáva, alebo čo prinášate Hospodinovi, a je tu použité slovo týroš. Takže povedal som vám, že týroš je často ako nové víno práve vytlačené, vylisované, takže je možné ho považovať za nealkoholické, aj keď na jednom mieste v Biblii sa používa spolu s alkoholickým vínom, lebo hovorí sa tam, to je Hozeáš 4.11, tam je napísané, že opíjajú sa vínom a týmto týrošom, týroš. Takže otázka výkladu je, že prorok môže hovoriť ironicky, ne? Mimochodom, toto isté budeme vidieť aj pri aj Novej zmluve, kde sa vysmievali apoštolom, že opili sa sladkým vínom, hej, pri vyliati Svätého Ducha. A tam je použité slovo, grécke slovo gleukos, ktoré je bezalkoholické. Teda máme grécke slovo, ktoré sa dá preložiť do slovenčiny ako víno, ale slovníky hovoria, že to bola hroznová šťava. Teda keď sa im posmievali, že sa opili sladkým vínom, tak je to asi tak pravdepodobne, chceli povedať, ako Slovák povie, opil som ho sladkým rožkom. Hej? No, možno ste to niekedy poučili, hej? Že no, sladký rožok, keď vás opije, tak tým sa chce povedať, že veríte nejakej somarine a že proste necháte sa zavádzať. Bolo ráno a oni si povedali, tak toto, čo sa tu deje, ešte ani nemali sa kde opiť a už sú opití. Je možné, že prorok, keď hovorí, že sa opíjajú vínom a hroznovou šťavou, alebo ekumenický preklad, tam má slovo mušt, takže ide o iróniu, hej, proste toľko pijú. Ale je tam aj iná možnosť, ak teda nejde o ironický výrok, že medzi nefermentovanou šťavou a už alkoholickým vínom nebolo možné až tak dobre rozlišovať. No a ja som víno nikdy nevyrábal, ale ja neviem, ako rýchlo to začne fermentovať a dokedy bezpečne môžete vedieť, že tam nie je žiadny alkohol. Hej. Je tu niekto, vinár, kto to robil?
2: No. Za 3 dní začína pracovať.
1: Za 3 dní začína pracovať.
2: A nie som
1: vinár. Takže po 3 dňoch už máte tam nejaký alkohol. Hej.
2: To neviem odpovedať.
1: Nevieme, no. Ja toto neviem riešiť, ale je možné, že bolo veľmi problematické byť úplne bezpečný, že máte proste hroznú šťavu. No, autori, ktorí sú proti tomu, že tam akýkoľvek alkohol bol, tak majú historický výklad a spomínajú množstvo autorov. Jeden ich napočítal 25, ja som to schválne hľadal, že, teda počítal okolo 25 autorít menuje, že v staroveku ľudia konzervovali, varili tú šťavu, aby tam nebol alkohol, potom ju zapečatili do takých nádob olivovým olejom, proste bez prístupu vzduchu. Problém tých 25 autorít je, že ani jedna nie je z Palestíny. Robili to Rímania, robili to Gréci, nechcem povedať, že to tam nevedeli robiť. Museli by sme mať v Biblii, že áno, rýchlo prevarte to, aby tam si sa z toho neopili. No také v Biblii nenájdete. Takže alkohol ako opilstvo je veľmi odsudzované v Biblii, o tom nie žiadnych pochyb. Ale či sa tak desili toho, že tam nesmie byť žiadny obsah alkoholu, že to robili, to sa mi nezdá. Ten Hozea 4.11 je možné tak rozumieť, že nakoniec aj ten týrož, hej, to nové víno, nebolo úplne bezpečné, že sa z neho nemôžete podnapiť. Hej. No, že by sme nemali hovoriť o opilstve alebo opilosti, ale skôr o nejakom opojení. Hej. No, tak otázka je, že do akej miery, a toto je už ale teologická otázka, možno že etická, do akej miery vieme pripustiť, že zbožný človek môže byť pod nejakým vplyvom takejto drogy. Hej? Že či teda je absolútne vylúčené, aby na neho čokoľvek pôsobilo, lebo to nie je len alkohol, hej? Proste môže byť aj niečo iné, čo vás urobí trochu menej sústredeným, ak to tak mám mierne nazvať. A dnes je takých drog viac. Ne? Takže toto je skôr otázka etická alebo teologická. No, ja mám dojem, že pravdu majú tí, ktorí hovoria, že ak teda týrož je ako nová šťava, teda práve vytlačená, tak tá nová šťava je 3 dní. Hej? A ak ju neprevaríte, alebo nejak nenakonzorujete, tak už ju nemáte. No a predpokladám, že pili týrož dlhšie ako 3 dní. No. To sú také smiešné poznámky, ale asi si ich musíme povedať, keď chceme hovoriť o alkohole vo vínej šťave, teda hroznej šťave. Hej, takže to je 4. Mojžišova 18.19, kde je to ako požehnanie. Nehemiáš 10.37 tiež hovorí presne toto isté slovo, týrož, že teda prvotiny pre kňazov a tento hroznová šťava. Budem sa trošku vyhýbať slovo víno, lebo tu bojujeme s tým slovenským vínom. Hej? Slovenské víno nie je biblické víno. Hej? To, čo dnes kúpite červené alebo biele vo fľaši, tak určite by ťažko sme mohli povedať, a toto mali tam. Hej? Obsah alkoholu je evidentne značne vyšší, aj spôsob zachovania, spracovania a tak ďalej, aj keď fermentácia, tie, čo to robia baktérie, asi sú tie isté, hej? Že tie sa pravdepodobne nezmenili. No, Izaja 65.8 sa hovorí, že týrož sa nachádza v strapci. A toto často sa používa ako dôkaz, že týrož je absolútne nealkoholický, lebo kým je tá hroznová šťava priamo na strapci, na viniči, tak asi nebude obsahovať alkohol. Aj keď som niekde čítal, že existuje nejaká, neviem, či je to choroba, alebo čo, hrozna viniča, že môžete už v strapcoch hrozna mať alkohol. Hej. Počuli ste to? Ja na to nie som odborník, ale existuje nejaký proces, keď to hrozno sa začne kaziť a oberáte alkoholické hrozno, vraj. No, to som sa dozvedel teraz, nepýtajte sa ma viac, lebo toľko je. No, dosť na tom, že vráťme sa k exegéze, lebo moja oblasť je výklad písma, nie vinič a pestovanie a výroba alkoholu alebo vína. Ale ak je povedané, že v hrozne sa nachádza víno alebo týrož, musíme byť opatrní, či tým chceme povedať, že už sa opisuje presne to, čo v tom, v tej bubulke je. Totiž my môžeme povedať metaforicky, a to Slováci aj niekedy tak môžu povedať, že na poli pestujeme chlieb. Počuli ste to už niekedy? Na poliach pestujeme chlieb. No ale asi nikomu nenapadne, že pôjde na pole a bude tam čakať, že tam rastie chlieb. Prečo? Tak lebo to je nezmysel. Keď povieme na poli rastie chlieb, alebo zo zeme ťažíme naftu. No zo zeme ťažíme nie naftu, ale ropu a zemné oleje, alebo plyn. A po krakovaní vzniká benzín, a ja neviem čo všetko, hej, proste chemici vedia. Ja som si nie úplne istý, že Izajáš chce povedať, že keď hovorí, že víno je v strapci, že tým chce povedať nejak chemicky či biochemicky, že týrož je presne to, čo je zhodné s tým pôvodným stavom, keď sa to vytláča. Možno, že hovorí práve takýmto preneseným, že strapci je víno, pretože iné z toho nebude ako víno. No, ak z toho strapca nevyhnutne bude šťava, z ktorej potom je víno a príliš neriešime, koľko alkoholu tam je, pretože asi nás to až tak netrápi, ak sme v starom Izraeli, no tak či to povieme týrož, alebo jadin, alebo niečo iné, dôležité je, aby sme sa neopíjali. A nie to, že či teraz riešime, koľko je tam percent alkoholu. No. Takže toto je môj dojem. Ak niekto chce povedať týrož, je nové víno a nemá alkohol, prosím. Ale prichádzame k textom, ako som citoval Hoseáša, kde aj týrož je v súvislosti opilstvom. No tak keď chcete, že to je alkoholické, tak máte Hoseáša 4.11. Keď chcete, aby to bolo nealkoholické, tak máte Izaja 65.8. Výsledok je 1.1, hej, alebo 0.0. No, tak nikam sme nedospeli. Ja som vám slúbil na začiatok, že nikam nedospejeme. No, ale niekedy je dobre prejsť nejakými úvahami a aspoň vedieť, že sa to nedá. Keď už nedôjdeme k tomu, že tak alebo onak. Ďalšia veľmi zaujímavá vec je, že na nealkoholické víno, teda jasne na mušt, hebrejčina má slovo, ktoré to takto označuje, takisto aj gréčtina. Aj? Takže v gréčtine mušt je glevkos, alebo teda hroznová šťava bez alkoholu je glevkos. A v hebrejčine asis, tam je také hlboké kasis. Otázka je, a to prídeme k tomu v teologickej otázke, že prečo, ak ten dôraz na nealkoholičnosť je tak vážny, ako by sme my chceli, pretože my máme problém väčší s alkoholizmom, ako zrejme oni, tak prečo výlučne pri použití buď v chráme, alebo tam, kde je to požehnanie, prečo tam nie sú použité tieto slová, ktoré zaručenie označujú nealkoholický nápoj. Že ak vám použije niekto, že môže to znamenať jedno aj druhé, ako som povedal na začiatku, nedokazuje to ani jedno, ani druhé. Je to homonymum a môžete to použiť na dôkaz jedného aj druhého. Takže musíme zostať s tým, že dobre, tak nevieme. Hej? Alebo nebolo to príliš vážne, ako som už povedal. Veľmi vážna otázka je, a to často sa rieši, že 1. Korintianom 10.16 a vôbec tie evanjelia, kde pán Ježiš ustanovil Večeru Pánovu, ktorú si pripomíname ako cirkev, či tam má byť alkohol alebo nie. Ja som vám už povedal, že u nás sme zmenili na hroznovú šťavu, ale niektorí myslia, že keďže tam je kalich, tam sa nie vždy hovorí o víne, tam sa hovorí o kalichu. Lenže zase to je, ako sa hovorí, metonímia, hovoríte o kalichu, no ale myslíte o obsah kalicha, aj, samozrejme. Proste o tom nikto nepochybuje, že keď sa hovorí o kalichu, tak tam je víno. No a Židia tiež majú dvojaký názor, existujú skupiny v židovstve, ktoré tvrdia, že sa nemá piť alkohol, tak ako boli rechabiti, hej, k tým za chvíľu prídeme. Pamätáte si na rechabitov, hej, u Jeremiáša, ktorý otec zakázal piť a oni ho poslúchali a keď im Jeremiáš ponúkol, aby pili víno, tak povedali, nám to zakázal otec. A Boh, Hospodin povedal Jeremiášovi, že stačilo, aby ich otec, ľudský otec, im niečo odkázal a oni ho poslúchajú. Ja som váš otec nebeský a vy mňa neposlúchate. Hej? Takže tam bol akýsi kontrast, že tu boli ľudia, ktorí boli schopní posluchnúť vec, čo nebola úplne podľa Mojžišovho predpisu, že to tak musí byť, napriek tomu to poslúchali. Takže to je nepriamy poukaz na to, že ten zákaz, alebo ten, že tam neexistoval taký totálny zákaz akýsi alkoholu. Takže to máme niekoľko akýchsi kladných, hej, príkladov. Piesni Šalamúnovej je metaforické použitie vína, ako som hovoril, že v 7. kapitole 9. verš tvoje ústa sú ako najlepšie víno. Ja si myslím, že pri postoji voči vínu, alebo takému tomu opojeniu, hodne bude rozhodovať pri tom postoji, či považujeme náboženstvo za totálne chladný, racionálny postoj, taký by som povedal vykalkulovaný, alebo rozumieme našej viere v Boha a práci Ducha Svätého ako niečo, čo nás citovo unáša a občas sme nie celkom pri zmysloch od radosti. A mne sa zdá, že tuto niekde je akýsi skrytý zdroj tohto chápania, že či víno môže alebo nemôže byť mierne opojné. Je kresťanstvo opojné, teraz nemyslím fyzicky, akože sa opijete, ale je pôsobenie ducha opojné alebo nie? No a teraz nemusíte mi odpovedať, ale ak pre vás nie je, je to totálna racionalita, tak pravdepodobne budete veľmi negatívni voči čomukoľvek, čo je alkoholické. Ale a kresťanstvo je mierne opojné, až tak, že o Pavlovi hovorí, si o rozum prišiel, alebo Pavol o sebe hovorí, že keď sme bez rozumu, tak pred Bohom, ale pred vami sme racionálni, hej, alebo keď bol vyliatý Svätý Duch, tak správali sa, ako keby boli opití. Táto pieseň Šalamónova 7.9 ukazuje, že ten zážitok z zaľúbenosti a z bosku milovanej osoby vás zbavuje akejsi chladnej racionality. A je to dobré, alebo nie je to dobré? Kresťania. No, keď je to cudzia žena pre chlapa, alebo čo, určite to nie je dobré, ale teraz sa hovorí o manželoch, alebo o tých, ktorí patria k sebe. Je to dobré, alebo to nie je dobré? No, trošku sa hanbíme, hej, to je celý alkoholizmus a sex trošku v tomto súvisia, že hovoriť o tom, ako sme unášaní istými vzťahmi alebo silami. No, my sme radšej, hej, proste sebaovládanie a tak ďalej. No. Mne sa zdá, že na tom toto hodne záleží. Takže to je niekoľko takých kladných, ale tých je oveľa viac. Zoznam. Myslím, že v slovenskej kultúre a pri všetkom tom alkoholizme okolo nás je nesmierne dôležité rozumieť negatívnemu postoju k vínu a k opilosti. Onže niekto by chcel povedať, že Biblia nie je natoľko negatívna voči vínu ako nápoju, ale voči opilstvu. Hej. Samozrejme, že abstinenti, alebo tí, čo zastávajú toto hnutie, tak tí nechcú rozlišovať medzi alkoholom a opilstvom, pretože pre nich každé použitie, a zvlášť keď je častejšie, je prejavom alkoholizmu. Ja som mal nejaký taký dojem, že keď som sa priznal k tomu, že občas mám víno, alebo dokonca, že sa nebránim ani nejakému destilátu, tak som rozmýšľal, že naozaj som už alkoholik. Tak potom som rozmýšľal, či teda to potrebujem, alebo túžim potom, alebo niečo. Tak Duch Boží ma neobviňoval, že si alkoholik, tak som sa nenechal do toho vtlačiť. No určite sa bojím alkoholu, v tom zmysle, že som si nie istý, že keby som začal pravidelne niečo užívať, hej, či už víno. Poznám prípad, kde na lekársku radu užívajte každý večer červené víno, sa človek stal alkoholikom. Hej. Tak to je veľmi nebezpečná rada. Lekár vám povie, že červené víno je zdravé, každý večer si dajte pohárik. No, ak z toho budete alkoholici, tak musíte vedieť, či vás to ovláda, alebo nie. No, to je taká, ako by som povedal, medzi, taká vložka do toho mojej osobnej skúsenosti. Ale dôležité je, že Biblia je mimoriadne negatívna voči opilstvu a mne sa zdá, že to nespája úplne vždy s tým, že nesmiete sa dotknúť nejakého vína. Tak som hovoril o Božom hneve, ktoré je znázornené opilstvom, že Boh má v rukách pohár svojho hnevu, napríklad Žalm 75:8 a budú ho piť všetci bezbožníci. Negatívne je, a toto zase je zaujímavé pre nás z teologického hľadiska, že kňazi, keď vstupovali do chrámu, tak nesmeli požiť žiadne víno ani opojný nápoj. Ne? Takže tam sú dve slova, aj jajin, aj šechar, teda zdá sa, že sa mali vyhnúť vôbec plodu, teda toho, tej šťavy z plodu viniča, tak to keby sme povedali. Ne? Je možné, že preto, že nebolo úplne bezpečné, či tam bude, ale nebude alkohol. A to isté platilo o Nazorejoch, teda ak niekto mal nazorejský sľub, 6. kapitola 4. Mojžišovej, 2. a 3. verš, tak mal zakázané, teda to bol sľub, takže nemusel to nikto dať taký sľub, ale už keď ten sľub dal, tak sa musel vyhnúť vínu, teda jajin, aj týrož, aj akémukoľvek hroznu, alebo čo teda, dokonca aj octu, hej, takéto skysnuté víno bolo často vraj nápojom chudobných. A takýto človek, ktorý dal takýto sľub Hospodinovi, tak sa mal všetkému vyhnúť. Z toho by malo vyplývať pre kresťanov, že pôsobenie Božieho ducha a Božia blízkosť vyžaduje čistú myseľ, absolútne čistú myseľ. Nemôže mať dvojaké opojenie, aj fyzické, aj duchovné. Takže ak chceme pred Boha a zažiť naplnenie a to opojenie duchom, tak asi by sme mali dať pozor, aby sme k tomu nešli s nejakou neúplne vyčistenou mysľou. Otázka je, či tu nepatria aj iné opojenia, pretože údajne aj z veľa cukru sa môžete podnapiť, alebo z nejakých iných jedál. Ja som počul, ale toto nemám overené, ale možno, že to môžem povedať, keď poviem, že to nemám overené, že Adolf Hitler, teda ten diktátor a človek, ktorý má veľmi zlé meno, bol navyknutý na cukor a že bol schopný zjesť aj celý nejaký veľký kus, neviem, nejakú tortu na jedno posedenie a na tom bol vraj závislý. Ja som si toto neuveroval, počul som to, možno, že by to chcelo niekde si to overiť, nie je to všade o ňom písané, takže neviem. No, v každom prípade existujú aj iné závislosti, ako je alkohol, a v tele sa prebiehajú rôzne procesy a niektoré potraviny alebo látky u vás môžu vyvolávať podobné následky ako alkohol, alebo teda víno. A musíme dať na to pozor, aby sme nestrierali do jednej veci a inej boli úplne odovzdaní. Tu brat predo mnou hovoril, že teda opitý môžete byť všeličím a aj Biblia pozná toto slovo opitý nie len vzhľadom na alkohol. No ale naša téma je alkohol či víno v Biblii, takže teraz máme pred sebou texty, ktoré sú negatívne voči alkoholu a momentálne sme pri nazorejskom sľube. Príslovie 23.31 hovorí, nedívaj sa na víno, keď je červené. Tu vás musím upozorniť, že ľudia, ktorí sú za totálnu abstinenciu, tak citujú prvú časť toho verša, nedívaj sa na víno. No, keby tam bolo len nedívaj sa na víno, tak musíte ho dať pred z očí a keď idete okolo regálu v tom, tak odvrátite zrak. Ja, možno, že to niekomu pomôže, ak ste, máte pokušenie, tak to urobte. Lenže tento text, ak ho chceme správne vykladať, tak nehovorí o tom, že nedívaj sa na víno, ale nedívaj sa na to, ako sa trbliece a nenechaj sa tým priťahovať. Rozumiete to? Takže znovu výklad je tendenčný, ak chceme povedať, že nedívaj sa na víno. Hej? Tak nedívaj sa tak, že sa nechávaš očariť tým, ako sa trbliece tam, alebo niečo, viete, že farby sa lámu na ňom a je to pekné a teba to priťahuje, no a už si v alkohole. Takže to je negatívny text. Spomínal som tých rechabitov a to je v 35. kapitole Jeremiáša. Znovu je to o tom, že niekto sľúbil, že nebudeme piť víno a nebudeme, tam je jajín, takže je evidentné, že jajín v tomto prípade zrejme znamená alkohol, ale ako som povedal, pokiaľ to môže znamenať dve veci, tak by sme mohli rozumieť aj, že sa dali akýsi nazorejský sľub, ale toto nie je úplne riešiteľné. V každom prípade tu bola skupina, ktorá bola abstinujúca a prinajmenšom môžeme z toho odvodiť, že Biblia sympatizuje s abstinentizmom. Hej? Takže aj keď hovoríme o tom, že tie výklady nezaručujú, že tam nikde nie je použitie alkoholu, rozhodne sympatie sú na strane abstinencie. Habakuk 2.15, beda tomu, kto opíja svojho blížneho. Matúš 24. kapitola, tam Pán Ježiš, 49. verš, hovorí o vzťahu medzi očakávaním druhého príchodu Pána a opilstvom. Že ak nejaký sluha si povie, môj pán ešte nepríde dlho, a on hneď pokračuje a začne sa opíjať a svojich spolusluhov byť, hej, tak príde jeho pán, kedy nečaká. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že sústredenosť na to, na eschatologický príchod pánov, na to, že on kedykoľvek môže prísť, veľmi súvisí s tým, ako si užívame tento život. Takže ak vieme, že prichádza nový svet, na ktorý máme byť pripravení, tak to nevyhnutne má vplyv aj na naše užívanie tohto života, už či je to jedenie, pitie alebo čokoľvek, ale aj na naše vzťahy. Takže ak sa niekde bratia a sestry hádajú alebo majú zlé vzťahy, tak si môžete byť istí, že veľmi vážne neočakávajú druhý príchod pánov. Nie? Pretože Ježiš hovorí, tam, kde sa očakáva druhý príchod, tam sa ľudia nehádajú. Nie? To je, ako keď sme boli v škole alebo niekde. Vyvádzali ste cez prestávku v triede. My sme mali vyvrtané diery do dverí a bol húriav totálny v triede. Ale keď špión zakričal, ide! Všetci sme stichli. No, len učiteľka išla, alebo učiteľ na hodinu a keď prišiel učiteľ, tak sme boli v pohode, hej, lebo prišiel. No, keď išiel, už sme stichli. No, takže my máme takýto postoj, že kým nečakáme autoritu, tak sa môžeme aj hádať. No ale keď príde autorita, tak zrazu sme v pohode. A kresťania, keď čakajú pána, ktorý príde, tak sa nehádajú. No, možno sa hádajú o tom, kedy príde. Lebo aj o tom sa dá dohadovať, nielen o alkohole. Efezanom 5.18 je známy verš o tom, že neopíjajte sa vínom, ale buďte naplňovaní duchom. Hej, takže tam je úplne jasné, neopíjajte sa vínom. Otázka je pri tej takej jazykovej exegéze, hej, ako som spomínal, že teda sa pozeráme na, tú, na to, ako je to formulované, tak možno, že by sme sa mohli spýtať, ak je víno zakázané, tak by som radšej povedal, nepíte víno, nie, neopíjajte sa vínom. Hej. Inak v modernej kultúre to konštatovali tí, čo sa zaoberajú prekladom Biblie. V niektorých jazykoch to víno sa tam vynecháva, pretože ľudia majú tendenciu si domýšľať, tak vínom sa nemáme opíjať, ale niečím iným sa môžeme. Takže otázka je, že či v dobách, keď to apoštol písal, bol opojný nápoj len víno, alebo aj niečo iné. Zdá sa, že jediný opojný nápoj bol víno k dispozícii a preto je tam neopíjajte sa vínom, lebo iným sa nedá. No ale dnes sa môžete opíjať kadečím. Hej? A preto si musíme uvedomiť zase historický postoj, že ak vtedy bola jediná vec, alebo o inom sa príliš nehovorilo ako o víne, tak neopíjajte sa vínom, neznamená, že iným sa môžeme opíjať. To hovorí nakoniec aj logika či teológia veci. Takže aj tu vidíte, že je dôležitý rôzny postoj z tých štyroch, ktoré som hovoril, aby sme použili a nie len to, že neopíjajte sa vínom. Prejdeme na nejaké kontroverzné otázky a kontroverzné texty, o ktorých sa veľa diskutuje. Tak prvý je 5. Mojžišova 14.26. Možno, že by bolo aj dobre, keby ste si to našli, lebo teraz už naozaj ide do tuhého, ako sa hovorí. Ja skoro by som povedal, neviem, čo vám povedať. 14.26 je napísané, že Mojžiš hovorí Izraelu, lebo 5. Mojžišova sú Mojžišove kázne. Hej? Mojžišov prejav pred tým, než Izrael vošiel do, teda Izrael ako národ vošiel do zasľúbenej zeme. No a tam hovorí, že kúp si čokoľvek chceš, volí ovce, víno, alebo silný nápoj, šechar, čokoľvek ti zachutí a jedz to pred hospodinom svojim Bohom a raduj sa ty aj tvoj dom. Takže tu je otázka. Ak tu je víno a šechar, tak je možné byť pred hospodinom a doslovne Boh hovorí, raduj sa s tým, že užiješ silné víno, aj teda alkoholický nápoj. No, ak vás to pobúri, že teda to nie je možné, no tak určite tam v tom šechár budete vidieť to, čo som hovoril, že tam vnesiete etymológiu tohto slova a poviete, to môže znamenať aj niečo iné a určite to nebude znamenať silné víno. Dokonca náš preklad slovenský, myslím katolický, to je nie ekumenický, tam hovorí, že užívajte víno a iný nápoj, hej? Aby tam nebolo, že silné víno, lebo slovenský prekladateľ si uvedomuje, že nechce podporovať alkoholizmus. Takže to je jeden kontroverzný text. Ja si myslím, že je veľmi ťažké sa na to pozrieť zo všetkých štyroch strán a povedať, že tam určite nesmie byť alkohol. Už nehovoriac o tom, že víno sa prinášalo aj ako obeť hospodinovi. Teda, že sa mohlo vyliať pred hospodinom, tam sa nepilo, ale keď ste obetovali liatú obeť, tak sa predpokladalo, ako keby to pilo to božstvo. Hej? Vy ste to tam vyliali ako na oltár a tým sa hovorilo, že stolujete s tým Bohom, ktorého uctievate. No ak bolo možné obetovať alkoholické víno Bohu, a nebola to urážka, tak nemyslím si, že musíme za každú cenu považovať urážku, že to požije aj človek. Samozrejme, treba si spomenúť, že nebol to kňaz, ktorý šiel do chrámu, ani to nebol nazarejec, ktorý mal nazarejský sľub. Takže tam je má to isté hranice. Ja to nechám radšej otvorené, ale musím sa priznať, že mňa to nepresvieča, že tam nemohol byť alkohol. Je tam použité slovo šechár a v tejto súvislosti, keď je víno a ešte jedno ďalšie slovo. Samozrejme, ten autor, ktorého som vám spomínal, by povedal, že to je hendiáda, hej, teda, že to, tie dve slova znamenajú to isté. No, tak to je otázka, potrebujete sa pozrieť do hebrejčiny, či tam naozaj to spojené len slovom a, ako často sa to takto používa a tak ďalej. Takže niekedy totiž to, čo sa nazýva hendiáda, môže byť aj iná forma, ale už asi by som zachádzal do oblasti, kde by som vás stratil. No, aj tak neviem, či som vás nestratil, ale teraz, keď začneme, ako sa hebrejsky čo píše a kde to naozaj je ono a nie, a čo ešte tam môže byť, tam už je to príliš technické a keby sme to celé prebrali, môžem vám sľúbiť, že aj tak by som vás nepresvedčil, ak máte už nejaký názor. Ne? Pretože to všetko je možné, ale nie úplne nevyhnutné. Takže nakoniec rozhodne to, že, čo my ako voči tomu prežívame, ako kresťania, alebo ako veriaci ľudia. Takže to je jeden kontroverzný text. Ďalší by sme mohli nájsť prísloví 9, prvý, druhý verš. Tam je napísané, že múdrosť postavila dom a potom je tam o 7 pilieroch a zabila svoju, teda na hostinu pripravila zvierata, zabila a tak ďalej. Namiešala víno a dala na, pripravila stôl. A potom v 5. verši je a vyzýva k tomu, že poďte, jedzte a píte z vína, ktoré som namiešala. No, evidentne metaforický text, teda metaforický v tom zmysle, že múdrosť nie je žena a víno, o ktorom sa tu hovorí, nie je nápoj ako skutočný. Lenže niekedy takéto metaforické použitia môžu byť ešte závažnejším svedectvom o tom, aký máme mať postoj k tomu, z čoho tá metafora pochádza, ako keď toto použitie je reálne a nie metaforické. Dám vám príklad z Nového zákona, úplne z inej oblasti. Keď apoštol chce povedať, že my sme slobodní od zákona, tak v 7. kapitole Rímanom začína pripodobnením nášho vzťahu k zákonu ako vzťahu medzi manželmi. Pamätáte si? Hovorí, že kým partner žije, tam on hovorí, kým muž žije, tak žena nie je slobodná od neho. Hej? Až keď zomrie. A on na základe tohto to používa ako metaforu, tam v skutočnosti nehovorí o manželstve. Jeho témou je zákon a kresťan. Ale kresťan, keď verí v Ježiša Krista, zomrel a je mŕtvý v Kristovi. A preto tak, ako keď manžel zomrie, žena je slobodná, tak keď my sme zomreli v Kristovi, tak sme slobodní a môžeme mať nového partnera a to je nový zákon v Kristovi. Hej? Takže nie sme viazaní starým zákonom, ale máme nový zákon, zákon viery. Keď používa Pavol túto argumentáciu a na základe manželstva, tak z toho môžeme vidieť, aký má postoj k manželstvu. No? Nepriamo. Tento text nie je o manželstve, ale hovorí nám o tom, čo si on myslí o tom, ako má vyzerať manželstvo a kedy je a nie je prípustný rozvod. Hej, on tvrdí, že rozvod neexistuje v podstate, kým kým ten žije, partner, tak je viazaná. Hej? Už aj muž je viazaný ženou, proste tam on hovorí jeden vzťah. Takisto v tomto texte, keď sa nehovorí o víne, ale hovorí sa o tom, že múdrosť volá všetkých ľudí k tomu, aby si užívali múdrosť Božiu, lebo tá múdrosť bude, dá bezpečie domova, hej, postavila dom, 7 pilierov, niečo nádherné, dá vám estetický zážitok, dá vám zážitok, ako keď by ste sa najedli, proste máte pocit sýtosti a ste tak šťastní a unesení, že sa cítite, ako keby ste boli opojení dobrým vínom. Hej. Tak ak múdrosť pripravuje dom, hostinu a víno, tak nepriamo sa hovorí o tom, že všetky tieto veci sú veľmi dobré a použitie. A my môžeme povedať, že nejde o skutočný dom, skutočnú hostinu a skutočné víno, ale zase otázka je, čo s nami robí radosť z nejakého objavu, z nejakej pravdy. Ak vás to niekedy unieslo nadšenie z niečoho, čo ste objavili, čo ste zistili, tak viete, že to má charakter akejsi opojnej sily. Ak nie, znovu sme pri tom, že vlastne náš postoj k náboženstvu určuje, alebo môže určovať náš postoj k výkladu týchto miest. Hej. Ja verím tomu, že istá miera opojenia tu je možná, ale nie opilstva, ale akéhosi tak silného emocionálneho zážitku, že strácate úplne prísnu seba kontrolu či seba pozorovanie. Neviem, či sme dobre na tom s časom. Ako to vyzerá? Áno? Takže môžeme ešte? Nechcem, aby som vás úplne unavil, tých textov je veľa, no ale poďme na tie asi, čo sú najzávažnejšie a predpokladám, že všetci viete o prvom liste Timoteovi 5.23 nepí len vodu, ale užívaj víno. Tak abstinent tisti, či ako ich mám nazvať, majú pravdu, že tu sa nehovorí o pití vína, ale užívaní vína. Takže je možné, že nejde o to, že apoštol chce, aby Timoteos popíjal víno spoločensky, alebo keď mu chutí, ale že išlo naozaj o lekárske, lebo aj hovorí, že máš veľa problémov, takže užívaj. A tam je nie pí, ale užívaj, a doslovne ako keď medicínu, hej, používaj to. Hej. No a niekedy tam aj zdôrazňujú, že to prvé slovo, že len vodu, vyzerá ako keby Timoteus predtým bol akože mal nejaký sľub, alebo mal zásadu, že vôbec nepije víno, lebo to slovo sa dá tak preložiť, že nepí len vodu. Hej. Tam je jedno slovo, ktoré neobsahuje nejak slovo len, ale je pravda, že by sa mohlo tak preložiť. Ja asi až tak grécky neviem, že by som toto mohol úplne jasne zhodnotiť. Takže musíme pripustiť, že toto nie je povolenie spoločenského pitia vína, alebo dokonca výzva k tomu, že však užívaj si víno, keď ti chutí, ale je to skôr lekárska rada. Hej? To treba úplne jasne povedať. Na druhej strane je jasné, že nemusí sa báť alkoholu, že náhodou sa toho dotkne a znečistí sa, alebo čo. No. Tak to je ale už iný extrém. Najväčšie pohoršenie pre ľudí a často aj najväčšie povzbudenie k alkoholizmu je druhá kapitola Jánovho evanjelia, kde pán Ježiš z vody urobí obrovské množstvo vína a teraz ľudia, ktorí majú radi alkohol, sú nadšení, lebo tak a Kristus urobil víno, no tak poďme piť. A zase ľudia, ktorí to vidia ako, ako niečo, čo ich pohoršuje a čo... jeden autor tam hovorí, že proste toto musí odmietnúť každý úctyhodný človek alebo úctivá myseľ. Proste ak ste normálni a máte akúsi, akúsi úctyhodnosť v sebe, tak toto je nemožné. No tak teraz ten prístup je, ako vidno, rozhodujúci. Ja sa na to najskôr pokúsim pozrieť čisto z jazykového hľadiska a potom sa spýtame niekoľko teologických otázok. Tak jazykové hľadisko hovorí o tom, že v texte sa používa slovo víno, ktoré môže a nemusí byť alkoholické. Aj to sa treba pripustiť na jednej aj druhej strane. Môže a nemusí byť. Je niekedy použité slovo ojnom v zmysle, že to nie je alkohol. Akože to nie je alkohol. Takže to je jedna vec z jazykového hľadiska. Je tam použité slovo, že keď sa hostia opijú, prípadne napijú. No slovo metysko, hej, to je slovo opiť sa, môže znamenať dobre sa napiť aj niečoho iného. Rozumiete, že sa proste do sýtosti niečoho napijete. Takže keby sme veľmi chceli, aby tam nebol alkohol, tak si myslím, že to môžeme dosiahnuť. Zostanú nám ale nejaké otázky, ktoré ja vám chcem povedať, aby sme to videli aj z druhej strany. Ak gréčtina pozná slovo na nealkoholické víno, ako som hovoril, glevkos, tak autor, a my veríme, že Biblia je inšpirovaná. Veríte, že Biblia je inšpirovaná? Ja verím, hej? Takže keby som neveril, tak ju nevykladám. Na čo? Hej? Môžeme čítať Grimmove rozprávky. Hej? Ja vykladám Bibliu, pretože verím, že to je Božie slovo. Ak to inšpiroval Svätý Duch, tak mi tu dal slovo oinos, ktoré môže a nemusí znamenať alkohol, ale ak mi tam nedal slovo glevkos, ktoré nemôže znamenať alkohol, tak ja nemôžem nikoho zaviazať tým, že tu musíš čítať nealkoholické víno. Ak chcem, môžem, aby som bol abstinent a nikomu nebudem vnucovať, že teda Ježiš vyrobil alkohol, ale mňa text slovom nenúti k tomu, aby som to chápal a musím inú metódu použiť. Lingvistická alebo jazyková metóda nestačí. Rozumiete, čo chcem povedať? Nestačí vedieť grécky, musím ísť ďalej, lebo je tu problém. To isté so slovom opiť sa, či podnapiť sa. Keď sa na to pozrieme v súvislosti, ten vedúci tej svadby v Káne tak konštatoval, že každý dáva to lepšie víno najskôr, aby to neskôršie, horšie víno už si ľudia tak nevšímali. Toto slovo nevšímali tam nie je. Možno, že už ho toľko nebudú chcieť, hej? Lebo už keď si dáte jedného, tak už to druhé nemusíte. Nie je to tam napísané. No, ale jedna možnosť je, že keď už ste trošku pod parou, tak už príliš nevnímate, čo prichádza ďalej. Je tá možnosť tam. Určite ju nemôžeme vyradiť. Hej? Samozrejme, ak sme abstinenti a zaručenie tam to nie je, tak povieme, že toto metysko má ten význam, že sa len dobre napili, ako keď sa vody poriadne napijete a už nič nechcete, hej? Lebo už máte plný žalúdok. No. Tak aj tak to môžete chápať a ja vám to nejdem vyvracať. Na čo? Hej? Ak toto chcete, tak to tam môžete nájsť. Hej. Môj problém je, ako inšpirovaný text, že ak to takto mám rozumieť, tak nestačí mi text. Musím vedieť úplne niečo iné. A ešte jedna možnosť je, ale, ktorú mal autor písma, Ján a Duch Boží, a povedať mi, hej, ale toto víno, z toho sa neopijete. Hej? Pretože tam je metysko, hej, že keď sa opijú, tak potom dá ďalšie. A Ježiš na to mohol povedať, ale ja som vyrobil víno, z ktorého sa nikto neopije. Nepovedal to tam, my sa tam môžeme dopovedať, ak nám to veľmi nespijú, tak potom dá ďalšie. A Ježiš na to mohol povedať, ale ja som vyrobil víno, z ktorého sa nikto neopije. Nepovedal to tam, my sa tam môžeme dopovedať, ak nám to veľmi nesedí, ale mne sa zdá,

To, čo Pavol píše Kolosanom, Kolosanom 2.21, a tam kritizuje ľudí, ktorí učia, že sú veci, ktorých sa nesmieš dotknúť, ktoré nesmieš ochutnať a ktorých sa nesmieš, s ktorými nesmieš narábať. Môžete si nájsť Kolosanom 2.21 a hovorí, že to je falošné náboženstvo, ktoré obrovský dôraz na to dáva, čo ochutnáš, s čím narábaš a čoho sa dotkneš. Kresťanstvo nespočíva v tom, čo my ochutnáme, či neochutnáme. Určite, keď sa opíjame, že strácame sústredenie a schopnosť rozmýšľať, zdravo rozmýšľať, tak je to hriech a vedie nás k neschopnosti modliť sa, neschopnosti prežívať Ducha Svätého. Preto Efezanom 5.18 je napísané, neopíjajte sa vínom, ale buďte plnení duchom. Tie dve veci nejdú dohromady. Ak chceme naplnenie ducha, nemôžeme byť opití vínom. Takže to je jasné. Ale, ako som už vtedy spomínal, tam nie je nepite víno, ale neopíjajte sa vínom. Takže tá formulácia mne naznačuje, že opak neopíjania je normálne užívanie a nie absolútna abstinencia. Rozumiete? Ak vám poviem, neopíte sa, tak som vám nepovedal, že ani sa toho nedotknite. Som povedal, dajte si pozor. No, abstinentizmus hovorí, že každé užívanie alkoholu nevyhnutne vedie k závislosti. Je pravda, že u niektorých ľudí áno, ja som rozprával s niektorými, čo sa tým dlho zaoberajú, hovoria, že môžete mať dedičný problém, keď alkohol vo vašom tele okamžite vytvára závislosť, pretože chémia, ako sa spracúva vo vašom tele, je iná ako u iných ľudí, ako u normálneho človeka, ak to tak nazveme. A to môže byť dedičný problém. Takže ak takýto problém niekto má, tak určite každé užitie alkoholu je pre neho nebezpečné, ako keby ste išli skúsiť heroín. Údajne na heroín je človek okamžite závislý. Neskúšal som to, vďaka Bohu, ale tak hovoria, že sú isté drogy, ktoré jedno použitie vás urobí závislými. Neviem, či je to heroín, možno kokain. Ale toto sa môže stať u niektorého človeka. Ja som takých ľudí, neviem, či som niekoho poznal, ale väčšina ľudí, s ktorými sa stretávam a užívajú alkohol, tak pokiaľ nie sú totálne zašití alkoholici a neviem o tom, tak sú schopní občas ho mať, občas ho nemať. A nepýtajú sa, či to treba, alebo netreba. Takže mne sa nezdá, že by u každého človeka bolo treba zakázať alkohol, lebo každé použitie je okamžitá závislosť. Takže to je teologický postoj, že teda ak z toho urobíme tak veľkú vec, že proste Ježiš to nemohol urobiť, lebo to je pod jeho dôstojnosť, aby on vyrobil nejaký alkohol. Ďalšia teologická otázka je, prečo Boh stvoril veci, ktoré sú v živote nebezpečné? Lebo, priznajme si, svet je plný nebezpečenstiev. Súhlasíte? Nie je tu len alkohol. A my sme, toto je len krok k tomu, aby sme začali kritizovať Boha, ako stvoril svet. Na svete sú nebezpečné látky, nebezpečné choroby, nebezpeční ľudia, nebezpečné náboženstva, množstvo nebezpečných vecí, ktoré nás ženú k tomu, aby sme sa modlili a povedali, Bože, chráň ma. Alkoholizmus, alebo alkohol, hej, ak chcete, hroznová šťava, je jeden z nich. Alebo jedna z tých vecí. Jedna z tých vecí nebezpečných je alkohol. A ísť na to takto, že Ježiš to nemohol urobiť, lebo to je nebezpečné, je nepriama kritika Boha, ako nás to stvoril. Nemohol nás stvoriť do sveta, kde sa nezomiera, kde nie sú nemoci, kde nie sú nebezpečné látky, kde nie sú žiadne jedy, kde čokoľvek jete vám len prospieva. Mohol? Prečo to neurobil? Rozumiete? Takže ak začneme Ježiša kritizovať za zázrak, že vyrobil víno, ktoré, ak je teda alkoholické, tak je to nebezpečné, lebo dá sa z toho piť,
No dobré, ale potom musíme sa aj spýtať, prečo Boh tak

0: to stvoril svet.
1: Ne. Takže my máme potom väčší problém a musíme sa pýtať nie len otázku jazykovú a literárnu, ktorú sme sa pýtali v súvislosti, ale musíme sa pýtať aj teologickú otázku. Na tú teologickú otázku je veľmi ťažké odpovedať. Moja pokusná odpoveď je, že Boh nás viedol, že Boh tak stvoril svet, aby sme nevyhnutne boli odkázaní na Neho. Ak všetky veci môžem, 1. Korintianom 6.12, ale nie všetko prospieva, ak všetko je podľa zákonné alebo zákonité, ale nie všetko je dobré, 1. Korintianom 10.23, tak je dôležité, aby som rozumel, že ak nemám byť ovládaný ničím v tomto svete, nie len alkoholom, ničím okrem Boha, tak musím sa mu odovzdať. A to je moja pokusná odpoveď, neviem, či všetci budete súhlasiť, ale mám dojem, že toto by mohla byť aspoň jedna z odpovedí. Nebezpečné veci, ako je alkohol, sú tu preto, aby sme vedeli, že sami to nezvládneme. Ak zvládneš alkohol, možno nezvládneš sex. Ak zvládneš sex, možno nezvládneš pýchu. Ak zvládneš pýchu, možno nezvládneš sektárstvo. Všetci máme tendenciu niečím sa nechať ovládať namiesto Boha. A princíp viery je, že nič iné ma neovláda ako Pán Ježiš Kristus. A možno preto, neviem, ale možno preto Boh dovolil, aby taká nebezpečná vec, ako je alkohol alebo v Biblii víno, tu existovala, aby sme vedeli, že keď to máme užívať, ak teda sa rozhodneme, že ideme nie cestou totálnej abstinencie, ktorá je úctyhodná a často potrebná, ak ideme teda cestou miernosti, že teda užívať a nezneužívať, tak musíme vždy dať pozor, lebo vždy sme na... môžeme byť veľmi blízko toho, že nás to chytí a už sme v závislosti. Takže rozhodne to netreba brať na ľahkú váhu. A ešte by bolo dobré spomenúť texty, ktoré hovoria o tom, že je dobré zdržať sa jedenia alebo pitia, keď to pohoršuje brata. To znamená, že ak niekto abstinuje, lebo nemôže alkohol, lebo bol alkoholik, tak určite, keď príde ku mne na návštevu, tak nebudem ja pred ním popíjať nejaký alkoholický nápoj. Samozrejme, že to treba povedať aj druhú vec, že často toto pohoršovanie sa používa na vydieranie a že ľudia, ktorí sa pohoršujú, sa správajú nie ako slabší, ale ako silnejší. To znamená, celé zhromaždenia musia poslúchať tých, ktorí sú slabší vo viere, lebo majú takú silu, že povedia, ak ma pohoršíte, tak ste v hriechu. No tak to už nie je slabé svedomie, ale silné vydieranie. Hej? Takže buďme opatrní, lebo zo slabosti viery sa veľmi rýchlo stane nástroj manipulácie. Tam treba vedieť rozlišovať. My sme slobodní od zákona, teda môžete sa dotknúť alkoholu a z lásky k bratovi, ktorý je slabý, môžete sa ho vzdať. Ak sa ho nemôžete vzdať, tak máte problém. No a ja by som vlastne týmto chcel to uzavrieť, že alkohol a víno, akékoľvek, je veľmi nebezpečné a je posmeškár, to hovorí jedno príslovie, že sa ti posmieva. On si myslí, že to zvládneš, ak si myslíš, že to zvládneš, mýliš sa. Nikto to sám nezvládne. A preto musíme byť veľmi opatrní a vždy, keď máte pred sebou alkohol alebo čo a užívate, tak dajte pozor, aby ste boli schopní to neužívať a vzdať sa toho. Ak to nie je, je to nebezpečné. Abstinentizmus možno Slovákom by veľmi pomohol. Nie som si istý, či štátny zákon je dobrý návod. V Amerike mali zákaz niekoľko 12 rokov, alebo koľko, totálnu prohibíciu. Pomohla mafii, pretože tí predávali alkohol a na tom hodne zarobili, keďže štát zakázal výrobu alkoholu. Takže neviem, či toto je cesta, nechcem to ani kritizovať, ani nič. Napriek tomu, že asi by bolo s tým treba niečo robiť a aj sa snažia, ako napríklad anonymní alkoholici. Biblická analýza jazyková nie je na ich strane, že teda máme byť absolútni abstinenti. To je môj záver. Dá sa to tam vložiť na niektorých miestach tak, že všetko poskrúcate, no ale nezdá sa mi to presvedčivé a zdá sa mi, ak tieto metódy použijeme inde, môžeme dokázať všeličo, čo už potom nie sme šťastní. Literárna exegéza ukazuje niektoré možnosti, ktoré dokazujú, že alebo naznačujú, že tie vína môžu obsahovať alkohol. No a rozhodujúca bude naša teológia, alebo naša viera. Teda nakoniec kresťan by mal vedieť niekde, či jeho pán, Ježiš, ktorý ho spasil, sa vie na neho usmievať, keď tam má pred sebou nejaký pohár a v ňom víno, a či je to v poriadku. Či to vie robiť pred Hospodinom. Ak tam je nejaká pochybnosť, alebo nejaké niečo, že niečo nie je v poriadku, že ma to ovláda, tak moja rada je rozhodne, nie je problém alkohol, ale problém je neposlušnosť Hospodinovi.
0: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 24. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo zaznelo mi v 9. roku, v 10. mesiaci, 10. dňa toho mesiaca. Človeče, poznať si meno dnešného dňa. Presne tohto dňa vrhol sa babylonský kráľ na Jeruzalem. Vyslov podobenstvo o dome vzdoru a povedz im. Takto vraví Hospodin Pán. Postav hrniec, postav aj vody nalej doň. Polož doň kusy mesa, samé dobré kusy, stehno i lopatku, naplň ho vyberanými kostiami. Vezmi z najlepších oviec, navrstvi drevo pod ním. Povar jeho kusy nech sa varia a var aj kosti v ňom. Preto takto vraví Hospodin Pán. Beda mestu krvi prelievania, hrncu, v ktorom je hrdza a z ktorého hrdza nezíde. Kus po kuse to povyťahuj z neho, bez losovania o tom. Lebo krv, ktorú vylialo, je v jeho strede, na holú skalu ju vylialo, nevylialo ju na zem, aby ju pokryl prach. Aby som vzbudil prchkosť, aby som vykonal pomstu, vylial som ním preliatú krv na holú skalu, aby nebola prikrytá. Preto takto vraví Hospodin Pán. Beda mestu krvi prelievania. Aj ja nakladiem veľkú hranicu dreva. Naznášaj dreva, roznieť oheň, dovar meso, vylej polievku a kosti zhoria. Postav ho prázdny na uhlie, aby sa rozhorúčil, aby sa rozžeravil jeho kov, aby sa v ňom rozstavila jeho nečistota, aby sa stratila jeho hrdza. Nadarmo som sa ustával. Množstvo jeho hrdze nezíde z neho. Do ohňa z jeho hrdzou. Pretože si sa poškvrnila svojou nehanebnosťou, očisťoval som ťa a predsa nie si očistená od svojej nečistoty. Nebudeš už čistá, kým neutíším svoju prchkosť na tebe. Ja, Hospodin, som to povedal, príde to. Splním to, nenechám to bez povšimnutia, nezmilujem sa a nezľutujem. Podľa tvojich ciest a podľa tvojich skutkov budú ťa súdiť, znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, beriem ti náhlou smrťou, čo je najvzácnejšie tvojim očiam. Avšak nesmúť a neplač. Nech ti nevýjde ani slza. Tíško vzdychaj, nedrž smútok za mŕtvou, turban si zaviaž a sandále si obuj na nohy. Ale fúzy si nezakry, ani nejedz chlieb smútku. Ráno som to vyrozprával ľudu. Večer mi zomrela žena. Potom ráno som splnil, čo mi bolo prikázané. A ľud mi hovoril, nevysvetlíš nám, čo to znamená pre nás, že si takto počínaš? Povedal som im, dostalo sa mi slovo Hospodinovo, povedz domu Izraela, takto vraví Hospodin Pán. Poškvrním svoju svätyňu, vašu pyšnú pevnosť, čo je najvzácnejšie vašim očiam a po čom túži vaša duša. I vaši synovia, i vaše céry, ktorých ste zanechali, padnú mečom. Budete si počínať tak, ako si počínam ja. Nezakryjete si fúzy, ani chlieb smútku nebudete jesť. I svoje turbany budete mať na hlavách, a sandále na nohách. Nebudete žalostiť ani plakať, ale budete chradnúť pre svoje viny a budete vzdychať druh s druhom. A tak vám bude Ezechiel znamením, keď budete robiť všetko, čo robil on. Keď to príde, poznáte, že ja som Hospodin Pán. Ty však, človeče, toho dňa, keď im odnímem ich pevnosť, ktorej krása im bola radosťou, čo bolo najvzácnejšie ich očiam a túžbou ich srdc, ich synov a ich céry, toho dňa príde k tebe utečenec a zvestuje to tvojim ušiam. Toho dňa sa otvoria tvoje ústa, budeš hovoriť s utečencom, nebudeš už nemý a takým budeš znamením. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

0: Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježiši. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 25. kapitola.
2: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráť sa tvárou k Amoncom, prorokuj proti ním a povedz Amoncom. Čujte slovo Hospodina Pána. Takto vraví Hospodin Pán. Pretože hovoríš, aha, o mojej svätyni, pretože je znesvetená, a o pôde Izraela, pretože spustla, a o dome Júdovom, pretože odišiel do zajatia, preto ťa vydám do vlastníctva ľuďom východu, rozložia u teba svoje stanové tábory a postavia si u teba svoje bydliská, pojedia tvoje ovocie, vypijú ti mlieko. Rabbu vydám za pastvinu stádam a sídla Amoncov za ležisko ovciam. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Lebo takto vraví Hospodin Pán. Pretože si rukami tlieskal a nohou dupotal a zo srdca si sa radoval so všetkým opovrhnutím voči pôde Izraela, vystriem ruku proti tebe, vydám ťa na plienenie národom, vykynožím ťa spomedzi národov, vyničím ťa z krajín a vyhubím. Potom poznáš, že ja som Hospodin. Takto vraví Hospodin Pán. Pretože Moab a Seir hovorí, hľadom Júdov je ako ostatné národy, preto otvorím svah Moábska od miest, od všetkých jeho miest, od ozdoby krajiny, od Bét Ješimótu, Baal Meónu a Kiriataimu. Dám to ľuďom východu aj za Amoncami do vlastníctva, aby sa nespomínali Amonci medzi národmi. Na Moábcoch vykonám súd a potom poznajú, že ja som Hospodin. Takto vraví Hospodin Pán. Pretože sa Edom kruto pomstil domu Júdovmu, veľmi sa previnil, keď sa pomstil na nich, preto takto vraví Hospodin Pán. Vystriem ruku proti Edomu a vykynožím z neho človeka i dobytok, zmením ho na zrúcaniny od Témánu po Dedán, takže padnú mečom. Svoju pomstu proti Edomu vykonám prostredníctvom svojho ľudu Izraela a naložia s Edomom podľa svojho hnevu a podľa svojej prchkosti. Vtedy poznajú moju pomstu. Znie výrok Hospodina Pána. Takto vraví Hospodin Pán. Pretože Filištínci konali z pomsty a kruto sa pomstili s opovrhnutím v srdci s odvekým nepriateľstvom, preto takto vraví Hospodin Pán. Vystriem ruku proti Filištíncom, vykynožím Kréťanov a zničím ostatok obyvateľov morského pobrežia. Vykonám na nich veľké skutky pomsty s trestami sprchkosti. Vtedy poznajú, že ja som Hospodin, keď uvalím na nich svoju pomstu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 26. kapitola.
1: V 11. roku, prvého dňa, prvého mesiaca, zaznelo mi slovo Hospodinovo. Človeče, pretože sa Týrus posmešne vyjadruje o Jeruzaleme, aha, zborená je brána národov, mne pripadne, plnosť sa zmení na trosky. Preto takto vraví Hospodin Pán. Hľa som proti tebe, Týrus. Privediem na teba mnohé národy, ako more vyhazuje svoje vlny, zničia hradby Týru a zrúcajú jeho veže. Odmetiem jeho prach z neho a zmením ho na holú skalu. Miestom na sušenie sietí bude uprostred mora, lebo ja som to povedal, znie výrok Hospodina Pána, korisťou bude národom. I jeho céry, ktoré sú na poli, budú vyvraždené mečom a potom poznajú, že ja som Hospodin. Lebo takto vraví Hospodin Pán. Hľa, privediem k Týru babylonského kráľa Nebúkadnecara zo severu, kráľa kráľov s koňmi, bojovými vozmi, s jazdcami, s veľkým nasadením síl a mnohým ľudom. Tvoje céry na poli vyvraždí mečom, rozloží proti tebe obliehacie zariadenie, navrší proti tebe val a postaví proti tebe štít. Úder dobývacích baranov nasmeruje na tvoje hradby a tvoje veže porúca svojimi železnými nástrojmi. Od záplavy jeho koní pokrie ťa ich prach, od hrmotu jazdcov, kolies a vozov triasca budú tvoje hradby, keď bude vchádzať do tvojich brán, ako sa vchádza do prelomeného mesta. Kopitami svojich koní pošliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud vyvraždí mečom a tvoje pamätné chrámové kamene, tvoju moc zvrhne na zem. Vyrabujú tvoje bohatstvo a vyplienia, čo si získal obchodom, zbúrajú tvoje hradby, i tvoje vzácne domy zrúcajú, i tvoje kamene, tvoje drevo a tvoj prach pohážu do vody. Zastavím hukot tvojich piesní a nebude viac počuť zvuk tvojich citár. Zmením ťa na holú skalu, budeš miestom na sušenie sietí, nebudeš viac vybudovaný, lebo ja, Hospodin, som povedal, znie výrok Hospodina Pána. Takto vraví Týru Hospodin Pán, miestom na sušenie sietí, nebudeš viac vybudovaný, lebo ja, Hospodin, som povedal, znie výrok Hospodina Pána. Takto vraví Týru Hospodin Pán, v skutku od rachotu tvojho hlučného

si hrôzu, sadnú na zem, budú sa vzrušením chvieť a desiť nad tebou. Potom sa pustia do žalospevu nad tebou a povedia ti: ako si zmizlo z mora preslávené mesto, ktoré bývalo mocné na mori, ono i jeho obyvatelia, ktorí šírili strach na celú pevninu. Teraz sa trasú ostrovy pre deň tvojho pádu a zmetené sú ostrovy, ktoré sú na mori, pre tvoj zánik. Lebo takto vraví Hospodin Pán: keď ťa premením na spustnuté mesto, ako sú mestá, ktoré sú neobývané, keď vyvediem proti tebe prahlbinu, takže ťa pokryjú mnohé vody, zavrhnem ťa spolu so zostupujúcimi do záhrobia k pravekému ľudu a umiestním ťa v podzemnej krajine ako praveké zrúcaniny s tými, čo zostúpili do záhrobia, aby si viac nemohlo bývať a zaujať miesto v krajine živých. Pripravím ti hrozný koniec, aby ťa viac nebolo. Budú ťa hľadať, ale už ťa nikdy nenájdu. Znie výrok Hospodina Pána.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní cyklu otázok a odpovedí. A dnes na tému, čo znamená vydať niekoho na záhubu do rúk satanovi? Na naše otázky bude opäť odpovedať teológ Vladimír Božko. Na úvod by som prečítal z epištoly 1. Korinským, 5. kapitoly 4. až 5. verš. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som akoby prítomný rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho pána Ježiša, keď sa zídeme vy a môj duch s mocou nášho pána Ježiša vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v pánov deň zachránený. Je to veľmi ťažká téma a ťažká otázka, tak skús niečo nám o tom povedať.
2: Keby sme tú udalosť, to, čo tam sa popisuje, sa snažili povedať moderným jazykom, tak ja som povedal, že to je pastorálna intervencia na diaľku, lebo apoštol Pavol tam nebol fyzicky prítomný. To, čo je na tom na prvé a možno aj na viac rečítanie šokujúce, je taká tá tvrdosť. A tu by som to chcel trochu sa tomu venovať, že prečo takto to dá, čo to vlastne znamená. Ale toto by chcelo taký nejaký trochu kontext viacej, že o čo vlastne išlo, že v čom bol hriech toho človeka. A to chce ešte širší kontext celého zboru v Korinte. Prví kresťania vyrastali väčšinou v pohanskej kultúre, ktorá bola veľmi známa, veľmi takou nemravnosťou a neviazanosťou. A práve Korint tým bol preslávený. Že to bolo mesto plné modloslúžby a sakrálne prostitúcie, že spojené s toho nejakými sexuálnymi orgiami. Takže z tejto kultúry prichádzali Korintiania. Teda Korintský zbor, teda ľudia, ktorí tí kresťania, ktorí boli v tom zbore. Ten zbor súčasne bol veľmi, veľmi charizmatický, veľmi intenzívne sa tam prejavovali duchovné dary. A veľká časť toho listu Pavlovho je venovaná práve tejto terminológii. No. A v tomto zbore sa udialo to, že Korintiania boli dosť taký hrdý na to, že sú charizmatici, že sa toto tam u nich prejavuje. A súčasne tam tolerovali veci, ktoré až tak veľmi zbožné neboli. A toto bolo jeden z nich. Bol tam človek, ktorý urobil niečo, čo dnes nazývame, že incest, teda, že mal sexuálny pomer s manželkou svojho otca. No, a Pavel vyčíta najskôr Korintianom, že toto trpia. Že s tým nič neurobia. Že sa nadúvajú, že sú duchovní a takýto veľký hriech, ktorý nevidno a nerobia ani pohania, tak tam tolerujú. A do tejto situácie on prichádza tá jeho intervencia. Že chce, aby sa to vyriešilo. Aby sa to vyriešilo tak, že tohoto človeka vydajú satanovi. Ten text popisuje aj ten dôvod, že na záhubu tela, aby bol zachránený jeho duch. To je v tom celom kontexte veľmi dôležitý moment, pretože to vydanie satanovi má byť na záchranu toho človeka pre večnosť. Čo to ale znamená vydať satanovi? No, asi v tom kontexte, ako to bolo písané, to bolo to, že cirkev toho človeka vylúči spomedzi seba. Že ho postaví mimo spoločenstvo, to, čo dnes my hovoríme, že dá ho do cirkevnej kázne. A to takéto kázne, že teda ho vylúči spolu zo svojho stredu a čím sa ten človek postaví mimo ochranu tej cirkvi.
1: Hej. A má to bezprostredne znamenať záhubu tela? Ten človek zomrie?
2: Toto to nemusí znamenať, ale že o čo v tom ide? Že teda ten človek je mimo spoločenstva a zrazu nemá ochranu modlitieb iných ľudí, zrazu nemá reálne spoločenstvo. A toto spôsobí, že nejakým spôsobom Satan môže likvidovať jeho fyzický život. Čo nemusí hneď znamenať, že ho priamo zabije, ale že mu spôsobí nejaké problémy. Našli by sme v písme paralely toho, že diabol niekomu spôsobil, dajme tomu, fyzickú nemoc, alebo ohrozilo. To v písme je pomerne bežná téma. Teda z môjho pohľadu, ako tomu rozumiem, sa myslí práve na niečo také. No ale aby to bolo zrozumiteľnejšie, tak skúsim potiahnuť nejaké paralely. Jedna je paralela zo skúsenosti s práce s závislými. Jedna z dôležitých vecí pri pomoci závislým je tým, že a vtedy niekedy začína vôbec ten, to je začiatok niekedy tej pomoci, je, že tých ľudí vystavíme následkom toho ich konania. Lebo väčšinou to funguje tak, že závislý je v nejakej rodine alebo v nejakej komunite a tam mu to toleruje a podporuje tú jeho závislosť. Až v momente, keď je to prípad, že dieťa v rodine, až keď tá rodina postaví to dieťa do situácie, že mu povie, že buď so sebou niečo budeš reálne robiť, buď sa vysporiada s tou závislosťou a pôjde sa liečiť, alebo nebudeš tu v tejto našej rodine, tak až vtedy veľa tých závislých vôbec to začne riešiť. Až vtedy, keď dopadnú tieto dôsledky toho jeho správania. Možno zjednodušene by sa dal povedať, že tak ten človek si potrebuje naraziť nos. Potrebuje zistiť, že to, čo robí, je zničujúce. Že mu to v skutočnosti ubližuje. No. Podobnú paralelu by sme mohli nájsť v starej zmluve, keď sa pozeráme na Božie súdy. Že Božie súd v starej zmluve často má ten význam, že vydám ich vlastným cestám. Alebo že odvrátim svoju tvár od nich. Že ten Boží súd spočíval v tom, že Boh nechal, dajme tomu, Izraelcov ísť vlastnou cestou, aby dopadli tie ich činy. A prestali chrániť, zobrali im tú ochranu. A potom oni si narazili na tom nos. A zmysel tohoto súdu nebolo zničiť tých Izraelcov, ale zachrániť pre večnosť. Zmysel časného Božieho súdu je zachrániť človeka pre večnosť. A tento princíp, ja si myslím, že je aj v tomto príbehu o tom vydaní Satanovi. Že ide o to, aby ten človek bol zachránený pre večnosť a to riziko, že mu to spôsobí veľké, dajme tomu, problémy v živote, prípadne možno aj fyzickú smrť, čo takisto, je z tohoto pohľadu tá záchrana pre večnosť je dôležitejšia ako toto. Ešte by som jeden taký podpornú myšlenku alebo podporný text. V liste Korinským tiež sa píše o tom, že o súde nad kresťanmi. A že bude posudzované dielo nášho života. A je to povedané obrazom, že niekto stavia na základ, ktorý je Kristus, zlato, striebro, diamanty, niekto drevo a seno. A že súd ukáže, že aké to dielo tých jednotlivcov bolo. Že niekomu to dielo zhorí. A tam je potom taký moment, že život si síce zachráni, ale ako cez oheň. Jedna vec je to, že keď odovzdáme svoj život Kristovi, že tým získavame večný život. A druhá je, ako žijeme život s ním tu na zemi. Takže my ho môžeme reálne premerať. A keď už žijeme zle, a niekedy extrémne zle, čo je prípad tohoto človeka, tak Boh sa nás snaží zastaviť takmer akýmkoľvek spôsobom, aby sme nestratili večnosť. A v tomto ja vidím zmysel toho, že vydať Satanovi, že to nie je, že zavrhnúť toho človeka na večnosť, ale veľmi tvrdým spôsobom mu nechať dopadnúť jeho činy na jeho život, čo teda Satan využije, že keď je nechránený, aby ten človek sa mohol spamätať a činiť pokánie, aby zachránili pre večer.
1: V tejto súvislosti mi napadá taká trochu všetečná otázka, že ak toho človeka vylúčia zo spoločenstva, ostane v tomto šírom svete sám, bez ochrany spoločenstva a modlitieb, ako si spomínal, akým spôsobom môže byť tento jeho duch zachránený? Keď on bude ďalej hrešiť, bude ďalej žiť v tom štýle života, aký žil, ako môže byť zachránený jeho duch?
2: Tak to som nespomenul, ale dúfal som, že to z toho vyplýva, že to dopadnutie tých činov má doviesť toho človeka k pokániu a k návratu. Je to možno znovu, že ďalší príklad, že marnotratný syn, že on odišiel od otca a nejakú dobu sa mal dobre, žil si v svojom hriechu a potom ho to doviedlo úplne na dno. A to bol moment, kde on sa spamätal, kde sa chcel vrátiť. Takýmto spôsobom Boh často jedná s nami, hej, že nechce nás zbytočne, nejde o to nás ponižovať alebo ubližovať nám, ale chce nás doviesť k sebe naspäť. Je veľmi pravdepodobné, že ten človek nakoniec činil pokánie, lebo v druhom liste Korinským, v druhej kapitole sa spomína prípad, že nejakého človeka, ktorého vylúčili, že aby ho už prijali naspäť, aby sa príliš nermútil. To je veľmi pravdepodobné, že sa jedná o tohoto človeka. Nie je to úplne tam explicitne povedané, ale je to jedna z alternatív. Ten text nám znie tvrdo a vyzerá to, ako keby Pavel tým, že vydať človeka satanovi chcel, že zahúbiť toho človeka pre večnosť. Ale opak je pravdou. Že to je snaha zachrániť toho človeka pre večnosť. A nám to znieje v dnešnej dobe tvrdo aj preto, že sa nám zdá sa mi, že viacej stráca s nášom kresťanskou myšlenkou sveta realita duchovného boja, že my stojíme v duchovnom boji. A takisto zrejme nemáme tak vysoko postavený význam spoločenstva. V tej dobe dostať sa mimo spoločenstva bolo úplne jasné, že ten človek sa dostáva spod ochrany a dostáva sa pod diabolský vplyv, hej, že sa zintenzívnia útoky na neho. Ale znovu by som rád zopakoval, že to nejde o zničenie toho človeka, ale o záchranu. Je to drastická metóda záchrany, ako je drastická metóda záchrany, keď chirurg amputuje niekomu nohu, ktorá je zasiahnutá gangrénou. Nejde o zmrzačenie človeka, ale o záchranu.
1: V tejto súvislosti mi napadajú myšlienky, ako sa nesprávne môže uchopiť tento text z obdobia napríklad temného stredoveku.
2: Tak mne sa zdá, že práve v stredoveku možno zlou interpretáciou tohoto alebo takýchto textov bola inkvizícia, ktorá niečím sa snažila síce bojovať voči hriechu, konkrétne teda hlavne voči hriechu čarodejníctva a sektárstva, čo do tohoto sme skutočne volaní ako kresťania, že bojovať voči hriechu a voči čarodejnícu, len tragédia inkvizície bola v tom presvedčení, že účel svätí prostriedky. A že používala prostriedky, ktoré neboli božie, ale diabolské na ten boj tak, so zlými vecami. Lebo toto v písme nikde nenájdeme, že kresťané by mali používať násilie alebo mučenie, alebo úplne nezmyselné. To sú diabolské veci. Úmysel, že bojovať proti čarodejnicu bol dobrý, ale ten spôsob, ako sa to dialo, bol rovnako diabolský ako to čarodejnictvo. A v tejto súvislosti by bolo možno zaujímavé povedať, že aj apoštol Pavel predtým, ako sa obrátil ku Kristovi, tak niečím pôsobil ako inkvizítor, že on bol vlastne prenasledoval cirkev a prenasledoval ju z horlivosti, pretože bol presvedčený, že tí kresťania, že sú sekta, ktorá chce zničiť židovstvo. No ale tiež to robil nevyberaným spôsobom a jeho zastavilo stretnutie s Kristom. A to zmenilo jeho. A tiež bol ochotný použiť násilie. Hoci to nie je Boží spôsob, nie je to Ježišov spôsob.
1: Ešte by som mal jednu takú poznámku. keď sa vrátime opäť k tomuto textu, že vydať Satanovi niekoho na záhubu tela, môže sa to myslieť aj ako prerušiť s niekým kontakt tak, ako keby zomrel?
2: No, to prerušenie kontaktu tam určite je. Hej. Len to prerušenie kontaktu je cieľené, že ja nechcem toho, to neznamená, že toho človeka už nikdy nechcem vidieť, že prerušujem ten kontakt preto, aby sa ten človek spamätal, aby činil pokánie, aby sa mohol vrátiť. Lebo keby to bolo večné prerušenie kontaktu, tak to je zavrhnutie toho človeka. To je, nie je to snaha mu pomôcť. Ale to časné, hej, prerušenie kontaktu, hej, ako čas na pokánie, to je v tom dôležité, to je v tom kľúčové.
1: A čo znamená, aby bol duch v Pánov deň zachránený? Čo znamená ten Pánov deň?
2: Tak buď to znamená, že Ježišov príchod, keď sa teda vráti, alebo Ježišov súd, na ktorom sa všetci zúčastníme. Teda nie zúčastníme, ale budeme medzi tými, kto budú súdení.
1: Tak ako by sme nakoniec mohli túto ťažkú tému zhrnúť?
2: Ja v tomto prípade vidím pastorálnu intervenciu, teda konkrétne kázenskú, ktorá vyzerá veľmi tvrdo. A v skutočnosti aj je tvrdá, ale jej zmyslom je záchrana človeka. Je to láska, ktorá použije tvrdú metódu, ktorá nechce človeka odsúdiť, ale zachrániť.
1: Ďakujem za odpoveď.
0: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

Neodvrhni ma od seba. Neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z Tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Žalm 51, 13. a 14. verš. Prečo Dávid prosí? Neodvrhni ma od seba. Možno si myslíme, že všetko závisí od toho, či my chceme mať čo dočinenia s Bohom, alebo nie. Či my príjmeme Boha, alebo nie. Ale pre Dávida znie otázka presne opačne. Bude chcieť mať Boh ešte niečo so mnou? Príjme ma opäť do svojej blízkosti? Neodvrhne ma od seba po všetkom tom, čo som spáchal? Neodníme mi svojho ducha, tak ako kedysi Saulovi? Tieto otázky nás začnú páliť až vtedy, keď nás začne páliť náš hriech, tak ako pálil Dávida. On vie, že hriech nie je len vina, pre ktorú potrebujeme odpustenie. Vie, že hriech nie je len nečistota, pre ktorú potrebujeme očistenie. On vie i to, že hriech je bariéra, ktorá ho oddeľuje od Boha a vylučuje ho z Božej prítomnosti. Narúša jeho vzťah s Bohom. To prežíva ako svoju veľkú bolesť. Veď čo nám v živote spôsobuje najväčšiu bolesť? Sú to narušené vzťahy s našimi najbližšími. Či už v manželstve, v rodine, alebo v príbuzenstve. Niet väčšej bolesti, ako žiť v narušenom vzťahu s tým, kto nám je najbližší. Pre Dávida je Boh ten najbližší. Preto bolesť z narušeného vzťahu s Bohom je pre neho tá najväčšia. Po ničom tak netúži, ako po obnove vzťahu s Bohom. Stať pred jeho tvárou v obnovenom spoločenstve s ním. Preto prosí, neodvrhni ma od seba. Príjmi ma opäť na milosť. Dávid chce opäť prežívať radosť zo spasenia, o ktorú ho pripravili jeho previnenia. Preto prosí, vráť mi radosť z Tvojej spásy. Hriech nás síce nepripraví o spasenie, ale o radosť zo spasenia áno. Túto radosť môžeme prežívať len vtedy, keď medzi mnou a Bohom môjho spasenia nič nestojí v ceste. Niekomu chýba istota spasenia, ale Boh nechce, aby sme žili v neistote. Preto nám dal svojho ducha. Nám možno chýba radosť zo spasenia, ale nechýba nám dôvod k radosti. Veď Ježiš povedal, radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Evanjelium Lukáša, 10. kapitola, 20. verš. To má takýto dôvod, môže mať i takúto radosť. Pane, ďakujeme, že môžeme mať istotu spasenia i radosť zo spasenia.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno, nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?

Keď Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmyšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu, oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal: človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Počnúc človekom až podobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Genesis 6. kapitola, 5. a 8. verš, 11. až 12. verš. V biblickej správe o potope predchádza správa o stave sveta. Ako vidí jeho stav Boh? Na konci správy o stvorení čítame: Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Genesis 1.31. Aký to kontrast k tomu, čo Boh vidí teraz? Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká. Boh videl, že zem je skazená. Stav ľudskej spoločnosti pred potopom je neúnosný, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Čo si máme predstaviť pod skazenosťou obyvateľov zeme? Bola to mravná skazenosť, ktorú Biblia ilustruje na miešaných manželstvách zbožných šétovcov s bezbožnými dcerami Kainovcov. Genesis 6. kapitola 2. verš. Keď sa človek odvráti od Boha, prvá oblasť, ktorá sa pokazí, je oblasť sexuálnej morálky. Rozkladáme sa morálne, lebo sme sa rozložili duchovne. Jediná morálna autorita, ktorá nám má právo povedať, čo je dovolené a čo zakázané, je Boh. Ale keď stratíme Boha, stratíme aj základ mravnosti a morálky. Lebo kde nie je Boha, tam je potom všetko dovolené. A stav dnešnej spoločnosti je toho výrečným dôkazom. Ďalej to bola sociálna skazenosť. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Spoločnosť, ktorej vládne násilie, krutosť, strata úcty k ľudskému životu i cudziemu majetku, stratila akékoľvek zábrany v páchaní zla. A keď sa pozrieme na nárast kriminality a fyzického násilia v dnešnom svete, dokonca aj medzi deťmi, zistíme, že správa o stave ľudstva pred potopom je zároveň správou o stave dnešného sveta. Prečo je človek a svet na tom tak, ako je? Všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Toto je Božia diagnóza nášho srdca. Svet je porušený, pretože človek je porušený. A človek je porušený, lebo jeho srdce je zlé. Pane, pomôž nám s pokorou prijať Tvoju diagnózu stavu nášho srdca.

0: dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť. Neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš. A potom plamene sa zodvihnú v obeti zápalnej a junce budú horieť na tvojom svetom oltári.
1: Žalm 51, 18. až 21. verš. Poznanie Boha a jeho milosti vedie Dávida k prosbe, aby Boh odpustil hriech, očistil hriešnika a obnovil spoločenstvo s ním. Ale bude Dávid vypočutý? Čo môže urobiť zo svojej strany? Priniesť Bohu obeť? Ale sám hovorí, veď nemáš záľubu v obeti a keby som priniesol spaľovanú obeť, nepáčilo by sa ti. A predsa môže niečo zo svojej strany urobiť? Môže činiť pokanie. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Ale varí pokanie stačí na odčinenie hriechu? Varí je pokanie kľúčom k Božiemu odpusteniu? Nie. Kľúčom je obeť. Lebo bez vyliatia krvi niet odpustenia. Hebrejom 9. kapitola 22. verš. Dávid síce hovorí, že Boh nemá záľubu v obetiach, ale v zápätí hovorí o obetiach, v ktorých Boh záľubu má. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. My už vieme, čo Dávid vtedy ešte nevidel. My vieme o obeti, v ktorej Boh našiel záľubu. Je to obeť toho jediného, spravodlivého, nevinného Božieho baránka. O ňom Ján Krstiteľ povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján 1:29. Riešenie hriechu môže prísť len z Božej strany. Prišlo v Ježišovi Kristovi a s ním. V jeho obeti na kríži. Áno, náš problém hriechu je väčší, než sme si mysleli. Ale Božie riešenie nášho hriechu je lepšie, než sme čakali. Niekto iný vzal na seba náš hriech a zaplatil za nás, miesto nás. Preto len na kríži môžeme vidieť Boha v plnosti jeho milosti a milosrdenstva. A len ten, kto s Dávidom spoznal seba a svoj hriech, môže spoznať Boha a jeho milosť. V našom hriechu môžeme zahľadnúť Boha v jeho milosti a prežiť to, čo prežil Dávid, že kde je veľký hriech, je i väčšia milosť. Pane, vzývame Tvoje meno za Tvoju obeť, pre ktorú nám bolo odpustené.

gratulujte mu a dobrečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho...

Keď Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu, oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal: človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Počnúc človekom až podobytok, plazy a nebeské vtáctvo. Lebo ľutujem, že som ich stvoril. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Genesis 6. kapitola 5. až 8. verš, 11. až 12. verš. Ako Boh vidí človeka? Hospodin videl, že všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Tu sa Božími očami pozeráme na seba. Ba viac, tu sa pozeráme do svojho vnútra, do nášho vlastného srdca. A obraz, ktorý sa nám ponúka, nie je ani príjemný, ani lichotivý. Všetko, čo má pôvod v nás, je porušené. A je to porušené nielen občas, ale vždy. Toto je prirodzený stav srdca človeka, videný Božími očami. To neznamená, že každý človek je zlý a porušený v maximálnej možnej miere. Znamená to, že nie je takej oblasti nášho života, ktorá by nebola porušená hriechom. Všetko, čoho sa len dotkneme, je pošpinené našim hriechom, našim sebectvom a sebaláskou. Na všetko dopadá tieň nášho ja. V 19. storočí sa rozšírila filozofia humanizmu založená na viere, že človek je vo svojej podstate dobrý. Prišlo však 20. storočie tieň nášho ja. V 19. storočí sa rozšírila filozofia humanizmu založená na viere, že človek je vo svojej podstate dobrý. Prišlo však 20. storočie so svojimi hrôzami svetových vojen.

skutočnosť je taká, že každý z nás je za určitých okolností schopný čohokoľvek. Kde je však pôvod všetkého zla? Ten zdroj nie je mimo nás, ale v nás. Zlo neprichádza k nám zvonku, ale vychádza z nášho vnútra. Stačí sa pozrieť na malé dieťa. Môžete ho izolovať od vonkajších vplyvov a predsa koľko zla sa v ňom nachádza. Trucuje, neposlúcha, klame, robí naschvál, vydobíja si svoje. Kde sa to naučilo? Nenaučila ho to ulica ani zlé sociálne prostredie, ale jeho vlastné srdce. Zlu sa nikto z nás nemusí učiť. Naše vlastné srdce je našim učiteľom. Preto, ak chceme zmeniť človeka, musíme zmeniť jeho srdce. Práve o tom je kresťanstvo. Je o Kristovi, ktorý premieňa srdce človeka. Pane, prosíme, premeň aj naše srdce.

Potom určil 72 iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. 72 sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. On im povedal: Neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Evanjelium Lukáša, 10. kapitola, 1., 17. a 20. verš. Tu sme svedkami priam triumfálneho návratu učeníkov z ich misijnej cesty. Zažili veľký misijný úspech a teraz o tom podávajú správu svojmu pánovi. Prežívajú radosť z duchovného víťazstva nad mocou temnosti. Ježiš ich však hneď schladí a začne s nimi hovoriť o inej radosti. Prečo? Preto, lebo postrehol jedno vážne nebezpečenstvo, ktoré jeho učeníkov ohrozuje. Oni majú radosť zo svojho misijného úspechu, zo svojej služby. Miesto radosti zo služby im však Ježiš ponúka radosť zo spasenia. Radosť zo služby je radosť toho, čo ja robím pre svojho pána. Radosť zo spasenia je radosť toho, čo môj pán urobil pre mňa. Čo mi v živote prináša väčšiu radosť? Moja služba alebo moje spasenie? Po prvom stretnutí s Ježišom nič tak nenaplňovalo naše srdcia radosťou ako práve skutočnosť spasenia. To, že i naše mená boli zapísané v knihe života, v nebesiach. Ale po rokoch života s Ježišom sa ľahko môže stať, že služba, ktorú pre Neho konáme, nám zatieni spasenie, ktoré On vykonal pre nás. Potom sú to naše úspechy a požehnanie v službe, ktoré nám prinášajú najväčšiu radosť. Ale aká radosť nám zostane, keď prídu neúspechy? Keď sa v službe darí, sme šťastní. Keď sa nedarí, sme nešťastní. Naša radosť je potom závislá od toho, či sa nám darí, alebo nie. Ale Ježiš nám ponúka radosť, ktorá nezávisí od nášho úspechu či neúspechu. Je to radosť z toho, čo On vykonal pre nás. Je to radosť z milosti, ktorú nám udelil. Radosť z odpustenia hriechov. Z toho, že sme boli zmierení s Bohom, že Boh už nič proti nám nemá. Že sme Jeho synovia a céry. A to raz a navždy. Pane, navrať nám radosť zo spasenia.

Ting, ting, ting. Zvonček zvonil a červené svetlo jasne blikalo. Závora na železničnom priecestí sa spustila do vodorovnej polohy. Zastavila som pred koľajnicami. Mohla som ešte prejsť, lebo závora siahala len do polovice šírky cesty. Bolo tu dosť miesta pre nejakého uponáhľaného šoféra, ktorý by chcel stihnúť prejsť skôr, než príde vlak. Ale ja som vedela, prečo stojím. Zrazu sa spoza rohu vyrútila lokomotíva a ja som bola rada, že som bezpečne za závorou. Lúčne zapískala a ťažké kovové vozne sa mihali predo mnou takou rýchlosťou, že tlak vzduchu, ktorý vytvárali, takmer otláčal moje auto. Toto miesto mi bude navždy pripomínať moment, keď som tu mala jednej noci identifikovať mŕtve telo nášho priateľa Dávida. V ten osudný večer aj on počul zvonček a videl blikajúce červené svetlo a spustenú závoru, avšak bol mladý a sebaistý. Na čo čakať? Vlak tu ešte nie je. Ešte to predsa stihnem. Ale nestihol. Lokomotíva ho zasiahla z ľavej strany a v momente preniesla do večnosti. Škoda, že nedbal na výstražný signál. Závory mu mohli zachrániť život. Vzdialoval sa posledný vagón. O chvíľku červené svetlo zhaslo, závora sa zodvihla a ja som mohla pokračovať v ceste. Zamyslene som sa čudovala, prečo tak často nerešpektujeme varovné signály, ktoré nám Pán Boh posiela. On to robí pre našu ochranu a bezpečnosť. Ak spustí závoru, čakaj. Buď si istý, že ak pominie nebezpečenstvo, závora sa zodvihne a ty budeš môcť bezpečne pokračovať v ceste. Ďakujem ti, Pane, za to, že mi posielaš rôzne varovné signály. Chcem na ne dbať, lebo je to na moje dobro.

0: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.
1: Pán Ježiš povedal: "Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí."
0: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 24. kapitola.
1: Potom riekol Mojžišovi: Vystúp k Hospodinu ty i Áron, Nádab a Abíhu i 70 starších Izraela a poklonte sa zďaleka. Len sám Mojžiš sa priblíži k Hospodinu, ale oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním. Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Hospodinove slová i všetky právne predpisy. A všetok ľud jednohlasne odvetil: Budem plniť všetky slová, ktoré vyslovil Hospodin. Potom Mojžiš napísal všetky Hospodinove slová, včas ráno vstal a postavil oltár pod vrchom i 12 posvetných stĺpov podľa 12 kmeňov Izraela. Potom poslal izraelských mládencov a tí priniesli spaľované obete a zabíjali junce ako obete spoločenstva Hospodinu. Mojžiš však vzal polovicu krvi, nalial ju do obetnej misky a druhou polovicou krvi pokropil oltár. Potom vzal knihu zmluvy a verejne ju prečítal pred ľuďmi. Oni na to povedali: Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať. Potom Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Hospodin uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. Na to vystúpil Mojžiš i Áron, Nádab i Abíhu a 70 starších Izraela a videli Boha Izraela a pod jeho nohami akoby zafírovú dlažbu čistú ako samo nebo. Proti popredným Izraelcom nevystrel svoju ruku. Videli Boha, jedli a pili. I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné dosky, zákon i prikázania, ktoré som napísal im na poučenie. Potom vstal Mojžiš i jeho sluha Jozua a Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Starším však povedal: Zostaňte tuto, kým sa nevrátim k vám. Hľa, Áron a Chúr sú s vami. Kto má spornú vec, nech sa obráti na nich. Potom Mojžiš vystúpil na vrch a oblak prikryl vrch. Hospodinova sláva však spočinula na vrchu Sínaj a oblak ho prikrýval 6 dní. V 7. deň zavolal sprostred oblaku na Mojžiša. Zjav Hospodinovej slávy pred očami Izraelcov bol na temeni vrchu ako stravujúci oheň. Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. Mojžiš bol na vrchu 40 dní a 40 nocí.

Minútu pred polnocou. V prvej knihe Samuelovej v 13. kapitole vidíme Saula uprostred krutého okamihu, akému musí čeliť každý veriaci. Ide o kritické obdobie, kedy sme nútení rozhodnúť sa, či budeme vo viere čakať na Boží zásah, alebo z nedostatku trpezlivosti prevezmeme veci do vlastných rúk. Saulova kritická chvíľa nastala, keď sa nad Izraelom zaťahovali zlovesné mračná vojny. Filištínci zhromaždili obrovskú armádu jazdcov, železných vozov a vojenských légií, mávajúcich najlepšími zbraňami. Naproti tomu Izraeliti mali v celej armáde len dva meče. Jeden bol Saulov a druhý bol jeho syna Jonatána. Všetci ostatní museli použiť len provizorné zbrane ako drevené kopie alebo neopracované roľnícke náradie. Len týždeň predtým prorok Samuel, Boží posol v Izraeli, varoval Saula, aby na neho počkal pri Gilgále, než sa vydá do boja. Povedal mu, že príde o 7 dní, aby priniesol Hospodinovi náležité obety. Keď uplynulo 7 dní a Samuel neprišiel, Saulovi vojaci sa začali rozchádzať. Čo bolo ešte horšie, kráľ nedostal od Boha žiadne pokyny pre svoj boj. Zostal Saul verný a prehlásil, že sa bude držať Božieho slova a čakať na Samuela, aj keby prišiel až na 8. deň? Nie. Saul spanikáril. Dovolil, aby ho okolnosti premohli a prispôsobil si Božie slovo podľa seba. Drahé dieťa, Boh nikdy nepríde príliš neskoro. Po celý čas Hospodin vedel o každom Samuelovom kroku a vedel aj to, že na určené miesto príde v 7. deň, aj keby to bolo minútu pred polnocou. Boh sa za celé tie roky vôbec nezmenil. Stále sa zaujíma o to, či jeho ľud bude dodržiavať nasledujúci príkaz. Poslúchajte hlas Hospodina a neodporujte jeho príkazom. Prvá kniha Samuelova, 12. kapitola, 15. verš. Nie je dôležité, či veci vyzerajú beznádejne. Máme žiť v absolútnej dôvere v Boha. Trpezlivo čakajúc, kým nás nezachráni, ako to sľubuje jeho slovo. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory všelijakým vzácnym a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, ten to pozoruje. Veď ten, ktorý stráži tvoj život, ten to vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, lebo spravodlivý vstane, hoci by padol 7-krát, bezbožný sa však rútia do nešťastia. Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel, aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, lebo i hneď nastane ich záhuba, a kto vie, kedy príde ich zánik.
1: Kniha Prísloví, 24. kapitola.

Umrieť je zisk. Pavol povedal, umrieť je zisk. Filipanom 1. kapitola 21. verš. Tento spôsob reči je absolútne cudzí našej modernej duchovnej slovnej zásobe. Máme len veľmi malú túžbu odísť, aby sme boli s Pánom. Pavol ďalej pokračuje. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre úžitok svojich duchovných detí považoval za najlepšie, aby ešte ostal v tele. Preukázal týmto Pavol málo rešpektu životu, ktorý mu dal Boh? Rozhodne nie. Pre neho bol život darom a on ho použil, aby bojoval dobrý boj. Pavol mohol povedať, je lepšie zomrieť a byť s Pánom, než zostávať v tele. Tí, ktorí zomierajú v Pánovi, sú víťazi. My, ktorí zostávame v tele, sme porazení. Smrť nie je definitívnym uzdravením. Je ním vzkriesenie. Smrť je len cesta a niekedy môže byť bolestivá, no neznamená vôbec nič v porovnaní s nevýslovnou slávou, ktorá očakáva tých, ktorí tú cestu podstúpili. Každá správa o smrti nás obťažuje. Dokonca sa pokúšame ignorovať čo len pomyslenie na ňu. Príležitosne sa pozhovárame, aké to asi musí byť v nebi, ale väčšinu času je smrť pre nás tabu. Akí odlišní boli prví kresťania? Pavol hovoril veľa o smrti. Veď o našom zmŕtvych staní sa v Novom zákone píše ako o našej blaženej nádeji. Avšak v súčasnosti nás svet chytil do pasce materializmu a my vzdycháme. Nechcem opustiť môj krásny dom, moje autá, nádherné šperky. Neustále sme bombardovaní správami o tom, ako používať našu vieru na získanie väčšieho množstva vecí, napriek tomu, že naše životy sú už úplne prepchaté kadejakým majetkom. Kristus nás volá, aby sme prišli k nemu a umreli. Bez budovania pamätníkov na našu počesť či zanechania nejakého odkazu tomuto svetu. Ježiš nenapísal žiadnu autobiografiu, nevybudoval žiadne sídlo významnej spoločnosti, nezanechal nám žiadnu univerzitu ani vysokú školu na štúdium Biblie. Nezanechal vôbec nič na záchranu svojej pamiatky, len chlieb a víno. Našim ziskom je samotný Kristus. Kiež by sme sa všetkého vzdali, aby sme sa navždy pripútali iba k nemu. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti,

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Argument, ktorý dnes máme pred sebou, je pre mnohých považovaný za vtip. Ontologický argument mnícha Anselma je známy každému študentovi gymnázia a študentom filozofie. Filozof Peter Kraft o ňom povedal, že je to najdiskutovanejší argument v celej histórii filozofie. Tento argument mal v histórii množstvo zástancov, aj množstvo odporcov. A na katedrách filozofie je stále diskutovaný a analyzovaný. Arthur Schopenhauer raz povedal, že tento argument je nič iné iba kúzelnický žart alebo vtip. Tento argument sa stal zároveň asi najväčším objektom výsmechu a karikatúr v celej histórii filozofie. Avšak mnohí významní súčasní filozofi začínajú tento argument nielenže brať vážne, ale ho začali označovať za dobrý a platný. V dlhej histórii obraňovania rôznych verzií ontologického argumentu je dnes najdiskutovanejšou nová verzia, rozvinutá Alvinom Plantingom. V tejto verzii argumentu si Plantinga privlastňuje názor Gottfrieda Leibnica, že tvrdenie Boh existuje, alebo maximálne veľkolepá bytosť existuje, alebo najdokonalejšia bytosť existuje, je logicky koherentné, čo znamená, že Boh existuje v nejakom možnom svete. Teda koncept Boha, alebo koncept najveľkolepejšej bytosti, je koherentný koncept. Alebo, keď použijeme semantiku možných svetov, že existuje možný svet, v ktorom Boh existuje. Čo majú filozofi na mysli, keď používajú spojenie možný svet? Možným svetom sa nemyslí planéta ani vesmír. Myslí sa tým len maximálny popis možnej reality. Alebo spôsob, ako realita môže byť. Alebo to, ako by realita mohla vyzerať. Povedať, že nejaké X existuje v nejakom možnom svete, znamená len povedať, že existuje možný opis reality, ktorý zahŕňa tvrdenie X existuje, ako súčasť tejto reality. Najlepšie sa možný svet dá vysvetliť ako obrovská kombinácia množín P, Q, R, S. Pričom P, Q, R, S sú nejaké tvrdenia. Možný svet je kombinácia, ktorá obsahuje každé tvrdenie alebo jeho vyvrátenie. Takto dostaneme tzv. Maximálny opis reality. Nič z opisu nie je vynechané. Jeden z týchto popisov bude založený na kombinácii, z ktorých sú všetky naozaj pravdivé. Môžu to byť popisy P, Q, R, S. Ďalší možný svet. Minus P, Q, R, S. Ďalší popis. P, Q, minus R, minus S. A tak ďalej. Jeden z týchto popisov bude založený kombináciami, z ktorých sú naozaj všetky pravdivé. Tedy prichádzame ku svetu, ktorý opisuje súčasnú realitu. Teda súčasný svet. Svet, v ktorom žijeme teraz. Keď hovoríme o možných svetoch, rozličné kombinácie, ktoré tvoria možný svet, musia byť logicky možné. Jednotlivo aj kolektívne. Napríklad, je logicky nemožné, aby tvrdenie číslo 9 je predsedom vlády bolo pravdivé v akomkoľvek možnom svete. Lebo čísla sú abstraktné objekty, ktoré by nemohli byť identické s konkrétnym objektom, napríklad predsedom vlády. To znamená, že žiaden možný svet nebude mať tvrdenie číslo 9 je predsedom vlády medzi pravdivými. Alebo presnejšie, jeho negácia bude vo všetkých možných svetoch. Takéto tvrdenie, číslo 9 je predsedom vlády, je nevyhnutne nepravdivé. To znamená, že je nepravdivé vo všetkých možných svetoch. Na druhej strane, tvrdenie Igor Matovič je prezidentom Slovenskej republiky je nepravdivé v súčasnom svete, ale mohlo by byť pravdivé. A preto bude súčasťou nejakých možných svetov. Povedať, že Igor Matovič je prezidentom Slovenska v nejakom možnom svete, znamená, že existuje maximálny opis reality, ktorý má toto tvrdenie ako jednu z jeho súčastí. Rovnako povedať, že Boh existuje v nejakom možnom svete, znamená, že tvrdenie Boh existuje je pravdivé v nejakom maximálnom opise reality. Teraz prichádza na rad Plantingov ontologický argument o Božej existencii. Vo svojej verzii argumentu si Alvin Plantinga ako jeden z najvýznamnejších súčasných filozofov predstavuje Boha ako bytosť, ktorá ktorá je maximálne veľkolepá v každom možnom svete. Plantinga hovorí, že maximálna veľkoleposť zahŕňa také maximálne excelentné vlastnosti, ako je vševedomosť, všade prítomnosť, morálna dokonalosť a tak ďalej. Bytosť, ktorá je maximálne excelentná v každom možnom svete, je bytosť, ktorá by mala to, čo Plantinga volá maximálna veľkoleposť. Vlastnosť maximálnej veľkoleposti je, tvrdí Plantinga, exemplifikovaná. To znamená, že existuje možný svet, v ktorom maximálne veľkolepá bytosť existuje. Ale tu je problém. Ak táto bytosť maximálne existuje v nejakom možnom svete, potom musí existovať vo všetkých možných svetoch. Vrátane súčasného. Preto Boh existuje. Plantingovú verziu ontologického argumentu môžeme teda formulovať nasledovne. Má 6 krokov. Krok číslo 1. Je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje. Krok číslo 2. Ak je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje, potom maximálne veľkolepá bytosť existuje v nejakom možnom svete. Číslo 3. Ak maximálne veľkolepá bytosť existuje v nejakom možnom svete, potom táto bytosť musí existovať vo všetkých možných svetoch. Číslo 4. Ak maximálne veľkolepá bytosť existuje vo všetkých možných svetoch, potom maximálne veľkolepá bytosť existuje aj v súčasnom svete. Číslo 5. Ak maximálne veľkolepá bytosť existuje v súčasnom svete, tak potom maximálne veľkolepá bytosť existuje. A krok číslo 6? Z toho vyplýva, že Boh existuje. Je prekvapivé zistiť, že premisy 2 až 5 sú relatívne nekontroverzné. Väčšina filozofov súhlasí s tým, že keď je Božia existencia možná, potom Boh naozaj existuje. Ateisti teda musia vyvrátiť, že je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje, čo je nemysliteľne náročné bremeno dôkazu. Ako by niekto mohol dokázať, že je nemožné, že Boh existuje. Dokonca aj ateisti, ktorých považujeme za svetoznámych alebo najvplyvnejších, hovoria, že nedokážu vyvrátiť možnosť, že Boh naozaj existuje. Tvrdia, že si to nemyslia, že Boh existuje, alebo že si myslia, že je to nepravdepodobné. Ale nikto z nich nezobral na seba tak vysoké bremeno dôkazu, aby tvrdil, že Božia existencia je nemožná. Na to, aby bol ontologický argument neplatný, by koncept maximálne veľkolepej bytosti musel byť logicky nezmyselný. Musel by byť nekoherentný, alebo mal by mať v sebe protirečenia, napríklad ako koncept okrúhleho štvorca. Ale koncept maximálne veľkolepej bytosti nie je vôbec logicky nezmyselný. Koncept maximálne veľkolepej bytosti sa ani zďaleka nezdá byť logicky nemožný. Čiže toto poskytuje nejakú záruku, že je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje. Čiže ak je tento argument platný, potom ateistom nestačí prehlasovať, že Boh neexistuje. Musia tvrdiť, že je nemožné, aby Boh existoval. Kontroverzná premisa v tejto verzii ontologického argumentu je premisa číslo 1. Za chvíľu sa pozrieme na dôvody pre pravdivosť tejto premisy. Táto premisa hovorí, že je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje. Kľúč k porozumeniu premisy číslo 1 je v rozlíšení medzi metafyzickou a epistemologickou možnosťou. Prvá, metafyzická, sa zaoberá tým, čo je naozaj možné. Druhá sa zaoberá tým, čo je konzistentné s tým, čo poznáme. Pri tomto argumente sme totiž v pokušení povedať, je možné, že Boh existuje a je možné, že Boh neexistuje. Ale toto prehlásenie je pravdivé iba čo sa týka epistemologickej možnosti. Z toho, čo vieme, Boh môže, ale nemusí existovať. Problém však je, že ak je Boh definovaný ako maximálne veľkolepá bytosť, potom jeho existencia je buď nevyhnutná, alebo nemožná, bez ohľadu na naše epistemologické poznanie. Napríklad, nejaká mimoriadne náročná matematická rovnica môže siahať za hranice našich schopností. A teda môžeme povedať, že je možné, že rovnica je správna a že je možné, že rovnica nie je správna. Týmto vyznávame našu epistemologickú neistotu ohľadom toho, či je rovnica správna alebo nie. Táto rovnica je však buď objektívne pravdivá, alebo objektívne nepravdivá. Buď sa dá objektívne riešiť, alebo sa objektívne riešiť nedá. Rovnako, epistemologická neistota ohľadom našej premisy, že je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje, nehovorí nič o jej metafyzickej možnosti. V tomto argumente je však dôležitá metafyzická možnosť, nie epistemologická. Faktom však ostáva, že koncept maximálne veľkolepej bytosti je intuitívne koherentná predstava. Ako som pred chvíľou povedal, na to, aby bol ontologický argument neplatný, by koncept maximálne veľkolepej bytosti musel byť logicky nezmyselný. Ako napríklad povedať, že existuje okrúhly štvorec, alebo papek s jedným koncom. Koncept okrúhleho štvorca nie je striktne protirečivý. To by bol neokrúhlo okrúhly štvorec. Ale koncept okrúhleho štvorca je očividne nezmyselný pre každého, kto rozumie významu slova okrúhly a významu slova štvorec. A vie, že nič také sa nemôže zhodovať s konceptom, ktorý existuje. Ale nebude toto apelovanie na intuíciu viesť k nejakému metafyzickému výstrelku? Najčastejšia stratégia kritikov tohto argumentu je vykonštruovanie rôznych paródií na tento argument, ktorý by mal vyvrátiť záruku, že je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje. Kritici ontologického argumentu hovoria, že sú aj iné koncepty, ktoré sú koherentné alebo neprotirečia si, ale vieme, že nič také neexistuje. Napríklad najdokonalejší ostrov, alebo nevyhnutne existujúci lev, alebo lietajúce špagetové monštrum. Týmto sa kritici snažia ukázať, že logika ontologického argumentu vedie k predpokladom existencie rôznych nezmyselných a smiešných bytostí. Ale na toto kresťanskí filozofi správne reagovali, že predstava Boha sa rozhodne odlišuje od tradičných paródií prezentovanými odporcami argumentu. Skrátke, vlastnosti, ktoré definujú maximálnu excelenciu, majú maximálne dokonalú kvalitu, ktoré iným objektom, jednorožcom, ostrovom, chýbajú. Napríklad, vševedomosť je vlastnosť poznania toho a iba toho, čo je pravdivé. Podľa tejto definície je nemožné poznať viac pravdy. Boh je vševedúci. Toto ale nie je možné povedať v prípade ostrova. Ostrov by mohol byť vždy nejako vylepšovaný. Vždy by mohlo byť na ostrove viac palmových stromov, alebo viac bazénov, alebo viac alkoholu. Teda najdokonalejší alebo najveľkolepejší ostrov nemôže existovať. Lebo je veľmi kontroverzné, či vôbec existujú vlastnosti dokonalej veľkoleposti objektov, ako sú ostrovy. Alebo dokonalosť ostrova je relatívna k predstavám jednotlivcov. Niekto preferuje opustený ostrov. Iný ostrov plný luxusných hotelov. Podobne aj myšlienka, že existuje nejaký nevyhnutne existujúci lev alebo tiger, je tiež nezmyselná a nekoherentná. Veď ako nevyhnutná bytosť by takéto zviera muselo existovať v každom možnom svete, ktorý si vieme predstaviť. Ale akékoľvek veľkolepé zviera, ktoré by mohlo existovať v možnom svete, tvorenom napríklad iba nekonečným časopriestorovým oblúkom alebo hustotou a teplotou, takéto zviera by už nemohlo byť levom. Alebo napríklad myšlienka, že existuje najveľkolepejšia možná pizza, ktorú spomenul ateistický vedec Viktor Stenger, je tiež nezmyselná a nekoherentná. Lebo najveľkolepejšia možná pizza by musela byť svojou existenciou metafyzicky nevyhnutná. A preto by nemohla byť zjedená. A preto by to už nebola pizza. Ak argument začína byť komplikovaný alebo nejasný, treba sa vrátiť na začiatok k jednoduchej pointe. Boh je z definície najveľkolepejšia bytosť, ktorá musí existovať v každom možnom svete. Ale ak existuje v každom možnom svete, musí existovať aj v tomto svete. To znamená, že Boh naozaj existuje.

Žalm 117. O chváľte Pána všetky národy a všetci ľudia, zvelebujte ho. Veľká je jeho milosť voči nám a na veky je vernosť Pánova. Buď pochválený Pán.

Boj s telesnou žiadostivosťou. Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. 1. list Petra, 2. kapitola, 11. verš. Keď som konfrontoval jedného muža s cudzoložstvom, v ktorom žil, snažil som sa pochopiť jeho situáciu a prosil som ho, aby sa vrátil k svojej manželke. Potom som mu povedal, vieš, Ježiš hovorí, že ak nebudeš s týmto hriechom bojovať s takou vážnosťou, že si budeš ochotný vylúpiť vlastné oko, pôjdeš do pekla a budeš tam trpieť na veky. Ako vyznávač kresťanstva sa na mňa neveriacky pozrel, ako by niečo také v živote ešte nepočul a povedal, chceš povedať, že si myslíš, že človek môže prísť o spasenie? Podľa toho, čo viem, existuje mnoho vyznávačov kresťanstva, pre ktorých je spasenie niečo, čo sa netýka reálneho života. Myslia si, že pre spaseného človeka neplatia biblické varovania. Som presvedčený, že takýmto pohľadom na kresťanský život sa utešujú tisíce ľudí, ktorí sú na širokej ceste, ktorá vedie do záhuby. Evanjelium podľa Matúša 7.13. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Evanjelium podľa Matúša 26. kapitola 37. verš. Tiež lepšie, ak zahnie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša 5.29. Nejde o to, že skutoční kresťania vždy zvíťazia v každom boji. Ide o to, že sme rozhodnutí bojovať, nie o to, že vždy zvíťazíme. S hriechom nevyjednávame, s hriechom vedieme vojnu. V stávke je oveľa viac ako to, či na svet dopadne 1000 atomových bomb, či teroristi zbombardujú vaše mesto, či globálne oteplovanie roztopí ľadovce, alebo či národy zachváti AIDS. Všetky tieto pohromy môžu zabiť len telo. Ak však nebojujeme proti žiadostivosti, strátime svoju dušu. Navždy. Peter hovorí, že telesné vášne bojujú proti našim dušiam. 1. list Petra 2.11. V tomto boji je v stávke nekonečne viac, ako pri akejkoľvek hrozbe svetovej vojny alebo terorizmu. Apoštol Pavol vymenoval nemravnosť, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a chamtivosť. A potom povedal, že kvôli ním prichádza Boží hnev. List Kološanom 3, 5 a 6. Boží hnev je neporovnateľne strašnejší ako hnev všetkých národov sveta dohromady. Nech nám Boh dá milosť, aby sme brali vážne boj o svoju dušu a o duše svojich blízkych a pokračovali v boji.

118. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Zavolaj teda Izrael. Na veky trvá jeho láska. Ty zavolaj, dom Áronov. Na veky trvá jeho láska. Volajte všetci, ktorí sa ho bojíte. Na veky trvá jeho láska. Vo veľkom trápení volal som Pána a vypočul ma, uľavil. Pán pri mne stojí, nebudem sa báť, veď čože mi aj človek urobí. Pán pri mne stojí s mojimi pomocníkmi, na nepriateľov hľadím v pokoji. Lebo je lepšie utiekať sa k Bohu, než na ľudí sa spoliehať. Lebo je lepšie utiekať sa k Bohu, ako sa zveriť kniežatám. Obklúčili ma všetky národy, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma nepriatelia moji, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma ako roj včiel, no zhasli ako plameň zraždia. Odrazil som ich v mene Pánovom. Vrážali do mňa, aby som padol, však Hospodin mi pomáhal. O, Pán je moja sila, moja pieseň, o, Hospodin je moja záchrana. Hlas radosti znie v stanoch spravodlivých. Pánova ruka silu ukázala, Pánova ruka vládne nad nami, Pánova ruka silu ukázala. Neumriem, ale budem žiť. Chcem hovoriť o skutkoch nášho Pána. Veľmi ma môj Boh potrestal, no smrti nevydal ma. Otvorte sa mi brány spravodlivosti, nech prejdem vami Bohu vďaku vzdávať. Toto je brána Hospodinova, tá, ktorou spravodliví vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vypočul a bol si mojou záchranou. Že kameň, ktorý iní zavrhli, kameňom uhlovým sa stal. Lebo čo z Pánových rúk prichádza, to naše oči vidia ako div. Tento deň slávy poslal nám Pán. Radujme sa a potešme sa v ňom. O Hospodine, pomáhaj. O Pane, popraj z daru. Požehnaný, kto v Božom mene prichádza. Z Pánovho domu je naše požehnanie. Hospodin je náš Boh. On osvietil nás. Priviažte obeť povrazom o rohy oltára. Ty si môj Boh a tebe ďakujem. Bože môj, teba budem chváliť. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov.

prečo neochabujeme? Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. Druhý list Korintianom 4, verše 16 až 18. Pavol už nevidí tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne okuliare. Nepočuje tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne načúvacie prístroje. Nezotavuje sa zo zranení tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne antibiotiká. Jeho sila pri cestách z mesta do mesta sa vytráca. Na tvári mu pribúdajú vrásky. Jeho pamäť už nie je taká dobrá. A priznáva, že je to skúška pre jeho vieru, radosť a odvahu. Ale neochabuje. Prečo? Pretože jeho vnútorný človek sa obnovuje. Ako? Obnova jeho

Srdca má pôvod v niečom veľmi zvláštnom. Pochádza z pohľadu na to, čo sa nevidí. Nehľadí na veci, ktoré sú viditeľné, ale na veci, ktoré sú neviditeľné. Veď viditeľné veci sú pomenuteľné, ale neviditeľné sú večné. Toto je Pavlov spôsob, ako neochabovať. Hľadieť na to, čo nevidí. Čo teda videl? O niekoľko veršov neskôr v 2. liste Korintianom 5:7 hovorí: Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. To neznamená, že skáče do tmy bez toho, aby vedel, čo tam je. Znamená to, že to najcennejšie a najdôležitejšie v našom živote je mimo našich fyzických zmyslov. Na tieto neviditeľné veci sa pozeráme prostredníctvom Evanjelia. Posilňujeme ním svoje srdcia. Obnovujeme ním svoju odvahu tak, že upierame svoj pohľad na neviditeľnú, objektívnu pravdu, ktorú vidíme vo svedectve tých, ktorí videli Krista tvárou v tvár. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. 2. list Korintianom 4:6. Svetlo poznania nám žiari v srdci prostredníctvom Evanjelia Ježiša Krista. Keď sa to stalo, stali sme sa kresťanmi, bez ohľadu na to, či sme to pochopili alebo nie. A spolu s Pavlom musíme pokračovať v pozeraní sa očami srdca, aby sme neochabovali.

chránim ťa, keď povedia, že nie som.

119. žalm. Blahoslavený, kto bez úhony chodí a verný stojí v Božom zákone. Blahoslavený, kto sa pridrža svedectiev pánových a zo srdca ho hľadá. Pretože takí nekonajú hriešne po jeho cestách chodiaci. Ty sám si vydal svoje rozkazy na verné plnenie ľuďom. O, kiež sú pevné moje cesty v konaní toho, čo si ustanovil. Potom sa nikdy hanbiť nebudem príkazom tvojim tvárou v tvár. Úprimným srdcom ďakovať ti budem, akže sa tvojim právam naučím. Zachovám verne, čo si ustanovil. Len ma, ó Pane, celkom neopusť. Čo mladý človek urobí, aby mal čistý chodník pod nohami? Pri tvojom slove bude stáť. Z celého srdca hľadal som ťa. Nedaj mi zablúdiť od tvojich príkazov. Do srdca som si značil tvoju reč, aby som nikdy nešiel proti tebe. Požehnaný si, Hospodine. Nauč ma tomu, čo si ustanovil, aby môj jazyk stále počítal myšlienky, ktoré výjdú z tvojich úst.

Boží plán pre mučeníkov. A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vyčkali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni. Zjavenie Jána, 6. kapitola, 11. verš. Takmer 300 rokov rástlo kresťanstvo na pôde, ktorá bola mokrá od krvi mučeníkov. Až do cisára Trajána, okolo roku 98 nášho letopočtu, bolo prenasledovanie povolené, ale nie legálne. Od Trajána do Décia, okolo roku 250 nášho letopočtu, bolo prenasledovanie legálne. Od Décia, ktorý kresťanov nenávidel a obával sa ich vplyvu na svoje reformy, až do prvého tolerančného ediktu v roku 311, bolo prenasledovanie nielen legálne, ale aj rozsiahle a všeobecné. Jeden spisovateľ opísal situáciu v treťom období takto. Hrozba sa šírila všade a počet lapsusov, tých, ktorí sa zriekli svojej viery, keď im hrozilo nebezpečenstvo, bol obrovský. Nechýbali však ani takí, ktorí zostali pevní a radšej podstúpili mučenickú smrť, než by sa vzdali svojej viery. Ako sa prenasledovanie rozširovalo a zosilňovalo, nadšenie kresťanov, sila ich odporu sa stále viac a viac zväčšovala. Takto počas 300 rokov byť kresťanom znamenalo žiť v ohrození života, majetku a rodiny. Bola to skúška toho, čo ste milovali najviac. A vyvrcholením tejto skúšky bola mučenická smrť. A nad týmto mučeníctvom bol zvrchovaný Boh, ktorý povedal, že je určený počet mučeníkov. Majú osobitnú úlohu pri zakladaní a posilňovaní cirkvi. Majú osobitnú úlohu pri zatváraní úst Satanovi, ktorý neustále hovorí, že ľudia slúžia Bohu len preto, aby sa im lepšie žilo. To je zmysel verša u Joba, 1. kapitola, verše 9 až 11. Satan odpovedal Hospodinovi. Neoplatí sa azda Jóbovi báť sa Boha? Či si všade dookola neohradil jeho, jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho stáda sa rozrástli po celej krajine. Mučeníctvo nie je niečo ojedinelé. Nie je to niečo, čím by Boh bol prekvapený alebo zaskočený. Nie je to nič neočakávané. A rozhodne to nie je strategickou porážkou pre Kristovu cirkev. Môže to síce vyzerať ako porážka, je však súčasťou nebeského plánu, ktorý by žiaden ľudský stratég nevymyslel ani nemohol navrhnúť. A tento plán je víťazný pre všetkých, ktorí vydržia až do konca vo viere vo všemohúcu Božiu milosť.

Z celého srdca volám, ó Hospodine, vyslyš ma. Chcem zachovávať tvoje rozhodnutia. Volám ťa, Pane, vykúp ma, aby som chránil tvoje svedectvá. Pred svitom vstávam, volám o pomoc a v tvoje slovo dúfam. Predbiehajú mi oči nočnú stráž, ako tak premýšľam o tvojej reči. Počuj môj hlas, keďže si milostivý, osviež ma, Pane, podľa svojich práv. Blízko sú, ktorí prenasledujú ma, vzdialení od tvojho zákona. Avšak, ó Pane, aj ty si mi blízko a pravdivé sú tvoje príkazy. Dávno to viem o tvojich svedectvách, že vydal si ich na veky. Vidím moju biedu a ma vysloboď, lebo som nezabudol zákon tvoj. Rozsúď môj spor a vykúp ma a oživ, ako učí tvoja reč. Od ničomníka ďaleko je spása, pretože nedbá tvojich rozhodnutí. Veľké je tvoje milosrdenstvo, Pane, kiež tvoje právo život vráti mi. Mnoho je mojich nepriateľov, no nepustím sa tvojho svedectva. Keď vidím neverných, odpor ma zalieva, pretože tvojím slovom nežijú. Dívaj sa, rád mám tvoje rozkazy. Ó Pane, v svojej milosti ma vzkries. Pravda je jadrom tvojho slova, na veky tvoje práva spravodlivé. Bez viny stíhajú ma kniežatá a ja sa iba tvojho slova bojím. Rozradostí ma tvoja reč viac ako úlovok bohatý. Lož nenávidím, sprotivila sa mi, iba tvoj zákon milujem. 7-krát za deň chválim ťa pre tvoje spravodlivé právo. Tí dvojdu pokoja, čo milujú tvoj zákon a nemajú sa na čom poklznúť. Mám v tvojej spáse nádej, Hospodine, a plním tvoje príkazy. Dušu mi chránia tvoje svedectvá. Ó Pane, jak ich milujem a chránim. Milujem tvoje svedectvá. Milujem tvoje príkazy. Máš moje cesty všetky pred sebou. Nech moja prosba príde pred teba. Nauč ma poznaniu, jak tvoje slovo káže. Nech príde k tebe moje kvílenie a podľa svojich rečí vykúp ma. Prekypujte mi ústa chválou, lebo mi zjavíš svoje rozhodnutie. Nechže mi jazyk chváli tvoju reč a tvoje spravodlivé príkazy. Nech mi je tvoja ruka na pomoci, tvoj príkaz som si vyvolil. Po tvojej spáse zatúžil som, Pane. Tvoj zákon mi je rozkošou. Nech duša žije mi a chváli ťa, a tvoje právo nech mi pomáha. Blúdil som ako ovca stratená. Pohľadaj ma, Pane, svojho služobníka, čo nezabudol nikdy na tvoj príkaz.

utrpenie, ktoré posilňuje vieru. Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Jakubov list, 1. kapitola, verše 2 a 3. Nech sa to zdá akokoľvek zvláštne, jedným z hlavných účelov toho, aby sme boli otrasení utrpením, je urobiť našu vieru neotrasiteľnou. S vierou je to tak, ako so svalmi. Ak ich zaťažujete, tak sa posilnia, nie oslabia. To je to, čo Jakub myslí týmto veršom. Keď je vaša viera ohrozovaná, skúšaná a zaťažovaná až do krajnosti, výsledkom je väčšia schopnosť vydržať. Jakub to nazval vytrvalosťou. Boh tak veľmi miluje vieru, že ju bude skúšať až do krajnosti, aby ju udržal čistú a silnú. Tak to urobil aj s Pavlom podľa 2. listu Korinťanom, 1. kapitola, verše 8 a 9. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, takže sme si zúfali nad svojim životom. Ba sami nad sebou sme prijali ortiel smrti, aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Slova, aby sme dôverovali nie sebe, poukazujú, že toto extrémne utrpenie malo svoj cieľ. Bolo na to, aby sa Pavol nespoliehal na seba a svoje prostriedky, ale na Boha, konkrétne na prisľúbenú Božiu milosť skriesenia mŕtvych. Boh si tak váži našu dokázanú vieru, že nám milostivo, ak je to potrebné, vezme všetko ostatné, na čo by sme mohli byť v pokušení spoliehať sa, dokonca aj samotný život. Jeho cieľom je, aby sme hlbšie a silnejšie verili, že On sám bude všetkým, čo potrebujeme. Boh chce, aby sme mohli spolu so žalmistom povedať: Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Žalm 73, 25 a 26.

12. žalm. Pomáhaj, Bože, už nie to poctivého a vyhynuli verní medzi ľuďmi. Už jeden druhému sa klamstvom prihovára, dvojaký srdcom, ústa úlisné. Ach, Hospodine, potrestaj tie ústa. Tie jazyky, čo pyšne hovoria, vychvaľujú sa. Jazykom sme mocní, mám svoje ústa, kto je nado mnou? Pre útlak biedných, pre plač chudobných, zdvihnem sa teraz, vraví Boh. Dám spásu každému, čo po nej túži. A jeho slová, to sú čisté slová, ako je striebro vo forme pretavené a prečistené sedemkrát. Ty dodržíš ich, Pane, dodržíš. Naveky budeš chrániť svojich. Hoc ničomníci dookola chodia a vzmáhajú sa